0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ. Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 11 років. Діля – щасливий. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз, таким. Я ніколи не бачив сонце таким яскравим, таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив лиш трохи, забудь. Але змів покохати тебе, але змів покохати чуть-чуть.

0: Києві. Четверта година ранку.
1: Київ-ФМ представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: До речі,
1: на Київ 98 FM.
3: Знай більше. До кра.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали, і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Перемякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, я твоє крило. Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось неба.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі,
2: 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
1: До речі.
3: До речі.
1: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

йти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: До речі, найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Я знаю.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.
3: Люди.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричів Кік. Але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Лев 7 років. Та ртак. 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонію чарівну і філософську.

0: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
1: До речі,
0: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, Толі, я Іларія, вчуся в 5 Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
4: Привіт, я Голік Єгор, мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

Жалюгідна, чарівна, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить.

0: Хітів FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23 школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Київ 98 FM.
1: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Рибувала Канітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Київ.
1: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.
3: Я знаю.

0: Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
4: Слухай
3: на Радіо Київ
4: 98 FM.
5: Мої вітання усім, хто разом із «Зеленим коридором» шукає відповіді на непрості питання, а ми шукаємо для вас фахівців, які можуть скоординувати, підказати, зорієнтувати у тих життєвих ситуаціях, які склалися у вас або, я б сказала, і у великої частини українців. І через війну, і через ці обставини, які ми проживаємо саме з нашими близькими. Зокрема, сьогодні тему для розмови я обрала стосунки після розлуки, роз'їзду, досвіду війни або полону. Тобто різні категорії, спробуємо за цю годину найближчу розібрати. З нами в студії Галина Лисян, лікар-психолог, сексопатолог, психіатр, гештальт-терапевт, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психіатрії Національного медичного університету імені Богомольця. І людина, якій я після кількох ефірів максимально довіряю, дійсно, ось такі найбільш теплі, найбільш близькі, найбільш рідні стосунки, які можуть через різні обставини переживати кризу і травми. Галина, вітаю вас.
6: Дина, я Лисяна.
5: Даруйте, бачите, давно з вами не спілкувалися і трошечки змістилися у мене граматичні акценти. Запам'ятаємо. Отже, я розбила це на кілька категорій, тому що дійсно зараз українські сім'ї переживають різні досвіди, і навіть ті, які окремо, нібито як можна сказати, що вони можуть зрозуміти сім'ї чи жінки, чи чоловіки одні одних. А насправді умови, через які вони окремо, дуже різні, і в кожного індивідуальні, тому ми принаймні розіб'ємо на кілька категорій. І пропоную почати саме із тих сімей, які живуть на відстані і в різних країнах, тому що не обов'язково, що чоловік військовий, але залишився в Україні, а жінки з дітьми, чи то ще раніше, у 22-му році, чи хтось тільки зараз нарешті зрозумів, що вже не витримує просто, і перенавантаження занадто сильне, треба подбати про безпеку дітей, свою безпеку, виїхав зараз за кордон. Тому пропоную почати ось із тих, хто живе на відстані. Навіть чат GPT, штучний інтелект, дає свої поради, що це обов'язково має бути визначений дедлайн, тому що невизначеність просто топить стосунки, що потрібно домовитися про правила, кому як зручно, щоб не втрачати зв'язок, що це має бути якийсь графік, що це якась має бути системність, що ну не спускати це все на самотік. Для тих, хто і давно так, і не може зрозуміти, повертатися чи ні. Для тих, хто зараз обирає для себе виїхати і бути окремо вимушено, що б ви порадили для того, аби ці стосунки не втратити?
6: Тут, в першу чергу, багато значення має те, якими ці стосунки були до того. І так, чат GPT дає такі конкретні інструкції, але коли люди роз'їхалися, в них вже стрес, їм вже треба перебудовувати, перелаштовувати повністю своє життя, їм і так треба багато нових алгоритмів в своє життя впроваджувати. І коли такий підхід до стосунків, це буде ще як одна робота, ще одна відповідальність, і в людини просто може бути не вистачати на це енергії. Тому що, якщо все було гаразд до переїзду, стосунки могли відчуватися як тиха гавань, як місце відновлення. Але, знову ж таки, не в усіх так було. І багато хто говорить про якесь... Я зустрічала пари про полегшення, коли роз'їжджалися, про те, що... Так би вже розлучилися, так ми в різних країнах, і можна це питання поставити так, щоб воно там в висячому такому положенні було, і ніхто ним не займався. Що людям робити? Знову ж таки, покладатися на те, що вже в них є, що вже в них гарно працює в цих стосунках, якщо вони дійсно там дорожать і хочуть, щоб ці стосунки були. Якщо в них був якийсь романтичний час разом, то намагатися якось це робити в форматі онлайн. Там відвідувати паралельно, можливо, якісь гарні, красиві місця і ділитися там враженнями, бути емоційно доступним один до одного. Тобто вже покладатися чогось нового, сильно не вибудовувати, а вже те, що у вас в цій конкретній парі вже було, що вже в них гарно працювало і їх скріплювало і примножувало цю їхню любов, задоволення один від одного.
5: Добре, а от той стан, про який ви кажете, знайомий і мені з розповідей подруг і близьких про те, що дійсно іноді напруга спершу знімається. Але коли цей процес затягується, це знову нове невизначення, тому що одні були проблеми, коли жили разом, а потім цей роз'їзд зняв напругу, допомогло, перейшли в більш дружні, спокійне спілкування. А що тоді робити далі? Тому що повертатися до того, як було, вже страшно. Затягувати оцей процес, ну, можна не вирішувати питання, то що ж у нас далі, тому що, ну, вже ж спокійніше про дітей говоримо. Вже ж якось домовилися, вже ж якось і звиклося. Ну, а тут, якщо ухвалити рішення, воз'єднувати сім'ю заради дітей, заради нас, заради спільної старості, ну, а чи не буде так, як було? А що з цим робити? Коли затягується ось цей тимчасовий період?
6: Я думаю, що якщо люди так поставилися, що ага, ну, напруга знялася і слава Богу, і нічого активних рішень ніяких не сваряться, не прояснюють, оцю пристрасть свою не сублімують, тому що я хочу, щоб люди не боялися своїх сварок і конфліктів, і якихось таких агресивних проявів, не насильницьких, але коли ми там сперечаємось, це говорить про нашу небайдужність і про те, що та пристрасть, яка є, і небайдужість один одного з нас, вона шукає форму, який втіли. Коли ми сперечаємось, ми намагаємося цю людину трошки ухватити, її увагу на собі. От. А коли все так тихомирно, це говорить, що ця такий пристрасний, темпераментний компонент кохання, він в цій парі підгасає. І вони так вже переходять у формат друзів, брата і сестри. І в першу чергу бути чесними з собою. Ви хочете продовжувати формат друзів, чи ви хочете формат пари продовжувати? І якщо ви не хочете, то будьте відвертими і чесними з собою. Що якщо я вибрала, що, ну, мені так легше там не вирішувати ці питання, не будувати якусь романтику, не прояснювати, ну, от воно добре, і йде, як іде, бути чесним з собою і розуміти, що за будь-яке рішення, ну, все одно рано чи пізно приходять наслідки, за яким, ну, з якими ми розплачуємося. От, якщо в парі була оця пристрасть, були стосунки, було бажання один одного, це біологічний фактор, да, в нас, якщо ми говоримо про стосунки, то сексуальні стосунки, то тривалі любовні стосунки, вони ж побудовані на біопсихо- і соціальній моделі. А якщо саме про сексуальність говоримо, то в ній ще є психосоціальна. Це те, що відбувається в парі безпосередньо. І от оця пристрасть, це саме цей біологічний вектор. Якщо він є, якщо ми можемо далі його якось там на відстані, що ми робимо? Ми сублімуємо. Там хтось в активність, хтось в мастурбацію, але ми можемо підтримувати вогник один до одного через переписування, через голосові повідомлення, через, ну, признання того, що я хочу тебе, бажаю тебе, коли там один одному якісь відверті фото або відео скидають. І це добре, тільки тут турбуватися про безпеку свою, щоб там яких бажано без обличчя, якщо ви скидаєте там фото оголених геніталій чи грудей, то тоді вже без обличчя, бо мало що, а щоб ці фото якось не потрапили в соцмережі.
5: А от, якщо немає от вже зовсім цієї тілесної прив'язаності, тобто навіть якщо це було ще, скажімо, там на початку, якщо були такі спроби, або ті, хто зараз там, наприклад, розлучається, роз'їжджається, і поки що цей вогник є, але ти розумієш, що ось він, ну, ледь жевріє, або вже згас, або, ну, хтось просить, а ти вже вимушено на це реагуєш, ну, тобто ти, ну, ти відвикла, чи він відвик. Тобто не беремо до уваги, що може з'явитися вже хтось третій, а поки ви розумієте, що ви згасаєте одне до одного. Як вирішувати в таких випадках, тому що багато хто це не виводить в пріоритет і розуміє, що безпека дітей, їхня освіта, спокій нервової системи зараз важливіше. Але якщо ця ниточка була і вона обривається, чи багато пар взагалі сьогодні схильні робити вибір на користь цього зв'язку? Що, можливо, наше суспільство зараз це не ставить в пріоритет?
6: Це пари деякі ставлять в пріоритет і докладають зусиль, щоб між ними був оцей зв'язок і жеврів, і незважаючи на відстані. А є пари, які не ставлять це в пріоритет. І якщо вони не ставлять це в пріоритет, це не означає, що вони не поставили це в пріоритет от під час війни. Вони це не ставили в пріоритет і до стосунків, тому що правда, оця наша сексуальна манкість, вона може змінюватись там в залежності від етапу стосунків, там, звісно, на перших етапах, коли ми тільки знайомимося, якщо там була оця пристрасть, то її буде дуже багато, потім вона з часом дещо стає тихішою, але коли ми розуміємо, що ця пристрасть стає тихішою, і нам некомфортно, і мені, і чоловіку, і ми щось починаємо там, не знаю, сверлитися, вияснювати, говорити один до одного, прикладати якісь зусилля, щоб так не було, то воно і в роз'їзді так само ми будемо відчувати цей дефіцит. Якщо мені некомфортно в цьому дефіциті, то людина буде докладати якихось зусиль і буде говорити з партнером. А якщо для конкретної пари це не було в пріоритеті, то воно буде згасати. І вони як пара можуть функціонувати довго, вони можуть навіть не розлучатися, але, ну, наприклад, саме цього тілесного, сексуального компоненту, ну, не будуть докладати зусилля, і цей вогник пожеврів. І сексуальність, там, вона не є панацею від усього, але таке хороше сексуальне життя, воно досить гарно впливає на наше благополуччя в цілому і на наше здоров'я в цілому. От, і мені здається, що хороший мама-тато в тому числі і тоді, коли вони в гармонійних і класних стосунках. Бо, ну, не можна бути дуже класною матір'ю, коли я відрізаю від себе якусь значиму частину свого життя, ну, наприклад, свою сексуальність. Я тоді стаю вихолощеною людиною, нечутливою, неуважною, доволі функціональною. І, можливо, там я навіть і борщики, супчики своїй дитині буду готувати і все функціонально робити. Але оцей чуттєвий компонент, коли я в собі притихшую, я ж його буду притихшувати і у взаємодії з дитиною. Я тоді не...
7: Цікаво.
6: Ну, наша сексуальність і наша чуттєвість – це ж не тільки про секс, про фрикції. Це про наш відгук на цей світ, про наш рівень збудження, про нашу включеність, про нашу чуттєвість, небайдужість. І якщо я вимикаю себе тут, то я теж буду більш така вихолощена і виключена, і нечутлива, і неуважна і в інших стосунках. І до світу мене не буде чарувати ця квітка, яка цвіте, якийсь аромат, і я не буду дуже уважна до того, що там моя дитина там з похнюпленим носом прийшла додому чи там весела.
7: Цікаво, цікаво, щоб відповіли глядачі чи слухачі. Хто нас, до речі, також дивиться на нашому YouTube-каналі, можете писати в коментарях. Було б цікаво, вашу думку, чи погоджуєтеся з тим, що справді це може так повпливати на різні сфери вашого життя. Бо, можливо, навіть і справді відчуваєте це зараз, коли перебуваєте на відстані від близької людини. Що ви думаєте про дедлайн? Адже іноді пари справді гадають, що, ну, так, в умовах війни хтось думав, що перебуде літо 22-го і повернеться на навчання вже восени, а так не склалося. Обставини різні, але чи багато пар в цілому схильні діяти проти обставин і зберігати свої стосунки? Тому що можна домовитися це на рік, а ситуація погіршилася. Можна домовитися це на 2 роки, але далі вже точно, як би там не було, ми будемо шукати рішення, а потім все одно, ну, з'являється якийсь певний комфорт, вже хтось звикає, і перебудовувати щось так, як домовлялися, через 2 роки не хочеться. Про що це свідчить? Пішли почуття? Чи тобі стало комфортно в інших обставинах? Вже не треба за це боротися? Чи як? Чи якщо хтось наполягає, ти обіцяла повернутися через 2 роки, повертатися? Як діяти тоді, коли домовленість через зовнішні обставини вже не робоча?
6: Знаєте, нам на навчаннях з психотерапії, коли там багато говорили про сімейні якісь конфлікти, говорили, що здорові стосунки – це ті, які мають відкритий кінець. Ми, звісно, можемо домовитися, що будемо любити один одного до кінця днів своїх, але живими стосунки саме робить оця невизначеність. Коли, ну, там, ми домовились, через 2 роки зустрінемось, а можемо і не зустрітися. І це розуміння, що а ми можемо і не зустрітися, а може все піти не за планом, ну, воно щось всередині нас активує, воно хвилююче, воно неприємне, це переживання. Воно так трохи холодним душем нас облили, коли я розумію, що, ну, мій чоловік, він зараз мій, так, ми там давали обітниці один одному, але все може бути. І трошки це розуміння, що я можу втратити ці стосунки, ну, воно трохи мене активує, і я починаю по-іншому взаємодіяти. І теж хочу...
7: Маркером що може бути? Те, що мені не страшно це втратити, значить, я вже це втратив.
6: Можливо. Але добре, коли, ну, чудово, коли в людини є оця активація, і вона починає прикладати якісь зусилля, там, ставитися до іншої людини, отримувати, дивитися, як до неї, чи відповідно до неї ставляться, як би вона того хотіла. Ну, тому тут може бути, що домовленість може порушуватись, тому що ну, стосунки вони між двома живими людьми, і ці люди не зацементовані. Ми завжди приймаємо рішення з тих обставин, з тих резервів, з тих ресурсів, які є зараз. І важко оцінювати, ставити якесь там стигму, що ага, значить, вони роз'їхалися і потім не хочуть з'їжджатися, значить, там все було погано, чи вони там не люблять один одного. Ми не знаємо їхню історію. До того, що дійсно їх робило парою, чим вони жили, тому що парна любов, вона сформується на трьох таких китах. Це пристрасть, симпатія і зобов'язання. І коли щось цього трикутника вилітає, ну, такі стосунки далеко не заїдуть. Якщо ми тільки на наші пристрасті, тільки там, що і вона така палка, пекуча, і ми можемо обіцяти, ну, що ми там 20 років, там, чи до кінця наших днів будемо разом, але, ну, на пристрасті ми далеко не заїдемо. Тому що вона гормональна, вона часто вщухає. От, коли там є... А симпатія – це коли ми, ну, такі доброзичливо ставимось до іншої людини, коли ми хочемо її пізнавати, сприяти її благополуччю. От, теж такий важливий
7: щоденність
6: компонент.
7: Щоденність цієї людини нас приваблює.
6: Так, щоденність цієї людини нас приваблює. Дуже гарно ви сказали. І зобов'язання, тому що коли є тільки зобов'язання, ну, тоді стосунки такі вихолощені. Ну, немає цього задоволення. Ну, це дійсно буде як каторга. Але і без зобов'язань, без відчуття відповідальності, вони теж далеко не заїдуть.
7: Пусті.
6: Пусті, так. Це, знаєте, зобов'язання – це як ті певні рамки, межі, будівля, в якій ці стосунки можуть розгортатися.
7: Ну, я розумію, діти, гроші, рахунки, оплата, догляд за будинком, якісь зобов'язання догляду, можливо, за родичами, батьками, хто там коли кого куди завозить і так далі. Але
6: і
7: якщо цьому...
6: я думаю, перевірка відстаню – це теж така перевірка побачити, а хто насправді з тобою, тому що в цих кризовий момент моя, в кожної людини, коли вона приходить до якогось кризового моменту, в неї ідентичність перелаштовується. Нові грані з'являються, нові функції, нові уявлення про себе та про світ. І в партнера теж.
7: Тому що так, якщо ці шестерні крутилися разом, і одна починає крутитись по-іншому, в неї інші зазубринки, значить хтось або теж підлаштовує, змінюється, або система, на жаль, перестає крутитися.
6: І ми в такий момент подивимось, хто перед нами. Це людина, яка має до нас і пристрасть, і зобов'язання, і симпатію, чи немає. А чи я можу йти на зобов'язаннях, чи в мене є ще щось, крім там, не знаю, пристрасті.
7: Коли люди все ж таки вирішили повертатися, з'їжджатися, зрозуміли, що або вони вже в тотальній кризі, або вони ще або на межі цього, і ухвалюють для себе рішення повертатися. Це надскладний період. Я пам'ятаю, як ще до війни, коли я була школяркою, живучи на заході України, там особливо було популярно виїзд за кордон на заробітки. Ну, хоча це стосується всієї країни, просто хто як Україну вибирав, залежно там схід чи захід. От і я пам'ятаю з розмов мам з сусідками, там, наприклад, і я пам'ятаю ось це. Ну, та як, я не знаю, він повернувся, я не уявляю, як біля нього переодягтися. Ну, тобто, що люди дійсно ну, стали тілесно, якось чуттєво одне одному чужі. Він поїхав заробляти гроші, там, так, купили те, що потрібно, збудували будинок, там, оновили гардероби, купили авто. І начебто те, чого, ну, власне, ну, ця функція, ця
6: функціонально
7: виконана,
6: вони є, так.
7: Вона виконана. Але до жінки повернувся чоловік, перед яким вона не знає, як роздягтися, що робити.
6: І це насправді дуже чудовий маркер того, що жінка не втратила свою чутливість до себе, що в неї виникає це зніяковіння, розгубленість, бо направду ми тільки можемо плейліст поставити на паузу, так? А стосунки двох живих людей ми не можемо. Вони роз'їхались, і кожен з них набував якихось нових якостей, ставав новою людиною. Ми завжди змінюємося. І важливо в парі легалізувати те, що ви роз'їхалися, за деякий час з'їжджаєтесь, і ви нові люди, і по-новому треба знайомитися. І по-новому пізнавати себе, свою тілесність поруч з цією людиною, давати собі час і витримувати оцю невизначеність.
7: Люди бояться цього. Вони від цього тікають.
6: Так, невизначеність, вона
7: тому
6: дуже
7: некомфортна. Це навіть проговорити важко. Тобто, дивіться, жінка зізнається своїй сусідці, але не каже про це чоловікові. І вони не готові про це поговорити. Що тоді робити?
6: Невизначеність дуже складна, і мені здається, що формою такого психологічної зрілості є якраз те, що людина може витримувати цю свою неясність, невизначеність і говорити в парі, озвучувати ті моменти, що дай мені час, давай дай одне одному час, давати одне одному час на те, щоб тіло звикало один до одного, щоб ми там придивилися, щоб
7: може навпаки, зближення було поступове. Може навпаки чекає, ну так ти приїхав тоді кудись, давай поїдемо, ось діти до батьків, свічки, романтика, ну якийсь ретрит, що-небудь таке.
6: А чоловік, і це може бути дуже гарно.
7: Цього не робить, каже, мені потрібен час. Чи навпаки, чоловік каже, в чому справа, а жінка каже, я хочу почекати. Якщо це різне уявлення того,
6: може
7: як
6: бути
7: до цього
6: і різний темперамент, і різне прагнення один до одного, так. І навіть різне сексуальне бажання. І тут дуже важливо, що ну, правда, та людина, яка хоче більше, хоче йти на зближення, може несвідомо почати тиснути на ту людину, якій треба час. І тут важливо зняти оцей тиск, бо під тиском ну, збудження не народиться, і тяга не народиться. І тут важливо теж розібратися, що в мене за цим таким сильним прагненням стоїть. Можливо, там в мене дуже багато тривоги, що мене кинуть, і я вже кидаюся на свого партнера. От, якось трошки порозглядати це сильне збудження, сильну тягу свою і дати можливість партнеру чи партнерці, щоб її збудження народилося в тому темпі, в якому її ну, воно має бути. Так, саме цієї людини.
7: Що робити, якщо відчули дискомфорт, не вичікували, ну, тобто приїхав чоловік, все, ну, там, прийшов день, два, три, і там, наприклад, відбулася інтимна близькість, і щось не так. А жінка не розуміє, що, чи чоловік не розуміє, що
6: так, відчужено. Хочеться сказати, що, ну, і боїться, щось не що так. В сексі може бути і в парах, які живуть разом. Тому що ми можемо жити, там, 15-20 рік з людиною, але наш кожен секс може відрізнятися один від одного. Сьогодні феєрверки, завтра це якісь такі посередні. Або було некомфортно. Це нормально. Наші секси в парах, вони відрізняються один від одного.
7: Не лякатися того.
6: Так, не лякатися, це окей. Ну, це як страву, там сьогодні класний, борщ зварили, завтра не дуже. Ну, там фолікулярна фаза менструального циклу. Це нормально. І важливо про це говорити, що якщо я говорю про секс, про те, що мені щось не підійшло, було зашвидко, там, не знаю, недостатньо зволожилась, говорити про це партнеру, і щоб партнер саме чув оці конкретні речі, що не ти поганий, ти такий-сякий, там, не можеш мене, а що мені треба більше часу зараз.
7: А якщо дійсно не в механіці справа, а з чуттєвою складовою щось не так? Ну, тобто, що не відновився емоційний зв'язок, а хтось відчуває вторгнення в свій простір, тому що віддалилися і зближення не відбулося, а тілесний контакт відбувся.
6: Це дуже ви класно підмітили, тому що наша близькість, наша інтимність з партнерами, сексуальна близькість, вона відбувається поступово, і в нас має бути оцей платонічний компонент, дружба, довіра, духовна близькість, душевна близькість цією людиною, має бути оцей еротичний компонент, коли багато тілесної взаємодії, тілесної напруги, але це ще не секс. Ми розглядаємо один одного уже з таким підтекстом, ми торкаємося один одного, це поцілунки, дотики. І важливо цей еротичний компонент теж розтягувати в часі, щоб він наситився, щоб напруга вже була достатньо помітна, оця еротична.
7: Тобто, я переформатую це все ж таки в пораду, не поспішати. Якщо ось такого піку немає, то не треба. З'їхалися, і тому точно треба це так, відзначити бурхливою ніччю.
6: Отут важливо, що ми не
7: підштовхуємо. Ми змушені зробити тут паузу, ми обов'язково з цього найсолодшого моменту, так би мовити, продовжимо. У мене студія, нагадаю, у темі стосунки після роз'їзду, розлуки, після бойових дій та полону говоримо з Галиною Лисяною, психолог, гештальт-терапевт, сексопатолог з нами сьогодні.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Мене звати Віталій, 18 років. Хотів дуже воювати. 18 років сповнилось, тут контракт такий. Рішив підписати, піти воювати. Навчаю дуже сильно, мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Нема ще такої в армії, не можу, не зможу розвернутися, піти. Треба йти до кінця, треба робити. Не вийшло, другий раз вийде, третій. Треба навчатися. Сім'я так підтримує мої рішення. Сюди сказали, їдь. Вважаю, що тобі треба, їдь. Я кажу, я вважаю, що мені треба сюди, буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів. буду воювати за наші родини, за землі, бо батько в мене вже старий, мама стара, вони ж не можуть піти, я пішов воювати за них, щоб був спокій.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
7: Продовжуємо нашу розмову. Галина Лисяна сьогодні у мене в гостях, лікар-психолог, сексопатолог, і говоримо ми про стосунки після розлуки, вимушеного роз'їзду, після досвіду бойових дій у когось із пари, а також після полону. І ось зупинилися ми якраз, так би мовити, на найсолодшому епізоді, я б так сказала, коли все ж таки пара вирішила бути разом, і ось вони з'їжджаються, повертаються одне до одного, і коли виникає певна напруга або розрізненість в емоційних якихось ось таких почуттях і готовності до повернення, зокрема, саме до чуттєвості та близькості. Зупинилися ми на тому, що ось першою порадою буде не поспішати, якщо не відчуваєш ось цього такого конекту і розумом, і почуттями, і тілом. Скільки це може бути часу, або якщо це не повертається тиждень, два, три, місяць, до кого звернутися, або як це відкоригувати, коли хотіли з'їхатися, сумували, начебто обоє цього хотіли, але щось не складається. Обов'язково це сімейна парна терапія, чи можливо, якось є якісь поради, де можна самостійно відчути, як рухатись далі?
6: Знову ж таки, заакцентую на тому, що ми не штовхаємо і не пушимо ні свого партнера, як говорили раніше, і себе теж. Бо іноді ми можемо так відчувати цей сексуальний тілесний дефіцит, що ми вже виходимо з нього до сексу не з власного тілесного бажання, а з ідеї, що це вже має бути. І до сексу ставити з ідеї, що це має бути, ні, не потрібно. Ми маємо в секс входити на наших тілесних імпульсах, на бажанні, щоб тіло наше відгукувалося один на одного. Важливо також, щоб в нас був досвід тілесності одне з одним, але не еротичний і не сексуальний. Обійми, дотики. Можливо, нам треба просто довший час там спочатку посидіти один напроти одного і бажано за межами дому, тому що все ж таки рутина, вона вмикає в нас зовсім інший стан. І дійсно там якийсь ретрит, ресторан, парк, посидіти, поговорити один напроти одного, саме щоб ми бачили один одного, потім перейти до обіймів, не поспішати. І обійми не еротичні, не сексуальні, дотики. Можливо, комусь треба один з одним полежати в обіймах оголеними, щоб повністю тіло, шкіра відчувала один одного. Це теж доволі є таким терапевтичним, відчути цю довіру, відчути, коли там людина довіряє мені тілесно, коли я їй довіряю тілесно, коли ми можемо видихнути, коли ми запустимо парасимпатичну нервову систему один в одному. От, не поспішати, глибоко дихати, тілесно взаємодіяти, знову ж таки, але тілесно взаємодіяти, не змушуючи себе, а на своєму бажанні, на своїй допитливості, на тому, що там мені важливі ці стосунки. Також цікавий феномен, ми знаємо про психосоматику, що коли наші якісь конфлікти відображаються на нашому тілі, і аналогічно непроговорені конфлікти в парі, образи, можливо, навіть не усвідомлені, вони будуть спроєктовуватись на сексуальну сферу. Наче все гаразд, але чомусь геніталії не відгукуються один на одного. І тут може саме допомогти психолог, сексопатолог, психотерапевт зрозуміти, що вони в спальні розігрують один з одному. Яку образу вони, може, таким чином показують один одному. Чому тіло показує, що я тебе не хочу, чому я тебе не приймаю. Бо, можливо, там перед цим була якась необережна фраза, або там недостатньо партнери підтримували один одного, показували значимість один для одного. І з цим теж можна дивитися. Я думаю, що люди дуже добре відчувають, коли їхнє тіло, їхня сексуальність ображена на партнера і не включається.
7: Мені здається, що у всіх випадках це роз'їзд цивільних людей. Жінка залишається сама, чоловік на службі, демобілізована людина. Мені здається, багатьох лякає ось цей момент, що потрібно спочатку. Тобто ми ж стільки всього разом прожили, у нас такий досвід за плечима, у нас діти, тут нам що разом? За ручку триматися.
6: Більше
7: багато хто лякається і думає, що якщо треба ось так спочатку, то найімовірніше, це вже просто все.
6: Більше того скажу, що так спочатку, так пізнавати один одного треба не тільки в стосунках після якоїсь розлуки, а взагалі в стосунках, де ми живемо пліч-опліч, тому що людина поруч з нами міняється.
7: Звичайно.
6: І оцей новий погляд, оновлений погляд час від часу на свого партнера подивитися, як не на свого чоловіка, а на людину, який там стільки років, така професія, а чим він живе, що його цікавить, а в чому він помінявся. І ну, теж пробувати заново знайомитись, це дуже, ну, може бути некомфортно, може бути дуже хвилююче, але воно дуже терапевтично і зцілююче, бо в цьому багато якоїсь новизни, напруги. Ти знайомишся з людиною, себе показуєш в новому ракурсі.
7: Добре, тепер переходимо до категорії саме військових, тому що теж встигла в розмовах різноманітних назбирати багато прикладів того, як, на жаль, саме через реакції нервової системи, через стрес і через травми люди, навіть якщо і хочуть, але не можуть бути достатньо близькими, спокійними, відчувати безпеку і гармонію поруч із партнером. Навіть, от, наприклад, от навіть ось ці випадки, коли військові, повертаючись додому, навіть у потязі кажуть, що йому зручніше в тамборі, тому що вони не можуть бути з людьми. І жінки розповідають про те, що навіть якщо і є побачення, є спілкування, і добре провели день, але чоловік не може залишитися спати поруч, тому що каже, я тебе буду лякати, я можу кричати. Я можу себе дивно поводити. Не кожен ще навіть і готовий зізнатися, що він має ці проблеми, і що жінка це побачить. Що робити, коли дійсно ось є саме ось такі деструктивні процеси через стрес, і людина повернулася в сім'ю, а повернутися в спальню, повернутися в стосунки не може.
6: Хочу сказати, що симптоми на сексуальній сфері, вони є наслідком якихось інших процесів, захворювань, і навіть так от перегукнутися з попередніми тезами, що не обов'язково у людей буде заморозка, може і пристрасть навпаки збільшитися. Але це ступор в сексуальності буде тоді, коли десь є якісь непроговорені психологічні моменти. Дуже круто, дуже по-мужньому і дуже сильно, коли військові своїм партнеркам дають інструкцію, що я змінився, що в мене є там, можливо, флешбеки, що я тут можу бути десь агресивніший, що мені от такого і такого навантаження не треба. Це класно, коли людина розуміє свої особливості, які вона набула внаслідок бойових дій, і може про це проговорити. Також і в першу чергу тут потрібно зайнятися терапією того стану, який є, який не дає людині нормально функціонувати. Це може бути посттравматичний стресовий розлад, коли в людини є ще флешбеки, коли в неї є така гіперчутливість, коли є оці симптоми уникання, коли людина уникає публічних місць або взаємодії з людьми, або чогось такого, що може нагадати бойові дії. Тому тут в першу чергу звернення до психіатра і лікування ПТСРу. Плюс відомо, що ПТСР, багато симптомів його будуть ущухати самостійно за перші там півроку.
7: Завдяки чому? Я зустрічала багато випадків, коли чоловікам більше потрібна тиші. От вони справді хочуть заховатися і помовчати. Вони можуть мовчати вдома, вони можуть піти в саду посидіти собі біля дерева, попити пиво і просто мовчати. Сісти біля річки і мовчати. І жінки мають таку певну невизначеність. А це пройде? Чи так завжди вже буде? Як заходити в тишу військового, який от справді ще не адаптувався і який, ну, напевно, в ці моменти переживає якийсь свій травматичний досвід, спогади, він цим ділитися не хоче. І жінка не знає, коли її в цю тишу допустять. Тут же не треба говорити про ліжко, а в те, що з тобою почнуть говорити. Тому що якщо ви до того були друзями, тут з'являється якийсь шмат досвіду і переживань, які ти не пускаєш нікого. І ось це та частина, де ви ніби разом, але в якусь твою кімнатку зайти не можна.
6: І, знаєте, наче зробити тишу оцю як третім в парі і проговорити про неї, як ми будемо взаємодіяти з цією тишою. Тому що це може бути як з боку військового, але й коли в цивільних парах з боку жінки це може бути. Ну, тобто тут достатньо взаємно не прив'язано. Іноді кожному з нас потрібно побути наодинці, щоб відновитися. І важливо пояснити, сказати, я хвилююсь за тебе, я бачу, що тобі непросто, мені теж хвилююче. Іноді ми з нашої тривоги можемо в цю тишу пірнати, розкажи мені, не давати людині спокою з найкращих намірів своїх, але тільки гірше це зробити.
7: У мене є приклад, де жінка справді дуже просила допустити її поділитися, і закінчилося це скандалом. Що я тобі повинен сказати, як я побачив в полі хребет свого побратима? І вона розуміє, що так, вона не може з ним це розділити. І він не потребує ні обійм, ні сліз, ні того, щоб вона потримала за руку. Він з цим не може впоратися. Це справді великий біль і травма. І це стоїть поміж ними, тому що це заважає йому жити.
6: І травму нести на психотерапію, саме на ту психотерапію, яка працює із травматичним досвідом. Це ЕМДР, травмофокусована терапія, наративно-експозиційна терапія. Тобто це якраз ті методи, які допомагають інтегрувати цей травматичний досвід і залишити його в минулому. Бо часто людина, яка перенесла травму, вона живе в тій травмі. Вона не в сьогоденні живе, а лишається в травмі. Знову ж таки, повертаючись до тиші і до потреби побути наодинці, ставитися до цієї потреби з повагою і прояснити з партнером: ти мене уникаєш? Бо часто можна подумати, що якщо партнер хоче тиші, то він, можливо, там до мене став холодний або уникає мене. І зрозуміти, що ні, і що людині дійсно треба час, і ми не підштовхуємо його. Говоримо, що я бачу тебе, якщо потрібна буде допомога, я поруч, мені не байдуже. І це вже багато. Також наше спілкування не завжди відбувається словесно. Дуже великий відсоток, а то й більша частина нашого спілкування, вона відбувається невербально. І якщо він там десь іде собі, тихенько сидить, там дивиться в одну точку, а потім повертається до жінки, десь її приголубить, десь дається в обійми і розслабляється в її обіймах, це теж відбувається спілкування, це теж відбувається терапія.
7: Ревнощі. Якщо, наприклад, жінка має сумніви щодо того, що поки там чоловік служив, що у нього нікого не було. Або натикається на щось у телефоні, знаходить якесь фото, якісь ознаки того, що, можливо, була якась інша жінка. Багато жінок на такому певному роздоріжжі у цих відчуттях, тому що багато хто і готовий зрозуміти, що так могло статися, але не готовий цим зустрітися обличчя до обличчя або з наслідками цього. Як тут, наскільки, чи відрізняється оце так нашарування і ось цього стресу війни, де чоловік, можливо, б ніколи цього не зробив в інших обставинах, але через теж якийсь пережитий стрес, через те, що так теж, можливо, робили побратими. Ну, словом, це сталося, наприклад, в нього в житті. І він привіз не тільки травми війни, а також, ну, і цю зраду, якої, можливо, не сталося, якби вони були поруч, все було гаразд. Чи відрізняється робота зі зрадою і з кимось третім в стосунках за тих обставин, коли це поза війною, і тоді, коли це людина з посттравматичним стресовим розладом після війни?
6: Зрада – це не є феноменом війни і ПТСРу. Ні, це буде робота зі зрадою. Угу. І дивимось, які причини, які дефіцити, що призвело до цієї зради?
7: От знаєте, я зрозуміла, в чому я хочу як я хочу сформулювати своє питання. Чи можна тоді перекласти вину на війну? Адже можна справді сказати, якби не війна і не відстань, у нас же з тобою все було добре.
6: Ні.
7: Чи ні?
6: Ні. Кожна людина відповідає за свої дії. Навіть якщо вона в стані зміненої свідомості, вона відповідає за свої вчинки. Вина за зраду на тому, хто зрадив. Відповідальність – це дещо інше. І вона може бути на двох. Якщо двоє вирішують змінювати ці стосунки, зберігати їх, то обов'язково так, проговорити зраду і подивитися, що до цього привело. Якщо в цієї людини реакцією на стрес є те, що їй потрібно переспати з кимось за межами пари, то вона це буде робити поза контекстом війни. Ну, таке мати собі моральне виправдання. Мені було важко, треба було самооцінку якось підняти, бо треба було якісь собі відчуття, там, вітальності додати. Хтось може це зрозуміти, хтось може з цим не погодитися. Якась жінка може виправдати зраду. І в цивільних, і в військових є подружжя, які переживають таку кризу, як зрада, і рухаються разом далі.
7: У дві сторони, тому що може бути і так, що чоловік абсолютно спокійно служить, а, на жаль, дружина залишилася вдома і позбавлена теж близькості, спілкування, теж якісь фактори її штовхають на те, що теж відбулася зрада. У такому випадку, коли чоловіка нашарування, тобто в нього і стрес після війни, і тут також замість у цієї гавані, в якій він збирався отримати ну, заспокоєння, розслаблення, спокій і тишу. Ще й отримав якісь докази того, що дружина була невірна.
6: Це дуже боляче.
7: Це як би ви радили? Сімейна терапія? Чи іти комусь із партнерів спочатку в якусь індивідуальну це прожити? Визначитися, що я хочу з цим робити?
6: Насправді, зради – це такі феномени, які лежать в такому межовому стані. От знаєте, коли ми розщеплені на чорне і біле, добро і зло, коли ми почалася війна, ми розуміли, хто свій, хто чужий. І от феномен зради, коли людина живе в зраді, вона теж доволі дезінтегрована всередині в себе, коли там в мене є і коханець, і чоловік, подвійне життя.
7: Угу.
6: І так для цього потрібна і індивідуальна терапія, і, власне, сімейна терапія, щоб пара визначилася, що куди вони рухаються далі, які дефіцити, які конфлікти, які образи могли призвести до цього. Могло бути так, що в людина і не хотіла, але от якийсь сімейний конфлікт, якийсь дефіцит спонукав до того. Але могло бути так, що зрада – це її якась звична модель поведінки. Ну, тобто, якщо я відчуваю найменший стрес, я йду за самоствердженням до когось третього.
7: І третя, мабуть, найскладніша частина – це люди, які повертаються з полону, і партнер не знає, якого її наруги, якого насилля, і в тому числі сексуального, могла зазнати людина. Що робити, якщо людина дійсно повертається додому, не може поділитися зі своїми близькими, але навіть реакції, ну, тобто присутність, близьке наближення навіть до людини може викликати якісь, ну, її побоювання, її замикання, її страх. Тобто, якщо вона навіть дотиків боїться, там, наприклад, так, і ти не можеш обійняти людину. Не говорячи вже про інтимні стосунки, коли взагалі після якогось сексуального насилля в людини зламане поняття сексуальності і самосприйняття.
6: Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом – це зброя війни, це різновид зброї. Це вплив, це геноцид. І хочеться, знаєте, тут трошки відійти і сказати, що геніталії, гени, геноцид, генофонд – це слова спільнокореневі, це ген.
7: І дуже глибокі.
6: Так, і чому країна-агресор саме робить удар на сексуальному насильстві? Тому що вона не хоче, щоб ми розмножували, що ми через наші геніталії поширювали наші гени. І тому вона робить такий нищівний удар, тому вона намагається із сексуальністю зробити зв'язку насилля, огиди, приниження і так далі. І щоб відновлювати нашу сексуальність, потрібна робота психотерапевта, психіатра, тому що роз'єднувати оці зв'язки, які прямо в мозку вкоренилися у нас, тому що під час насильства по-іншому функціонував мозок, по-іншому людина сама сприймала себе. Тому що коли людина в полоні, в неї страждає її воля, її контроль над собою, над своїм тілом, навіть над думками, тому що ж там же ж вони постійно можуть кричати, вмикати голосну музику. І коли людина каже, полонені розповідали, що коли там відходжу в себе подумати про щось своє, вони могли дуже агресивно кидатися, завдавати тілесного насильства. Тому важливо, щоб людина, яка повернулася з полону, з повагою ставитися до її тіла, до її меж і повертати цій людині контроль, не підштовхувати її до близькості, а говорити, коли ти будеш готовий там обійматися.
7: Дійсно, а які це методи, окрім розмови? Тому що дійсно людина може взагалі не допускати до свого тіла. Якщо не говорити про інтимну близькість, про обійми, про дотики, навіть про тримання рук, що це може бути? Можливо, не знаю, гра в бадмінтон, не знаю, якісь інші способи, не знаю, йога, плавання, зарядка, що може трошечки
6: відновлення тілесної чуттєвості для людини, воно може бути те, що для неї вже було раніше. Тобто, все ж таки, в нас є нейромережа нашого задоволення, і від чого ця людина раніше отримувала задоволення? Хто від плавання, хто від бадмінтона? І, можливо, воно допоможе конкретно цій людині. Тут давати якісь такі узагальнення для всіх ми не можемо. Але потрібно з цією людиною в першу чергу працювати психотерапевтично і розуміти, де її болить, де її резерв, сили, резерв, ну, ресурси її, на що вона може спиратися, щоб розвиватися, відновлюватися.
7: Як говорити з людиною про це? Як зрозуміти, що людина готова, наприклад, розказати про свій досвід? Тому що одна справа – це коли сеанси у психолога, психотерапевта, і зовсім інша, коли от, ну, якийсь жах, який робили з людиною, коли чоловік чи жінка готові розказати, що сталося. Як це разом прожити, проговорити, якщо в людини, або, наприклад, людина розказала, а потім не може сама витримати ретравматизацію і шок від того, що вона це озвучила. Як би ви радили? Ну, тобто, що робити?
6: От не витягувати ці розмови, тому що коли ми, ну, розкажи, а як було, а то було, ми вчиняємо, знову ж таки, повторне насильство для людини. Вона не бачить перед нами, перед собою вже іншу людину, вона бачить об'єкт, який втручається в її інтимний психологічний простір, і вже там мигдалина, гіпокамп в головному мозку гіперактивно працюють. І ми, знову ж таки, цими питаннями, цим нав'язуванням робимо людині тільки гірше. Подумати, а для чого мені це потрібно? Не можливо в парі продовжувати життя і не знати того травматичного досвіду. Ну і травматичний досвід потрібно понести на психотерапію, щоб людина могла адаптуватися до теперішнього життя і до теперішніх умов. Але якщо так сталося, що військовий, який був в полоні, або просто військовий ветеран, або просто військовий, військова ділиться своїм травматичним досвідом або жахіттям, який пережила, по-перше, не оцінювати, не говорити там, як тобі було складно, я не знаю, що би було на твоєму, якби я там повів себе на твоєму місці. Питати про допомогу, яка тобі допомога від мене треба. Говорити «я з тобою», говорити, що я тебе люблю, говорити, показувати людині, що в незалежності від того, який вона досвід пережила, що те, що ти є зараз поруч зі мною, це є великою цінністю і щастям для мене. Давати якось це зрозуміти, як і через слова, так і не через слова. Бо можна дуже класно, правильно слова сказати, але відвертатися, не подати чашку чаю, не вкрити ковдрою.
7: Коли людина уникає все ж таки пропрацювання цієї травми, добре, не розповідає партнеру, але і не готова йти до психолога. Якщо людина це заливає алкоголем, або тікає кудись від себе в якісь інші, не знаю, речі, чи в якусь ігроманію, ну, чи просто замикається в собі, хтось просто мовчить. Як спробувати? Хто? Діти, батьки, дружина, через друга якогось. Є якісь способи, кажуть, що от мені розповідали люди, які займаються каністерапією, що бувало про якісь жахіття війни, люди розповідали собаці. Які способи шукати, ну, тобто, якщо людина от в блоці, вона не відкривається?
6: Шукати способи і пам'ятати про те, що стосунки, вони залежать як і від одного партнера, так і від іншого партнера. І один партнер може і повести на терапію, і проплатити її, на каністерапію повести, зробити все при все, а якщо інший не хоче, ну, нічого не буде. І

0: тих, хто прожив такий же ж досвід, мотиваційні, можливо, якісь ось такі мотиваційне спілкування з тим, хто через це пройшов і вдалося подолати якусь подібну травму. Чи знайомі ви з такими випадками, де, наприклад, з найважчими ситуаціями працюють ті, хто прожив? Наскільки це ефективніше, ніж спроби рідних, які абсолютно не розуміють, про що йде мова?
1: Дуже гарно діють на військових ветеранів кола підтримки, коли на тому колі є ветерани, які пройшли і полон, і мають інвалідність, і діляться своїми історіями. Є військові, які пройшли полон і саме сексуальним насильством, але вони вийшли, вони в гарних стосунках, вони діляться, що є дружина, є інтим, я себе гарно почуваю, в них почуття гідності їхнє розгорнуте, попри те, що вони були в полоні, тому що в полоні, крім атаки на волю, на контроль, дуже на ідентичність, на почуття гідності наша іде атака. І що деяким людям вдається це або відновити, або зберегти, попри те, що вони там пройшли це пекло, або навіть всупереч. Людина може навіть ще більше себе поважати, що я пройшов це. Тому є гарні, є не гарні випадки, є результати, коли людина може виходити із травматичного досвіду, із посттравматичним зростанням. І коли одні військові чують такі історії, вони можуть зрозуміти, що я не тільки можу там деструктивними методами займатися, але може зі мною трапитися щось хороше. Так само і з парами. Може їхня пристрасть, любов і тяга один до одного тільки посилитись від цієї відстані, від цього непростого досвіду.
0: Пам'ятати, що у кожного є вибір. Навіть у найскладнішій ситуації, як писала Едіт Егер, яка теж колись прожила дуже непростий досвід концентраційного табору. Вибір завжди є. Я сподіваюся, що наші поради також допоможуть вам у непростій життєвій ситуації зробити вибір на користь щастя. Галина Лисяна, лікар, психолог, сексопатолог, психіатр, гештальт-терапевт, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця була з нами. Олеся Кобзар була у студії. До зустрічі наступної середи. Полудень чекаю вас в зеленому коридорі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади.
3: Мене звати Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я пілот дрона «Вампір». Знаходимося ми на Авдіївському напрямку. Перебуваючи на чергуванні, виявили ворожий БТР, який намагався штурмувати наші позиції. Він заїхав в розрив від КАБа. Ми його вразили двома кумулятивними зарядами. Попало в задню частину йому. Йому, в принципі, цього хватило, щоб він згорів. Враження були суперові.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
4: Друга у світі жінка, що здобула найпрестижнішу премію з математики. Вона зуміла розв'язати задачу, над якою науковці ламали голови 405 років. Володарка феноменального розуму народилася 1984 року в Києві. Зростаючи в сім'ї інженерів і хіміків, дівчинка ще змалку захопилася математикою. Наука привабила її своєю точністю. Першим кроком до опанування дисципліни став університет Тараса Шевченка. Далі була європейська освіта. Марина здобула ступінь магістра в Німеччині. З 2013-го почала публікуватися в престижних математичних журналах, а в 2015-му стала докторкою математичних наук в університеті Бонни. Уже в Берліні українка взялася розв'язувати задачу, яка змінила її життя, так звану гіпотезу Кеплера. Трохи перед історії. Із 17 століття вчені намагалися осягнути пакування сфер у 8 та 24-мірних просторах з використанням методів модульних форм. Звучить навіть страшно. Протягом 405 років задача лишалася нерозгаданою. Сучасні математики лише наближалися до розв'язання, описували його, уявіть собі, на 300 сторінках із використанням 50 тисяч рядків програмного коду. А от Марині В'язовській вистачило лише 2 років роздумів, і вона побачила правильне розв'язання. До того ж, світові вчені називають рішення жінки приголомшливо простим. Формула з усіма розрахунками вмістилася всього на 23 сторінках. За своє досягнення українка в 2016-му отримала премію Салема. Її вручають одному математику раз на рік за видатні результати досліджень, а в 2022-му – найпрестижнішу нагороду – медаль Філдса. Це так званий Нобель для математиків. 37-річна Марина В'язовська стала другою у світі жінкою, яка здобула цю відзнаку. Тоді церемонія нагородження відбулася в Гельсінкі, хоча і початковим місцем проведення мав стати Санкт-Петербург. Через розв'язання повномасштабної війни Росією 400 видатних математиків забойкотували територію держави-агресорки як місце збору. Про особисте життя Марини В'язовської відомо мало. Вона одружена та має 2 дітей. Зараз живе у Швейцарії і працює у Федеральному технологічному інституті Лозани. Носить звання професорки і докторки філософії з модульних форм. У своїх інтерв'ю наголошує – любить математику за те, що це мистецтво думати повільно. Ось така вона – Марина В'язовська, українка, що підкорила світ точних наук.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Київ FM. Радіо найкращого міста.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «СвітТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
8: Малий БПЛА, що пережив три війни. Безпілотник, який не знімається в промороликах, не позує в інстаграмах і точно не збирає мільйони переглядів на YouTube. Але його бачили в Іраку, він працював в Афганістані, а зараз літає в Україні. І вже врятував стільки життів, що ніхто й не намагається скласти точну статистику. Це RQ-11 Raven від AirVironment. Маленький літак вагою трохи більше кілограма. Безпілотник, який запускали з руки ще тоді, коли слово «квадрокоптер» звучало як наукова фантастика. Уявіть собі пінопластовий планер, що їх так люблять наші діти, якому прикрутили GPS, шифрований канал зв'язку, автопілот і дві камери – денну і інфрачервону. Солдат дістає його з рюкзака, робить крок, замах, і Raven вже ширяє небом. Безлітний смуг, без катапульт, без довгих танців з бубном. Перший дрон у кишені, який дав піхоті очі там, де людська голова висунутись просто не може. Raven народився у 2003-му і одразу поїхав у Ірак. І там тихо, без пафосу, змінив правила гри. Американський сержант у Фалуджі згадував: «Raven нас реально рятував. Ми бачили засідку за 300 метрів, а неозброєним оком це просто неможливо. Це був наш кишеньковий супутник. Якби не він, довелося би купувати джинів у пляшці». За цими словами, десятки зірваних засідок і сотні збережених життів. Дахи будинків, яри, розв'язки доріг, місця, з яких бойовики вже не могли напасти зненацька. В Афганістані Raven відкрив інший свій бік – витривалість. Там його прозвали солдатською аптечкою, яка знімає головний біль на ім'я невідомість. Підняв і вже бачиш, чи є рух за наступним хребтом. Для піхоти це була маленька революція. А тепер Україна. Тут історії жорсткіші. Наш рельєф не пустеля і не перевали. Це посадки, багнюка, промзони, поля на десятки кілометрів, по яких безперервно працює артилерія. Тут Raven отримав новий сенс. Він дістає туди, куди Mavic просто не долітає. Ще у 2016 році ЗСУ отримало 24 комплекти, а це 72 апарати. Їх вивчали, пристосовувались до них, підлаштовували під наші реалії. Як кажуть наші бійці, Raven – як старий, але надійний фотоапарат. Не такий модний, як Mavic, але коли треба зазирнути вдалечінь і без ризику, це працює. Інколи ця, на перший погляд, іграшка рятує життя. Просто каже «стоп, далі смерть». Так, це не ударний дрон, але він точно допомагає коригувати артилерію і майже непомітно літає вдень і вночі. У Raven довго були свої мінуси. Росіяни могли його заглушити чи навіть перехопити. Але модернізація у 2017-му помітно знизила ці ризики. Додали цифровий канал, нове шифрування, кращу стабілізацію, сильнішу інфрачервону камеру. І хоча загроза повністю не зникла, але вже не така критична. Розмах крил у Райвен – близько 1 метр 40 сантиметрів. Ширина Матіза. Швидкість – до 95 км на годину. Передає сигнал до 10 км і тримається в небі 1.5 години. Зліт елементарний. Крок уперед, замах рукою і дрон полетів. Саме така простота дозволяє запускати його де завгодно. У дворі, на краю посадки, у промзоні чи просто з окопу. В Україні Райвен служить не лише на фронті. У 2020-му під час великих лісових пожеж у Чорнобильській зоні Нацгвардія та інші служби системно використовували ці дрони, щоб оцінювати осередки займання і шукати нові загрози. Райвен виявився дуже корисним там, де цивільні квадрокоптери часто губляться через перешкоди або складну інфраструктуру. Також екіпажі нацгвардійців застосовували райвени у антидиверсійних операціях для патрулювання, виявлення підозрілих рухів і координації дій груп на місцях. Звучить буденно, але для тих, хто там працював, це була реальна підтримка. І важливо, Райвен не конкурує з нашим Лелекою 100, Фурією чи популярними Мавіками. У кожного своя робота. Лелека на дальні дистанції, Фурія – маневреність і висока стійкість до реп. Мавік – зручність, але мала дальність і вразливість. А Райвен – це, знаєте, як стара чавунна пательня на кухні. Проста, грубовата, але працює навіть тоді, коли інше вже відмовило б.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
9: Армія майбутнього.
0: Слухай Київ.
10: На «Київ.ФМ».
0: «Київ Морнінг Шоу».
11: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І ми тут, власне, з вами ефіримо. 17 вересня у нас сьогодні на календарі, четвер. І, бачите, добре, що ніч була тиха і спокійна, ну, відносно, звісно, але, як то кажуть, не було у нас обстрілу, хоча були певні попередження, що міг бути, і, в принципі, у нас діє, скажімо, попередження щодо підвищеної загрози масованих обстрілів з 15 по 19 вересня. Як то кажуть, готуємось, хоча б морально, принаймні. Але разом з тим, як завжди, ми розуміємо, що це може статися будь-якого в будь-який момент, будь-якої ночі, і до цього треба бути дійсно готовими, знати, де ваше укриття знаходиться, але не про це мова. Про що будемо говорити сьогодні в нашому ефірі в рамках «Київ Морнінг Шоу»? Ну, звісно, будемо говорити про всякі нагальні теми, найважливіші теми. З ким будемо говорити, короткий анонс? Ну, от зараз виходимо на зв'язок з Віктором Бобиренком, це політичний аналітик, керівник експертної групи «Бюро аналізу політики». Будемо говорити про, звісно ж, спецоперацію «Карфаген», про те, як зараз буде поводитись Банкова, тобто Офіс Президента, які можуть бути реакції, бо, як на мене, як то, знаєте, є така приказка, що куди не кинь, всюди клин, і, власне, що б там не... Яку б зараз реакцію собі не придумав би президент, мені здається, вона, в принципі, буде, ну, не надто хорошою, не надто вигідною, не надто ефективною в тому плані, що треба призначати когось, хто у нас міг би виконувати функції генерального прокурора, хоча у нас є зараз тимчасово виконуючі обов'язки генерального прокурора пан Крим, а з ним теж є певна історія, ну про це пізніше трошки поговоримо. Далі, друзі, у нас є тема щодо того, що ми потроху переходимо від контратак до наступу. І про це ми будемо говорити сьогодні з Сергієм Братчуком, це військовий експерт, речник української добровольчої армії. Про те, що ми дійсно відвоюємо потрохи нашу територію, тиснемо на росіян, і це добре. Чи це тенденція, чи це, скажімо, ситуативна зараз така перевага, чи дійсно ми вже накопичили сили, і ми можемо відганяти москаля і бити його. От про це теж поговоримо. Далі, друзі, в другій годині нашого ефіру, тобто після 9 ранку, з нами буде Андрій Новак, це кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України. А будемо говорити ми про дефіцит держбюджету, тому що насправді він є, а у нас близько 2 трильйонів, навіть більше, ніж 2 трильйони гривень дефіциту держбюджету, але разом з тим, щоб ви розуміли, ще й у нас Кабмін пропонує частково відновити дорожній фонд. Тобто виходить прем'єр-міністр, який каже, що економимо на всьому, от буквально на всьому. У нас гроші є тільки на соціалку, на зарплати бюджетникам і на армію, але разом з тим ми ще й готуємо якийсь дорожній фонд. Серйозно? Ну, окей, добре. Ну і, власне, так от, і ще один наш гість сьогодні, це Михайло Пацан, це підприємець, експерт з бізнес-аналізу та веб-технології, засновник та керівник веб-університету Learn to Earn Global. А будемо ми говорити про те, що Китай проти сповільнення розвитку штучного інтелекту. До речі, і Штати теж. Хоча недавно я бачив цікаву інформацію щодо заяви Біла Гейтса. Ну, знаєте, хто такий Біл Гейтс, так? Це засновник компанії Microsoft, який каже, ми маємо це зупинити. Тобто Біл Гейтс, той, який, в принципі, зробив і розробив для нас те, що називається вікна, тобто Windows, людина, яка, в принципі, зробила так, що в кожного з нас є комп'ютер. І зараз він дивиться на розвиток штучного інтелекту і каже, ні-ні-ні, ми маємо це зупинити. Він бачить загрозу. Китай, наприклад, не бачить. Штати не бачать. Я бачу. Ну, я, звісно, не Білл Гейтс. Я собі просто Тарас Кобзар. За мікрофоном навпроти мене Олена Клопатюк. Звісно, у нас ще є наші колеги, які сьогодні теж будуть в ефірі. Тому, друзі, ну, бачите, не вдається нам вийти на зв'язок з Віктором Бобренком. Дзвонимо. Ну, я розумію. Насправді, він то мій земляк, він знаходиться в місті Суми. І так, там може бути зараз дуже нестабільна ситуація, тим більше, що вчора, наприклад, в місто Суми прилітали каби прямо в місто і зруйнували частину приватного сектора в межах міста. Там зруйновано 6 приватних будинків, люди постраждали. А здається, загиблих немає, однак це велика біда. І, в принципі, там постійно відбуваються обстріли, постійно прилітають дрони. Тому все може бути. Можливі перебої зі зв'язком, можливо, робота РЕБів, можливі дійсно обстріли. Ми абсолютно з розумінням ставимось до таких ситуацій. Тому, друзі, я сподіваюся, що операцію «Карфаген» ми ще будемо обговорювати дуже довго, і реакцію Банкової так само будемо обговорювати, що вони можуть і мають робити після такого. Але наш ефір триває, далі наша рубрика, і ми повернемось в Київ Morning Show.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
9: Ще одна вулиця у Деснянському районі Києва, що тривалий час носила ім'я російської письменниці Марини Цвітаєвої, тепер перейменована на честь української авангардистки Олександри Екстер. Однак довгий час Росія привласнювала собі досягнення мисткині, називаючи своєю діячкою. Щодо походження, Олександра народилась в 1882 році в місті Білосток, нині це територія Польщі. Її батько був білорусом, мати – грекиня. Згодом разом з дворічною донькою сім'я переїхала до Сміли. Потім батько отримав роботу в Києві і на 35 років це місто стає рідним домом для художниці. 1903 року чарівна Олександра закохала в себе київського адвоката Миколу з німецьким прізвищем Екстер. Вони побрались. У подружжя не було дітей, мисткиня приділяла весь свій час мандрам та мистецтву. До того ж, київське провінційне життя і освіта на початку ХХ століття Київ був саме таким – не задовольняло енергійну та допитливу художницю. З 1907 року починаються її мандри. Спочатку вона їде в Москву, далі – Париж. Завдяки Аполінеру знайомиться з Пікассо, Браком і таким чином опиняється в самому серці європейського мистецтва. Олександру Екстер захоплюють ідеї кубізму та кардинально змінюють всю її подальшу творчість. Вже в Києві вона розповідає про пошуки Пікассо і Брака. Навколо Екстер збираються молоді митці. Виставкове життя в Києві на початку 1900-х не відрізнялось великим розмаїттям. Тому виставка нового мистецтва «Ланка», організована Олександрою Екстер та Давидом Бурлюком на Хрещатику у 1908 році, стала надзвичайною подією. Але провінційний смак киян 115 років тому виявився непереборним. Виставку дуже погано відвідували, до того ж за вхід потрібно було ще й платити. Звісно, для непідготованої публіки, яка звикла переважно до салонного мистецтва, сині бики і фіолетові портрети в крапочку були чимось складним до розуміння. Згодом ще було кілька спроб зацікавити публіку новітнім мистецтвом, але в історію мистецтва Олександра Екстер увійшла перш за все завдяки своїм реформаторським ідеям в сценографії. Вона запропонувала замість пласких розмальованих декорацій використовувати складні багатоярусні конструкції, займаючи таким чином весь простір сцени, а не лише її підлогу. Друге театральне новаторство – костюми, які були співзвучні з кольоровим рішенням тла. Олександра Екстер довгий час творила в Києві, організовувала тут виставки та робила революції на театральних сценах саме в Києві. Тож в сучасній столиці тепер по праву маємо вулицю, названу на честь Олександри Екстер, яка однозначно була українською мисткиною і аж ніяк не російською.
0: Назва має значення. Має значення.
10: Слухай, Київ.
0: Київ. Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. Із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
9: з Запорізької Січі. Місця, де жили козацькі загони, які вели боротьбу проти турецьких окупантів та здійснювали рейди на території Польщі та Московської держави два століття поспіль. Запорізька Січ заснована була внаслідок невизнання козацтва в Речі Посполитій. Козаки були низькими верствами суспільства, не мали прав на землю та інші соціальні пільги. Більшість з них були біженцями з Речі Посполитої, які шукали притулку на вільних територіях за Дніпром. У 1552 році було укладено угоди між турецьким султаном та козаками, яка передбачала надання їм волі та автономії на території за Дніпром. Так з'явилась Запорізька Січ, яку очолював гетьман, обраний козаками. Впродовж 17 століття Запорізька Січ стала впливовим політичним та військовим центром, який займався організацією бойових операцій проти турків та татар. В тому ж 17 столітті Запорізька Січ активно брала участь у війнах з Османською імперією та Польщею. У 1648 році козаки під проводом гетьмана Богдана Хмельницького стали визволяти Україну від польської опіки. Запорізькі козаки брали активну участь у повстанні та були одним із головних організаторів національно-визвольної війни. Культура та традиції Запорізької Січі були надзвичайно багатими та різноманітними. Запорожці мали свої особливі звичаї та традиції, які передавались з покоління в покоління та зберігались протягом століть. Однією з основних частин культури запорожців було воєнне мистецтво. Вони були відомі своїми бойовими навичками та були непереможними в сутичках з ворогами. Крім того, запорожці розвивали свою власну музику та танці. Улюбленою музичною інструментальною композицією була дума, яка виконувалась на бандурі та співалась народними співцями. Традиції та звичаї Запорізької Січі також вражали своєю різноманітністю. Однією з відомих традицій було збирання чайок. Це були зустрічі запорожців, під час яких вони обговорювали важливі питання та приймали рішення щодо дій проти ворога. Іншою традицією було свято Івана Купала, яке відзначалось всередині літа. Запорожці влаштовували вогні та обрядові гуляння, в яких брали участь всі члени козацького війська. Окрім культурних та традиційних аспектів, запорожці також були відомі своїми віруваннями та релігійними переконаннями. Багато з них були православними християнами та дотримувались давніх слов'янських вірувань та обрядів. Наприклад, запорожці вірили у природні сили та віддавали шану богам та богиням природи. Всі ці культурні та релігійні аспекти складали унікальний культурний ландшафт Запорізької Січі, який сформувався під впливом багатьох історичних, політичних, соціальних та культурних чинників. Запорожці зберегли цей культурний спадок протягом багатьох століть, і він продовжує жити та існувати в наших днях у вигляді національних традицій та культурних пам'яток. У 18 столітті Запорізька Січ стала відчувати тиск Російської імперії, яка бажала контролювати територію та зберегти свій вплив на цій частині України. Російські царі вважали Запорізьку Січ непокірною територією, де вільні козаки можуть збиратись та готуватись до бойових дій проти Росії. У 1775 році, під час правління Екатерини ІІ, російська армія знищила Запорізьку Січ та повністю розгромила козацьке військо. Козаки були розійшлися, а Запорізька Січ була офіційно ліквідована. Таким чином закінчилась історія Запорізької Січі, яка протягом століть була символом вільного та незалежного козацтва. Незважаючи на це, Запорізька Січ залишалась важливим символом української національної ідентичності та була згадана у багатьох творах української літератури та мистецтва. Вона стала надихом для відомих творів, таких як «Тополя» Тараса Шевченка та «Запорожці» Іллі Рєпіна. Запорізька Січ була важливою історичною подією, яка змінила обличчя України та вплинула на подальший розвиток української культури та національної свідомості. Її знищення було важливим етапом в історії українського народу, але залишилось символом боротьби за волю та незалежність.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
12: Артем, головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
13: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити в нашому ділі. Це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано. Тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничати, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, коли він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві таком давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну, не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки, да, так, в душе почало, да, навіть не в душе, а в голові починаєш перекручувати свої оці речі. Ага, могло ж бути по-другому. Ну, нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна, є? По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перше – захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні. І ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось москаля кацапа. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Київ. Дорожня хроніка.
14: Друзі, 8:33, усім вітання. Я думав, що відновили водопостачання. Насправді, водопостачання на лівому березі столиці частково призупинене. Це повідомлення Київводоканалу. Пам'ятаєте, після нічного обстрілу було одразу повідомлення про те, що в нас вимкнулась вода на лівому березі. І маємо розуміти, що сьогодні була не дуже мирна і не дуже спокійна ніч, тому що в Києві до 16 зросла кількість постраждалих через російську атаку, повідомив мер нашого міста Віталій Кличко. Важко було сьогодні, буду вам чесним, мене дівчина ледве встигла спуститися в укриття після того, як пішли повідомлення про літ балістики. От такої. Друзі, я в гардеробі просто просидів весь цей час, але вибухало так добряче. Окей, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний, друзі, на під'їзді до нього на проспекті Романа Шухевича. Ускладнений рух на Подільсько-Воскресенському мостовому зараз вільніше набагато. Тобто міст вільний, потім з'їзд на набережну Рибальську. Можуть бути ускладнення на Гаванському мосту, теж бордовим стоїть. Щодо того, як їде Поділ, у нас Нижній вал і вулиця Глибочицька, теж норм. Далі Чорновола гарно проїзним виглядає. От зараз подивимося в зворотньому напрямку, яка ситуація, тому що проходив буквально ще пішки нещодавно там, то було трішки завантаження якраз в бік Лук'янівської. Ну, зараз доволі комфортно можна пересуватися. Щодо того, як у нас їде міст метро, міст Патона. Давайте подивимося на Патона. У нас є ускладнення безпосередньо на мосту. Щодо Броварського проспекту, то подивимося, що тут у нас. Є нюанси, друзі, від Дарниці до гідропарку навіть. І тягнемося трішки. Щодо Дарницького мосту, давайте туди заглянемо. Яка ситуація? Маю вам сказати, що там доволі непогано зараз складається ситуація для тих, хто їде саме тим напрямком. І на міст Південний. Давайте заглянемо, що тут у нас. Є завантаження від станції метро Осокорки. Друзі, бережіть себе, рухайтеся, поки в нас немає тривоги, тому сподіваюся, ви доїдете до своїх пунктів призначення, чи до 9 години, чи до 10. Важкувато було сьогодні вночі, не знаю, побита ніч, чергова. У мене око почало вже сіпатися від, власне, такого. Рухаємося далі, друзі, залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
11: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І ми продовжуємо Київ Монінг Шоу. Отже, будемо говорити про те, що Україна переходить від контратак до наступу. А чи це вже така тенденція, чи це ситуативна історія? От будемо це розбирати з Сергієм Братчуком, з військовим експертом і речником Української добровольчої армії. Сподіваюсь, що він з нами на зв'язку. Пане Сергій, як нас чуєте? Доброго ранку.
15: Слава Україні, слава силам оборони. Чую прекрасно. Всіх вітаю. Доброго ранку.
11: Ми вас так само вітаємо. Доброго ранку. Отже, тож, все ж таки, якщо говорити дійсно про те, що у нас є контрдії, так би мовити, якщо, ну, особливо спиратися, наприклад, на коментарі пана Білецького, це командир 3-го армійського корпусу, який теж прокоментував успішні дії на Донеччині і розповів, що ми відвоювали в росіян нещодавно аж 85 квадратних кілометрів території української. Тож, власне, як би ви оцінили, от бачите, я насправді от вас і покликав, спираючись на ваш коментар про те, що ми переходимо від контратак до наступу. Чи дійсно це можна назвати наступом?
15: Ну, по-перше, хотів би сказати, що ми звикли на фронті весь час лунала музика Баха. Сьогодні там вже лунає музика Вівальді, принаймні хоча б на певних локаціях. І дійсно ми говоримо сьогодні вже не лише про інструменти активної оборони, наші контратакуючі дії, а саме про наступальний характер цієї масштабної операції, яка, нагадаю, ще раз носить кодову назву Вівальді, яку проводить 3-й армійський корпус. І тут обов'язково зразу треба згадати усіх дотичних до першого сезону, це так в офіційних коментарях від генерала Білецького лунає і від тих, хто безпосередньо дотичний до проведення цієї операції. Це, власне, 60-та та 66-та окремі механізовані бригади, це 125-та окрема бригада, це батальйонна тактична група 3-ї штурмової, це 25-й полк, відповідно, і це спецпідрозділи ГУР Міністерства оборони «Артан», 8-й полк Сил спеціальних операцій, і це «Дозор», це теж мобільна прикордонна застава Державної прикордонної служби України. Сподіваюсь, всіх назвав, кого не назвав, обов'язково згадаєте ви, і обов'язково згадають наші колеги в медіа. Так от, наступальна операція «Вівальді», про яку дійсно, ще раз скажу, нагадав і говорив Андрій Білецький, це одна з найважливіших, я сьогодні оцінюю саме так, тактичних, не стратегічних поки що, але тактичних перемог Сил оборони України на Донеччині. Ця битва, вона, яка розпочалася, це перший сезон, і так вже офіційно оголошено, найголовніше – це злам стратегічного замислу ворога і ліквідація безпосередньої, підкреслюю, безпосередньої загрози для нашого українського тилу. Тому що ми прекрасно розуміємо, що стратегічні плани росіян, вони незмінні. Це фактично повна окупація України. Один з етапів передбачав за ці роки, бачите, ми говоримо за ці роки, те, що Київ за 3 дні, Росія намагалася вийти на адміністративні кордони Донецької області. На сьогодні для них ця стратегічна мета залишається пріоритетною. Так що в будь-якому разі, ще раз, ми зламали завдяки нашим побратимам та посестрам стратегічний замисел ворога. І сьогодні ситуація розвивається далеко не так, як то спланували в так званому генеральному штабі так званих вооружених сил Російської Федерації. І, звичайно, ми говоримо про те, що саме Вівальді, саме ця операція, вона завдала потужного удару по планах Російської Федерації щодо широкого охоплення українського поясу фортець. Зокрема, ми говоримо про Слов'янськ, ми говоримо про Краматорськ, відповідно, і в наших зустрічах ми теж говорили про те, що дуже складна ситуація складається навколо, наприклад, східного флангу Слов'янської агломерації, Краматорська. І я не кажу, що зараз всі завдання з нашого боку виконані, тим більше, що дійсно це так званий перший сезон операції Вівальді. Ну і, звичайно, ми говоримо про те, що нам вдалося українським силам повністю деокупувати, наприклад, село Середнє, взяти під контроль околиці Корового Яру, повністю зачистити від окупантів Новоселівку, Олександрівку, Ярову. І, як ви вже сказали, зачистити повністю 75 кілометрів і повернути понад 10 кілометрів квадратних наших територій, відповідно. Ще один момент, надзвичайно важливий, це системні удари українських дронів, які змусили росіян згорнути паливний трубопровід на Луганщині. До речі, росіяни дуже часто говорять про повну окупацію Луганщини, що не відповідає дійсності. Так що бачимо, тут є і такий приємний для нас присмак Луганщини, що Луганщину ніхто не покинув, території тимчасово окуповані теж будуть звільнятися. І ворог змушений був перенести бази постачання пально-мастильних матеріалів до Російської Федерації, повернути все це в Воронезьку область. І, знаєте, так зване плече евакуації, техніки, наприклад, воно збільшилося, подумайте, збільшилось на 250 кілометрів. Це величезна відстань, тим більше всі ці пересування, вони знаходяться фактично під вогневим контролем Сил оборони України. Чому саме Лиман, дуже часто задають питання, чому саме Лиманський напрямок? Тут теж не випадково з боку 3-го армійського корпусу і, відповідно, Сил оборони було обрано цей напрямок, тому що саме тут російські війська намагалися реалізувати так званий класичний сценарій, створити той самий виступ, про який дуже багато говорили біля Лимана, перерізати нашу логістику і зайти в тил угруповання Збройних сил України, яке обороняє ключову агломерацію, як ми з вами сказали, Слов'янськ і Краматорськ. Очевидно, що контрудар Сил оборони, наступальна операція наша на півночі Донецької області ліквідувала цей російський плацдарм і змусили ворога тут ми перейти до оборони. Ну, я, звичайно, додам, тому що війна, вона російсько-українська, має в тому числі дуже потужну інформаційно-психологічну складову. І з нашого боку, ви розумієте, наскільки був потужний цей інформаційно-психологічний удар, як для самого Кремля, так і для російських окупантів, які знаходяться безпосередньо і на лінії бойового зіткнення. Хоча багато з них, до речі, на ЛБЗ, хто не знає про цю складову інформаційну, тому що вони вже нічого в цьому світі не знають. Ну і для російського суспільства, сподіваюся, все рівно ця інформація так чи інакше буде просочуватися, відповідно, дякуючи тим самим Z-блогерам, воєнкорам так званим, які доносять цю інформацію, тому що вони скавчать, вони панікують, і вони панікують настільки, що зараз вигортають все те, що вони, як кажуть, в них наболіло, те, що вони бачать і відбувається на фронті.
11: Добре, якщо говорити про, наприклад, ситуацію на Запоріжжі, ну, там теж досить активні бойові дії, і ми розуміємо, що це теж величезний відтинок фронту, і там теж є у нас важливі такі осередки бойових дій, за які росіяни чіпляються, скажімо так, і зубами, і взагалі. Як щодо ситуації на Запоріжжі, як би ви її оцінили там?
15: Станом на сьогодні Запорізький фронт залишається одним з найбільш активних поряд з Донецьким, хоча, звичайно, тут ми говоримо про те, що на фоні навіть суттєвого загострення, є загострення ситуації на Запорізькому фронті, але характер бойових дій, я все-таки думаю, що і те, що бачу і знаю, він відрізняється від подій на Донбасі, зокрема від тієї операції в Івальді, про яку ми говоримо, яка розгортається, нагадаю, на Лиманському напрямку нашої Донеччини. Ну, по-перше, я сказав про пріоритетність для російських військ після Донеччини, саме Запоріжжя. Сьогодні окупанти намагаються розширити зону тиску для того, щоб безпосередньо створити загрозу нашим важливим логістичним вузлам. Ну, тут в цьому плані, як кажуть, особливо нічого не змінилося, але тиск посилився, активізація дій Російської Федерації теж дуже посилюється на сьогодні. Ну, звичайно, ми говоримо про те, що найбільша активність ворога у нас сьогодні спостерігається на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Тут ворог робить численні спроби просунутися в районах таких населених пунктів, як Гірке, Чарівне, Косовцеве, Різдвянка, Зарічне. Ну і, звичайно, ворог, ми бачимо ці атаки, активізується на Олександрівському напрямку біля Вербового та Тернового. І, звичайно, мале повітря, так зване, тобто дрони, вони впливають, насиченість засобами РЕБ, звичайно, так. вони впливають на активність ворога в тому плані, що якихось великих там колон, тим більше техніки, вони зараз вести не можуть відповідно. Тобто оця атака і ця тактика задіяння малих піхотних груп, вона сьогодні є основною для росіян. Хоча, якщо говорити про наші сили оборони, не дивлячись на цей величезний тиск, не дивлячись на те, що, зокрема, на Гуляпільському напрямку, а тут Оріхів номер один ціль для ворога на сьогодні, все-таки нам вдається проводити ефективні контрудари. Відповідно, ну, наприклад, нам вдалося покращити своє тактичне положення та просунутися на захід від Оріхова. І є позиції, де такі дії на сьогодні відбуваються. Ну, буквально ці хвилини ми можемо сказати, що там активність висока, в тому числі на Запорізькому напрямку. Хочу нагадати, діють підрозділи Української добровольчої армії, які є у складі окремого штурмового полку «Арей», який безпосередньо діє так у складі Збройних сил України. На сьогодні найбільша загроза для Запорізького напрямку – це, як ми завжди кажемо, російська авіація, насправді. Тому що тут, ну, звичайно, географію всі пам'ятають, це близькість військових аеродромів в Криму, це південь Російської Федерації, тому ворог масово застосовує, нагадаю, КАБи, керовані авіаційні бомби, саме по лінії фронту та прифронтових містах. Я згадував вже Оріхів, звичайно, це Степногірськ, звичайно, це Комишуваха. Ну і росіяни тут намагаються, до речі, свої КАБи модернізувати, тобто збільшити відстань від пускового рубежа, де можуть ці КАБи летіти і пробувати впливати на діяльність наших військ, тому що мають величезну потужну і руйнівну силу. Але насправді ситуація хоч така от дуже загострена, поки що нашим силам оборони вдається тримати фортифікацію і дуже так міцно тримати Запорізький щит.
11: Добре, тоді, пане Сергій, ще такий момент з вами хочу обговорити щодо нашого північного флангу, так би мовити, тому що, ну, ми ж пам'ятаємо там оці слова Путіна про те, що 12 кілометрів залишилось до окружної Сум. А разом з тим ми розуміємо, і у нас влітку були обговорення, та й з вами, напевно, ми теж про це говорили, що, в принципі, росіяни не проти, дуже не проти відкрити ще один напрямок. І наші сили, так би мовити, розосередити і, можливо, відкрити ще один північний напрямок, наприклад, з Брянщини, і зайти або на Чернігівщину, або на північ Сумщини, і там почати активні бойові дії. Можливо, це станеться після їхньої мобілізації, яка може відбутися вже після їхніх виборів, а вибори їхні починаються завтра.

0: вони відкриють новий напрямок. Як вважаєте, чи є такі ризики?
1: Ну, по-перше, хочу нагадати, що втрати, які ворог у нас поніс протягом, зокрема, і травня, і вже повноцінно літа нинішнього року, і подивіться на тенденцію вересня, сьогодні ми вже пройшли екватор вересня, і очевидно, що втрати ворога меншими точно не стали, а якщо ми говоримо за літо, то протягом будь-якого місяця літа ворог втрачав повноцінних 4 дивізії. Це понад 40 тисяч, а то й навіть 42 тисяч верифікованих втрат, які ворог поніс. Переважна більшість цих втрат, понад 60%, це такі, скажімо, мінімальні підрахунки, максимально об'єктивні, реалістичні, це так звані 200. Тобто це знищені окупанти. А скільки важко поранених, а скільки поранених, відповідно, які будуть або лікуватися, або взагалі вже не стануть до строю. Тобто втрати просто неймовірні, насправді. І очевидно, що, ну, давайте візьмемо добу, що минула, 1960. Майже дві тисячі росіян за цю добу знищено або важко поранено. Величезні цифри. Тому оці 300 тисяч, це два етапи, там мова дійсно про 600 іде, як мінімум. 300 тисяч на цей рік, відповідно, ворог хоче мобілізувати. Це перш за все про відновлення втрат. Це для того, аби тримати інтенсивність, рівень інтенсивності бойових дій, принаймні, ну, скажімо, на тому рівні, який є сьогодні. Ми бачимо, що на певних напрямках, якщо брати в відсотках, то інтенсивність бойових дій навіть там 10-12% дещо впала. Але бої жорстокі, вони продовжуються. Тому очевидно, що ворог, а пріоритет Донеччина, Запоріжжя, саме тут зосереджує свою і буде зосереджувати відповідно свою увагу, особливо Донецький, Східний фронт. Бо на сьогодні, якщо ми говоримо, зокрема, я так розумію, про північно-слобожанський відтинок фронту, про Сумщину, то звичайно ситуація, яка є на сьогодні, вона відрізняється від так званої класичної лінії фронту. Хоча її теж сьогодні не існує, але тим не менше від лінії фронту, лінії бойовозіт на Донбасі або Запоріжжі. У нас тут протистояння, воно виснажливе, і, зокрема, це війна високої інтенсивності вздовж державного кордону. Саме тут ворог дійсно намагався створити так звані буферні, санітарні, безпекові зони. Кожного року вони по-різному називають. Ну, для того, щоб інформаційне поле насичувати відповідно тим, чого насправді немає. І, звичайно, це повітряний, системний повітряний терор. Ми це бачимо і споглядаємо. Хоча тут, насправді, у росіян простувань немає. Більше того, у нас є з нашого боку контратакуючі дії, які допомагають і утримувати ситуацію, подекуди навіть ворога посувати. Тому російська армія, ще раз хочу чітко, щоб всі розуміли, вона застосовує проти Сумщини, зокрема, комбіновану тактику. Ця тактика, вона базується на знищенні, перш за все, цивільних людей і критичної інфраструктури. Тобто російська армія у всій своїй красі, як завжди, являє собою саме терористичну армію, терористичну організацію і воєнних злочинців номер один у нашому світі. Тому, звичайно, ворог полює на енергетику, ворог полює на логістику, ворог б'є кабами, дронами. Ну і, звичайно, ситуація на самому кордоні. Ми сьогодні не бачимо спроб таких сухопутних проривів саме великих сил, але постійно працюють диверсійно-розвідувальні групи, ворог, піхотні, малі піхотні групи застосовує. Тому в цьому плані наша протидія є. І ситуація, не дивлячись на складність, на цей повітряний терор з боку Сил оборони України, все-таки є контрольованою.
0: Пане Сергій, ну і, власне, такий момент. Ваш прогноз щодо осінньо-зимової кампанії, ну, це стосується, напевно, і обстрілів масованих із застосуваннями крилатих ракет і балістики, і в цілому і на фронті ситуації, тому що у нас по-різному бувало, ми вже будемо переживати, це вже п'ятий такий от сезон осінньо-зимовий, так, повномасштабного вторгнення. Були і активні сезони, були і такі застійні дещо, без якихось серйозних просувань, а таке топтання на місці. Відповідно, як думаєте, цієї осені і зими, як будуть розвиватися події на фронті?

0: Ну, звичайно, з урахуванням тих наступальних дій і операції в Вальді, зокрема, про яку ми сьогодні багато говорили, бо лише перший сезон, а їх і попереду як мінімум три. Відповідно, я розумію, що наступний сезон, він, звичайно, буде враховувати в тому числі і погодні умови, відповідні на відповідні локації, в тому числі наявність людських ресурсів, повітряний паритет. І саме з огляду на це ми можемо говорити. По-перше, активний фронт все рівно буде залишатися, не дивлячись на те, що ну традиційно прийнято вважати, що осіння негода і Багнюка, вони знижують темпи сухопутних операцій, що там відбувається таке певне затишчя для важкої техніки, хоча, ви знаєте, ми бачили колони такі з важкою технікою десь у липні нинішнього року, тоді якраз Азов знищував ворога, відбував ті ворожі атаки, але знову-таки друг Редіс, наприклад, командувач угруповання військ Азов, командувач корпусу Національної гвардії, він каже про те, що ворог цілком вірогідно може якраз зараз готуватися і застосувати ту саму важку техніку. Вони не рахуються втратами, вважають, що так вони як воювали, так і будуть класично воювати. Тому і це допускаю в тому числі. Ну і звичайно, давайте згадаємо про Зеленку, так звану, яка стає голою, відповідно, її не буде, це теж буде враховано. Битва за Донецьку область, за Донецький пояс фортець, вона буде головною битвою нинішньої осені, ми це теж прекрасно розуміємо, і росіяни, які планували, нагадаю, і проводять сьогодні активні дії щодо натиску на Слов'янськ-Краматорськ, будуть намагатися зреалізувати ці плани. Але не враховували вони найголовнішого силу наших оборонців і операцію Вівальді. Тому я не даремно кажу, що акомпанемент Вівальді, від нього дуже багато буде залежати, щоб не було фальшивих нот, щоб ця музика лунала, і вона лунала вже по всьому фронту, не лише по Донецькому. Ну і звичайно, в будь-якому разі ми говоримо про те, що повітряний терор ворога, удари по енергетиці, звичайно, будуть. Тут нового нічого я насправді не скажу. Ми це знаємо, ми до цього готуємося. Сподіваюся, усі готуються, хто відповідає за ці напрямки роботи в тилу, перш за все. Ну і звичайно, на фронті в тому числі. Ну і власне активні дії на Сумщині, Курщині, на півдні, вони теж будуть активними.
1: Пане Сергію, дуже дякуємо вам. З нами в ці хвилини був Сергій Братчук, військовий аналітик, речник Української добровольчої армії. Далі наша рубрика «Герої України», потім «Хвилина мовчання», випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Morning Show.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Ярий. Такий позивний мав цей молодий український герой. Капітан Едуард Камардін народився на Волині. Після школи обрав для себе військову кар'єру. Закінчив Львівську національну академію сухопутних військ. Цікавився автомобілями та музикою. Після випуску молодий офіцер потрапив на службу в 11-й окремий мотопіхотний батальйон 59-ї бригади. Був командиром роти. Під час повномасштабної війни Ярий разом із підрозділом боронив Україну від російських окупантів у гарячих точках. Загинув капітан 5 вересня 2022 року під час наступальної операції на Миколаївщині внаслідок танкового обстрілу. Указом президента України Едуард Камардін був удостоєний звання Героя України із присвоєнням ордену «Золота зірка» посмертно. Йому навіки залишиться 23, і він навіки залишиться в нашій пам'яті як відважний герой, який боровся за наше майбутнє.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про наслідки обстрілів, ну і те, що відбувається у світі. Почнемо з того, що у столиці вже 16 постраждалих. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. Серед них двоє дітей. Попередньо повідомлялося, що їм 10 і 12 років. Нагадаю, що сьогодні ворог бив по Україні, але застосовував і озброєння з повітря, зокрема і ракети, і дрони по столиці. Далі говоримо про наслідки іще ударів. Власне, були пошкодження і в інших наших регіонах. Зокрема, ситуація на Одещині, в самій Одесі теж достатньо серйозна. Там зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. У іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджений. Зазнали руйнування господарчі споруди. Наразі відомо про 6 постраждалих, так само, як і у столиці, серед них двоє дітей. На місцях тривають ліквідації і, власне, працюють усі відповідні служби. Далі говоримо про бавовну, але на наших тимчасово окупованих територіях, у Маріуполі, зокрема, повідомляють про влучання дронів по місцях розташування окупаційних росіянських військ. Вночі у місті пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. За даними місцевих телеграм-каналів, уражені об'єкти, де могли перебувати саме військові окупаційної армії РФ. Сили оборони України атакували, як то кажуть, канонічну територію Росії, зокрема Ростов. Під ураження потрапили авіація, а також інфраструктура військової бази. Є повторна детонація, тим не менше чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел. Провокація Путіна у Європі свідчить, що війна в Україні йде не за планом. Про це заявила Джорджія Мелоні, прем'єрка Італії. Вона заявила це під час засідання свого уряду у Римі. Я розцінюю безперервні російські провокації як прояв нервозності, наче вони хочуть відвернути увагу від конфлікту, який розвивається не так, як мав би. Раніше, схожу думку додам, висловив і прем'єр Великої Британії, колишній Борис Джонсон, який після спроби Кремля ударити по поїзду із західними посадовцями заявив, що Путін загнаний у кут. І про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Незважаючи на важкий ранок для усіх нас, тим не менш у столиці достатньо сонячно буде сьогодні, але уже на зараз 17 градусів показують нам стовпчики термометрів, а очікуємо сьогодні аж плюс 25. Опадів синоптики нам не обіцяють, вітер 10 км за годину, ну а вологість 67%. Лишайтесь Києв ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9:05 на студійному годиннику. У нас відбій повітряної тривоги, та? У нас була повітряна тривога і вже був відбій. А хто не встиг дійти до укриттів, то повертайтеся, що вже вам скажу. Але дуже швидко, це дуже добре, бо є повідомлення від моніторингових каналів, що збили його. Ніби збили. Бачите, коли починають говорити ніби, ймовірно, мабуть, от, то є питання до цього. Але сподіваємося, що все так. Немає зараз повітряної тривоги, тому все наче ок. А дивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах, а от в області, пишуть слухачі, діє. Так, в області є. А дивимося перед Північним мостом, на проспекті Романа Шухевича ускладнення є, на проспекті Степана Бандери від Почайної теж тягнемося в бік Дорогожичів, там Бордовим. І також є, друзі, нюанси біля індустріального шляхопроводу в бік Караваєвих дач, там дорожньо-транспортна пригода біля вулиці Лондонської. Ви так бачите, по сусідству в нас є в Києві вулиця Лондонська, а навпроти вулиця Волинська. Цікаво? От таке сусідство. І там ще є, звісно ж, ще вулиця Єреванська, до прикладу. Бачите, як підійшли гарно до неймінгу. І давайте подивимося, що ще цікавого є на мостах. Станом на 9:06. У нас були нюанси сьогодні на мосту метро. Так, вони і залишаються від гідропарку до правого берега тягнемося. І на набережному шосе теж доведеться в бік Паркового мосту, в бік Поштової, набережного Хрещатицька і поворот на Нижній вал. Тут ускладнений рух. Що ж, друзі, ми стежимо, залишайтесь з нами. Сподіваємося, повітряних тривог більше не буде, ну, принаймні, в цьому слоті. Залишайтеся на Київ.ФМ.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
7: Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку всім. Добре. Не треба нести в ефір те, про що ми говоримо поза ефіром. Інколи, знаєте, буває така історія, коли ти, як то кажуть, відчуваєш, що от не треба кудись поспішати, особливо на якусь подію. От прям відчуваєш, знаєте, як то кажуть, підказує тобі ж інтуїція твоя, підказує, що не треба кудись їхати. Але ти їдеш, поспішаєш, міняєш кілька тролейбусів, приїжджаєш туди, і, власне, одразу тобі перший знак, так би мовити, ти якби приїжджаєш і одразу все програєш. Одразу, от прям, знаєте, зразу, з першої, як то кажуть, роздачі. І ти думаєш, може поїхати звідси, але ні, ти залишаєшся, потім ще далі собі там тусуєш в цьому місці, ще програєш, і йдеш звідти з відчуттям, на що я взагалі сюди приїжджав. От, ну, власне, це інколи так, треба слухати свою інтуїцію, друзі, треба довіряти своєму шостому відчуттю, бо воно насправді не підводить. І це стосується не тільки якихось особистих історій, це стосується і, напевно, і в масштабах держави, якби якихось відчуттів. І от моє відчуття стосовно, знаєте, в масштабах держави, от будемо говорити зараз про це з нашим гостем, про те, якщо ми кажемо, що у нас страшенний дефіцит бюджету, що у нас різниця між видатками і, власне, нашим дійсно нестачею нашою, два майже з половиною трильйони гривень, а ми ще тут виділяємо гроші на якийсь дорожній фонд. Серйозно? А можливо, ще й на телемарафон. Ну, от про це все поговоримо далі з Андрієм Новаком, кандидатом економічних наук і головою Комітету економістів України. Пане Андрій, вас вітаємо, доброго ранку.
5: Доброго ранку, вітаю вас.
7: У вас схоже відчуття з моїм?
5: Ну, я не знаю, яке відчуття ви саме зараз маєте на увазі, чи куди, коли приходиш, втрачаєш гроші і чого я сюди прийшов. Чи відчуття з приводу проєкту бюджету на наступний рік, який подав Кабінет міністрів, зразу треба робити обмовку, що це лише проєкт бюджету, перший варіант. Далі будуть внесені зміни, пропозиції, точніше, які призведуть до змін, до остаточного варіанту. Тому практика минулих років показує, що між першим варіантом і остаточним, який приймається як основний фінансовий документ країни, є певна різниця, інколи вона може бути досить суттєвою. Тому, по-перше, треба ставитись лише як до першого варіанту проєкту бюджету, але він вже говорить про якісь загальні риси того документу остаточного, який буде, і ці загальні риси, скажу вам, це практично ксерокопія цьогорічного бюджету. Відкрию вам величезну таємницю, як формується більшість річних бюджетів країни. Береться бюджет поточного року, вже прийнятий, затверджений, додається до кожної статті приблизно показник реальної інфляції в країні, і отак виходять статті бюджету на наступний рік. Тому, якщо ви думаєте, що там відбувається якась суперглибока аналітика, ну, то насправді все відбувається набагато простіше, отак, як я вам розказав. В цілому структура бюджету наступного року практично не змінна порівняно з структурою бюджету цього року. Це, безумовно, бюджет війни, продовження війни, на жаль. Треба бути готовими до найгіршого, що війна буде тривати і, можливо, навіть там весь чи більшу частину наступного 27-го року. Звичайно, якщо в силу різних обставин вона припиниться і завершиться раніше, це для нас буде як такий додатковий бонус життєвий, але готовими треба бути до гіршого і в тому числі в основному фінансовому документі країни. Тому це бюджет війни з величезним дефіцитом, як і цього року, але тут також хочу заспокоїти, який би цей дефіцит не був, нам все одно допомагають його покрити наші численні партнери, а в партнерах у нас всі без винятку міжнародні організації, які існують у світі, і уряди понад 60 країн світу, які на сьогодні складають так звану коаліцію підтримки України. І от разом оцей такий великий кагал підтримки України дозволяє нам покривати оцей величезний дефіцит бюджету, який зумовлений, перш за все, дуже великими витратами на цілі оборони і навколо цих цілей. Тому бюджет наступного року, як я вже казав, це структурно ксерокопія бюджету цього року. Всі суми збільшені приблизно на показник реальної інфляції, це плюс-мінус 12% до кожної статті, як доходної, так і витратної. Є невеличкі нюанси, але порівняно з цьогорічним бюджетом, але ці нюанси у відсотках до самого бюджету дуже незначні.
7: Але ж, пане Андрій, ну дивіться, ви кажете, що так, це проєкт бюджету, поданий урядом, звісно, його там ще будуть розглядати в парламенті, будуть якісь правки, ще щось і все, ну і все решта. Це все зрозуміло. Але історія ж в тому, що правки правками, а гроші ж то ні звідки ж не візьмуться. Можна придумати правки, можна умовно скоротити навіть той же дорожній фонд, там, не знаю, видатки на телемарафон, та на що завгодно. Але якщо немає, власне, держава немає заробітків, ну, таких суттєвих, знаючи ситуацію зараз економічну, якщо немає допомоги зовнішньої, а з нею теж у нас є питання досить серйозні, то, власне, гроші ні звідки нам на голову не впадуть. І можна перерозподіляти все це, але, ну, як кажуть, от переміни слагаємих сума не міняється.
5: Так, це правда, але тепер я хочу розкласти по тих поличках тих напрямків, які ви згадали. Ну, почнемо з найпростішого – телемарафон. Так, кожен рік від 22-го року ми піднімаємо цю тему, чи потрібні ці витрати декілька мільярдів гривень на телемарафон. Ну, я вам скажу так, що на 22-й рік і 23-й такий єдиний чи об'єднаний, не єдиний, далеко не єдиний, на щастя, але об'єднаний інформаційний ресурс, він, в принципі, був потрібен для того, щоб в цих важких умовах, ну, збирати об'єктивну, не фейкову інформацію і подавати її правдиву українського суспільства з елементами, ну, таких позитивних психологічних ноток, ну, для того, щоб українське суспільство, ну, хоча психологічно десь, ну, не загрузло в якихось виключно негативних таких сприйняттях того, що відбувається під час війни. Тобто це дійсно було потрібно. 22-й, 23-й рік, ну, можливо, ще навіть 24-й, в тих об'ємах і в тому фінансуванні. Зараз вже ми розуміємо, коли все більшу роль набирає соцмережа, так, в різних каналах, телеграм-канали, ютуб-канали, той же інстаграм, фейсбук, вже значення і роль єдиного телемарафону, оцього об'єднання телеканалів, значення все менше і менше. І логічно, що треба було б і фінансувати все менше і менше цей єдиний телемарафон. Ну, це вже, як то кажуть, на розсуд Кабінету міністрів, зокрема, ну і ми розуміємо, Офісу президента також. Тепер з приводу дорожній фонд. Оце цікава тема. Я вам зразу скажу про неї правду. Вона зовсім не співпадає з більшістю думок. Пам'ятаєте, у нас довгий час гуляла такий образ дрони замість бруківки.
7: Так, дуже активно його обговорювали ще минулого літа.
5: Дуже
7: навіть
5: активно, майже всі кричали, що не треба нам бруківка, тобто дорожні роботи, все треба тільки на виробництво дронів. Що це означає? Оце гасло «дрони замість бруківки». Це означає не що інше, як російське ІПСО, яке, на жаль, наше суспільство, в тому числі в інформаційній сфері, проковтнуло благополучно і розносило це як щось неймовірне. А що таке бруківка замість дрони замість бруківки? Ну, ми розуміємо, що бруківка – це всі дорожні роботи. Так, будівництво, ремонт, реконструкція, ті ж, значить, тротуари і так далі. А що означає зупинити бруківку? Дорожні роботи. Це означає, що ми маємо звільнити всі будівельні бригади людей. Це означає, що ми маємо закрити всі кар'єри, піщані, щебневі. Ми маємо закрити цементні заводи, асфальтні заводи, деревообробні заводи, металургії, заводи металоконструкції. От все це ми маємо закрити. Людей випустити на вулицю, тобто зробити їх безробітними. Таким чином закрити платників податків юридичні особи, оці всі фірми і компанії, фізичних осіб, яких звільнили людей з роботи. і зробили їх безробітними. І таким чином бюджет отримує що? Нуль. Результат у Кремлі – аплодисменти. Україна сама зсередини по нашому ІПСО розвалює свою економіку. От що означає, якщо відверто вам сказати за економічними механізмами, ось що означає дрони замість бруківки. Тепер конкретно по суті. Ну, це також суть, але по структурі. Військова так звана економіка, тобто те, що безпосередньо стосується виробництва, там, зброї, обмундирування всього, всього, що напряму стосується цілей оборони, може займати в структурі економіки країни максимум одну третину економіки. Дві третини, мінімум дві третини повинні залишатись за цивільну економіку. Тому що з податків цивільних оцих дві третини економіки і фінансується одна третина військової економіки. Отак все це працює. І якщо ви згортаєте цивільну економіку, ви згортаєте фінансування військової економіки. От я вам розшифрував, що таке російське ІПСО, дрони замість бруківки. Іншими словами, вже дуже по-простому, у воюючій країні, в будь-якій, особливо воюючій, повинно працювати, шевелитись, все, що може шевелитись в економіці. От все, що тільки можемо забезпечити, особливо своїм ресурсом. А дорожні роботи чи будь-які будівельні роботи – це в основному наші матеріали. Це наш пісок, це наш щебінь, це наш цемент, це наш метал, це наше дерево, наше скло. Тобто це все ще й переважно українське виробництво, український виробник. І якщо ви його згортаєте, закриваєте, по-перше, армія безробітних, по-друге, ви закриваєте платників податків, фізичні і юридичні особи. І ця армія безробітних що робить? Виїжджає за кордон. Що ми зробили? Ще раз повторюю, наголошую, аплодисменти в Кремлі. Тому от всі ці дуже багато от таких, як ми розуміємо, закидано в наш інформаційний простір, в наше суспільство. От таких, це вже навіть не фейки, це цільові ІПСО російські, щоб ми всередині робили самі собі шкоду, а це, звичайно, на руку ворогу. Чим слабші ми самі, тим це краще ворогу. Ось що означає деякі речі, до яких ми ставимося дуже так легковажно, бо гарно звучить, і давайте підхопимо і будемо це розносити. Тому в економіці важливо, щоб все працювало, все, що може працювати, особливо, якщо воно працює в більшості на основі власних виробників, власного виробництва, товарів чи послуг, особливо. А це якраз і є сфера будівництва і ремонтів. Звичайно, що в прифронтовій зоні, там, де безкінечні постійні обстріли, так, робити капітальні ремонти, чи тим більше будівництво недоцільно. Але в всіх іншій частині, ще раз наголошую, все, що шевелиться, все, що може працювати, повинно працювати. Тому що дві третини економіки повинні бути цивільні, з податків яких фінансується ота одна третина військової воєнної економіки. Отак працює економічна система, отак працюють економічні механізми. Ну і плюс, звичайно, ми залежимо від зовнішньої підтримки, тому що жодна окремо взята країна такого навантаження, такої масштабної війни, такої інтенсивності, від якої потерпає країна, повірте, що будь-яка країна би не витримала сама, самостійно такого навантаження. Тому зовнішня підтримка України, слава Богу, що вона в нас є, практично всіх цивілізованих країн світу і всіх міжнародних організацій, як я вже говорив. І отак разом, спільно ми витримуємо це надзвичайно велике навантаження на оборону, на фінансування цієї оборони, що, в принципі, буде продовжуватись і в наступному 27-му році, і саме це все відображено в тому проєкті бюджету на наступний рік. Тому я закликаю нас всіх будь-яку інформацію фільтрувати, не сприймати її за першим заголовком, як то кажуть, так? Навіть коли він дуже красивий і привабливий виглядає, а спробувати хоча б робити другий крок аналізу, до чого будь-яка інформація, до чого це може призвести, так? Йти, як то кажуть, від зворотнього. А що буде, якщо ми от так от будемо робити, як сказано в якійсь інформації? Тому, як то кажуть, популізм популізмом, гарячі слова гарячими словами, а реалії є такими, якими вони є. Реальними, зокрема, економічними механізмами.
7: Добре, пане Андрій, наостанок, у нас буквально хвилинка, тому коротке питання, і у вас буде десь секунд 30 на відповідь. А в проєкті бюджету, який у нас зараз є, які б точно статті ви зекономили задля того, ну або скоротили задля того, щоб зекономити?
5: Дуже великих таких статей, на яких там щось серйозно ми можемо зекономити, які серйозний відсоток цієї економії, ну їх таких по великому рахунку немає. Там можна щось там зменшити на пару десятків мільйонів, навіть на пару сот мільйонів, але при бюджеті витрат понад 7 трильйонів гривень, так, що є в проєкті бюджету на наступний рік, ну навіть пару десятків мільйонів, ви розумієте, що погоди не грає. Інше питання там, скажімо так, порівняння, от скільки грошей йде на одні цілі, а скільки грошей йде на інші цілі. От такі порівняння, вони доречні, вони потрібні, і ми, якщо бачимо якусь резючу несправедливість, як ми вважаємо, що це несправедливість, ці питання треба безумовно піднімати. Але огульно казати, що от давайте ми не будемо нічого будувати, ремонтувати, бо війна, ну це просто непрофесійно, це не аналітично і не відповідає реаліям, як все відбувається в житті, і в тому числі в економічному процесі.
7: Пане Андрій, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Андрій Новак з нами був в ці хвилини. Власне, говорили ми про дефіцит бюджету і про різні статті видатків бюджету 2027. Це тільки проєкт бюджету, поданий урядом. І все це коментував для нас Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Вітаю, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні говоритиму про синдром емоційного вигорання, а саме хочу надати рекомендації фахівцям. Якщо ви помітили в себе або у своїх рідних симптоми емоційного вигорання, відразу ж розпочніть боротьбу з цією недугою, поки вона не перейшла в більш серйозну стадію. А саме, більше відпочивайте. Організму потрібен хороший відпочинок. Візьміть вихідний або відпустку, приділіть час собі, займіться тим, що давно хотіли зайнятися, але не мали змоги. Під час невеликого відпочинку організм відновить сили і незабаром ви повернетесь до своїх звичайних справ із абсолютно іншим настроєм. Навчіться просити про допомогу. Попросіть близьких допомогти вам з дитиною або по роботі в колег. Зніміть із себе хоча б частину щоденного навантаження. Просіть надати вам будь-яку посильну допомогу. Особливо актуально це в тому випадку, якщо ви батько-одинак або мати-одиначка. Приймайте свої недоліки, усвідомте той факт, що всі люди різні і ніхто не є ідеальний. Почніть ставитись до себе більш поблажливо, приймайте себе такою, таким, яка ви є. Відкладіть у бік другорядні справи, навчіться скидати баласти, відкладіть другорядні справи, які збирались переробити, подумайте про себе, адже виснажені люди не зможуть повноцінно справлятися зі своїми обов'язками. Висипайтеся, забезпечте собі стабільний 8-годинний сон, щоб уникнути виснаження організму. Слід висипатися хоча б кілька разів на тиждень. Навчіться лягати до опівночі і вставати не пізніше 7-8 ранку. Для доброго здоров'я лікарі рекомендують саме такий графік. Регулярно харчуйтеся і гуляйте на свіжому повітрі. Прогулянки по 40 хвилин на день навіть у місті можуть істотно поліпшити ваш емоційний стан. Шукайте внутрішній ресурс, використовуйте всі можливі ресурси, які допоможуть вам поліпшити емоційний стан. Це можуть бути хобі, сеанси масажу, похід у кіно або в ресторан, поїздка за місто, зустрічі з друзями. Позбувайтеся почуття провини за власні задоволення. Якщо ви зробили щось для себе, наприклад, купили нову сукню замість чергової іграшки для дитини, не звинувачуйте себе. Пам'ятайте, що діти відчувають емоційний стан батьків, і якщо ви радісні, щасливі, то такий самий душевний підйом відчуватимуть і ваші діти.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
11: Слухай

0: Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Давайте почнемо з того, що у Києві оголошений сигнал повітряної тривоги. Повідомляють, зокрема, моніторингові пабліки, але, звичайно, і повітряні сили Збройних сил України про те, що реактивний БПЛА, зокрема ПС, повідомляють про це, врухається в район Чабанів у напрямку центру Києва. Отака от ситуація. Зважайте, друзі, справді наразі перебувають дрони у повітряному просторі міста. І тим не менш, давайте і поговоримо про наслідки уже ж минулої атаки, яка була сьогодні вночі, на жаль, у столиці. 16 постраждалих, серед них двоє дітей. Бив ворог різними видами озброєння. Є пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському районах, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, комунальна будівля, автомобілі, залізнична колія. Постраждали, власне, двоє дітей. Це 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість потерпілих – це у 16-поверхівці у Дніпровському районі. На місцях працюють усі відповідні служби. Далі говоримо про ситуацію на фронтах. Орієнтовні втрати ворога на сьогодні ще 1960 загарбників ліквідували наші оборонці. Фантастична цифра. Тим не менш, загальні втрати ворога наразі складають 1 513 490. Росіяни, їх союзників, знищили наші оборонці, за даними Генерального штабу. Так само було знищено чимало ворожої техніки, зокрема, один танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО. Так само було уражено 461 одиницю автомобільної техніки і 5 одиниць спеціальної техніки. Далі ще про руйнування в Україні. В Одесі через атаку дронів пошкоджені десятки будівель, а також автомобілів. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Унаслідок влучання БПЛА у житлову багатоповерхівку зруйновано 10 квартир на 14-16 поверхах. Ще пошкоджено 11 автомобілів. Серед 7 постраждалих зросла уже кількість. Раніше повідомлялося про 6, але ж двоє дітей віком 4 і 13 років. Також пошкоджень зазнали щонайменше 5 приватних будинків, дитячий садочок, гуртожиток, склади, гаражі і літній майданчик для ресторану. Палата представників США ухвалила санкційний законопроект Лінсі Грема Блюменталя. За проголосували 203 республіканців і 58 демократів, а також один незалежний конгресмен. Тепер його має ще підписати президент Дональд Трамп, якщо підпише. Але ж згідно з документом, президент США матиме право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Крім того, закон передбачає, що ці ж санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжують чинні санкції проти Ірану. Додам, що нещодавно вийшла публікація про те, власне, що у Киргизстані в десятки разів в процентах зросли ввезення товарів з Європейського Союзу, які ж, скоріше за все, перепродаються в Росію. Подивимося, що з цього буде. Ну і на сам кінець, буквально щойно оновилася інформація про постраждалих, їх кількість у столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що уже 18 постраждалих. Ворог не припиняє атакувати місто, тож нагадаю, що і зараз триває тривога. Вона розпочалася буквально теж щойно, тож реагуйте, реактивні дрони летять на столицю. Бережіть себе, ну а далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у ці ранкові і тривожні порі. Почуємось.
0: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 8 година була, вже то 9, вже, друзі, 9 година, 36 годин. Хто пише, що 8 година, неправильно пишете. 9 година, 36 хвилин на студійному годиннику. Не чую, я сьогодні нікого не чую, окрім того, що відбувається в етері. Власне, та внутрішній голос мені підказує сьогодні слухати тільки от себе. Друзі, дякуємо, що написали багато повідомлень з приводу того, чи сьогодні ввечері повертати цей дует, який вчора був у картині дня, Орес Білоскурський, Володимир Бузько. Повідомлення доходили ще вночі. Тому, друзі, на ваше замовлення ввечері з 18 до 19 будуть розбирати, зокрема, там і футбольні кейси, волейбольні, і також навіть покерні. Покерний кейс теж буде започаткований сьогодні ввечері. Спробуємо розібратися, поговорити про покер, його становлення в Україні і загалом як вид спорту в Україні він розвивається, тому що є і чемпіонат України, зокрема, і проводяться до війни так прямо і в Києві. Гарно все це пушилося зараз. Цікаво, як окрім якихось таких містечкових, таких місцевих власне змагань, чи є такі певні ліги, то доволі цікаво було би розібратися, бо дуже цікавий саме вид спорту. Це як вид спорту треба сприймати. Ну і також про Сполучені Штати. Ну і пан Олег пише, це тобі не в теніс грати. Ну, мабуть, друзі. І давайте швиденько дивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. Розпочнемо з офісу президента і до залізничного вокзалу. Доволі комфортно, 20 хвилин, але якщо від залізничного вокзалу до офісу президента 14 хвилин їхати. До речі, сьогодні на вокзалі було суперкомфортно. Був десь о 7:30. Мало людей, що було для мене величезним здивуванням. Якщо попередні дні, коли приїжджав на вокзал, просто в ранкові години забито все було, а сьогодні навіть на заході, там де рамки, нікого не було. Просто зайшли собі спокійно, пройшли. У мене навіть виникло запитання, як це? Тому що багато поїздів знову затримувалися, і де всі люди, або це в нас якийсь був грінлайн, чи що, і випарувалися люди. Ну, якось так, знаєш, як у Таноса там, і 50% людей зникло. Пам'ятаєш? Тарас каже, що то він начарував. Можливо. Дякую. Друзі, рухаємося далі. 9:39. Залишайтеся з нами. Київ Монінг Шоу триває.
0: Реклама на Київ FM.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
4: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
6: Доброго ранку, друзі. Рухаємося далі і будемо говорити ось про що. Будемо говорити ми про штучний інтелект, а про те, що насправді нещодавно були заяви про те, що варто, напевно, трошки сповільнитися нам усім, Ну, і в житті, власне, бо не встигаємо ми жити. А по-друге, сповільнитися з точки зору розвитку штучного інтелекту. Про це говорять дуже багато людей, багато експертів, багато технологічних гігантів. Але, наприклад, Китай проти сповільнення розвитку штучного інтелекту. Сполучені Штати так само не надто горять ідеєю сповільнювати розвиток штучного інтелекту. А, власне, історія полягає в тому, що, наприклад, Білл Гейтс, до речі, взагалі каже про те, що це той рідкісний випадок, коли інновації, має на увазі він якраз таки, штучний інтелект, можуть бути настільки масштабними та радикальними, що ми до них ще не готові. Білл Гейтс, це не треба нагадувати, хто це такий, ви самі прекрасно знаєте, це та людина, яка, власне, зробила так, що у нас, в кожного у нас з вами є, власне, комп'ютер вдома, ну, майже. Так от, чи дійсно людству треба сповільнитися трошки в розвитку штучного інтелекту, чи, можливо, навпаки, ця історія нам допоможе, і не треба сповільнюватися. От про все це будемо говорити з гостем нашого ефіру. Це Михайло Пацан, підприємець, експерт з бізнес-аналізу та веб-технологій, засновник та керівник Web3 університету Learn to Earn Global та IT-компанії AllSync Global, яка впроваджує інтелектуальні системи на базі GenAI в державному та корпоративному секторі. Пане Михайло, вас вітаємо.
7: Да, вітаю, пане Тарасе, радий бути тут. Мені дуже сподобалася ваша фраза, що треба сповільнитися і почати жити. От якраз в цьому нам штучний інтелект і може допомогти.
6: О, як цікаво. Ви маєте на увазі, що можна йому передати якісь певні функції, а нам натомість, скажімо, посидіти з вудкою біля річки і подивитися на зорі?
7: Ви знаєте, от приблизно так воно і відбувається. От у мене сьогодні після обіду буде ще одна зустріч, і в мене зараз мій ще агент, доки я розмовляю з вами, мені створює презентацію, описує все красиво, і я фактично розмовляю з вами, а ще агент у мене зараз виконує ту роботу, яку я раніше мав би або передати дизайнеру, або сам сидіти по ночам і красивенько розмальовувати.
6: Але бачите, яка історія? Ви могли би передати дизайнеру, і дизайнер би за це, ну, пробачте, що я так трошки цинічно, можливо, про це кажу, але дизайнер би за це заробив би копійчину і прогодував би, наприклад, свою родину умовно, да? Ну, я не знаю там, як це відбувається саме у вас, але умовно так би сталося. Замість того, власне, буде працювати штучний інтелект, який за це нічого не заробить. Ну, хіба там ви заплатите за якусь підписку, а дизайнер залишиться без копійчини.
7: І це, насправді, дуже таке велике, як байас, як це буде українською мовою, таке упередження про те, що штучний інтелект от забере нашу роботу або забере чиюсь роботу. Тому що, насправді, я, ну, наприклад, у мене, да, у мене працює дизайнер, і він, до речі, після появи штучного інтелекту не був звільнений, навпаки, ми ще взяли більше людей, і він його використовує, штучний інтелект, і продовжує використовувати. Але якщо, наприклад, да, я найняв на роботу дизайнерів, і вони працюють, ну, є що, наприклад, є дизайнер. Але якщо це я сам працюю, я сам особисто, без компанії, мені просто треба щось зробити, то я можу або витратити свій час, або, ну, або це попрацювати зі штучним інтелектом. І я як не наймав би дизайнера, так і не буду наймати, тому що не кожному це треба зробити. І відповідно в тих сферах, де дійсно потрібен дизайнер, потрібна людина, ну, він не забере, ну, воно ніяк не забере. Тому що це інструмент, який нас пришвидшує, який пришвидшує наші експертні знання, який пришвидшує нашу рутинну роботу, і який пришвидшує, ну, в принципі, нашу експертизу. І відповідно, зараз отож така цікавий момент от, на рахунок сповільнення розвитку штучного інтелекту. Це дуже така маніпулятивна штука, яку роблять ну, такі великі компанії, як OpenAI, той же Anthropic, китайські великі компанії. Тому що на сьогодні, по останнім дослідженням компанії OpenAI, технологія штучного інтелекту, тобто моделі штучного інтелекту, на базі чого і побудовані різні додатки, якими ми користуємось. Тому що, до речі, ChatGPT – це не штучний інтелект, це платформа, яка дає доступ до моделей штучного інтелекту. І, відповідно, вони вже настільки розвинулись наперед, що в рази більше, ніж те, як люди його використовують. І на сьогодні навіть в українських компаніях, та навіть в американських компаніях, біля 6-9% тільки компаній використовують або якимось чином провадили штучний інтелект. І то багато хто його використовує просто для того, щоб запитати, яка погода, або щось знайти, якусь інформацію в інтернеті. Тобто так, як ми раніше використовували пошуковики. Тому нам ще дуже-дуже багато куди навчатися, розвиватися для того, щоб почати використовувати правильно штучний інтелект. І, відповідно, наприклад, американські компанії, ті ж OpenAI і Anthropic, буквально тиждень тому назад компанія OpenAI, вона випустила нову модельку GPT-6 Astra. Це модель, яка на сьогодні б'є всі бенчмарки, і самий такий цікавий, один з бенчмарків, фактично це там рівні, по яким вимірюють, наскільки штучний інтелект виконує ті чи інші задачі. І один з них, він так і називається Artificial General Intelligence, там вже третьої версії, який показує, як штучний інтелект може виконувати задачі так само, як виконує це людина, як би це виконувала людина. І що саме цікаве, йому надаються там певний набір задач, відповідно, АІшка їх виконує, і тестували, як би це зробила людина, і як би це зробив штучний інтелект. То штучний інтелект всі ці задачі зі 100% людина всі ці задачі зі 100% виконує приблизно на 32%. В той же час штучний інтелект це робить на 99,9%. Оця остання GPT-6 модель. Тобто він вже в деяких тестах пройшов краще і працює краще, ніж людина. Тобто, фактично, штучний інтелект, він вже може, не то, щоб думати, як людина, але деякі задачки дійсно виконувати краще. І саме тому от зараз ми дійшли до того, що моделей багато, вони розумні. Вони розумніші в чомусь за людину, але далі швидкості розвивати його далі вже немає, тому що треба використовувати більше тих же самих обчислювальних потужностей, треба будувати нові дата-центри, треба споживати більше електроенергії, води, інших потужностей. І на сьогодні швидкість, наприклад, тих же самих розвитку інфраструктури АІ, вона менше, ніж ті потужності, які є, ніж ті потужності, які потрібні. І тому, відповідно, в Штатах почали про це говорити, що давайте сповільнимо трохи розвиток, давайте будемо трошки повільніше все робити. Китай, натомість, він цікавіший. В Китаї є проблема, в них нема мікрочіпів. Не було тих мікрочіпів, які були в Штатах. І зараз китайський напрямок розвитку штучного інтелекту, він пішов в ту сторону, що вони перебудовують все на своїх власних мікрочіпах. І їм не вигідно зупинятися. Їм треба догнати ту ж саму Америку і показати, що вони краще. Тому що якщо зараз вони зупиняться, то це буде з точки зору репутації признання поразки. Тому що ми фактично кажемо, що Штати номер один.
6: Пане Михайло, вашу думку зрозуміли, вас почули, ми і наші слухачі. Бачите, кажуть мені, що треба вас відпускати. Єдину ремарку під кінець скажу, але це буде приводом для нашої ще одної розмови.

0: Думає, що така наша мені люди, в принципі, якщо я такий класний. От чесно, я направду цього дуже боюсь. І інколи я ловлю себе на думці, що сценарій фільму «Термінатор», він в якийсь момент був пророчим. Але це буде вже темою наступної нашої з вами розмови. Тому на сьогодні дуже вам дякую за ваші думки, за те, що знайшли час до нас доєднатися і трішки перевідкрили нам завісу над тим, як працює штучний інтелект. Тож, друзі, в ці хвилини з нами був Михайло Пацан, це підприємець, експерт з бізнес-аналізу та веб-3 технологій. Вам же дякуємо за те, що були з нами. Далі наша постійна рубрика «Політика Псі», потім випуск новин «Дорожня хроніка» і друга кава з Лейлою Мамедовою. Зустрічайте, па-па.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Розберемо найгучніше і водночас найкомічніше політичне самогубство останніх років. Як Михайло Федоров спромігся буквально за місяць обнулити статус фаворита президентських перегонів. І головний парадокс у тому, що Банковій та особисто Зеленському навіть не довелося докладати особливих зусиль. Об'єкт успішно самоліквідувався. Тож проаналізуємо 4 фатальні кроки, які викликали відверте роздратування суспільства. Крок перший – беззубий старт і симуляція лідерства. 18 серпня. На тлі місяця картонкових протестів Федоров перериває мовчання і випускає пафосне відеозвернення. Він раптом згадує про демократію, починає просувати ідею виборів під час війни, говорити про нову довіру та новий суспільний договір. Здавалось би, ось вона – заявка на опозиційне лідерство. Але теплична природа бере своє. У всій цій промові він злякався назвати ротом хоча б одне прізвище посадовців. Класичний СММ – нагнати хайпу загальними фразами і жодним чином не вступити в реальний клінч із Банковою. Пізніше його оточенню взагалі довелося здавати назад і пояснювати, що він мав на увазі не голосування вже завтра, а лише підготовку. Крок другий – страх перед реальністю. Справжня політика – це не лише красиві презентації, це вміння тримати удар. Коли Федорова викликають на засідання тимчасової слідчої комісії у парламенті 28 серпня, він просто ігнорує запрошення. Депутат Олексій Гончаренко публічно розносить його за це.
3: Ми звертаємося ще раз публічно до Михайла Альбертовича з тим, що ми чекаємо на нього на засіданні. Звичайно, відповідно до закону, ми можемо ініціювати процедуру приводу рішенням тимчасової слідчої комісії, коли це вже поліція буде змушена шукати екс-міністра оборони.
2: Тобто, як тільки виникає потреба відповідати на жорсткі незручні запитання, без суфлера Федоров ховає голову в пісок. Крок третій – маніпуляція війною. Ще одним акордом цієї трагікомедії самознищення стала абсолютно скандальна заява Федорова про те, що Україна поступово програє війну. Виявляється, поки він сидів у кріслі, ми перемагали. Але минув буквально місяць, як він пішов з посади, і все, катастрофа, ми програємо. Ви тільки вдумайтесь у цей масштаб психологічної проекції та інфантилізму. Як на цю дешеву популістичну заяву відреагувало суспільство? Воно вибухнуло. Особливо жорсткою була реакція двох категорій – військових та власної ж цільової аудиторії Федорова – айтівців і молоді. Чому ця заява стала важливим фактором політичного самогубства? Бо це примітивний популізм, якого в останню чергу очікували від Михайла з його іміджем молодого технократа-діджиталізатора. Натомість це класичний прийом ображеного хлопчика «Я пішов, і без мене все зламалося». Але в умовах екзистенційної війни такий дешевий популізм викликає не співчуття, а виключно огиду та лють. Замість того, щоб показати державний

0: російську позицію, Федоров продемонстрував дріб'язкову образу. І саме тому ця заява стала тим самим Рубіконом, після якої навіть найвідданіші прихильники зрозуміли, король не просто голий, він ще й абсолютно порожній всередині. Крок четвертий. Італійська капітуляція. Ну і фінальний цвях у власну політичну труну. В той самий день, коли Федоров ховається від парламентської комісії, він гордо заявляє, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. Ви уявляєте цей дисонанс? Суспільство вибухнуло миттєво. Замість того, щоб боротися за країну тут, потенційний лідер радісно хапається за пропозицію, яку сам же міністр Крозетто назвав проявом дружби. Це було сприйнято українцями однозначно, як банальна спроба втекти на тепле, безпечне європейське місце, подалі від проблем. А його дрейф у бік італійського міністерства лише закріпив за ним статус людини, яка тікає з корабля і паралельно кричить, що той тоне саме через її відсутність. Прес-офісу Федорова довелося в паніці гасити цю медійну пожежу і випускати жалюгідні виправдання. Мовляв, посада позаштатна, до італійської держтаємниці він доступу не матиме, і взагалі Михайло продовжить жити і працювати в Києві. Але пізно, образ вже сформовано. Ось так всього за 10 днів людина скотилася від надії протестного електорату до об'єкта політичного глузування. І це блискучий приклад того, як ушла СММ-картинка розбивається об граніт реальної політики. А тепер давайте розберемо, чому так сталося. Параліч волі у кризі. У Федорова є команда, яка чудово вміє СММ-ити, гарно продає цифрові ілюзії та малює красиві презентації. Але ці люди – абсолютні нулі в реальній політиці. Страх реальності і капітуляція. Коли ситуативний протест зробив ім'я Федорова своїм символом, він міг очолити цю хвилю. Старі биті політики, яких наш мудрий нарід поміняв на нові обличчя в 2019-му, за такий шанс, як картонковий протест, віддали б півжиття і вчепилися б у нього зубами. Але Федоров просто злякався і бездарно злив свій єдиний шанс, виявившись звичайною політичною бутафорією. Уникнення. З точки зору психології, поведінка Федорова – це класичний паттерн уникнення. Він – типове породження епохи Зеленського, де якщо у тебе немає імунітету, ти одразу здуваєшся. Адже у липні 2019-го з легкої руки тих, хто наголосував сумнозвісну монобільшість, в країні була знищена нормальна політична конкуренція. Федоров геніально плаває тільки там, де не треба боротися, де не треба приймати непопулярні чи ризиковані рішення. Спина патрона. Стратегія виживання Федорова – завжди ховатися за безлику монобільшість і широку електоральну спину президента. Він виблискував тільки в сервільному середовищі, без реальних конкурентів. І щойно довелося вийти на відкритий ринг, тим більше проти свого вчорашнього патрона, тепличний хлопчик на мільйон поплив і здався. Похмілля після підліткового бунту. Але його нинішня доля – це не просто провал, його особистий та його бездарної в політичному сенсі команди. Це діагноз безхребетній генерації випадкових людей 2019-го, яких виніс у владу підлітковий бунт українців, яким різко захотілося простих рішень та відповідей на складні питання, а також нових облич. І в цій якості люди привели до влади Зеленського та купу абсолютно випадкових людей, яких в нормальній ситуації до влади не можна було підпускати на гарматний постріл. Ці люди абсолютно неспроможні до жорсткої конкурентної політичної боротьби. Вони змогли так довго утримуватися у владі та зберігати свої рейтингові ілюзії виключно за рахунок війни, яка заморозила політичні процеси.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про наслідки ударів по столиці, а також по іншим регіонам. Почнемо з того, що, власне, під час уже цієї атаки, яка триває наразі, мер міста Віталій Кличко повідомив про те, що відбулося повторне влучання БПЛА у Подільському районі, сталося загорання в адміністративній будівлі. Нагадаю, що за час нічної атаки у столиці уже 18 постраждалих, серед них двоє дітей. Чекаємо на нові подробиці і цих жахливих подій. Далі повідомлення від Генерального штабу. На фронті минулої доби відбулося 278 бойових зіткнень. Так само, як і днем раніше, напередодні противник точково зосередився на Покровському і Костянтинівському напрямках. 31 та 29 атак було відповідно. На Південно-Слобожанському напрямку 17 штурмів, на Лиманському 6. Про ліквідацію росіян та знищення їхньої техніки почуємо від речника Генерального штабу Андрія Сміяна.
1: Це на 1960 росіян менше. Дуже велика цифра. Сили оборони вразили 6 районів зосередження живої сили противника, 7 пунктів управління і точок запуску БПЛА, 3 позиції артилерії. Підбили 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 461 одиницю автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів.
0: Страждала сьогодні, власне, зокрема, крім різних об'єктів, зокрема, українська залізниця на Харківщині. Давайте розкажу вам детальніше цю інформацію. На Харківщині перед світанком БПЛА пошкодив вокзал Берестина. Пасажири та працівники були в укритті у Києві. Постраждала станція кільцевої електрички Микільська Слобідка. Київ-Сіті-Експрес тимчасово курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. Щоб відновити рух, знадобиться цілий робочий день. Також пошкоджені електропоїзди, депо і інші об'єкти Укрзалізниці. Так само ворог атакував потяг вночі Одеса-Дніпро під час руху. Пасажири, на щастя, встигли евакуюватися. Пошкодив ворог так само об'єкт критичної інфраструктури у Кропивницькому. Ну і на Одещині зросла кількість постраждалих, їх уже 7. Безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті. Зруйновано 10 квартир, 11 автомобілів пошкоджено. Понівечені щонайменше 5 приватних будинків, дитсадок, гуртожиток, літній майданчик, ресторани, гаражі. Так само страждала і Запоріжжя. Загалом ворог атакував Україну протикорабельними, балістичними і крилатими ракетами. 10 бандеролів використав і 157 дронів. ППО наше знешкодило 7 бандеролей і 124 безпілотники. Водночас були влучання у 36 місцях, локаціях, ще у 5 упали уламки. Основні удари – це була Київщина, Запоріжжя і Одещина. У Ярославлі, це вже росіянська територія, в результаті атаки БПЛА відбулося загорання НПЗ. А ось постраждалих ніби що нема, але ж підтвердив цю інформацію їхній губернатор Євраєв. Є ушкодження нафтопереробного заводу, іде оперативна робота. Також упали уламки і вибито деякі вікна в багатоповерхівці, пише він. Тим не менш, чекаємо на подробиці, але ж відповідні фото і відео показують наслідки таких серйозних ударів. Ну і про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
0: Плюс 19 показують нам наразі стопчики термометрів, відчувається як плюс 25. Але очікуємо сьогодні мінімум такої температури, а то і плюс 26. Сьогодні сонячно і без опадів, малохмарно, і вітер 11 кілометрів за годину. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже, як Київ рухається в цій ранковій порі. Почуємось.
2: Друзі, 10.07. Давайте зараз почуємо сигнал відбою повітряної тривоги.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Друзі, отже, можемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах з кращим настроєм та налаштовуватися на позитив. Бачите, Сергій каже, що відчувається як 25, мені вже це почую, вже позитивно. Я такий дивлюсь на себе, в кофті сиджу, я такий, камон, як це, 25 відчувається, а я в кофті. Звісно ж, треба її скидати. Зараз, коли йтиму звідси, треба кофту. Отакої, друзі, сподіваюся, ви теж маєте можливість цей верхній одяг зараз прибрати. Отож, друзі, північний міст повністю проїзним виглядає. Степана Бандери знову є нюанси від блокбастера. Знову Лейла підтверджує, що дійсно воно так, до епіцентра точно. І також є нюанси по Таліги нагору. Там дорожньо-транспортна пригода якраз ще, відповідно, туди ближче до Ольжича тягнемося. Так що є ще одна дорожньо-транспортна пригода біля індустріального шляхопроводу. Це в бік Караваєвих дач, і туди ближче Севастопольської площі теж є нюанси. Щодо Подільсько-Воскресенського мостової, мосту метро, мосту Дарницького і Патона. Тут ситуація покращилась в порівнянні з попередніми випусками. Майже всі ділянки є проїзними. Єдине, що з'їзд на набережно Рибальську, тут ускладнення залишається. І на набережному шосе від Паркового мосту в бік Набережно-Хрещатицької теж ще нюанси є. Нижній вал теж, друзі, є певні труднощі, там два квартали і туди поворот на Глибочицьку. Тут теж трішки можна потягнути. Але, знову ж таки, це не критично. І давайте ще заглянемо, що в нас на правому фланзі, і будемо вас відпускати. На правому фланзі в нас Берестейське шосе, Берестейський проспект. Біля стоянки тягнемося в бік міста. І також від Житомирської до Святошина теж невеликі ускладнення є. Якщо з Борщагівки дивитися в напрямку центру, то їхати можна, ну, майже по всій ділянці вільно, окрім якраз Курбаса до парку Юність. Залишайтесь з нами, друзі, попереду друга кава.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова Рятем готова вам запропонувати до обговорення. І дійсно є, знаєте, теми, які заслуговують на нашу увагу не тільки в дні, скажімо так, які в календарі закарбовані. Але я тішуся тим, що, зокрема, в певні дні все-таки можна ще раз підняти тему важливу. От нині будемо про неї говорити. Ви знаєте, що цю тему я піднімаю періодично, але от сьогодні котра нагода випадає, тому залюбки це роблю, хоча, звичайно, хотілося, щоб ця тема ніби зійшла на нівець в інформаційному просторі, але завдяки чому? Завдяки тому, щоб у всіх діток були батьки. Правда? Правда. Я думаю, що ви всі зі мною погоджуєтеся. Усиновлення під час війни. Цю тему сьогодні обговоримо. А чому? Тому що сьогодні, 17 вересня, в Україні, зокрема, День усиновлення. Ну і зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни тема набула ще особливого значення. Діти, які залишаються, є ще без батьківського піклування, потребують не лише безпеки, а й родини. Дивіться, є діти, які залишаються без батьківського піклування. Я просто звертаю увагу. А є діти, батьки, яких позбавлені так прав. Це трошки різні речі. Якщо є піклування, так, і знаходиться той, хто візьме на певний час там піклування над дитиною, то батьки не позбавлені батьківських прав. Теж звертаємо увагу, є плутанина, просили розділити цей момент, тому звертаємо увагу. Але сьогодні про усиновлення. Деталі нагадуємо. Поговоримо, чи хоче киян усиновлювати дітей, як правильно діяти людина, яка хоче прийняти дитину в сім'ї, плюс які документи, ну і головне, як зробити так, щоб рішення про усиновлення було відповідальним і відповідало найкращим інтересам, а тут увага, не вашим, якщо ви хочете усиновити дитинку, а саме інтересам дитини. Ну що, будемо це все обговорювати. Сьогодні з нами на зв'язку. Дуже рада, що знайшлась така можливість. Заступник начальника служби у справу дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Тетяна Бадилевич. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Рада вас сьогодні вітати. Дійсно, хотілося проговорити, тому що день, скажімо так, важливий з огляду на те, що ми сьогодні можемо вкотре, правда, я отак от акцентую увагу, тому що я насправді піднімаю подібні теми, патронатна історія теж, патронат досить важливий аспект, теж нагадуємо, хто може стати, яким чином діти можуть влаштовані бути в сім'ю, але сьогодні таку маємо нагоду все-таки. Хочу все-таки спитати, от війна дійсно змінила ситуацію. Я навіть не про цифри, але якщо згадаєте, буду вдячна. Можемо стверджувати, що війна поглибила в частині суспільства, в частності, зокрема і киян, бажання все-таки усиновити дитину?
2: Так, звісно. Ну, чи то війна, чи то переоцінка цінностей. Звісно, ситуація змінилася з повномасштабною війною. Якщо до повномасштабного вторгнення, наприклад, в Києві перебувало близько 80 пар, які бажали усиновити дитину на обліку, то зараз таких кандидатів майже 200. І тому так, набагато більше бажання допомогти дітям, так, дати їм затишок, сім'ю.
1: Скажіть, будь ласка, 200. Ну, не можеш так говорити, багато чи мало, але в порівнянні з періодом до Великої війни, якщо ми говоримо про таку цифру, можемо її, скажімо так, хоча б приблизно, збільшилась ця цифра, чи вона десь приблизно така сама, як була і до 2022-го?
2: Вона збільшилась приблизно в 2 рази.
1: Все-таки збільшилась. Плюс, на жаль, і збільшилась кількість дітей, я так розумію, які потребують сьогодні, щоб бути влаштованими в сім'ю.
2: Ні. От якраз кількість дітей, вона плюс-мінус стабільна, вона коливається в таких межах десь близько 2-2,5 тисяч, але вона не збільшилась. Але це діти, які мають статус дітей-сиріт або позбавлені батьківського піклування, але ж звісно, що 90% з них проживають в сім'ях, в різних формах виховання, і під опікою, і в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу.
1: Ось, бачите, є це нашим слухачам, що є різні форми, правда?
2: Так,
1: але
2: звісно.
1: Але саме усиновлення і прийняття дитини на правах доньки або сина має певні все-таки особливості, правда? Ну, і тобто, все-таки усиновлення і, ну, скажімо так, набуття дитиною, навпаки, позбавлення дитини статусу певного, та, то, що дитинка усиновлена, все-таки ми, чим відрізняється суттєво від тих форм є виховання, про які ви говорили?
2: Ну, ви правильно сказали, дійсно, усиновлення – це прийняття дитини в свою сім'ю на правах рідної дитини. Це інші правові наслідки, це повністю якби позбавляє дитину статусу сироти або позбавленої, і вона юридично стає повністю як рідна дитина. І всі правові наслідки, які з цього витікають.
1: Ну, тобто...
2: А всі інші форми, вони такі більш тимчасові. Ну, опіка, вона лише до 18 років, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, там можливе продовження перебування дітей до 23 років, у разі, якщо вони навчаються. А усиновлення – це просто крайня точка, яка робить цю дитину рідною.
1: Тобто, і відповідно, і зобов'язання тих, хто усиновлює, на рівні з тими зобов'язаннями, які сьогодні мають виконувати мама і тата в сім'ях, де біологічні діти, правда? Тобто на рівні біологічної дитини, скажімо так, правда? Так, і це дуже важливо, насправді це дуже важливо, на це треба звернути увагу, щоб просто, да, знали, розуміли і наслідки, як би це тут не звучало це слово, але є все-таки правові наслідки. І треба замислитися, правда? Але скажіть, будь ласка, люди, які хочуть усиновити, да, от кияни, якщо і не тільки кияни, а хто найчастіше звертається до служби у справах дітей? Ви знаєте, я стикнулася з тим, що під час Великої війни багатодітні сім'ї, при тому з хорошими статками, все, ну так от, там, особливо там, де діти вже підросли, от мене в таких кілька випадків було, які кажуть, хочемо, особливо, коли бачили певні кадри вивезених дітей там з Донецької, тих, кого встигли з будинків малютки, з Донецької області, тих, кого ви вивезли туди в західну частину нашої країни, хотіли усиновити, ну, хтось навіть пішов, я не буду зараз, да, там, не про це так детально, але вирішили саме усиновити дитину. Тобто, просто знаєте, що, Тетяна, бо є така думка, що усиновлюють ті, хто не має дітей. Це ж теж не по факту не зовсім відповідає реальності.
2: Ні, звісно, усиновителі зовсім різні. Ну, найчастіше, ну, якби, якщо так брати грубу статистику, то фактично, це молоді або сімейні пари від 35 до 45 років в середньому. Ну, є і молодші, є і старші, але в більшості це такі молоді люди. Або це одинокі особи також десь такої вікової категорії. Це бувають сім'ї, у яких вже свої діти там підросли або дорослі. Це бувають сім'ї, у яких свої маленькі діти, але вони вирішили усиновити дитину. І так, це такий трошки стереотип, що усиновлюють лише ті, в кого нема дітей. Насправді, це різні сім'ї, різні пари, різні люди.
1: Так. Тобто різні історії бувають, правда, у кожного своя історія. Мається на увазі, що індивідуально і в кожної сім'ї тут теж всіх під одні такі показники не можна підвести. І це зрозуміло з огляду на що. Тоді хочеться, да, діти, які сьогодні найчастіше чекають на усиновлення. Можете трошки розказати? Це все-таки дітки, коли, ну, з того, що бачите з практики, більш старшого віку. Чи змінилось, до речі, оця, ну, бажання багатьох людей, сімей взяти і усиновити дитину зовсім маленьку, да, от ще там, ну, кількамісячну, багато хто не хотів старшого віку. Чи змінилися такі тенденції?
2: Ну, ця тенденція не дуже змінилася. Все ж таки, звісно, що більшість кандидатів усиновлювачів, вони хочуть усиновити маленьку дитину, ну, віком хоча б до 10 років. Uh-huh. Звичайно, що не дуже користуються попитом діти підліткового віку, діти з інвалідністю. Ну, на жаль, це поодинокі випадки усиновлення, тому що ну, люди не готові до таких, ну, важких викликів, до постійної реабілітації. Це, ну, треба змінити повністю свій, якби, уклад життя. І найбільше, напевно, чекають ще, ну, серед таких категорій дітей, сімейні групи дітей, яких ми за законом, ну і за мораллю не можемо
1: Тетяна,
2: роз'єднувати.
1: Сімейні групи – це коли рідні брати, сестрички, ось це про це, так?
2: Так, так, це рідні брати і сестри, і це бувають групи, там, троє діток, буває п'ять, і, ну, такі групи тяжче.
1: Буває такі, що п'ять дітей, рідні брати і сестри чекають на усиновлення?
2: Так, звичайно. Ну,
1: це, я бачила двох-трьох я бачила навіть там і світлини, але що п'ятьох, скажу чесно, я не, ну, да, різне буває в житті.
2: Так, зрідка такі випадки трапляються, і особливо, коли велика різниця у віці між дітьми, коли там найменшій дитині, наприклад, там 2 роки, а старшій вже 15-16, то, звичайно, що важко підібрати сім'ю для таких груп дітей. Ну, це і більше відповідальність, і трошки тяжче одразу стати там багатодітною сім'єю.
1: А скажіть, які варіанти тоді, якби це погане слово, але разом з тим, я просто намагаюся так толерантно до певних моментів, бо розумію, що тема дуже, знаєте, вона, ну, тонка на межі. Але скажіть мені, будь ласка, які тоді варіанти для таких дітей? Це, ну, будинки сімейного типу, так? Можеш бути?
2: Так, це найчастіше, це дитячі будинки сімейного типу, тому що там може виховуватись до 10 дітей, або прийомні сім'ї, які виховують до 5 дітей.
1: Ну, теж як варіант може бути, правда? Все одно краще, ніж в інтернатному закладі. Чи, тим паче, є дуже хороші сім'ї прийомні, які от і облаштовані дитячі будинки сімейного типу. Ну, я пам'ятаю ще там років, щоб не збрехати, ну, десь 11-12 рік, так, то дуже багато і в столиці, зокрема, і в області відкривалося дитячих будинків сімейного типу, і дітки працевлаштовувалися, скажу, господи, дітки знаходили свою родину, так, але я ж не випадково так, можливо, помилилася, говорилась, але це велика праця, це не так просто, і це велика праця, і зрозуміло, що з цих, умовно, да, зараз вже взяла цей приклад, з цих 5 дітей, пані Тетяна, наскільки я розумію, що може бути і дитинка з інвалідністю, так, одна з них може бути, такі теж бувають випадки абсолютно різного характеру. Але скажіть, а вдавалося в столиці, ну окей, рідних братів і сестер, все-таки в сім'ю на правах саме, да, от, рідних, біологічних дітей, тобто усиновлення було, що от, за останній час, під час Великої війни, щоб там двох дітей все-таки рідного брата чи сестру, чи там неважливо стать, що все-таки усиновлювали?
2: Так, звичайно, такі випадки трапляються. Вони не дуже часті, але вони трапляються. У нас були пари, які усиновлювали 3 діток з однієї сім'ї. Так, звісно, що таке трапляється.
1: До цього треба бути готовим. Я знаю, що раніше, я зараз просто не, ну, прочитати та можна, але хочу від вас, як з практики, були курси, які треба було пройти, так, ну, підготовчі, назвемо їх так, тими, хто хоче стати усиновлювачем. Зараз це все теж, ну, є.
2: Так, звичайно. Курс підготовки кандидатів у усиновлювачі, він обов'язковий, це обов'язкова умова для того, щоб, в принципі, стати кандидатом в усиновлювачі, стати на облік і почати пошук своєї дитини. Тому так, такі курси проводяться, і в місті Києві вони тривають десь близько 2,5 місяців, тому що вони проводяться один повний день на тиждень. Зазвичай вихідні, щоб підлаштуватися під робочі графіки відвідувачів. Так, там працюють тренери, вони мають гарний досвід і в роботі з дітьми, які пережили втрату. Ну, тому що, як би не сталося, але, ну, всі ці дітки, які потребують усиновлення, вони пережили втрату батьків. Навіть якщо вони живі, але позбавлені батьківських прав, все одно це важко, це втрата, вона несе за собою наслідки, тому психологи і тренери допомагають зрозуміти особливості прийняття дитини в свою сім'ю, особливості своєї реакції на це, як вести себе в деяких випадках, тому так.
1: Скажіть мені ще, будь ласка, а якщо вже, ну, усиновлення відбулося, буває же різне, і, ну, минає певний час, і тут стає, ну, всяке може бути, і важко стає все. Тут якась підтримка ще залишається на рівні там психологічної, якщо є потреба?
2: Так, звичайно, ніхто ж не позбавляє права звернутися будь-який час до центру соціальних служб, отримати там послугу з супроводу, отримати там консультування, допомогу психолога. Діти, які усиновлені, вони все одно продовжують перебувати під таким собі наглядом служби у справах дітей. І це вже не такий частий нагляд, як в інших формах, але перші 3 роки кожного року служба, ну, фахівець служби повинен відвідати родину, перевірити, чи все нормально, запитати, який стан у дитини, у батьків. Тому так, вони продовжують перебувати під наглядом перші роки.
1: Так, ще щоб ми встигли. А скажіть, якщо дитина сьогодні перебуває з українським громадянством, але за кордоном, і зрозуміло з яких причин, і залишилась там без батька чи без мами взагалі, я розумію, що будуть органи там діяти, правда, на території іноземної держави. Чи як от правильно, чи можна усиновити таку дитину буде? І як правильно взагалі цей процес може бути побудованим?
2: Так, звичайно, діти, які за кордоном, грубо кажучи, набули статусу сироти чи позбавлені, вони так само, ними опікується держава, ними опікується Україна. Функції органу опіки за кордоном виконують консульські установи.
1: Угу.
2: Ну і, звичайно, є там переписка, потім вживаються заходи і зв'язок підтримується з тими службами, які в Україні за місцем походження цих дітей, де вони раніше там проживали, або де проживали батьки. І таких діток теж можна усиновити, і так само, як і тих, які перебувають в евакуації, якщо вони були евакуйовані там в складі закладів. Наразі законодавство вже передбачає порядок такого усиновлення, порядок встановлення контакту з такими дітками, знайомства. Тому так, це теж можливо.
1: Буду дякувати вам сьогодні, хоча ще можна було би продовжувати. Всі, хто хоче, знаєте, дійсно усиновити дитину, але вагається, можна звернутися і звертатися і до районних так управлінь, і звертатися до Київської служби у справи дітей та сім'ї. Тому, будь ласка, звертайтеся, і якщо є така потреба, все роз'яснять. Тому що в одному ефірі ми це все не проговоримо, зрозуміло, що є певні дуже важливі нюанси, на які варто теж буде звернути увагу. Тетяна Баделевич, заступник начальника служби у справах дітей та сім'ї, виконавчого органу Київської міської ради, сьогодні була з нами на зв'язку. Я нагадую, що сьогодні, 17 вересня, в Україні день усиновлення. Сьогодні говоримо щодо цієї важливої теми. Будьте з нами, друга кава триває.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Пацієнти зазвичай не знають, напевне, які медичні послуги для них безоплатні, а за які треба заплатити. У цьому вони довіряють лікарям і медичним закладам і сподіваються, що їх не обмануть. Та в житті, як ми всі знаємо, буває різне. Тож сьогодні розкажемо, що робити, якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у вас вимагають оплатити послугу або придбати ліки, які є в національному переліку основних лікарських засобів і мають видаватися безкоштовно. Одразу зазначимо, це порушення, а відтак цей факт потрібно зафіксувати, тобто подати звернення до Національної служби здоров'я. Це може зробити як сам пацієнт, так і уповноважена особа. Що ж писати у такому зверненні? Насамперед, свої дані, ім'я та прізвище, рік народження, а також дату самої події. Дуже важливо вказати правильну назву лікарні. Якщо маєте змогу, додайте код ЄДРПОУ. Його легко знайти в інтернеті. Напишіть посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали. Детально опишіть ситуацію, які саме ліки у вас вимагають докупити, або які ви вже придбали. У другому випадку треба вказати суму і за можливості додати чеки. Так само необхідно прописати суму, якщо кошти у вас вимагали за медичні послуги. Подати звернення до НСЗУ можна за безкоштовним номером 1677. Для того, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів. Чеки, фото та відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти. Це допоможе встановити факт порушення.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі коротко про головне. Давайте почнемо з того, що у Подільському районі внаслідок повторного влучання БПЛА сталося загоряння в адміністративній будівлі. Сталося це під час нещодавньої вже ранкової атаки, але ж нагадаю, що внаслідок нічної у Києві 18 постраждалих, серед них двоє дітей. Віталій Кличко, мер міста, про це повідомляв. На продовження теми, у Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки сьогодні вночі. Адреса штабу – вулиця міста Шалет, 1А, це гімназія номер 258. Туди можна звертатися по допомогу і за консультацією. Ну і нагадаємо, що власникам пошкодженого від ворожої атаки житла мають право вони на допомогу від міста. З нею можна ознайомитися в режимі онлайн, навіть на порталі послуг. Ну і загалом КМДА каже, що можна отримати в штабі допомоги інформацію і психологічного характеру, але ж головне – юридичну підтримку. Тож всім постраждалим варто туди звернутися. Була під атакою і Київщина. Пошкоджені будинки і підприємства цієї ночі атакували ракетами і дронами область у Броварському районі. Про це розповідають у обласній військовій адміністрації. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль, підприємство, господарська техніка. Загалом в області пошкоджено 33 об'єкти у Фастівському і у Броварському найбільше. Ну і, власне, у Броварах станом на ранок зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це так само повідомляють у обласній військовій адміністрації. Власне, середньодобове спостереження показує, що є основні забрудники, і це дрібнодисперсний пил наразі. Тож фахівці до покращення ситуації з повітрям радять тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатню кількість рідини і за можливості перебувати, звичайно, з очищувачем повітря у кімнаті. Ну і на сам кінець є ще у нас і зміни у функціоналі нашої держави, обов'язки генпрокурора. Вийшов указ президента, так ось поклав Володимир Зеленський обов'язки на Антона Ковальського, це керівник Хмельницької обласної прокуратури. Тепер, власне, він буде виконувати обов'язки генпрокурора замість Руслана Кравченка, якого, нагадаю, нещодавно звільнили з посади, вже депутати за це проголосували.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, друга кава. Ну що, зараз ще одну тему, таку більш міжнародного характеру, але все одно вона взаємопов'язана з темою кіберзагроз, тих диверсій, які провокують, реалізовують росіяни на території, зокрема, європейських країн. Добре, що країни ухвалюють певні рішення, але буває, що це роблять ті країни, які в нас дивують. Але вони нас могли дивувати ще за попереднього прем'єр-міністра. Зараз же зрозуміло, що країна рухається іншим дещо шляхом. Про яку країну? Я про Угорщину. Отже, поговоримо, що там нині відбувається. Досить цікавий момент. Угорщина оголосила, що висилає 10 співробітників посольства Російської Федерації за, цитую, діяльність несумісну зі статусом дипломата. Ну, так, дипломатичну мову, до речі, зазвичай я подивилася, до речі, називають шпигунство. І от таке одночасне вислання російських дипломатів в історії країни перше публічно оголошено з 18-го року, з 2018-го. Ну, що, до речі, свідчить? Про що це свідчить? Давайте будемо розбиратися. Я не буду свою точку зору, чому Мадяр це робить, Петро Мадяр. Угорська влада, ну, не назвала висланий шпигунами прямо, правда? Ну, таким чином. Але і журналістські розслідування пов'язали формулювання про діяльність несумісно з дипломатичним статусом зі шпигунством. Хочу це все обговорити, тому що цікаві моменти відбуваються щодо Угорщини нині. І хочу долучити нашого гостя Тібор Томпа, голова Угорської громади Київщини. Сьогодні з нами. Тібор, вітаю вас.
2: Доброго дня, пані Лейла, доброго дня, шановні радіослухачі. Слава Україні!
1: Героям слава, бачите, вже і тут почуємося, тут є про що теж говорити в радіоефіра. Тібор, хочу одразу, ну дійсно, я отут собі хронологію знайшла, такий бекграунд, я би сказала, що дійсно після 2018-го такого не було, так, от такого висилки такої. Хочу одразу перше тоді, якщо ми про це говоримо, да, от таке рішення Угорщини, як би ви охарактеризували?
2: Ну, це вже давно назріло, тому що під час володарювання, інакше не скажеш, Орбана, за останні 16 років Орбан фактично перетворив Угорщину таку напівколонію РФІ. Орбан виконував всі забаганки Московії у всіх напрямках. Не забуваємо, скільки він блокував Україну, скільки він всього натворив. Він був тотальним українофобом, налаштований проти України і проти українців. І його єдине цікавило тільки своя власна кишеня. Тому що такої корупції, звісно, Угорщина ще не знала то, що зробив Орбан. А я хочу навести один факт. В Будапештському посольстві РФІ працювало до висилки, дуже добре ви аналізували, такого ще взагалі в історії Угорщини не було, до висилки 10 цих так званих дипломатів в лапках 67 представників, ну, типу дипломатичного корпусу РФІ в Будапешті. В цей же час в Празі працювало в РФІ, в посольстві, аж 7 чоловік. Тобто, фактично, майже в 10 разів більше людей. Ну, зрозуміло, чим там вони могли займатися, коли довгий час в Будапешті під час царювання Орбана навіть функціонував рашистський банк, який був навіть називали, знаєте, називали не рашистським банком, а називали шпіонським банком. Тому Петер Мадяр зробив тотальний розворот від рашистану до Брюсселю, і на сьогоднішній день навіть є таке комюніке, заява угорського лідера, прем'єр-міністра нового Петера Мадяра, що, звісно, Угорщина повернулась в серце Європи, де вона постійно не знаходилась, а тому що Орбан, на жаль, робив повністю вектор на рашистан і так звані країни зла.
1: Так, дивіться, я хочу, да, щоб ми і проговорили це все. Оце формулювання «діяльність несумісна з статусом дипломата». Що саме означає така дипломатична мова і чому її часто все-таки пов'язують з розвідувальною діяльністю?
2: А тому, що вони вели, звісно, діяльність, яка абсолютно не співпадає з дипломатичною діяльністю. Знову один факт хочу навести. Перед виборами, щоб підтримати цього невігласа Орбана разом Сіярто, посольство РФІ в Будапешті займалось тим, що був виборчий штаб. Навіть таким головою цього виборчого штабу, уявіть собі, був Кір'єнко, горезвісний політик із Рашистану. І туди запрошували спеціально журналістів, уявіть собі, для того, щоб отримувати темники і за цими темниками виступати в угорському медіа, тому що 95% угорського медіа тоді належало Орбану. Слава Богу, що угорський народ, звісно, прозрів, і ці рашистські наративи, які були, ще раз кажу, надані цими російськими центрами, зазнали тотального краху.
1: Так, спасибі, що роз'яснили. Так, а ми можемо сьогодні все-таки стверджувати, що насправді таких російських розвідників потенційних може бути в різних установах і Угорщини, правда, які ще заїхали там за часів Орбана. І зараз можемо говорити про те, що все більше будуть виявлятися тих, хто під певним прикриттям вів таку шпигунську діяльність на території Угорщини.
2: Так, пані Лейла.
1: Бо мені здається, вибачте, що кажу, що скринька Пандори так відкрилася непогано в Угорщині, правда, в цьому аспекті?
2: Не то, що скринька Пандори, як один урядовець угорський сказав, що там не то, що скелети випадають із шкафів, а випадають, знаєте, цілі цвинтарі орбанівські. І це теж відомий факт, що Міністерство закордонних справ там просто кишили представники РФІ. Скільки було всіх цих нападів, кібератак проти, в тому числі вже й після приходу до влади Петера Мадяра, був атакований угорський фінустанови, угорські фінустанови, які розподіляють там різноманітні сільськогосподарські кредити. І буквально перед тим, як змінилась влада, той же самий очільник МЗС знищував буквально вагонами, цілими вагонами документи, які були пов'язані з діяльності от таких званих людей, які не сумісні з дипломатичною діяльністю.
1: Так, і я так думаю, що Угорщина далі буде проводити таку масштабну чистку російської дипломатичної присутності. Важливі фактори – це зміна влади в Угорщині та приход уряду Петра Мадяра. Так? Плюс, я так розумію, що зараз відбувається, судячи з усього, всередині самої країни, в офіційний Будапешт, змінив підходи, і тепер взагалі будуть досить суттєво ставитися і до російських спецслужб, тобто не заплющувати очі на певні їхні дії на території країни і так далі. А от зараз, якщо ми говоримо, все-таки, як ви думаєте, як Росія буде діяти? Чи будуть спроби все-таки нових заслати, так, тих, хто міг би проводити? Ну, тобто, знаєте, про що я кажу, що не станеться так, Тіборе, що одних висилають, але через протягом певного часу, росіяни вміють це робити. Як би це там від мене там не звучало, я про це повторю, і не треба, знаєте, знецінювати ворога в цих питаннях для того, щоб не програти самим. Це я зараз навіть не про Угорщину, це я загалом кажу, так? І чи не станеться так, що все одно ж Росія не полишає Угорщину, правда, і не хоче втрачати з поля свого зору, тому що, необхідність є. Чи не станеться так, що одних висилають, але в той самий час Росія знайде нові лазівки для того, щоб надіслати нових шпигунів?
2: Пані Яліна, ви так чудово все це знаєте, відчуваєте, і звісно, Росія, на жаль, знаємо, ні перед чим не зупиниться і вже починає шантажувати, пригрожувати новому уряду Петера Мадяра Угорщині, що Угорщину покарають, і Угорщина буде дуже і дуже сильно жалкувати за ці кроки по висилці і по якраз цим крока. Але все ж таки головний фактор те, що ви назвали, що новий уряд Петера Мадяра повністю розвернувся, став європецентричним, став людяним і, звісно, максимально будуть звертати увагу, а не так, як під час володарювання, царювання Орбана, коли тодішній очільник МЗС, горезвісний негідник Сіярто, більше сидів у Москві, в Московії, ніж в Будапешті. На сьогоднішній день очільниця МЗС, пані, до речі, фамілія Орбан, але Аніта, веде зовсім іншу політику. До речі, вона великий спеціаліст в енергетичній незалежності. Вона доктор якраз наук по енергетичній незалежності. І теж, звісно, говорить про те разом з Петером Мадяром, що Україна Україні потрібна, і вони виступають за тотальну територіальну цілісність. Росія є агресором, і в цьому плані Україні необхідно, звісно, робити все необхідне, щоб зберегла свою національну і територіальну цілісність. Тобто зовсім інші наративи, зовсім інші думки, ніж ми бачили при диктатурюванні Орбана.
1: А що ця вся історія говорить все-таки про вразливість дипломатичних установ? Де от все-таки закінчується нормальна дипломатична робота? Як можна цей момент теж проаналізувати? І розпочинається все-таки розвідувальна діяльність. Адже, в принципі, ну от приїхала людина дипломатично, так, там, ну, наприклад, в ту чи іншу країну з Росії і обіймає там певну посаду. Ти ж не можеш одразу, правда, ну, тобто це не так просто. Я розумію, що мають працювати спецслужби тої країни, куди навідується. І, напевно, що може більш ретельно перевіряти заздалегідь. Я не знаю, як правильно це все має відбуватися.
2: Пані Лайла, я не є фахівцем.
1: Я знаю, я знаю. Але просто хотів
2: міжнародних цих безпекових питань. Єдине то, що я бачу, і то, що я спілкуюсь з угорськими відповідними фахівцями, то, що вони пишуть, і то, що вони кажуть на сьогоднішній день, що згадуваний уже мною оцей банк, так званий Кеймбанк, так і назвали, шпіонський банк, і значна частина рашистанського посольства, так, людей, вони, знаєте, не треба було ходити до ворожки, не таким неозброєним оком, коли можна було бачити і чути, коли вони виступали на угорському телебаченні, вони фактично робили повністю підтримку навіть під час виборчої кампанії того ж самого компанію Орбана, про його необхідність переобрання, підтримку тих же самих проєктів, пов'язано з будівництвом атомних електростанцій і так далі. Тобто в цьому плані ми бачили, то що ви кажете, що це не зовсім відповідало дипломатичні діяльності по налагодженню і розвитку, ну, таких добрих стосунків.
1: Так, бачите, Росія пообіцяла жорстку і болючу відповідь, так, там Захарова наговорила. Як ви думаєте, які можуть бути кроки з боку Москви у відповідь на висилку дипломатів?
2: Ну, я думаю, буде дзеркальна відповідь, тобто буде вислані і угорські дипломати, які знаходяться в Москві. Це, я думаю, очікувано. Тобто тут угорський МЗС і угорський уряд до цього готові. Але я думаю, абсолютно цим навряд чи щось поміняється, тому що та залежність, яка була при Орбані, на сьогоднішній день йде до мінімуму. Чому? Тому що Угорщина так ще отримує газ через турецький потік від Рашистану та нафту через дружбу, нафтопровід, але з 27-го року, з листопада 27-го року, фактично всі європейські країни уже мають перейти, а залишились всього дві країни, які ще отримують нафту, це Угорщина та Словаччина. І я згадував паніту Орбан, яка спеціалісткою в енергетичній безпеці, а міністр економіки Угорщини, так, і енергетики, пан Іштван Капітан, він взагалі колишній керівник, головний керівник, заступник генерального директора такої компанії, як Shell. Тобто я думаю, що незважаючи на всякі погрози там РФІ і Рашистану, Угорщина, сьогоднішнє керівництво, знає, як далі робити, і Угорщина може нормально існувати без втручання в її внутрішню політику і життя таких негідних дій різних людей, яких направляє Рашистан.
1: Так. У нас ще є час, я хочу тоді і продовжувати. Але може, от, наприклад, Москва піти і компенсувати втрати своєї агентурної мережі в Угорщині, використовуючи інші канали? Ну, наприклад, громадські організації, культурні структури, або, можливо, навіть неофіційних представників. Там навіть вже, знаєте, часто ми чуємо про поняття такої одноразові агенти. Ну, як би це не звучало, але так воно звучить. Теж кого там засилають або знаходять на території самої держави. Це ж не обов'язково, що може бути росіян, правда? І можуть бути і ті, хто є, і мають громадян.

0: церков, були навіть оці телефонні дзвонки, що там заміновані угорські школи, угорські заклади і так далі. І плюс не забуваємо про русинське питання, яке тільки точно підігрівається рашистаном, Росією, Московією. Тому тут то, що ви питаєте з точки зору стосовно цього питання, ще раз підкреслюю, нам дуже-дуже потрібно бути пильними на Закарпатті, тому що правильно ви говорили, що Росія, ворог, не спить, і там можуть бути різноманітні вчинки. Тут я в першу чергу маю на увазі, потрібно нам підсилити на Закарпатті інформаційне, українське, підкреслюю, українське інформаційне поле, українську журналістику, тому що до сих пір, уявіть собі, преси, частина преси на Закарпатті, в першу чергу угорськомовної, вони продовжують наративи Орбана. Тобто вони фактично ще не відійшли від тих старих наративів, які, до речі, були налаштовані ЕРФІ-ю, і говориться про нібито, що угорців ТЦК більше всього переслідують угорців, там найбільше засилля і в цьому напрямку. Тому давайте бути в цьому напрямку пильними у своїй країні теж.
1: Так, це обов'язково. Це треба розуміти, так, як можуть і діяти, і плюс я думаю, що не полишила Путін Угорщину як ту потенційну країну, яка може бути, да, як він вважає, ну, завдяки Орбану, допоміжною в багатьох моментах. Але якщо ми говоримо далі про в цьому контексті про Україну. Дійсно, багато, і ми з вами і в телевізійних ефірах скільки обговорювали, і от нещодавно з вами спілкувалися щодо теми, як змінюється, виходять на новий рівень зовсім абсолютно відносини між Угорщиною і Німеччиною, що вкрай дуже важливо. Це правда. Так, і згадували з вами і міністерку закордонних справ нинішню пані Орбан, да, не плутати, шановні слухачі, не родичка вона Віктор Орбан, ну так склалася фамілія, прізвище однакове. Тому хочеться далі в продовження. Як ви думаєте, щодо України, яка позиція у Угорщини зараз? Як ми могли би її охарактеризувати нині?
0: Я би сказав так, що значно покращились, значно могли бути, даруйте, набагато краще, якби в Україні на Закарпатті були б нормальні угорські організації, керівники угорських організацій, які тотально гальмують розвиток україно-угорських відносин. Це дві організації – КМКС і УМДС, від яких фактично Україна стала заручником. Тобто, якщо б ці дві організації заявили, що в Україні, а це дійсно так, абсолютно немає ніяких проблем з угорською національною меншиною, Петер Мадяр на сьогоднішній день, звісно, би відкрив би всі необхідні кластери для того, щоб ми могли рухатись в цьому напрямку. На жаль, цього не стається. Чому? Тому що керівники цих організацій ніяк не можуть відійти від орбанівського корита. І до сих пір кормляться ще від тими подачками, що, звісно, надавав свій час Орбан і хочуть і це продовжувати. Тому я дуже сподіваюся, що Петер Мадяр в кінці кінців прозріє і проведе відповідний аудит цих організацій, куди ж пішли кошти угорських платників податків протягом останніх навіть 16 років, сотні мільйонів євро. І після цього я думаю, що ці стосунки між Україною та Угорщиною на самих верхніх шабелях і середніх шабелях будуть ще кращі. І Петер Мадяр, нинішній угорський уряд, буде підтримувати рух України однозначно до Європейського Союзу.
1: Що теж дуже важливо і треба теж і обговорювати це. І скажіть, будь ласка, ще тоді ще один момент. Я не випадково згадала Німеччину, да, і

0: Угорщину. Ти взагалі, да, країна зараз, я щодо Угорщини, дуже, скажімо так, повертає, я скажу так, налагоджує, повертає ті стосунки, які були втрачені фактично за часів Віктора Орбана.
1: В першу чергу повертає і напрацьовує Петер Мадяр політичні стосунки, економічні, звісно, було, хоча Орбан там і німецький капітал, австрійський капітал, як тільки міг, максимально гальмував. Була навіть історія з організацією ШПАР. Давайте не забуваємо, що все ж таки Петер Мадяр свого часу навчався в Гамбурзі, в Німеччині. У нього дуже, дуже тісні стосунки з німецькою елітою. І, звісно, на сьогоднішній день уже відновлена значна частина політичної співпраці у Петера Мадяра з тим же самим Манфредом Вебером, що очолює Народну партію Європи, з Урсулою фон дер Ляєн, яка заявила, що Угорщина фактично вже за Петера Мадяра вернулась в серце Європи. І давайте не забуваємо, ми про це з вами вже говорили, що Німеччина – це найважливіший європейський партнер і світовий партнер для Угорщини. Без Німеччини фактично Угорщина не економічно вдала країна. Тобто тут в цьому дійсно німецький капітал і німецька економіка – це є таким локомотивом не тільки Європи, а і Угорщини.
0: Тібор Томпо, глава Горської громади Київщини, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, ми рухаємося далі. Дякую нашому гостю за хорошу конструктивну розмову. Друга кава триває, почуємося.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Дмитро Сербін – гравець київської команди «Київ Кепіталс» та національної збірної України. Спортсмен провів 21 загальний сезон виступів в американському футболі. Був абсолютним лідером серед WR – це позиція приймаючого в американському футболі – за кількістю занесених тачдаунів. Він був багаторазовим чемпіоном України, членом національної збірної з американського футболу, призером у міжнародних турнірах та в закордонних командах найкращим ресивером України всіх часів. І просто найкращим другом для багатьох гравців усієї України та Європи. А ще Дмитро був талановитим кардіохірургом. Лікар-кардіолог Олександрівської лікарні з початком війни вступив до лав Національної гвардії України. Відомо, що на фронт Сербін подався добровольцем. Його робота полягала в евакуації поранених побратимів. 24 жовтня під час виконання завдання спортсмен натрапив на ворожу міну і отримав поранення, несумісні з життям. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про те, що відбувається у Києві після атак і у області, що є надзвичайно важливим, а також про те, що відбувається в інших регіонах після повторних ударів. Але почнемо з того, власне, хто займається ліквідацією цих ударів по Україні і не тільки, але ж сьогодні в нашій державі відзначається День рятувальника. В Україні відзначають День рятівників ДСНС. Про це повідомляє, зокрема, і президент. ДСНС – це 56 тисяч фахівців, серед яких понад 10 тисяч жінок, які щодня працюють заради безпеки і життя інших людей. Від початку повномасштабної війни майже тисяча рятувальників отримали державні нагороди України. Шестеро з них удостоєні звання Героя України і відзначені Золотою зіркою. Двоє посмертно. Сьогодні важливо згадати кожного рятувальника, який загинув, захищаючи людей і рятуючи життя. Почуємо вітальні слова президента Володимира Зеленського.
3: Цивільні герої, сьогодні я хочу усім вам подякувати за те, що Україна може жити попри обстріли, попри постійне російське знущання з українців. Після кожного російського удару українці отримують вашу допомогу, реальну допомогу, і завжди на місці ДСНС України, завжди у людей перша екстрена допомога, та завжди люди отримують підтримку. Це завжди справжній героїзм, часто під загрозою повторних російських ударів.
2: Ну, ось, власне, штаб розгорнули у столиці для допомоги постраждалим від ворожої атаки, зокрема у Дніпровському районі. Працює він по адресі вулиця міста Шалет 1А, це гімназія номер 258. Туди можна звернутися власникам пошкодженого від ворожої атаки житла. Вони мають право на допомогу від міста. Тож всім постраждалим туди варто завітати, крім юридичної, там ще можна отримати і психологічну підтримку. На Київщині росіяни пошкодили 33 цивільні об'єкти. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Під час атаки постраждали Обухівський, Броварський, Фастівський, Бучанський райони. Серед пошкодженого приватні будинки, складські приміщення та транспорт. У повідомленні від ОВА нашої київській йдеться, що під час ранкової атаки окремо від удару БПЛА загорілися склади у Броварському районі. Наразі рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків влучань, а зрештою пожежі. Ну і обійшлося без постраждалих, але це ще поки попередні дані. Ударив ворог по Харкову в Основ'янському районі. Зафіксоване наразі влучання у торгівельний центр. Уточнюється інформація щодо постраждалих, але ж усі екстрені служби вже на місці. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Є так само наслідки і для ворога. Про це вже розповів президент України. Він подякував різним підрозділам Сил оборони, і СБУ, і СБС, і ГУР, і служби зовнішньої розвідки, але ж було уражено Ярославський НПЗ. Так само СБУ цієї ночі відпрацювало по військовому аеродрому у Ростові. Підтверджено ураження літаків Ан-12, двох літаків Ан-26, а ще трьох гелікоптерів. Є і результати, говорить президент, у Чорному морі. Тим не менш, подробиць він не повідомив. Чекаємо і на них.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Ну і ось буквально щойно з'явилася новина, що так само Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Така ось майже погодна новина, і тим не менш поки не склалася. Але ж плюс 22. Наразі відчувається як плюс 24, плюс 26 ми сьогодні навіть очікуємо. Без опадів, вітер 11 км за годину, ну а вологість 50%. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжується друга кава Лейла Мамедова. Ну, дивіться, ми з вами працюємо безперервно, так? Зрозуміло, що ми просто пристосовуємося, підлаштовуємося по ті жахливі реалії, в яких нам доводиться працювати, так? Ви так само, я більш ніж впевнена. У мене завжди, знаєте, дуже своє особливе ставлення, особливо до працівників освіти, освітніх закладів, скажу чесно, їм просто честь, шана і хвала, та й всім, хто так і навчився під час довготривалих тривог перебувати на робочому місці, в укритті безпечно мається на увазі, але й продовжувати роботу. Дивіться, в нас є парламент. Я знаю, що ви по-різному ставитесь. Це ваше право, я зараз, сьогодні тема не для того, щоб переконати, чи хороший він, чи поганий, але... Зрозуміло, що парламент теж підпадає під ті тривоги, тобто робота парламента підпадає дуже часто у часових відрізках під ті періоди, коли у нас довго тривали обстріли і звучить сигнал тривоги. Цього року, саме цієї осені, парламентарі взялись за це питання досить серйозно. Зрозуміло, чому? Тому що у нас з кінця серпня, так, там з 28-27, у нас постійні безперервні тривоги і небезпека досить суттєва. Дивіться, ми зараз без особистісного ставлення до парламентарів, але повірте, там є адекватні, конструктивні люди. Хотілося, щоб їх була переважна більшість і так далі. Тобто, і зрозуміло, що питання безпеки вкрай теж важливо і як вони будуть перебувати. Та й взагалі, ви знаєте, нам треба риторику змінювати, тому що, огульне оце всіх там депутатів туди-сюди. Ні, повірте, без парламенту, да, він, коли парламент погано працює, це інше питання. Ми зараз не про оціночну історію. Але те, про що парламент має працювати, має тримати за тих країну в тонусі законодавчого напрямку, то це робота, зокрема, парламентарів. Так? Мене цікавить питання безпеки. Я нагадаю єдине, що виявляється ще від лютого 23-го року. Є в нас постанова конкретна Верховної Ради 2912-9, де про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану. Її трошки змінювали, чи не редакція від 4 вересня 25-го року, тобто від минулого вересня 25-го року. І там прописано наступне. Коротко озвучу і переходимо до спілкування з гостем. Пленарне засідання переривається на час повітряної тривоги, відновлюється через 15 хвилин після її завершення. За винятком випадку, увага, коли тривога триває понад 3 години поспіль. Я так розумію, коли понад 3 години поспіль ми розходимося. Як би це зараз від мене не звучало, не ми розходимося, а парламентарі. Але цього року, зрозуміло, депутати звернули на це увагу не тільки, а й апарат Верховної Ради України. Є кілька рішень, як мають спускатися, скільки часу, навіть там облаштування певне з'явилося, плюс голосування ніби з телефонів та планшетів обговорювалося. Я хочу, щоб ми це все обговорили з нашою гостею, як би мало працювати. Да? Давайте поговоримо. Софія Лазаро, парламентська аналіткиня руху «Чесно», сьогодні з нами. Софія, дуже рада вам.
2: Вітаю.
1: Рада вам сьогодні. Дивіться, давайте перше коротко. Те, що парламентарі шукають варіанти розв'язання цієї ситуації, це ж адекватний шлях, правда?
2: Угу.
1: І це треба зробити нині, тому що все-таки я спеціально знайшла цю постанову, яка набрала, ще там чинна редакція від вересня 25-го, тому що все-таки 26-й і вересень трошки відрізняється від попереднього вересня.
2: Так, власне, у Верховній Раді з'явилася нова постанова, проєкт постанови, вона ще не проголосована, номер 16059, і там депутати, зокрема, там і подає Стефанчук, Корнієнко, голова Верховної Ради, його заступник, депутати пропонують якраз так от змінити формати роботи, внести зміни в попередню постанову, внести нові правила про те, що тепер під час тривоги Рада буде продовжувати працювати, але працювати не в залі засідань, а в укритті. І, власне, в пояснювальній записці до цієї постанови депутати обґрунтовують, що нинішня систематичність тривог в Києві призводить до того, що Верховна Рада зачасто перериває засідання, і це фактично створює стати загрозу паралічу законотворчого процесу.
1: Так, і з'явилася цей проект постанови, дякую, що ви нагадали, точніше озвучили 16059, я такий бекграунд розказала, а ви про нинішню історію, і тому виникла нині потреба змінювати нинішній порядок. Давайте трошки розкажіть, а що пропонує змінити проєкт 16059 порівнянні з чинними правилами роботи парламенту?
2: Так, виходить, тепер скасується правило про те, що Верховна Рада має піти обов'язково на паузу, якщо починається тривога, і тут буде інший алгоритм. Депутати матимуть 10 хвилин на те, щоб спуститися в укриття, і якби пауза ніяка, ну оце пауза на перейти в укриття, а далі засідання продовжується, навіть попри те, що тривога триває, але вже з укриття, де депутати будуть голосувати, відповідно, вони там не мають місця з такими пультами для голосування з кнопками, тому пропонується інша електронна система голосування. Фактично, це система голосування з телефону або з планшету. Як пояснив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, це не зовсім, це не додаток, який там окремо завантажується, це веб-додаток, тобто фактично це через браузер депутати будуть заходити і в цьому укритті матимуть змогу голосувати, записуватися на виступи через цей ось веб-додаток. І зазначається, що це буде працювати саме в межах укриття, в межах території приміщення Верховної Ради. Тобто, якщо депутат він там вдома або вийшов в парк, він вже приєднатися не зможе голосувати. Тому це якби система дистанційного голосування, але дистанційного все одно в приміщенні Верховної Ради, просто не через ці класичні пульти для голосування. І, власне, постановою пропонується, що депутати зможуть через цю електронну систему голосувати. А якщо ж тривога закінчиться, вони можуть вирішувати продовжувати засідання і далі вже в укритті, щоб не ходити туди-сюди. Або, в принципі, теж це питання воно вже обговорювалося на регламентному комітеті в цієї п'ятниці, перед тим, як, звісно, винести його на голосування, воно має пройти комітет. І на комітеті пропонували, щоб просто проводилось, якщо відбій тривоги, голосування окреме, і депутати вирішували, лишаємось в укритті, далі допрацюємо, чи витратимо ще там 10 хвилин піти наверх і доголосувати зверху. І, власне, що важливо, в постанові зазначено, що має бути забезпечено так, щоб не допустити голосування одного депутата замість іншого.
1: Угу. Угу. Ну, це, напевно, такий момент дуже важливий, так? Щоб не голосувало там, скажімо так, за кількох або ще за когось, і на це треба і звернути увагу. Ну, скажіть, будь ласка, мають тестувати таку систему, так? Розпочати це тестування і навіть показали, як це може виглядати і так далі. Ну, в принципі, як альтернатива, цей варіант, він припустимий, правда? Ну, тому що, от я ж не випадково сказала, що якщо довше триває, зараз довготривалі бувають і дуже часті тривоги, то зрозуміло, що ну, паралізується робота, і це абсолютно правда. В принципі, у цієї постанови, от з того, що ви проаналізували, я теж для себе там певні напрямки повиписувала, ще їх зараз обговорю. Ця альтернатива досить припустима з вашої точки зору? Вона реальна?
2: Ну, тут це питання до народних депутатів, який їх досвід користування, і вони проблеми бачать. А я дивилася обговорення в регламентному комітеті, там, де депутати якраз таки висловлювалися за, проти такої системи. Звучало два таких застереження з боку деяких депутатів. Перше, це кібербезпека такої системи, що логічно. Ну, це постанова на комітеті представляв якраз таки Олександр Корнієнко, віце-спікер. Він пояснював, що все, що розробляє апарат Верховної Ради, це контролює Держспецзв'язку СБУ, що він запевняв, що система є безпечною з точки зору кібербезпеки. І друге питання, застереження, яке звучало, це те, що ми вже озвучили, ну, голосування одного депутата замість іншого, фактично повернення кнопкодавства, так, яке в нас скасувало в 2020 році завдяки запровадженню сенсорної кнопки, зробили кримінальним злочином. І почало застереження, от не може раптом така система повернути такі практики знову в стіни парламенту. Це були там так якісь застереження одних депутатів, на що автори постанови пояснювали, що якби система технічно забезпечить, щоб вона там не допустила голосування одного депутата замість іншого, що хтось реєструється зі свого телефону, він там є одним депутатом. Але єдине прозвучала фраза, що система не бачить так, хто сидить прямо перед цим телефоном, чи дійсно там зареєструвалася ця людина. І ну в теорії депутат так може там помінятися телефоном. Там один депутат іншому дає цей телефон на той тому свій і проголосувати, але ну навіщо так робити? Все одно це один голос, один депутат. Принаймні, головне те, що це ця система вона працює в локальній мережі Верховної Ради. Тобто, якщо депутат виходить, як пояснили теж на комітеті, навіть за там в кулуари, за за межі зали голосувань, за межі цієї зали голосувань в укритті, то вже він не зможе проголосувати, тому депутату все одно фізично треба перебувати у залі, тому проголосувати за когось з колег, хто не на місці, а сидить там вдома чи де-інде, то такого не вийде з цією системою. Але ну про те, як це буде працювати і так далі, я думаю, ми почуємо від народних депутатів. Ви чули минулого тижня багато і позаминулого відгуків про те, як ну депутати загалом знімали відео, як ця система виглядає, як вона працює, що вони там натискають. Це було доволі цікаво. Я думаю, що тут саме про те, чи хороша, чи погана ця система, це ми почуємо вже, коли вона запрацює повноцінно від народних депутатів, побачимо, як це буде.
1: Так. Дуже цікавий ще момент. Якщо я зараз просто, знаєте, як ви говорили, і сижу, уявляю цю картину. А якщо вже почало, ну, от відбувається голосування і починається тривога, ще й червона, тоді як? Я просто хочу, ну, приривається все одно, і треба спуститися в укриття. От такі моменти вже життєві, ну, на практиці, як воно мало би бути?
2: Ми можемо дивитися, ну я не знаю, як це мало би бути. Ми можемо дивитися, як це було у Верховній Раді, тому що теж тривоги існували і раніше, і в Верховній Раді депутати якось з ними справлялися в плані, що от якщо вони прям вже звучав, чутно було у Верховній Раді на трансляції, звучить сигнал тривоги, трансляція вона трошки ще з відставаннями, невеличким там пару хвилин, чутно в трансляції, де сигнал тривоги, депутати якраз там де пілікання, що вони голосують, то вони доголосовували, якщо на це прям голосування, от момент, як почалася тривога. Якщо вони починали заходити в розгляд нового питання якогось, і там ще не відбулося навіть обговорення тощо, то ну тоді вже зупинялася робота. Але були от теж випадки якраз вже наприкінці серпня, коли депутати, ну спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, він попросив депутатів навіть пару хвилин лишитися, хоча вже почалася тривога, бо були законопроєкти пов'язані якраз з військом, їх вже буквально от обговорили, лишалося проголосувати там чи в першому читанні, чи в другому вже по суті проголосувати. І депутати швиденько просто поспіль він оголосив назву голосування, раз проголосували, оголосив другий, два проголосували, три і пішли вже там хто в укриттях, хто ще десь перечікувати тривогу. Тому ну така практика була, що якщо вже голосування прямо от відбувається, то депутати вже його завершують. Теж як всі ми живемо, так що іноді це погано, але ну іноді тривоги настільки перериваються буденне життя, що ми там якусь справу малесеньку дороблюємо і бігом в укриття.
1: Так, давайте ще тоді да, певні такі теж картинки ну, змалюємо. А скажіть, а якщо ми ж говоримо зараз про засідання Верховної Ради? А якщо ми говоримо про засідання комітетів, так само, це якось сьогодні враховано в цьому проєкті постанови? Все теж ж мають залишити кабінети під час засідання комітетів, під комітетів?
2: Насправді цікаве запитання. В цій постанові точно окремо про комітети не говорять. Тому що комітети вони перейшли в цей в більшості дистанційний формат роботи. Ну є чимало комітетів, які працюють і фізично вони збираються, але чимало і які працюють дистанційно. І депутати просто з'являються так в іконках там з телефону, з ноутбука через Zoom доєднуються. Тобто, через те, що був ковід, якось так комітети вже перейшли до цієї змішаної роботи і чимало продовжують так працювати. Тому зрозуміло, що тут тривога впливає менше, бо там хтось з депутатів перебуває в інших областях, бо в комітетах депутати працюють переважно на тижні, не коли пленарні засідання і коли вони там можуть їхати на свій округ. Тому тут з цією проблемою легше. А з приводу того, чи депутати, які працюють на комітетах саме фізично приходячи в приміщення Верховної Ради, то тут не уточню зараз, чи зупиняють вони під час тривоги, але я думаю, що так, тому що загалом попередня постанова, здається, вона регулює всю роботу Верховної Ради під час тривоги, тобто будь-яка форма роботи.
1: Ось це теж такий момент, правда, та ну все-таки важливо, і все-таки має бути такий баланс між безпекою депутатів і працівників парламенту та необхідністю безперервної роботи законодавчого органу під час війни. Так, я знаю, що на багатьох підприємствах зараз теж певні зміни, ну, в зв'язку із цими рівнями різними загроз. Тому тут я так розумію, що зараз всі знаходять такі варіанти, яким чином продовжувати роботу, щоб вона не переривалася. Ну, бо це ж зрозуміло, що це дуже важливо. А єдине, що єдине, все-таки депутати можуть втікати додому, сідати в автівки. Ну, це вже що, тут, Софія, ми нічого не можемо, це вже навіть не такі непрофесійне від мене питання. Це тут ми не будемо моралізаторством займатися. Ну, це їхнє буде рішення, правда? Ну, тобто, ніхто ж за руку їх вести в укриття не буде.
2: Ну, це вже питання того, як законом Верховній Раді урегульоване там якісь покарання за прогули засідань. Це вже до іншої теми, яка існувала там і до тривог про те, що робити з депутатами-прогульниками. Звісно, це та тенденція, яку там відзначали деякі народні депутати, що коли принаймні ця система може чому бути краще, так, тому що ота тенденція, яка була, що тривога закінчувалася, особливо якщо це кількагодинна тривога, і не всі депутати могли повертатися в залу засідань, і було вже менше. І це іноді ускладнює ухвалення рішень, тому важливі голосування вже після тривоги не поставиш. То тут, можливо, ця система спрацює краще, тому що депутати якби бачитимуть, що вони не мають чекати якийсь невизначений час до того, щоб повернутися до розгляду питання. Вони спустилися в укриття і проголосували. І все-таки, якщо це якісь важливі рішення, то тут на депутатах є і відповідальність. Я думаю, якесь бажання висловити свою позицію з приводу якихось вирішальних для країни речей. І тому в цій системі, мені здається, може дисципліна покраще, але побачимо.
1: Ну, бачите, тут список прогульників, зокрема, рух «Чесно» зараз якраз згадала, ви часто згадуєте, і озвучуєте, так? Особливо це традиційно в грудні, мені здається, так? Озвучуєте, хто найбільше прогулював.
2: По-різному, так. Зазвичай ми робимо і підсумки року про те, хто прогуляв минулого року, і просто до якихось матеріалів ми ці дані регулярно дивимося, так, слідкуємо за депутатами-прогульниками. Просто є теж різна категорія, є депутати, які тотальні прогульники, бо вони там за кордоном переховуються, їх просто мандату до Павла, там Артем Дмитрук, Сергій Шахов, Ярослав Дубневич. А є депутати, які погано ходять, там вони можуть пропустити 60% засідання, 70%. І єдине, що ми не бачимо поважності причин, чому пропускають, бо цього таких даних не публікується, на жаль.
1: Угу. Але це правда, що їм нараховують тоді менше зарплати? Це правда чи не зовсім?
2: Так, ми робили дослідження про те, зарплати у народних депутатів згідно з їх деклараціями, хто скільки декларує, і депутати з тотальними прогулами, принаймні в них 0 гривень зарплати задекларовано. Депутатів, яких там інші ситуації, там по-різному. Є депутат, не Сергій Палець, його колега «За майбутнє».
1: Ігор Палець, він прогульник, це я відкрити.
2: Він прогульник, але в нього є зарплата, а є ще інший його колега з групи «За майбутнє», випало зараз ім'я.
1: Івахів.
2: І в нього, наприклад, там зарплата дуже мізерна просто, 904 гривні на місяць нього минулого року, згідно з декларацією. Тобто в нього високі прогули, але трошки зарплату отримував, тобто видно десь якісь прогули пояснював, можливо, ходив працювати на комітет, і це така картина. Я не знаю точно, за якою формулою це рахується у апараті Верховної Ради з приводу того, як... Але просто те, що можемо констатувати, що якісь санкції точно існують, тому що депутати з прогулами, в принципі, отримують менші зарплати.
1: О, хороша тема і цікава. Дякую, Софія, що так розклали. Почали з того, як депутати мають працювати і будуть працювати під час тривог, і про проєкт постанови. Поки що проєкт не переголосований. І поговорили взагалі про тих прогульників. Але це є важливий факт. Виявляється, що дійсно, я там собі промоніторила, хтось взагалі мізерні зарплати отримують серед прогульників, а хтось взагалі по нулям ставить. Дивіться, оце теж дуже важливий момент, насправді. Давайте і далі в тому ж дусі продовжимо. Є що ще вам запропонував. І буквально невеличка пауза, після якої ми повернемося. Це проект «Друга кава» Лейла Мамедова. Наступна частина теж обговоримо важливі події для України і світу. Будьте з нами, дорогі друзі, не перемикайтесь.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулиця Олександра Махова названа на честь українського журналіста і військового, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Раніше ця вулиця носила ім'я генерал-майора Червоної армії Віктора Жолудєва. Тепер отримала ім'я українського героя, якого вбила та ж Росія. Олександр Махов народився і виріс у Луганську. Коли росіяни прийшли з війною ще в 2014 році, хлопець залишив рідне місто і вже за рік пішов добровольцем захищати Україну. Згодом знову повернувся до журналістської професії, але постійно перебував у службових відрядженнях на сході України як воєнний кореспондент. З початком повномасштабного вторгнення російських військ сержант запасу Махов знову встав до лав ЗСУ. Служив 95-й десантно-штурмовій бригаді. 4 травня в селі Довгеньке Олександр Махов загинув. В населений пункт увірвалась колона російської бронетехніки. Сержант Махов з гранатомету знищив ворожу БМП разом із 5 загарбниками. Російські війська були зупинені, але під час відходу відкрили вогонь з артилерії, і Сашко отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Олександр був чудовим журналістом. В соціальних мережах можна знайти сотні постів від тих, хто працював з ним або просто його добре знав. Росія сотнями років вбивала українських інтелектуалів, і ми маємо пам'ятати про це. Зокрема, і у спосіб увіковічнення імен героїв у власних топонімах.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які взяли українські п'ятиборці на європейській першості, проміжну перемогу Соболєвої на турнірі WTA-125, а також майбутнього суперника збірної України в 1/8 волейбольного євро. Про це й не лише за мить. Спершу про те, що українські спортсмени здобули 2 медалі на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства серед вікових категорій U15 та U19 у Португалії. В індивідуальному турнірі U19 Олександр Чернишев виборов срібну медаль і став віце-чемпіоном Європи. Ще одну нагороду українці здобули в командному заліку U19. Чоловіча збірна посіла 3 місце. Бронзовими призерами стали Олександр Чернишев, Максим Ковальчук та Дмитро Якімов. Таким чином, українська команда завершила чемпіонат Європи із 2 нагородами – сріблом в особистому заліку та бронзою в командному. Ну а далі про великий теніс. Українка Анастасія Соболєва вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-125 у Любляні із призовим фондом $115 000. У другому колі українка обіграла чешку Денізу Жолдакову. Матч тривав близько 2 години. За цей час суперниці розіграли 2 сети з рахунками 7-5 та 6-4. Тепер за вихід до півфіналу Соболєва зіграє із переможницею матчу між полькою Веронікою Фальковською та чешкою Лаурою Самсон. Зауважу, що для Анастасії це 3-й поспіль виступ на турнірі в Любляні. У 2 попередніх сезонах українка зупинялася саме у 2-му колі, а цього разу, як бачимо, вже пройшла цей бар'єр. А тим часом чоловіча збірна України з волейболу отримала суперника в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. В неділю синьо-жовті зіграють проти Румунії, яка фінішувала 3-ю у групі D. У разі перемоги українці у чвертьфіналі зустрінуться із переможцем пари Франція-Португалія. Нагадаю, що на груповому етапі наша команда здобула 4 перемоги. Над Ізраїлем, Північною Македонією, Болгарією та Португалією, а поступилося лише поляк. Чемпіонат Європи триватиме до 27 вересня. І на сам кінець про футбол. Верес та ЛНЗ здобули путівки до 1/8 фіналу Кубка України сезону 2026-27. Рівненці мінімально перемогли Куликів Білку 1-0, а переможний гол на першій компенсованій хвилині першого тайму забив Ігор Харатін. ЛНЗ не зміг забити Буковині за 90 хвилин, тож долю матчу вирішила серія пенальті, де черкасті перемогли 3-0. Таким чином у нас наступному раунді зіграють обидві команди. Останні дві путівки до 1/8 розіграють вже сьогодні Тростянець із Черніговом та Вільхівці із Донецьким Шахтарем. Чинним володарем Кубка України залишається, нагадаю, київське «Динамо». А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на «Київ.ФМ».
0: Новини спорту на «Київ.ФМ».
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та «Праця.in.ua».
5: Соціальна реклама.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Тут кілька тез я вам нині пропоную до обговорення. Ну, дивіться, по-перше, завершився саміт БРІКС. Про нього ми говорили говорили його до початку і до старту. Нью-Делі приймала в Індії, так? І Нарендра Моді, прем'єр-міністр, зустрічав всіх, хто прибував до Нью-Делі. Багато моментів було озвучено досить важливих. От поговоримо про підсумки, так, але і ще дуже що важливо, ще один аспект, це Генеральна асамблея ООН наближається. Ну, в перші дні там має бути зустріч з 20 по 21, як там з датами, давайте не будемо наперед, але Зеленського з Трампом, але ще й дуже можливий момент в цьому акценті, це зокрема, зустріч Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа 24 вересня. За актуальним повідомленням, Сі має таки зустрітися з Трампом у Вашингтоні 24 вересня. Багато чого хотілося б зробити зараз, і точніше, і обговорити, і зробити акцентування на певних моментах. Спробуємо це зараз все встигнути. До нас залучається до нашого ефіру наш гість Артур Харитон, президент громадської організації «Ліберальна демократична ліга України». Артур, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Рада вам сьогодні, насправді, так, дуже багато говорили про БРІКС, знаєте, обговорювали детально зустрічі, всі тези, які були озвучені, і про релізи, і після зустрічі з Путіним на Нарендра Моді, скільки всього важливого було, і озвучено, і так далі. Я, щоб ми, знаєте, не повторювалися, але разом з тим, що ми можемо говорити нині про БРІКС? Наскільки, все-таки БРІКС така структура, скажу, як є, життєздатна.
2: Я б її не зовсім так би назвав. Я б сказав би, що ця структура, вона фрагментована між двома досить різними блоками. І ми в жодному разі не маємо зараз ставити знак дорівнює, наприклад, між БРІКС і ШОС. Якщо ШОС – це чисто підкитайська платформа, де бере активну участь Росія, і яка ставить на меті підрив світового порядку, тобто вона підтримує весь експансіонізм, вона надає пряму посередковану згоду на російську війну і на китайське підживлення російської війни, то в випадку з БРІКС, особливо після 22-го року, коли вона почала, ця платформа, розростатися, стається дещо інше. Передусім тому, що там є Індія, яка виступає і цивілізаційним, і геополітичним противником для КНР і противагою до КНР. І наразі існує два блоки у БРІКС. Скажімо, це китайський блок, куди входить Росія, куди входить Іран. Це ті держави, які прагнуть зруйнувати засновану на правилах міжнародний порядок, прагнуть робити експансіонізм і всі жахливі речі. Водночас є індійський блок, куди органічно долучається Бразилія і ПАР, які, можливо, не задоволені системою, де винятково Америка є передовою державою, але вони не хочуть світової ревізії, вони не хочуть глобальних війн, вони не хочуть захоплювати інші території. І для них російська війна в Україні, або китайський напад на Тайвань, або іранські атаки по інших близькосхідних там державах є мало потрібними, неприпустимими. І ця конкуренція дедалі сильніше відчувається. БРІКС розрісся на ще декілька країн, туди і Індонезія долучилась, і Єгипет долучився, та і інші держави. І звісно, що це теж впливає, тому що ці держави також органічно не виступають за світовий ревізіонізм. Тому вони займаються питаннями дедоларизація, що не подобається, звісно, США. Вони говорять про торгівлю, вони говорять про обходження мит і антисанкційні елементи. Це некомфортно, але це той балансир, який забезпечує та сама Індія, яка на сьогодні має найкращі відносини з США за останній час. Тобто, попри всі сварки з Дональдом Трампом, рівень відносин дуже...
1: Попри всі там мита і погрози, все одно, так, стосунки...
2: Надзвичайно високий рівень, так.
1: Цікаво слухати. Це цікавий момент. Я собі його зафіксую для телевізійних ефірів, з вашого дозволу, добре. Якщо хто буде у нас теж долучатися по цим моментам, по Індії і так далі. Дякую, що це озвучили, так? Ну і дякую, що так про БРІКС, тому що, звертаємось, все одно будемо звертати увагу. Але я, знаєте, знайшла собі такий один матеріал професора Інституту дослідження миру Баєва. От він стверджує, що одержимість Путіна починає непокоїти БРІКС. Зробив він це такий аналітичний матеріал 17 вересня. Він далі тут все описує. Я не буду цей 18-й саміт БРІКС, як він характеризує, так? І так далі. Але він стверджує, що саме цей БРІКС саміт мав надати нового імпульсу цій тенденції, в якій Москва приписує собі провідну роль, відкидаючи рамки західного світоустрою. Але і згаду Індію, яка доклала величезну зусиль, да, і цю спільну декларацію, попри серйозні розбіжності між багатьма з 10 країн-учасниць, особливо між Іраном і Еміратами, і так далі. Але хочеться зрозуміти тоді от те, що одержимість Путіна десь починає непокоїти БРІКС. Що про це може свідчити? Як ми можемо охарактеризувати?
2: Ну, насамперед, варто сказати, що всі на БРІКС, не тільки на БРІКС, розуміють, що російська війна триває тільки тому, що Китай надає всебічну підтримку. І будь-який виступ проти Росії на БРІКС – це виступ проти Китаю, чого, в принципі, не всі держави хочуть робити. Але повернення Дональда Трампа до Білого Дому спорудило інструменти покарання за будь-яке зближення з Китаєм. Тому, наприклад, Індія навіть партнером не називає КНР у своїх деклараціях, у взаємодії або що. Ну і між ними також є дуже сильна напруга через прикордонні конфлікти, не тільки прикордонні. Тобто це все зав'язано. Про Росію суб'єктно мало хто говорить. Я думаю, що взагалі остання країна, яка говорить реально суб'єктно про Росію, це Україна. Бо ми собі вигадали, що Росія здатна діяти сама по собі. Але це не так. Уся російська економіка, військово-промислова база, фінансова база, соціальна база функціонує через китайську підтримку. І будь-яка серйозна розмова в будь-якому серйозному кабінеті завжди, стираючи слово «Росія», починається з Китаю. Ну і водночас є певний тиск і на Китай, і на Росію через війну. Ну, бо будемо відверті, членам БРІКС не подобається фактор війни. Ну, тобто блок китайський вузький. Це Китай, це Іран, це Росія. Північну Корею вони ще не змогли туди завести, хоча вона з'являлася та в Казані на площадках деяких БРІКС. Багатьом це не подобається, це створює проблеми, це створює дуже сильний тиск в США. І коли мова про ту саму Індонезію чи Єгипет, які плідно працюють з Китаєм, вони плідно працюють з США. І їм не хочеться ще глибше входити та під тиск. Особливо з огляду на те, що зараз приймається та цей законопроект Грема. Поки невідомо, як він запрацює, але очевидно, це буде бити по них усіх, у випадку, якщо це запрацює. Так само, як і партнерські країни. БРІКС, там, ключові, і Малайзія, і Таїланд, і В'єтнам. Ну, тобто вони не підтримують цю історію. І звісно, що вони щось озвучують, але вони не готові робити якихось реально проактивних дій за цим напрямком. І тут насправді, якщо дивитися, хто є головним союзником України про те, що Україна повністю виключена з лише БРІКС, я б сказав, що це якраз індійський прем'єр Нарендра Моді, який є важковаговиком цієї історії. Історії, і очевидно, що індійська економіка і індійська взаємодія має вплив на Росію. Звісно, що міноритарне в порівнянні з Китаєм. Але хай там як. Оці всі слова публічні моді проти війни – це непоганий момент. Це такий момент, який сприяє цілям Дональда Трампа. Водночас Росія не буде зупиняти війну і не буде йти на якісь там переговори, допоки не буде вказівки самого Сі Цзіньпіна. І тут ми підходимо до наступного раунду їхніх переговорів, які має бути у 24-му.
1: А давайте ми про них поговоримо, так? Окремо зараз це все обговоримо. Єдине озвучу, що в Києві оголошено повітряну тривогу. Шановні слухачі, небезпека по можливості всі, хто зараз мене чують, теж проходьте, будь ласка, в укриття.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Артур, тоді ми продовжуємо, дійсно, ви вже згадали, але ще й до того буде зустріч Зеленського, так, має бути з Трампом, а потім важлива зустріч 24-го числа. Ну, поки що 24-те, я думаю, що там сувань не буде, але давайте так, ну, погано звучить, але все одно, в чому важливість цих зустрічей, ну, і, зокрема, 24 вересня? Ви почали про це говорити, прошу.
2: Ну, я думаю, головна мета, чому Володимир Зеленський прибуде до США, це, звісно, почути позиції Дональда Трампа якраз за підсумками всіх цих розмов із Сі Цзіньпіном і взагалі побачити подальшу перспективу. Бо ми бачили візити та цих посланців Дональда Трампа і до Москви, і до Києва. Ця історія якраз про збір даних, збір позицій перед переговорами з Сі. Очевидно, що мета Дональда Трампа – це не просто зупинити війну в Україні, але й це перехопити китайський вплив на Росію. І це є визначальним в їхнім в цьому процесі. А зупинка російської війни для Трампа є важливим, необхідним бонусом до цієї історії, тому що це мова про якусь сепаратну угоду. Хоча поки немає ознак того, що Росія готова підписувати якусь сепаратну угоду США проти Китаю і вводити китайський вплив. Радше Росія хоче, щоб США також ввели додаткові фінанси на Росію поруч з китайським. Ну це дещо ширша тема. Отже, візит Володимира Зеленського до США – це якраз про це про отримання цієї інформації. І щодо візиту Сі Цзіньпіна з Трампом, це теж мова про ширший переговорний цикл. Трамп відвідав перше за дуже багато років, ну, як президент США, КНР в травні. Ці переговори на той момент не дали відчутного результату через те, що Америка не змогла виконати всі свої та досягнути всіх своїх цілей в Ірані. Не тільки з власної вини, а через те, що мало хто підтримав американські дії. Я думаю, була б коаліційна дія, була б кращі результати. Були б, але хай там як. На той момент ситуація була не зовсім зрозуміла. Нині вона по Ірану теж не зовсім зрозуміла, але очевидно, що США є важливі інструменти впливу на Близький Схід і економічних блокад, і якихось точкових військових операцій, дій. Це все впливає на подальші переговори. І з урахуванням усіх геополітичних точок, усіх геополітичних процесів, від кожного тарифу до кожної санкції, будуть проходити ці розмови Трампа і Сі в Вашингтоні. Якщо вони пройдуть успішно, і якщо дійсно Сі долетить до Вашингтона, то вони можуть зустрітися на саміті або АТЕС, АПЕК, Азійсько-Тихоокеанського партнерства вже в листопаді у Шенчжені, де вперше за роки буде Путін. Ну, очевидно, що він буде в Китаї. Це ж головний, власне, та російський союзник у війні. І там вже дуже багато лідерів буде. Індо-Пацифіки, дуже багато хто вперше побачить Путіна за десятиріччя. Але найголовніше, що там може бути зустріч Трампа, Путіна і ці, на які Путін не те, що важливий, але саме там може бути зафіксовано щось по Україні. Але це якщо все добре пройде в Вашингтоні. Ну, а зараз взагалі не зрозуміло.
1: Не зрозуміло, це правда. І бачите, ми вже навчилися за цей час, правда, от коли ми навіть якісь дати чуємо, ну, не акцентувати на цьому увагу, тому що все взагалі, да, і заплановані зустрічі, все може дуже швидко, ну, змінюватися, тому тут ми з вами будемо рефлексувати вже по факту, да, от я думаю, що це краще, і так і робимо останнім часом. Але дякую, що ви сказали. Ну, тобто, ну, скажімо так, тим, хто не є аналітиком, да, ті, хто нас чують і так далі, все одно щось важливе зараз в геополітичному контексті. Насправді, оце наприкінці вересня може стартувати і розпочатися, я так розумію, правда? І оці зустрічі, ну, ті, що відбудуться і ще й в Вашингтоні, вони можуть стати таким предстартом дуже важливих, можливо, рішень по Україні. Ну, так би мені, може, хотілося сподіватися, не знаю.
2: Ні, беззаперечно, тому що це не старт, це просто пролонгація всього того, що повільно-повільно тягнулося з мережі дуже багатьох зустрічей, які були. Тобто це історія, що вона тільки стартує, це історія дуже довго, повільного процесу, де робляться якісь точкові дії, або там тактичні, або навіть стратегічні, і воно впливає. На позиції щодо російської війни в Україні, на її завершення впливає абсолютно все. Від динаміки того, що відбувається в Ірані, до розблокування військово-промислового комплексу Японії, там та чи будівництва перших в історії підводних атомних човнів Південною Кореєю, чи нарощування обороноздатності Тайваню. Все це впливає напряму, бо це впливає на Китай. А Китай – це та держава, яка визначає, чи має Росія свій конструктор для того, щоб збирати зброю проти України і мати таку кількість реактивних шахедів, балістики, якою вона б'є Київ і інші міста України, чи вона не має. Це чисто воля Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін може це зупинити в цю хвилину, і на завтра в Росії зупиняться всі військові заводи. Він цього не робить, тому що він є співучасником і ідеологом цього процесу, він отримує цього бенефіції, які поглинає саму Росію, яка йому необхідна для третьої світової війни. Тому це така серйозна геополітична конструкція, але суви можуть бути, тому що тиск на Китай дуже сильний, і до того ж Трамп доходить до екватора своєї президентської каденції. Він хоче зафіксувати певні геополітичні умови перед власне своїм завершенням своєї каденції там 29-му році, перед можливим зіткненням вже з самим Китаєм, тому що держави і США, і КНР не планують примирятися. Вони розривають свої відносини. Це називається стратегічний розрив, де Америка повністю зменшує залежність від цього китайського, щоб жоден стратегічний сектор США не залежав від КНР. І до того, що він примушує Європу, що дуже добре. Бо якщо ми продовжуємо покладатися на Китай, на його промисловий комплекс, звісно, що це вже призведе до поразки в третій світовій війні, бо перекриваються ланцюги постачання, і вже Європа не матиме та з чого збирати зброю, якщо не збудує альтернативні заводи. Вже це робиться, вже є хороші процеси з цим напрямком. Але ж я й кажу, що це серйозна геополітика. Тому розмови будуть важливі, і якщо Сісі долітає, то і вони про щось домовляються, що Шенчжень, от якраз в листопаді, може бути для нас вирішальним. Але зараз з'явилася інформація про те, що там у Сі Цзіньпіна якийсь тромб черговий, що він знов помирає. Не знаю, чи все вірити. Так, тому що мені здається, що зло ніколи просто так не помирає, на жаль.
1: До цього момент випустила, зараз буду трошки готуватися вже до завтрашніх ефірів, зараз почитаю, що в нього там знову з'явилося. Артуре, вам дуже сьогодні дякую, долучайтесь, будь ласка, я знаю, що у вас, не знаєте, з часом бувають, але я дуже чекала на сьогоднішнє спілкування з вами, долучайтеся, будь ласка, завжди вам буду рада. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Бачите, скільки нових деталей ми дізналися, давайте теж їх будемо все одно стежити, обговорювати та взагалі реагувати на те, що відбувається. Це не тільки в Україні, а в світі, тому що ми країна не ізольована і розуміємо, що багато чого залежить від того, про що договорюються світові лідери на важливих заходах. Ну що, дорогі друзі, нагадую, що в столиці триває повітряна тривога, бережіть себе і своїх близьких, і обов'язково почуємося. До зустрічі.

0: FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Автор першої інфографіки про Україну, завдяки якій світ побачив території від Сяну до Дону. Творець єдиної мапи розселення українців. Людина, що заклала підвалини нинішнього головного управління розвідки. Винахідник унікального моторного човна – Георгій Гасенко. Майбутній громадський діяч і дипломат народився наприкінці 19 століття в Кисловодську, на українському етнічному терені Підкавказзя. Його матір була донькою ветерана Кримської війни та знала кілька мов. Хлопець успадкував цю здібність, закінчив гімназію в Баку і Стамбулі, вільно володів французькою, німецькою, італійською, турецькою, вірменською та ще кількома мовами деяких народностей Кавказу. 1917-го Гасенко долучився до лав українського війська і став особистим ад'ютантом Симона Петлюри. Згодом йому доручили виконувати організаційно-інформаційні і розвідувальні місії за кордоном. Працював у Швейцарії, Франції, Австрії, Німеччині, Італії і США. 1918-го був учасником української делегації на мирних переговорах у Бресті та виступав проти будь-якого союзництва з Росією. Саме Георгій Гасенко ініціював створення у Женеві товариства пропаганди проти анексії Бесарабії Румунією. Дипломат усіляко сприяв поширенню інформації про Україну в іноземних медіа. Найбільш популярна його праця – інфографіка «The Ukraine» французькою, німецькою і англійською мовами. Висвітлив основні економічні показники України за 1914-1919 роки з основними історичними даними, оглядовою статистикою населення і, найголовніше – з мапою Соборної України від Сяну до Дону. Гасенко подав у стислій формі історію нашої держави від часів Київської Русі до проголошення незалежності 22 січня 1918 року. Інфографіку згодом перевидали 14 мовами. Оригінал досі зберігається у Французькій національній бібліотеці. Також авторству Гасенка належить унікальна мапа розселення українців по світу. Її опублікували у Відні 1920-го. Праця стала свідченням того, що до Голодомору за своєю чисельністю українці значно переважали росіян. Георгій Гасенко навіть дав прогнози щодо темпів зростання кількості населення. За його підрахунками, на початку 1960-х позначка українців у світі мала сягнути 100-мільйонної цифри. От лишень не знав чоловік, що буде три голодомори і Друга світова війна. Ще одним захопленням Гасенка були винаходи. Так, 1927-го він сконструював морську блоху – моторний човен, на якому за 20 хвилин перетнув Ла-Манш. Відомості про унікального українця обриваються 1933-го, як і його життя. Причини і обставини смерті невідомі. Є лишень припущення, що чекісти таки знайшли можливість убити громадсько-політичного діяча. Ось такий він – Георгій Гасенко. Людина, що утвердила Україну на мапі світу.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: На Київ ФМ.
3: Все. Рен тисяч доларів.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про наслідки ударів ворога по столиці і регіону, про звільнення, а також про ситуацію на морі. Власне, давайте почнемо з того, що у Києві майже вдвічі зросла кількість родин, які хочуть усиновити дітей. До повномасштабного вторгнення у черзі також потенційних родин було близько 70-80, а зараз уже 120-130. Водночас усі кандидати мають пройти спеціальне навчання, пропрацювати з психологом і отримати висновок про готовність стати батьками. Також скоротили строки судового розгляду справ про усиновлення. Про це почуємо від заступниці голови КМДА Марини Хонди.
2: У нас найбільша була проблема, насправді це дуже довгий період прийняття рішень в судових органах. Це могло бути і півроку, і рік. Справа в тому, що суди перенавантажені, повітряні тривоги, перенесення судових розглядів. Mm-hmm. Тобто це процес, який стосувався всіх без виключення питань, але насправді, коли ми говоримо про дитину, було прийняті відповідні зміни. Зміна строків чітких, не більше 30 днів, одразу йде розгляд справи по суті, вже один суддя, не з присяжними, але обов'язкова участь прокуратури.
1: Ну і, власне, міській військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих у наслідок ворожої атаки зросла наразі до 19 осіб. Нагадаю, бив сьогодні ворог по столиці і вранці, були руйнування, але ж вночі бив так само. І ось в результаті тієї ракетно-дронової атаки маємо стільки постраждалих. Відомо, що на Київщині росіяни пошкодили 33 цивільних об'єкти. Про це вже повідомляють в обласній військовій адміністрації. Під час атаки постраждали і Обухівський, Броварський, і Фастівський, а також Бучанські райони. Серед пошкоджено приватні будинки, складські, виробничі приміщення і транспорт. Окремо під час ранкової атаки ВПЛА загорілися склади у Броварському районі. Там вже працюють відповідні служби, ліквідовують наслідки. Ну і, власне, до приватної протиповітряної оборони в Україні приєдналася уже 81 компанія. Про це повідомляють в Міністерстві оборони нашої держави. Станом на середину вересня статус уповноважених на здійснення заходів протиповітряної оборони отримала 81 компанія. Загалом заявки подали 92 підприємства, серед них оператори критичної інфраструктури та приватний бізнес. Ще в середині липня учасників було 51, йдеться у повідомленні. Експериментальний проєкт запустили наприкінці 25-го року для захисту працівників і виробничих об'єктів від атак БПЛА. Групи приватної ППО не діють автономно, вони інтегровані в загальну систему ППО та працюють під управлінням повітряного командування повітряних сил Збройних сил України, повідомляється від повідомлення від Міністерства оборони. Ну і сьогодні росіяни атакували судно під прапором Танзанії, що прямувало до одного з українських портів. Про це повідомили в Мінвідновлення. Унаслідок удару загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу отримали поранення. Інформація щодо стану самого судна уточнюється. Йдеться у повідомленні. Такі от ситуації. Ну і про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: Плюс 23 за вікном у столиці відчувається як плюс 24, але ми сьогодні маємо побачити на стовпчиках термометрів аж плюс 26 градусів. Достатньо тепла для осені днина. Вітер 14 км за годину, ну а вологість 44%. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю усі, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І тобі, В'ячеслав Шутенко, командир батальйону «Легіон Північ» безпілотних систем 44-ї окремо механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. Привіт.
7: Доброго дня, Надія, доброго дня, слухачі.
6: Дякую за те, що ти прийшов. Ти зараз на лікуванні. Твій батальйон знаходиться в Донецькій області. В Донецькій області район, ми можемо говорити, правильно?
7: Звичайно, так. Ми обороняємо місто Костянтинівка.
6: Місто Костянтинівка. Давай так, в двох словах згадаємо. До 22-го року у тебе був свій бізнес, консалтингова компанія. Взагалі інше життя, 22-й рік, як і у багатьох, все змінилось, ти долучився до війська. На сьогоднішній день, в 26-му році, ти вже командир батальйону. І у нас дуже багато питань про того, що як взагалі нам всім жити. Тобто ти ж, як і багато людей, не планував вступати до війська. Жив своє життя, у тебе дитина, у тебе своє, все прекрасно. Опа.
7: Певні думки у мене з цього приводу були. Я думав про те, що, можливо, мені, як чоловіку, да, і громадянину України, потрібно піти ще в АТО. У мене були такі думки, тим більше після того, коли деякі мої друзі вже пройшли війну. З 14 по 22 рік. Тому думки такі були. Сам я не пішов, але я оновив свої дані в військкоматі. І, власне, чекав. Якщо прийде повістка, то я піду служити. Не прийде повістка, ну, то буду собі продовжувати займатися тим, чим я займаюся. Тобто, у мене рішення було таке. Коли почалась повномасштабка, то, ну, довго вагатись не довелося, тому що воно було, це рішення, зготовлено ще заздалегідь. Да? Тобто, повномасштабка почалась, я розумію, що, буде, що це вже, ну, повна мобілізація в країні, що ворог уже наступає повними силами, і треба доєднуватись до лав Збройних сил, і 24 числа я так і зробив.
6: Ну, дивись, Шутенко тоді і Шутенко сьогодні. Тоді бізнес, сьогодні вже командир батальйону. Це різні люди?
7: Дві, ну, не скажу, що повністю дві різні людини, але, ну, як на мене, то змінився я дуже сильно. Ну, це мої люди, мої знайомі, мої родичі мені говорять, друзі там і так далі, які зі мною спілкуються. Ну, змінився в кращу сторону, якби, да? Тобто став більш, можливо, впевнений в собі, більш серйозний, більш відповідальний, тому що рівень відповідальності на війні, коли ти несеш відповідальність не за економічні показники, не за прибутки там компанії, да, там, не за свій персонал, просто в цивільному вимірі, так, а несеш відповідальність за життя і здоров'я людей, це зовсім інший світ, якби, так. Тому більш відповідальний став, більше планую, більше продумую, що саме робити, які рішення приймати. Тобто процес прийняття рішень, він став таким дуже комплексним. Я не кажу, що він став довгим, він просто став комплексним. Дуже багато роздумів про те, що я краще зробити для того, щоб ефективніше виконати задачу. І саме головне, в пріоритеті зберегти здоров'я та життя своїх хлопців і дівчат. Дівчата теж є в підрозділі.
6: От про це ми поговоримо. Знаєш, я взагалі, для мене це такий великий стрес, коли я бачу, як ви, командири, ну і не тільки командири, будь-хто, хто на війні, приймає якесь рішення з приводу того, що робити. І від цього рішення залежить не тільки твоє життя, а й побратимів, і людей, які оточують, і місцеве населення, яке там, можливо, знаходиться. Ну, добре, дивись. Мобілізація, вона буде, і ми, жінки, будемо, мабуть, мобілізовані воювати, і всі буде якось перебудовано.
7: Я категорично проти мобілізації жінок, якщо цікаво ми про це поговоримо.
6: Поговоримо,
7: мобілізація,
6: добре.
7: Буде, але жінок мобілізовувати не тільки добровільно.
6: Добре. Але до чого я веду, що, в принципі, всі професії, вони корисні, і слава Богу, наприклад, і тебе, що саме через твій досвід управління своєю компанією, консалтинговою компанією, ти зараз керуєш батальйоном, ну, дійшов вже до батальйону. Чи як можна порівняти, чи є щось схоже в цивільному житті, коли ти керуєш, і в військовій сфері?
7: Схожого дуже багато. Саме тому я на своєму досвіді та в своєму колективі побачив те, що ті військовослужбовці, які в цивільному житті займали будь-які керівні посади, неважливо, то був керівник якогось відділення, директор підприємства, просто підприємець, який займався своєю справою і мав найманий персонал і так далі, або держслужбовці, які керували відділеннями там в різних державних структурах, вони набагато швидше опановують мистецтво військового управління, ніж ті, хто цього досвіду не мав. Не без того, що є виключення, є люди, які прийшли у військо і, не маючи управлінського досвіду, швидко реалізувалися як ефективні, гарні командири, такі приклади теж є. Але все одно, подивляючи більшість тих людей, які в мене командують підрозділами в батальйоні, вони так чи інакше мають якийсь бекграунд управлінський з минулого. Тому я можу тут підкреслити, що менеджмент, як такий взагалі, як наука про мистецтво управління, так, він загальний для будь-яких сфер. Да? Тобто для цивільної сфери, для державної сфери, для приватної сфери, для сфери військової. Да? Тобто ті ж самі принципи, ті ж самі підходи застосовуються. Ну, там я завжди навожу приклад, 4 стовпи менеджменту – це планування, організація, мотивація і контроль. Да? Це те, що робить будь-який цивільний менеджер, і те ж саме робить і командир у війську, коли планує операцію там або командує боєм на передньому краї. Бо все це треба робити. Тому цивільний досвід для мене особисто і для моїх побратимів багатьох, він виявився дуже-дуже корисним.
6: Мотивація. Добре, дивись. Коли початок повномасштабки був, я пам'ятаю, ти сказав, що у мене було 3 магазини в кишенях і один вже в автоматі. Так ми йшли зупиняти колону.
7: Так і було, да.
6: Це одна була мотивація. Зараз, 26-й рік, люди втомлені, перевиснаження, Київ в ракетах, що говорити про бідний Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Донецька область, Луганська область окупована, Крим, ну вся країна в вогні. Яка тут може бути мотивація? До тебе, давай от про... перейдемо одразу до рекрутингу. Ти з одного боку кажеш, що ти дуже задоволений всіма тима, хто біля тебе, що ти можеш дозволити собі відключити телефон на деякий час, тому що у тебе є підтримка, в тебе є людина, яка, якщо треба, тебе замінить, якщо, не знаю, там...
7: Структура управління вибудована просто таким чином, що у нас взаємозамінність. Тобто мене можуть без проблем замінити мої заступники, як мінімум 2, а то і 3. На період моєї відсутності, тобто ефективність роботи не впаде. І так само ми намагаємося будувати і на нижчих ланках, тобто в ротах і в взводах.
6: Ну, тобто командир батальйону може дозволити собі зараз лікуватися після поранення,
7: навчатися. Тобто у мене паралельно зараз і лікування після операції, і навчання в Національному університеті оборони.
6: І хлопці за тебе заступники працюють, і ти так спокійно сидиш зі мною в студії.
7: Неспокійно. Неспокійно, тому що ми воюємо на передньому краї, обороняємо один із таких найважчих напрямів. Постійно є складні ситуації, я ж все одно в курсі подій, які відбуваються. Ну, тобто те, що мені не дзвонять щось погоджувати чи узгоджувати там в оперативному плані, так? Це одна історія, але все одно ми щовечора там зв'язуємося з заступниками і вони розказують стан справи, якби що відбувається там і так далі. Тому, знаючи, наскільки важко зараз на нашому напрямі, знаючи, через що проходять мої люди, ну як мені може бути тут спокійно? Мені не спокійно, але я маю можливість зараз там долікуватися, завершити там сесію, яка зараз іде, і там через тиждень, умовно кажучи, повернутися вже до служби.
6: Ну, гарно те, що ти можеш це собі дозволити, що саме ти побудував таку структуру. Добре.
7: Добре, що зі мною такі люди, я теж тут їх не забував би, да? Тобто я побудував, але я побудував разом з ними, є кадрова політика, певна, і є довіра до цих людей, а у них довіра до мене. Відповідно, це все працює, якби дає синергетичний ефект.
6: Як це будувалось? Зрозуміло, що це не за день було зроблено, було пройдено великий шлях, але все рівно зараз приходять люди, які мобілізовані. І от на твоєму ж досвіді, на твоєму ж прикладі, коли когось мобілізували, ви приходите безпосередньо в ТЦК, ви бачите повністю емоційно, часто зруйновану, розчаровану людину, яка не хоче йти воювати, взагалі не хоче нічого йти робити. І тут приходиш ти, командир батальйону, і кажеш «Привіт!» і починаєш мотивацію. Як це взагалі працює, щоб в подальшому ось цей хлопець, який сьогодні сидів в ТЦК розчарований, був ефективним, умовно, твоїм заступником?
7: Умовно, заступником прямо зараз в мобілізації це практично неможливо, тому що ті, хто зараз мої заступники, це люди, які ще зі мною з піхоти, тобто ми ще з піхотних підрозділів йшли разом, росли там з різних посад і так далі, тобто це вже перевірили мені часом, боєм, війною і так далі люди. Щоб просто навчитися і почати виконувати ефективно задачі і мати можливість самореалізуватись, тобто кар'єрно зростати, там солдата стати там сержантом, командиром відділення, взводом, командиром взводу і так далі. Ми до цього створюємо умови. В першу чергу, це правильна кадрова політика. Тобто потрібно на керівні посади ставити тих людей, які мають авторитет у своїх колективах маленьких. Це починається з бойового розрахунку. Тобто спочатку треба розуміти, хто в цьому бойовому розрахунку є старшим, кого слухають, хто відповідає за організацію роботи, роздає команди там на місці безпосередньо під час виконання завдання і так далі. І саме таких людей ставити на керівні посади. Потім з них вже робити командирів зводів, командирів рот. Ніколи в нашому підрозділі не було, і я маю надію, що ніхто зверху там командою мені не поставить там ротним якогось хлопця, який взагалі не має досвіду управління, просто зверху. Тобто ми своїх командирів, членів своєї команди управлінської, так, ми вирощуємо самі. Ми їх вчимо, ми їх готуємо, зрозуміло, що вони теж здобувають досвід бойовий і так далі, і поступово зростають. І ми даємо можливість рости і займати керівні посади самим кращим з них. Ті, які, за якими йдуть люди, і при призначенні яких люди ці раді, да, тобто їх підлеглі. Тобто вони реально розуміють, що це достойна людина стала їхнім командиром або командиром там ще вищої ланки. От тільки така кадрова політика дає можливість правильно будувати систему управління і новоприбулому гарантувати те, що його і ним командувати буде досвідчена людина, яка колись теж виконувала оці складні завдання, перебуваючи безпосередньо там в бліндажі там, і так далі, да? І яка може йому передати оцей свій весь бойовий досвід, передати всі навички, знання і так далі, і зробити з нього бійця, який буде виконувати завдання і так далі. В цьому, як на мене, секрет, коли вертикаль управління вибудована з досвідчених людей, які дійсно знають, що робити і знають, як це робити. Це дуже важливо.
6: Ну, якраз у нас і тема програми, що не став бійцю завдання, якого ти сам не виконав би. Я повернусь до питання про ТЦК, і от якраз людей, які приходять і потім проходять цей шлях. Що робити? Людину зараз забрали з вулиці. Чи він сам прийшов і там каже, я хочу в Легіон Північ. Але все рівно, люди ж це стрес, вихід з комфортної обстановки, з комфортної ситуації. Зараз ми сидимо в студії, потім хопає вже в формі і десь в Краматорську. Якщо не воюєш, але все рівно вже фронтове місто, ну прифронтове, але фактично фронтове місто.
7: Ну там усюди небезпечно, там безпечних місць там немає.
6: От, і ти приходиш, і як його замотивувати, коли людина ну не готова емоційно?
7: Це, дивіться, людина має попасти в здоровий колектив. Не в колектив, який щовечора напивається, там, да, починаються там якісь бійки там, і т.д. і т.п. і починають йому розказувати всяку дурню на кшталт, там, що ми всі помремо і так далі. Таке теж чув колись. Ну, коли командири різних ланок там налаштовують зразу людей про те, що там вони попадуть там в якусь таку дуже складну ситуацію і зразу готуються, що не всі виживуть. На що це говорити людям?
6: Ні, ну може це, ну, знаєш, типу стрес, тебе в стрес максимально.
7: От ми показуємо свою роботу. Тобто, коли попадає людина там в роту якусь ударну, наприклад, у взвод, то задача командира, зрозуміло, познайомити з його майбутніми там побратимами, з тими, з ким він буде працювати безпосередньо в розрахунку, і все, і дати людині період адаптації. Людина має адаптуватися певний час. Не зразу попадає вона на позицію, там не зразу бере в руки пульт від дрона і кудись там летить. Ні, спочатку там якісь там до тижня людина просто живе в підрозділі, адаптується. Вона розуміє там, як організований побут, де можна там харчуватися, чим взагалі підрозділ займається, які задачі виконує, як він ці задачі виконує, які втрати в цьому підрозділі, великі, маленькі, середні там і так далі. Як ми працюємо, наскільки ефективно, показуємо їм взагалі приклади нашої роботи. Ну, це взагалі публічна історія, да? Тобто у нас є телеграм-канали, ютуб-канали і так далі. І людина, перебуваючи в підрозділі, спочатку має можливість обдивитися на 360 градусів, познайомитися з усіма і зрозуміти взагалі, куди вона попала. А далі поступово вже починаємо вивчати, чому я вчу завжди командирів там підрозділів, відділень, взводів там і так далі. Що треба вивчити бекграунд людини. До вас попадає людина, яка має якийсь досвід в минулому. Треба вивчити спочатку, чим він займався, який досвід має, які інтереси, які хобі в нього були там і так далі, що він може і не може робити. І тільки після цього вже починати ставити йому якісь завдання навчальні, підкреслюю, навчальні завдання. Тобто визначати поступово його роль в цьому підрозділі. Чи це буде оператор, чи це буде технік, чи це буде водій і так далі, і так далі, і так далі. І потім іде процес навчання, злагодження в розрахунку, і тільки потім, десь там через місяць, півтора-два, людина попадає вже на свої перші берки. Тобто це не означає, що якщо вас мобілізували, ви зразу попадете на передній край. Немає зараз такого. Я вже мовчу взагалі про БЗВП. яке триває там більше 50 днів, так? Тобто спочатку проходять базову загальну військову підготовку в навчальних центрах, це не бойові, це полігон. Потім, попадаючи в підрозділ, ми розуміємо, вивчивши цю людину, ким вона стане, якщо вона стане оператором БПЛА, є там навички, да? Наприклад, людина там грала в комп'ютерні ігри дуже багато. Це, до речі, теж впливає, якби, да? Тобто моторика розвинута. То ми тоді вже визначаємося, що це буде, наприклад, оператор важкого бомбера, або оператор Мавіка, або оператор ударного FPV-дрона, і відправляємо їх на фахову підготовку. Вони, їдучи на фахову підготовку, готуються. Дуже тривалий процес адаптації і підготовки військовослужбовця до того, як він попаде вже на свої перші берки. Тому є час обдивитися, є час знайти в собі якусь мотивацію, командири теж допоможуть, зрозуміло, і так далі. Ну і дуже важливо те, що ви сказали, да, те, що я говорив, що ми стараємося призначати таких командирів, які самі виконували колись ці задачі. Дуже важливо, коли ти ставиш задачу підлеглому особовому складу, мати з мною той самий досвід, коли тобі по рації колись, коли ти там перебував в зоні бойових дій, з командного пункту щось там говорили, да, куди йти, що виконувати там і так далі. От коли командири такі, які пройшли оці всі щаблі, то до них зовсім інше відношення від особового складу, і вони командують по-іншому. Вони набагато більш ефективні, вони більше досягають більшої збереженості особового складу, якби, і так далі, і ефективніше виконують свої бойові завдання.
6: От якраз мені це нагадало Максим Василевський, він командир реактивного взводу, теж розповідав. Mm-hmm. Він був вчителем фізкультури, але потім пішов воювати і каже, коли ми починаємо, ну от є новоприбулі, вони проходять всі ці стадії, і коли вже треба виїжджати, ну, збивати там, я не знаю, те, що в небі летить, він каже, ми просто їх ставимо як в кінотеатрі біля мене, вони стоять і так от, як пташенятка. І я їм кажу, так, дивимось сюди, значить, зараз робимо те, що ми навчалися, то-та-то, тепер подивимось сюди. Я кажу, тільки попкорна не вистачає. Він каже, так, отак покроково, спокійно, тому що перша там робота бойової машини, вона іноді дуже емоційно важко сприймається, і дуже голосно, і стрес, і земля підлітає.
7: Це реактивна артилерія, звичайно.
6: От, і він каже, ми покроково, потім я вже дивлюсь, що на наступні виїзди вони там вже, командир чекає, я зараз сам піду зроблю. І от, ну слава Богу, що зараз є таке вже, ну...
7: І дуже важливо, я тут додам ще до того, що я говорив, дуже важливо, коли командир для свого підлеглого особового складу стає не тільки командиром, а стає другом по життю. От, тобто, коли він опікується, навіть не те, що другом, а родичем якимось, старшим, да, старшим братом, наприклад. Да, тобто, опікується не тільки там тим, як вони виконують задачі, їх забезпечення і так далі, а й розуміє, що у кого болить, да, які в кого проблеми там вдома, можливо, є. Якісь сімейні складнощі і так далі. Командир теж повинен це все знати. Тому що якщо командир просто скаже, ти знаєш, мені ще там по барабану, що там у тебе відбувається вдома, ти вже це залишай там, ти зараз на війні, ти про це взагалі думати не повинен.
6: Ну, а так часто було, і мені
7: раніше
6: взагалі така
7: пофігу,
6: була
7: да,
6: тактика.
7: Наприклад, то це не працює. Ну, тобто, людина в такому підрозділі довго перебувати не буде, довіри до командира не буде, це, ну, колапс. Ми підходимо до цього зовсім по-іншому. Я маю надію, що і багато інших підрозділів так само керують і виховують керівний склад в такому ж ключі. Командир має чути свого підлеглого. Коли я був командиром взводу, перше, що я зробив, коли мене призначили на командира розвідувального взводу, це я просто по одному з усіма познайомився. Тобто, ну, ми зустрічалися, з ким йшли попити кави, з ким там за сніданком, обідом, з ким як. Тобто, от за день-півтора я повністю з усіма переговорив. Запитав, що вон, ну, як їм взагалі в підрозділі, да, що б вони хотіли змінити, тому що підрозділ, ну, був інший командир, мене поставили якби замість нього. Да. От. І я почув людей, у кого є які проблемні питання, хто там довго не був в відпустці, хто, кому там треба, можливо, додому, там, тому що там якісь проблеми сімейні і так далі. Я їх почув, зрозумів, в кого що болить, якби, кому що потрібно. Зміг якби забезпечити те, що хтось поїхав додому в відпустку, там хтось щось отримував, чого не отримував раніше, і так далі. І цим побудував одразу фундамент довіри до мене як до командира. Тобто, що мені не тільки важливо те, щоб ви там бігли і виконували задачі, які я вам буду давати, так, а те, що мені важливо, щоб у вас був морально-психологічний стан такий, щоб ви, ну, щоб у вас не боліла голова за те, що у вас вдома відбувається, щоб ви вирішили там свої питання і займалися виконанням бойових завдань. Ну, я завжди знав, що у кого відбувається вдома, там, які в кого проблеми.
6: Але командир батальйону вже не може знати про кожного і не,
7: ну,
6: може піклуватися. 200,
7: не буду говорити скільки, там, під 300 чоловік. Зрозуміло, що я за кожного не знаю, але я знаю за кожного своїх заступників. за тих, хто поруч там постійно, там командири рот, наприклад. Да? Командир рот, відповідно, знає, повинен знати, що у нього, у його командирів зводів, командирів відділень. А командир відділення має знати досконально своїх людей, з якими він безпосередньо виконує бойове завдання.
6: Я неодноразово бачила, як йде ця ланка, коли доповідь зранку йде до командирів. Від командира роти, тун-тун-тун-тун-тун-тун, до командира корпусу, ну і там кудись вже далі. Да? Але ж ми розуміємо, що поки інформація доходить, от ти, будучи в минулому піхотинцем, ти пройшов цей шлях, і зараз ти командир батальйону, ти був одиницею, там, ну, групка, 10 людей, так? Ми вас виходили, чи там скільки, наприклад?
7: 20 чоловік, ну, взводом. Я був командиром взводу піхотного підрозділу.
6: 20. Зараз, умовно, плюс там 250, плюс-мінус, так? І от як ти відчуваєш, інформація тоді доходила до от того командира батальйону?
7: Є проблема з цим. До сих пір є з цим проблема, і це питання, знову ж таки, якісної підготовки керівного складу на різних рівнях. Дуже часто неповна інформація доходить до старшого командира. Вона надходить у викривленому якомусь вигляді. Хтось щось не договорив, не так зрозумів, доповів по-іншому і пішло. Це спорчений телефон, знаєте. Тобто, от як грали колись в дитинстві, на вушку шептали якесь слово, там дуже тихо, да? Один одному. І спочатку слово було одне, а в фіналі там зовсім інше виходило вже. І все це було дуже весело і смішно. Якби. А на війні не смішно. Тобто, на війні це викривлення інформації, воно створює проблеми з виконанням задачі, з розумінням обстановки і створює проблеми з тим, що командир, отримавши неправильну інформацію, потім на базі цієї інформації приймає неправильне рішення. І люди, які доповідь спочатку робили, думають, що цей командир, вибачте, дебіл якийсь, який їх не чує взагалі і приймає рішення на базі якби наданої ніби нормальної інформації, але приймає рішення взагалі неправильне. Така є проблема. Ми з цим постійно працюємо. Я неодноразово з цим стикався ще в піхотному підрозділі, коли доповідав в групу командирам ситуацію і ставив задачу одну, потім прослуховував, як вони доповіли це своєму особовому складу, і в мене просто дибкі волосся ставало. Я був в шоці, а потім цих командирів драв так, що ну не буду коментувати навіть. Просто за те, що вони викривили те, що я їм сказав. Якщо ти не зрозумів, запитай. Тобто, ми ще що, завершуючи свою думку, важливо питати, перепитувати, не боятися задавати питання командирам. Ми нормально це сприймаємо, і люди це знають. Вони можуть до нас прийти, поспілкуватись, уточнити і потім правильно все зробити. Це дуже важливо.
6: У нас 3 хвилинки менше до реклами. А такі ситуації, коли командир вищої ланки ставить тобі задачу, каже, менеджер, твій псевдо, сьогодні має бути виконана така-така задача, сьогодні має бути взята ця позиція. Ти розумієш, що ти ближче до цього, ти бачиш картинку по-іншому, і тобі треба чи то сперечатися, чи то доказувати свою думку, що ні, це неможливо. От як в таких ситуаціях бути? Бо, знов-таки, командири, які не на місці знаходяться, навіть, умовно, командир корпусу, він бачить та по одному і донесли йому ж інформацію по одному.
7: Тут, знову ж таки, важливо, щоб, ну, дивіться, база одна, да, я її буду іноді повторювати, якби важливо, коли командири різних ланок, чи то командир бригади, чи корпусу, там, чи командир роти, батальйону і так далі, розуміють, що там відбувається насправді на передньому краї, коли вони колись там були, але або хоча б поряд з тими людьми знаходилися, да? Тому тоді вони будуть більш адекватні задачі ставити. Це перше. Друге, якщо все ж таки ставиться через необізнаність, через неправильну там доповідь по ситуації, обстановці і спроможностям підрозділу, який виконує там ту задачу, якщо є там проблема в доповідях і приймається неправильне рішення, яке неможливо виконати. Ну, тобто неможливо задачу виконати. Я був в такій ситуації, коли моєму резерву батальйону 61-го стрілецького батальйону ставились на Куп'янщині задачі, які в той момент конкретно виконати було дуже важко. Ну, тобто вони були пов'язані з втратами людей особового складу. Ну, я командував цим резервом, треба було взяти, відновити позицію, яку до того в результаті штурмових дій ворог взяв, так? От. І ми пішли на цю задачу, тобто, ну, мої хлопці, да, я ними керував якби з командного пункту, спостерігав, як вони штурмують і так далі. Я бачив дуже сильний опір зі сторони ворога, да, тому що їх багато на позиції, по-перше, по-друге, багато озброєння, гранатомети, кулемети і так далі. 2-300 з 8 чоловік штурмовиків. Все, я розумію, що далі вже не можна йти. Мені там кричать: "Давай, треба цю позицію сьогодні взяти, там прям кров з носа, тому що це дуже-дуже важливо, якщо ми її не візьмемо, все, всім капець там". Я пояснюю: "Дивіться, ворог опір веде. Артпідготовка, тобто не дала ніякого результату. Нам потрібно зараз відкотитися, проаналізувати проблеми, провести повторну артилерійську підготовку і дронову, попрацювати там важкими бомбарами по тій позиції, знищити точки, з яких вівся вогонь, затрьохсотити там той особовий склад і так далі. І після того спробувати ще раз. Я довго сперечався, в результаті мені дали добро на те, щоб забрати цю групу, вона відійшла. Через день ми повторили ці штурмові дії і взяли цю позицію без втрат. От і все, люди були збережені, противник з позиції був вибитий.
6: В'ячеслав Шутенко, командир «Легіон Північ» батальйону безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. А у нас декілька хвилин перерва і почуємося.
0: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, про головне далі коротко. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що до 20 зросла кількість постраждалих людей у столиці внаслідок ударів. П'ятеро поранених, вони перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Нагадаю, ворог бив по місту і вранці, по факту і в день, але ж і вночі. Від початку вторгнення росіян столичні рятувальники здійснили понад 46 тисяч виїздів, зокрема близько 3 тисяч після ворожих атак, і врятували понад 2200 людей. Про це розповів мер міста Віталій Кличко у день працівників цивільного захисту України. Він подякував ДСНС, а також КАРС за роботу під час повномасштабної війни, відзначив їх стійкість та професійність. Генеральний штаб підтвердив ураження аеродрому у Ростові, а також НПЗ у Ярославлі, на РФ. На військовому аеродромі Ростов-на-Дону центральний зафіксували пожежу з подальшою детонацією. Підтверджено ураження двох літаків Ан-26, а також Ан-12 і трьох гелікоптерів. Ну і НПЗ «Славнефть-Янос» у Ярославській області РФ також був під ударом. Там пошкоджена установка первинної переробки нафти АВТ-3 і виникла ще й пожежа. Підприємство забезпечує виробництво пального, зокрема для потреб російської окупаційної армії. Власне, маємо іще повідомлення про те, що сьогодні ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару реактивне БПЛА, пошкоджено дахи та скління приватних житлових будинків, пошкоджено автоцистерну. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Інформація наразі уточнюється. Так само бив ворог і по Основ'янському району Харкова, влучив у торговий центр. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих, але ж тим не менш ситуація з обстрілами вкрай важка по країні. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Слухай Київ. Київ.
6: Соціальна реклама.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
8: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Соціальна реклама.
4: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
6: В'ячеслав Шутенко навпроти мене, командир легіону Північ, батальйон безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади. Колектив, війна, велика кількість емоцій. А ми зараз говорили про те, що наскільки важливо мати контакт із командирами, які вище стоять, і з командирами, які більш низької ланки. Як взагалі виміряється успішність батальйону? На твоєму прикладі, це кількість тих, хто живий і здоровий після виконання бойових завдань, чи це кількість зайнятих позицій і виконаних завдань, які надали зверху? Що?
7: Ми батальйон безпілотних систем наразі, тобто зайняті позиції то було піхотному минулому, якби
6: так. Знищених
7: тоді
6: цілей.
7: Успіх оцінювався, зрозуміло, кількістю втрат, що вони були мінімальні, як непоправні, так і там поранені. От зараз, в принципі, в цьому контексті теж саме намагаємося максимально зберігати особовий склад, і то є важливий показник, коли втрат небагато в підрозділі. Це раз. Ну і друге, це ефективність виконання бойових завдань. Тобто тут треба не тільки, ну може сидіти, знаєте, там десь далеко від фронту, якби да, і берегти своїх людей, і не виконувати задачі. Ну то від того ми ж на війні. Це ну нікому не потрібно. Да? Потрібно і зберегти, і виконати задачу. Тому виконання завдань це. Вбиті вороги, це захищена піхота, яка з нашою допомогою, в тому числі, втримує позиції на передньому краї, а це зараз Константинівка безпосередньо. До речі, щоб там не було ніяких сумнівів або маніпуляцій, там інформаційних їх багато, да, зараз Константинівка контролюється зараз Збройними силами України. Не повністю все місто, але частина міста контролюється, не маленька. От, тому, бо ворог там уже закидає, що Константинівка окупована, якби це абсолютна брехня.
6: Можна завжди відкрити мапу Deep State, вона, в принципі, завжди показує правильну інформацію.
7: Ну, плюс-мінус. Ефективність вимірюється кількістю позицій, тобто от є от особовий склад і є кількість позицій, які безпосередньо в даний момент часу виконують завдання на передньому краї. У нас цей показник великий, я не можу його озвучувати, на жаль, але в порівнянні з багатьма іншими підрозділами у нас цей показник великий. Тобто у нас менше людей задіюються на обслуговування однієї конкретної позиції. Це є теж показник ефективності. Подяка від піхотних підрозділів для мене це найвища оцінка взагалі, коли командири піхотних батальйонів механізованих або безпосередня піхота там дякує нам за виконану роботу, за те, що ми там або вчасно спрацювали, виявили ворога, який намагався інфільтруватися і знищили його, або доставили нашим хлопцям на передній край провізію, БК, що завгодно, що необхідно для виконання завдань. Для мене найвищий ступінь оцінки це там. Вибачать мене мої командири, да, це не подяка, там, нагорода або ще щось, да, це коли піхотинці дзвонять і дякують за те, що ми виконали цю задачу і зберегли їх здоров'я, життя або там зробили можливим їх перебування на позиції. Це прям максимально мотивує, я одразу такі факти довожу до відома особового складу, у нас є група, де всі абсолютно, до речі, ми цього не боїмося, як командири, да, тобто деякі там створюють групи тільки для командного складу і так далі. У нас є група, де всі абсолютно військовослужбовці нашого батальйону, от прям всі. І кожен може там щось написати, і я це побачу там і так далі. Тобто це така група для інформування. От, і я одразу такі випадки довожу, дякую особовому складу за роботу і передаю цю подяку якби від хлопців. Це найвищий показник оцінки нашої ефективності. І так багато. Ну і зрозуміло, оцінка підрозділів. Тобто ми працювали з багатьма іменитими бригадами. От батальйону 2,5 роки, ми за цих 2,5 роки на різних напрямах воювали. Ми були підпорядкувані 3-ї штурмової, 66-ї окремо механізованої бригади, бригади Азов, 93-ї бригади, з Люттю навіть разом воювали, да? Бригади національної поліції. Так. Від них тільки високі оцінки були нашої роботи, подяки за взаємодію, за співпрацю. Ну, це круто, якби я пишаюсь своїм підрозділом, своїми людьми за те, що ми такі.
6: А мені дуже сподобалось в одному інтерв'ю, ти якраз сказав про те, що ми маємо зробити все, щоб зупинити ворога до того, як він максимально наближився до піхоти. Тому що ви стоїте, зрозуміло, за піхотою, літаєте і намагаєтеся знищити ворога, щоб він не дійшов до піхоти.
7: Це задача номер один, так. Це саме головний пріоритет. Тобто, зрозуміло, що можна заганятися там за іміджем і якимись крутими цілями, для там якась артилерія, РСЗВ там і так далі, і літати далі за передній край для того, щоб знайти і потім все це гарненько показати в медіа. Якби це все добре, да, звичайно, але задача номер один не це. Задача номер один – це прикриття піхоти на передньому краї. Це ті хлопці, які ну, воюють як леви просто. Честь і повага всім піхотинцям, які отримують передній край, тільки завдяки ним країна тримається в першу чергу. Безпілотні системи важливо, але без піхотинця на передньому краї безпілотні системи ну, мало що зможуть зробити. Так? От, тому ми в першу чергу прикриваємо їх, забезпечуємо їх життєдіяльність, доставляємо їм воду, їжу, боєприпаси, ну, тобто все, що необхідно для виконання завдань. Проводимо розвідку в першу чергу перед ними, бо ми підрозділ, лінійний підрозділ механізованої бригади, і на відміну від інших підрозділів безпілотних систем, які займаються там мідл-страйками, діп-страйками, та далі, ми цим майже не займаємося, тільки факультативно, там, коли є час. Ми підрозділ фронт-страйків, тобто розвідка і ударна робота по передньому краю, яка орієнтована якраз на прикриття нашої піхоти. Це основне. Не допустити ворога, спочатку його виявити вчасно на маршрутах, на яких він там висувається в напрямку наших позицій. От, і вчасно зреагувати, знищити його до того, як він дійде до наших хлопців. Ну, коли вже хлопці вступають в стрілецький бій, таке буває, ну, це війна, ворог переважає у нас в чисельності, на превеликий жаль. От, то ну, ми вважаємо, що ми спрацювали якби погано. Тобто треба було спрацювати краще для того, щоб ці хлопці на передньому краї не вступали в бій стрілецький. Бо стрілецький бій – це ну, дуже небезпечно, це контакт. Якби, це найбільш небезпечна історія, яка може відбуватися.
6: І слава Богу, що воно зараз ну виходить на такий вже рівень, коли дійсно піхота вона виходить і вона оточена і артилерією, і дронами-розвідниками, і БАЄ, і медслужба, і всі працюють, щоб піхота була ну в безпеці. Це неможливо сказати на війні, але щоб у неї була ось така
7: підтримка.
6: Давай про Костянтинівку зараз поговоримо, а потім, яка обстановка зараз там, що відбувається? Ну, ми бачимо, що просто Донецьку область стирають, і я Діпстейп відкрила, і ну, страшно на це дивитись.
7: Ну, тактика випаленої землі, звичайно, ординська тактика, тобто знищується абсолютно все. Будь-які укриття, будь-які там підвали, будинки, бліндажі, все, де можна там зачепитися якось і тримати оборону, все це знищується. Ну, ви самі можете розуміти, що перетворюється Костянтинівка, по факту вже майже перетворена. Ну, це руїни, якби. Місто зруйноване, але тим не менше, все одно, ну, те, що ви бачите в Діпстейті, ну, то плюс-мінус там відповідає дійсності, не повністю, якби, але відповідає. От, тобто, тримається ще наша піхота там, працюємо ми на те, щоб її забезпечити, вбиваємо ворогів, які на підходах до Костянтинівки намагаються зайти в місто, закріпитися і так далі. Тобто Костянтинівка ще обороняється, але обороняти її дуже важко. Якщо ви побачите той самий Діпстейт, ви побачите, що є вже таке ну, не оточення, це ще не оперативне оточення, але вже оці от клешні, да, або язики, яких називають, інфільтрованого ворога, вони вже висунуті. Да? Тобто ворог намагається застосувати свою стандартну тактику, вклинення на флангах і потім перерізання логістики і формування мішку. Да, ворог намагається це зробити. Всі підрозділи Сил оборони України, які задіяні на оборону міста Костянтинівка, роблять все, що можливо і навіть неможливо для того, щоб цього не допустити. Але це війна. Не забуваємо про те, що ми воюємо з противником, який переважає нас ресурсно і чисельно. От, тому Донецька область – це пріоритет номер один по всьому фронту. Ми це чуємо постійно, навіть якщо там говорити про переговорний процес і вимоги тої сторони, да, нашого ворога, ну, то завжди звучить Донецька-Луганська область. Типу, вийдіть, і ми там будемо готові про щось там говорити. Якби, да. Тобто ворог хоче захопити будь-якими шляхами – дипломатичними, військовим, ну, тобто будь-яким шляхом захопити, вийти на адмінкордони Донецької області для того, щоб показати це як елемент реалізації цілей СВО, так званого, так, і показати, що, типу, от ми перемогли. Тобто Донецька область важлива. Тому туди кидаються дуже великі ресурси. Я не кажу, що вони не кидаються на інші напрямі, усюди важко, але от на Донецькому напрямі прям мега-концентровано застосування авіації противника, КАБи, дрони, піхота противника, ну все.
6: Боже, я не можу, я зараз дивлюся, у мене аж сльози на очі. Оця траса Краматорська, Дружківка, угу. Костянтинівка, і туди так. На Авдіївку, і от якраз, да, поки. І туди, і виходить, що все, нема міст, які раніше були, існували, були ну, реально класними. Краматорський, який був, вже втретє. Авдіївку скільки разів, і до Авдіївки вже, в принципі, не доїхати.
7: Ну, Краматорську вже не впізнати. всі, хто там буває, бував та зараз воює, мене прекрасно зрозуміють і підтримують. Рік назад Краматорськ – це розвинуте квітуче місто, повне
6: красиве
7: життя.
6: Красиве дуже.
7: Парки, гарно, ну, прибране, чистеньке місто. Вся інфраструктура, кафе, фітнес-зали, там різні салони краси і так далі.
6: Сучасне місто таке.
7: Да, ну, пари на вулицях, які гуляють, діти, які гуляють, граються на дитячих площадках. Повно просто дітей було. Ну, зараз цього всього немає. Ну, тобто місто перетворюється, знаєте, на таке вже повноцінно фронтове місто, в якому в основному військові. Ну, на жаль, фронт за цей рік наблизився до Краматорська, наблизився до Дружківки, і це прямо знаходить пряме відображення на стані справ в цих містах. Але фронт все одно, по нашим міркам військовим, да, ну, фронт ще якби далеко, тобто немає ворога в Краматорську там, і так далі. Воюємо на цьому напрямку.
6: Слава Богу, що втримали хлопці і АТО, і ООС часи, і потім ви підхопили саме там ворога, ну, Попасна, ми ще колись заїжджали в Попасну, і від Попасної дуже близько прям було до Київського району Донецька. Донецька, аеропорт, і якщо б тоді не втримали, я навіть не знаю, в 22-му році, де почалася б велика війна.
7: Ну, вона була ближче, так, і зараз би ми там не дивились там на цю трасу, що вона ще є, а скоріше за все, що за межами цієї траси вже фронт проходить.
6: Я, знаєш, згадую цю трасу, я люблю дуже, коли там їдеш, і там ці алеї, і динозаври стоять. Пам'ятаєш, що парк такий по трасі, і там, ну, як назвати, я не пам'ятаю.
7: Це
6: як...
7: за межами Костянтинівки.
6: Це як Слов'янськ, Краматорськ, і от вона йде туди в Дружківку, Костянтинівку, і з лівої сторони якраз там таке поле, тако, гора, і там динозаври стоять, іграшки. Я не знаю, зараз прям вони стоять в даний момент чи ні. Не розумієш,
7: ну, цих динозаврів там не бачу. Я знаю, що там є парк цих іграшкових динозаврів на південному сході Костянтинівки, якраз на трасі, як на Авдіївку вже... їхати. Там є, але то вже, ну, коли ми приїхали на оборону Костянтинівки, там уже бойові дії йшли, якби, от прям близько вже там був ворог, тому там вже кататися на динозаврів точно дивитися не було можливості.
6: Ну так, я раніше там зупинялась просто, ну, красиво пофотографуватись. Командири, ми говоримо про те, що якщо, не дай Бог, командир потрапляє в... полон, то це, ну, дуже погано. Все, всі погано, але командир...
7: Будь-який полон – це трагедія. У випадку з командним складом – це подвійна трагедія.
6: Це подвійна трагедія. І багато людей, ну, питаються, чому от бідні хлопці, піхота, чи не піхота, чи ті, хто воюють з дронами, вони сидять в окопах, вони працюють, а командир на КП спокійно, тихенько, у нього телевізори, у нього є туалет, у нього є водичка, кава і все нормально. Як правильно побудувати цю систему? Зрозуміло, що командир не може кожен раз ходити, і у командира є інші задачі, інші знання, інший досвід, навіть якщо у нього є і підлеглі, які його замінять, не дай Бог.
7: Всьому свій час, от я так відповім на твоє питання, всьому свій час. Це те, що я говорив про кадрове зростання і формування взагалі командного складу. Командний склад на будь-якому рівні має формуватися з офіцерів і сержантів, які колись в минулому тягнули ту ж саму лямку, яку зараз тягнуть їх солдати, якими вони командують. Коли так відбувається, то ніхто не звинуватить цього офіцера в тому, що він має можливість випити кави, поспати там, да, і перебувати в більш-менш, ну, умовно кажучи, комфортабельному місці. Хоча яке комфортабельне, ну, там усюди якби війна, так? От. От коли офіцер пройшов оцей от шлях, то ніхто йому ніколи не закине отаку от історію, що от твої хлопці там, а ти тут сидиш, каву п'єш. Ну і зрозуміло питання, як він виконує свою роботу як офіцер, як командир. Да? Тобто, якщо він ефективно командує, досягає поставленої цілі і береже людей, то тим більше ніхто не буде його в цьому звинувачувати. Оце, оце от дуже, дуже важливо, розумієте? І для людей безпосередньо, які служать, і для людей, які розглядають той чи інший підрозділ, щоб доєднатися там до Сил оборони України, там вступити в військо і воювати. Ну, от вони хочуть бачити в командирах тих людей, які прекрасно знають, які задачі і як будуть виконуватися. Це дуже важливо. Ну, лозунг залишається тим же самим. Не лозунг, а правило. вибачте, ще раз виправлюся, не лозунг, а правило, що не став своєму підлеглому задачу, яку ти не можеш виконати сам. Якщо ти пішов би виконувати цю задачу, тоді ставиш її своїм підлеглим і від них щось вимагаєш. Якщо ні, ну тоді вибачай. Ну, у мене є з свого досвіду приклад, коли непрофільна задача ставилась моєму підрозділу. Ну, так була така обстановка, була дуже важка. Це було на Харківському напрямі, в Харківській області. Не буду уточнювати, на якому конкретно. От. І поставлено, була задача, коли треба було зайти в населений пункт, в якому по перехватам там, і по розвідувальним донесенням вже знаходився ворог інфільтрований. От. І треба було, а в цьому населеному пункті знаходились позиції операторів БПЛА вже. Ну, тобто це інфільтрація там на декілька кілометрів. От, ну, і треба було перевірити цей населений пункт на наявність там ворогів. А розвідка майже не працювала дві доби, бо дуже сильний туман був. От просто молоко, білий екран і нічого взагалі не видно. Ну, мені як командиру батальйону була поставлена ця задача сформувати групу там і так далі. Ну, я що міг зробити? Я міг там сказати, ти йдеш, типу, виконуєте і все. Я так не зробив. Я сказав, що я очолюю цю групу, хто піде зі мною. В руки я сформував цю групу і пішли. Ну, і все.
6: Як часто командир батальйону йде ось на такі задачі?
7: Тоді не часто. Тоді тільки формувався, це був перший рік формування мого підрозділу. Я став командиром в травні 24-го року, а це завдання нам надійшло в жовтні 24-го року. Тобто я ще тільки формував батальйон, ще не було там достатньої кількості людей там, і так далі. І це був якраз період. Ну, це новий батальйон, треба ще розуміти. Я в цьому батальйоні не виріс там з пілота чи командира взвода до командира батальйону. Це от була директива генерального штабу, да, згідно якої створювались батальйони безпілотних систем в механізованих бригадах. Все, батальйон з нуля, мене з заступника командира піхотного батальйону призначили на командира батальйону. Тут, ну, треба було теж показувати власний приклад. Піхотна історія – це одне, але ж в мене було багато людей, які мене не бачили в роботі, ну і так далі. Ну, от, ну, я прийняв для себе рішення, що я, враховуючи, що це не профільна задача, і вона пов'язана з дуже сильним ризиком, тому що ніхто не знає, де там ворог, і задача перевірити всі підвали, всі хати в селі на наявність цього ворога. Я розумів ризик, якби, і я розумів, що я не висаджу просто на командному пункті з рацією, там, отримуючи якісь доповіді, тим більше в випадку, якщо там буде контакти. Да. Я для себе прийняв рішення, що я піду туди сам. Раз пішли, перевірили все окей, через декілька днів знову те ж саме. Ну, на другий раз нам повезло трошки менше, тому що ми попали під дуже сильний обстріл. Ворог нас виявив, і ми розуміли, що нас виявили, тому що, ну, навік просто над нами якби висів. От, тобто нас зафіксували, де ми, але ми все-таки не пішли назад, а дійшли до краю того населеного пункту, то що ближче якби до лінії зіткнення вже. Там, де ворог уже точно, типу, близько, да? От, перевірили крайні України.

0: на той час нашої бригади, прийняв теж, до речі, про прийняття рішення, ось вам історія, прийняв ризиковане для свого особового складу теж рішення відправити М113, екіпаж Евака, туди, прямо до нас, в день. Тобто не дочекаючись там сутінків і так далі, а прямо в день, коли от йшла ота цілеспрямована робота по знищенню нашої групи. Да? Тобто їде тут броня, тут FPV, якби, ну, коротше, все це було так важкувато. Якби. Але якраз заїхали, вони, ми передавали, коли ми чуємо, що дрон, там десь броня зупинялася декілька разів, чекала, поки дрон ударить. І були оці от часові рамки невеличкі, поки можна було там доїхати. І все-таки доїхала вона. Нас забрали, якби. Ну, це от історія і власного прикладу, і того, як важко іноді буває приймати рішення, але командири їх приймають, ризикуючи. Але всі виїхали, і броня виїхала, і екіпаж цілий залишився. Ну, і подяка тим, хто приймав це рішення по евакуації. Тому що ворог знав, де ми. Ми декілька разів міняли свою дислокацію. Там у мене була зламана нога, переламана латеральна кістка, сколок в коліні, там надірвана зв'язка. Тобто у мене шина на нозі, і отак от з такою стопою, знаєте, яка хиталася, просто не трималася. Ну, з шиною трошки її зафіксували, і отак от ми бігали, переміщувалися з різних укриттів. Два з них повністю знищили, це підвали сільські, звичайні. Ну, пару FPV туди зайшло, і все, і воно просто все складається. А от ми з них там вибиралися, міняли місце свого знаходження, і знайшли одне там старе укриття. Старий якийсь підвал завалений взагалі, прям заросший так з землею, там листя, якісь трава там і так далі. Там така як нора просто, колись там був хід якийсь, ну щось таке, якесь сховище було. І один з наших його побачив, ми туди не помітно для ворога змогли залізти і там дочекатися вже евакуації. А нас там закидали мінами, там, тобто прилітали FPV-дрони з ПФМ-ками, це ліпістки, ну, всім відомі. Вони їх скидали, вони там розкидалися, деякі детонували від коли падали. Ну, це я так згадую, знаєте, знаєш, як все було. І ми розуміли, що крім того, що нам треба вийти з укриття і дійти до машини, до броні, то треба ще під ноги дивитися, тому що вже там купа була всього намінованого. Можна було наступити на цю міну, якби, і все. Ну, тобто ворог прекрасно все спланував, щоб не тільки там нас поранити і добити, а ще й унеможливити вихід. Але змогли, якби. Тобто броня приїхала прямо практично до нас майже, ми там буквально трошки перемістились. Ми туди залізли і нас успішно вивезли. Але ну, я випав з процесу управління на 4,5 місяці, от, поки операція, там, реабілітація і так далі. Ну і тут уже мій заступник на псевдопозитив ефективно керував батальйоном, що, в принципі, він не тільки не втратив того, що було, а ще й наростили навіть за час моєї відсутності. Тобто це от питання вибору членів команди і заступників, і керівників, і командирів, які командують.
1: Знаєш, мені ця історія нагадала Малий, Костянтин Малий, майор ЗСУ, а до того він був тренером американського футболу. Він каже, я хлопцям завжди кажу, не хлопці вперед, а хлопці за мною. І
0: це
1: я
0: лідерство
1: йду...
0: класичне. Ну, якщо говорити, це класичне лідерство. Тобто, йди за мною і роби, як я, а не там просто кричати десь зверху чи в рацію там вперед-вперед. Ну, це різні речі. Але знову ж таки, я трошки захопився там розповіддю про цю історію, яка була, да, в моєму минулому, але так не повинно бути теж. Ну, тобто, всьому свій час. Добре, коли сформований вже батальйон укомплектований, да, і цю задачу може виконати підготовлений підрозділ розвідувальний, наприклад, да, там командир розвідувального зводу, яким я колись був там зі своїми підлеглими. От, і він виконав би цю задачу там з умовної зачистки населеного пункту. Так? От, комбат не повинен цього робити. Він це добре, коли він це робив колись в минулому, будучи командиром взводу, роти чи взагалі солдатом-сержантом. От той досвід має бути у нього в минулому. Якби. Коли ти вже став командиром батальйону, командиром бригади, командиром корпусу, ну, зрозуміло, що немає ця посадова особа безпосередньо йти на передній край і виконувати такі задачі. Тому що там загибель – це одна історія, да, і втрата якби, командира для цілого підрозділу – це трагедія. А попадання в полон – це ще гірше. Тому що коли командир попадає в полон, то можете собі уявити, якщо солдат-сержантів, які знають менше в рази знають, як їх допитують і що з ними роблять, для того, щоб витягнути інформацію. У нас є один полонений, на жаль, в підрозділі. І я, ну, я якби, ну, в курсі, якби, що там у нього питали там, і так далі. Це
1: У нас
0: Це
1: багато.
0: страшні речі, да. І а коли попадає

0: посадова особа, яка на рівні батальйон, бригада, і в неї рівень знань, розуміння не тільки свого підрозділу і своїх задач, своїх позицій, а сусідів зліва, справа, і загалом театру бойових дій на тактичному або ще й оперативному рівні, то уявіть, чим це загрожує для конкретного напряму попадання в полон такої людини. Тому всьому свій час, я хочу це підкреслити, добре, коли колись в минулому командири були солдатами, сержантами, там командирами зводів і виконували безпосередньо задачі, отримуючи команди по рації на полі бойових дій. Це добре.
1: У нас дуже багато приємних коментарів в Ютубі і дуже багато, достатня кількість запитань. Є навіть від таких, як Вітя, який пише: «Київ зимою без хліба». Я не можу відповісти, як би я хотіла, але такого не буде. Дякую за про таких, як ти, пишуть в книжках, а ми тут вас бачимо і чуємо. От такий коментар.
0: Дякую, дякую.
1: Дякую за службу, бережіть себе. Багато. Яке от таке у нас менше, ніж хвилинки, що б ти міг сказати всім нам, українцям, які ми тут живемо, і задля нашого прекрасного майбутнього України?
0: Я закохався в нашу націю на початку повномасштабного вторгнення. Це була єдина нація, яка стала просто як, знаєте, як залізо, як сталь єдиною, і почала бити ворога. От тоді я Україну любив. Зараз, коли я бачу те, що відбувається у нас в суспільстві, коли воно розділено на тих, хто воює, і тих, хто домовляється з війною, ну, мене це демотивує, мене це, ну, чесно кажучи, дуже засмучує. От, тому я хотів би, щоб українці розуміли, що нам треба захищати свою державу. Не ми почали цю війну, ми не воюємо на території іншої держави. Війна у нас, і ворог хоче знищити нас. Тому ми маємо воювати, ми маємо обороняти нашу державу і вибороти для неї світле майбутнє для всього нашого народу. Зберегти незалежність, щоб поважали нашу країну в світі, поважали нас, як її громадян. Це дуже важливо.
1: В'ячеслав Шевченко, командир Легіон Північ, батальйон безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади. Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай Київ.

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію з обстрілами у столиці, про повернення українських оборонців на щиті, ну і про наших сусідів. До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці. 5 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Багато руйнувань, зокрема у Дніпровському районі. Там у подвір'ї житлового будинку утворилася вирва від ракет. У багатоповерхівці не залишилося вцілілого скла та меблів. Поблизу відкрили штаб допомоги. Про це почуємо від речниці міської військової адміністрації Катерини Поп.
1: І там наразі в гімназії 258, це адреса вулиці міста Шалет 1А. Можливо, комусь потерпіло та постраждалих власників житла знадобиться ця інформація. Організовано штаб допомоги постраждалим та фіксуються всі наслідки пошкодження їхніх осель. Заповняються відповідні документи на отримання компенсацій пошкоджень та отримання одноразових матеріальних виплат.
0: В Україну повернули 252 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовим. Про це повідомляють у координаційному штабі з питань поводження зі військовополоненими. Слідчі спільно з експертними установами проведуть необхідні експертизи і ідентифікують репатріовані тіла, повідомили у КШППВ. Сили оборони уразили пускові установки С-400 та склади російських військ. У районі Вигоничів, це Брянщина, Ерефія, уражено 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400. Саме з них Росія била балістикою по Києву. Також у районі Донецька нашого, але ж тимчасово окупованого, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА. У Курахівці, Новій Мар'ївці та Луганську пошкоджені склади матеріально-технічних засобів, а у Стрілковому та Дружному – райони зосередження російських військ. Володимир Зеленський заявив, що КНДР відправила до Росії до 50 тисяч військових. Розповів він це у інтерв'ю NHK. Президент зазначив, що РФ дає північнокорейським військовим досвід реальних бойових дій, зокрема у використанні дронів. За словами Зеленського, військові КНДР брали участь у боях під час Курської операції. Він назвав це проблемою безпеки усього Тихоокеанського регіону. Ну і на сам кінець помер найстаріший чоловік Європи, італієць Вітантоніо Ловало у віці 112 років. Пан Ловало народився в 1914 році, пережив Другу світову війну і був у полоні. Навіть після 100 років він продовжував працювати, доглядав виноградники і пасовець. Після смерті Ілія Чокана у травні 26-го року пан Ловало став найстарішим живим чоловіком Європи та одним із останніх ветеранів Другої світової війни. Ну і, власне, плюс 24 за вікном, відчувається як плюс 25, очікуємо сьогодні плюс 26. Сонячно і без опадів, вітер 14 км за годину. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини. Впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ.ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч. Простір», де ми щотижня разом розбираємося, як реагувати на ті новини і події, які відбуваються в країні, і як підтримувати себе емоційно, ментально для того, щоб триматися. Мене звати Діана Бершоцька.
5: Вітаю, як завжди, сьогодні з вами поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
4: Ми всі живемо у реальності, де сирени, нічні обстріли, важкі новини та страшні кадри вже стали частиною повсякденного життя. І після особливо важких атак багато хто помічає за собою однакові реакції. Немає сил працювати, хочеться постійно читати новини, виникає тривога, дратівливість, відчуття порожнечі або навіть провина за те, що ми живі. І хоча ми дуже часто чуємо поради там «подихайте, зробіть вправу, заспокойтеся», у реальному житті в такі моменти багатьом хочеться сказати «не можу, не хочу, у мене просто немає на це сил», бо навіть найсильніша психіка має свій ресурс. І постійний стрес, недосипання, очікування небезпеки та страшні новини рано чи пізно виснажують кожного. І насправді ми дуже часто говоримо про те, що відбувається з психікою після страшних атак, після страшних обстрілів. Ми їх всі коментуємо, обговорюємо. Якщо виникають якісь страшні новини, так само. Але лише наприкінці додаємо кілька порад. Але цього часу дуже-дуже мало. Тому сьогодні ми хочемо зробити навпаки. Сьогодні ми хочемо дати максимально користі і зробити максимально практичну розмову для того, щоб ви одразу зі старту могли взяти щось корисне для себе. І не завершити тим, а що робити, а навпаки почати з цього і поговорити про це детально і ґрунтовно.
5: Сьогодні ми поговоримо, чому саме необхідно робити техніки, як потрібно про себе дбати і чому для нас так важлива самодопомога, що само по собі воно не пройде з часом, а необхідно собі допомагати.
4: Отже, що дійсно працює, коли тривога накриває? Як повернути собі хоча б трохи внутрішньої опори? І що робити, якщо здається, що сил уже просто немає? Про все це не лише у сьогоднішньому випуску. Рино, я почну, мабуть, із запитань, яке хвилює дуже багатьох, адже ми справді стали більш адаптованими до життя у війні, але водночас багато людей зараз кажуть, що там, особливо, якщо відкрити трет, соцмережі, що я більше не витримую, мені важко, так важко ще не було, або, наприклад, було важко навіть у 22-му році, але тоді було важко якось по-іншому. Чому так? Чому навіть після кількох років війни наша психіка все одно така чутлива до страху і болю? Бо ми багато говоримо про адаптацію. Але виходить так, що наша психіка, якщо її адаптується, то залишається чутливою. Як це от пов'язано між собою? І від яких чинників це залежить?
5: Знаєш, ми з тобою дуже часто говоримо про адаптацію, про те, як вона відбувається, і що дійсно ми адаптуємося і до обстрілів, і до сигналів повітряної тривоги. Але ми адаптуємось, але не можемо адаптуватися, що небезпека постійно з нами поруч. І ми ніколи до цього не адаптуємось. Чому? Тому що це буде загрожувати нашому виживанню, і наш мозок цього ніколи не допустить. Це перше. А друге, це тому, що начебто небезпека, вона одна і та сама, але кожен раз підкрадається до нас в найнеочікуваніший момент. І тому ми не зможемо до цього адаптуватися, ми будемо реагувати. Це буде для нас стресом, це буде на нас впливати, бо в нас не одна й та сама небезпека. Прояв її так, але небезпека різна для кожного з нас.
4: Ми домовилися сьогодні з тобою зробити акцент саме на практиці, не просто пояснити, що з нами відбувається, а дати людям конкретні практичні інструменти. Отже, давай з тобою повернемося, змоделюємо конкретну ситуацію. Людина пережила важку ніч, страшний обстріл, не може зібратися, постійно прокручує новини, калатає серце. Які перші кроки? Що потрібно зробити там в перші 5-10 хвилин? Як зрозуміти, що нервова система починає заспокоюватися, можливо? Що робити далі? Чи є якийсь протокол, що робити потім у день, ввечері, наступного дня?
5: По-перше, от з чого ми починаємо? Ми починаємо розуміти, да, от в якому стані ми перебуваємо, що з нами відбувається. От якщо ми беремо цю ситуацію, да, про яку ти сказала, то ми розуміємо, що в нас, якщо так зовсім піти трішки в науку, активована симпатична нервова система. Тобто ми перебуваємо в напрузі і в готовності реагувати. В цьому збудженому стані ми не зможемо переключитися, ми будемо далі, далі, далі, можемо себе ще більше розкручувати. І тут нам необхідно заспокоїтись. І от перше, з чого потрібно почати, і найкраще, з чого потрібно почати, це вирівняти своє дихання і подихати. І я знаю, що от психологи завжди кажуть, от подихайте, заспокойтесь, і все буде добре. Я навіть дуже часто зустрічаюся з тим, що люди вже ненавидять це дихання і думають, та як мені допоможе подихати, як я заспокоюся, якщо тут поруч бомби летять. Ви хочете?
6: Багато хто думає, що це просто перемикання уваги.
5: Так, що, типу, от просто знаєш, така відмазка. Я дуже часто з цим зустрічаюся, що люди дійсно нехтують диханням. І отут я сьогодні хочу, щоб ми з тобою пояснили, чому потрібно дихати, і це дійсно впливає. Насправді, коли ми починаємо дихати техніки дихання, нас заспокоюють через те, що насамперед вони активують блукаючий нерв. Це найдовший нерв парасимпатичної нервової системи, який зв'язує мозок, серце, легені і шлунок. Тобто, коли ми починаємо нервувати, наше серце починає калатати швидше, наші легені починають наповнюватися киснем швидше, наш мозок сприймає як те, що небезпека поруч, наше тіло готове реагувати. Коли ми починаємо спокійно дихати, далі скажу по якій техніці, вмикається блокуючий нерв, який щитує інформацію з серця, легень, шлунку і передає в мозок, що тіло заспокоюється. І мозок такий, значить вже небезпеки немає і можна починати заспокоюватись. І виходить, що ми просто дихали, а наше тіло почало заспокоюватись. Чому іноді не допомагає? Тому що ми починаємо в голові в цей момент себе розкручувати, ми починаємо про це думати. І от якщо ми думаємо про небезпеку, якщо ми читаємо новини і дихаємо, ми не заспокоїмось. Наша задача сконцентруватися на диханні і дати можливість попрацювати блокаючому нерву і запустити у ці сигнали, які сповістять наш мозок про те, що ситуація спокійна і можна вже знизити цю напругу. По якому принципу ми дихаємо? Ми робимо вдих на 4 рахунки, а видих на 6 рахунків. Тобто 1, 2, 3, 4 ми вдихаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ми видихаємо. Чому видих має бути довшим? Тому що, коли ми нервуємо і наше серцебиття прискорюється, то наша кров насичується киснем. Чим більше кисня в нашій крові, тим більше активовані наші м'язи і наше тіло готове діяти. І от нам потрібно поступово знизити рівень кисню в нашій крові до нормального. І от коли ми видихаємо більше, то ми поступово його вирівнюємо до стану спокою. І таким чином з часом ми починаємо заспокоюватись. З часом це 15-20 хвилин дихаємо по цьому принципу.
6: Угу. А чи є ще якісь важливі нюанси, які потрібно врахувати? От 5-10 хвилин, потім перші години, до чого потрібно бути готовими? Тому що от я пам'ятаю, після прям дуже важких атак, коли прям дуже гучно, то буквально починають тремтіти руки і коліна, і от хочеться якось їх заспокоїти, якось дати раду собі.
5: В цей момент що ми робимо далі? Є дуже класна техніка заземлення. Що ми в ній робимо? Наша задача для того, щоб вийти, знаєш, от цього стану, коли в нас все тремтить, ґрунт йде з-під ніг, ми просто розгублені, нам треба заземлитися. Заземлитися в те, що відбувається навколо нас, і отут якраз перемкнути фокус уваги. Це назвати 5 речей, які ми бачимо. 4 речі, яких ми можемо торкнутися, прям торкнутися і їх назвати. 3 звуки, які ми чуємо, прям дослухатися, що це може бути, тобто там про те, що це може там бути включена пральна машинка, це може бути там сусід за стіною розмовляє, тобто такі звуки. 2 запахи, які ми відчуваємо, і 1 смак, який ми відчуваємо. Таким чином ми всю свою сенсорну систему вмикаємо і змушуємо працювати на тут і зараз. От в цей момент зробили цю вправу, зорієнтувалися, де ми знаходимося. Можна навіть проговорити про себе, де я зараз знаходжуся, що є навколо мене, хто є навколо мене, що відбувається. І от прям зануритись і повірити, що мені це потрібно. Бо я дуже часто бачу, як люди виконують ці техніки просто тому, що вони це прочитали в інтернеті. Отак, просто я зараз зроблю, просто я маю робити, а техніка сама спрацює. Ні, нам важливо, щоб мозок був сфокусований на цій техніці. І ми мали вірити, що вона нам допоможе. Це не про те, знаєш, не про те, що самодопомога допомагає тільки, коли ми в неї віримо. Ні, це не про плацебо, це про те, на чому сфокусований наш мозок. Якщо наш мозок такий робить, така, знаєш, фальшива самодопомога, ну, я ж собі допомагала, техніка просто не спрацювала. Вона реально не спрацює, бо мозок такий, ну, я ж маю про себе подбати, давай зараз швиденько зробимо цю техніку і скіпнемо її швидше, щоб продовжити тривожитись. Тобто ви маєте зрозуміти, що для вас зараз важливіше. Продовжити тривожитись і хвилюватися, чи дійсно заспокоїтись. Якщо я дійсно хочу заспокоїтись, то я зараз прям докладаю зусиль, щоб заспокоїтись. Ви маєте прям відчувати це зусилля, спрямоване на заспокоєння. Тільки так техніки працюють.
6: Якщо поруч із нами людина, яка, от нам здається, втрачає контакт, зв'язок із реальністю, чи можемо ми, наприклад, присісти навпочепки біля неї і почати повторювати от те, що відбувається навколо, там, який сьогодні день, де ми зараз знаходимося, чи це допоможе, якщо проговорювати іншій людині?
5: Так, якщо це близька людина, можна взяти за руки, за руки, можна обійняти, а щоб людина відчула наше тепло, і це вже почне її тіло заспокоїти. Навіть якщо вона акцентується на стресі, то тепло іншої людини в будь-якому випадку запускає процес виробки окситоцину, і це вже покращить стан людини. Ми можемо сісти поруч, почати описувати, почати говорити, і головне, наша задача – включити людину в розмову поруч з нами, тобто, щоб вона якось включилася, почала повторювати, почала щось називати. Дуже класно тут працює далі, коли ми вже трішки людину заспокоїли, вона включилася к нам, до нас, запропонувати їй техніку рахування. Ми починаємо рахувати дуже прості
6: рівняння, приклади.
5: Так. Тобто, от банально, 34 плюс 45, 25 мінус 25, 38 плюс 28.
6: Виконувати капчу в своїй голові.
5: Так. Чому? Тому що, чому це допомагає? От ви прям називаєте людині, от вигадуєте будь-який найпростіший приклад, і людина має почати вирішувати. Чому? Тому що в цей момент запрацює кора головного мозку. Тобто сигнали з лімбічної системи переключаться на аналіз і вирішення цих рівнянь. І людина почне автоматично контролювати своє тіло. Тобто ми трішки порахували, далі ми вже можемо подихати, далі ми вже можемо на щось інше переключити увагу. Наша головна задача – зняти отакий фокус з лімбічної системи, яка повністю захопила наші емоції, і ми повністю підпорядковані нашим емоціям.
6: А чи не буде це самообманом? Просто отак от перемикатися через силу? Чому? Чи варто змушувати себе робити ці техніки? Ну, якщо прям людина настільки от розгублена, не знає, от там що робити, чи потрібно це робити через силу. Бо часто ж от спрацьовує це, не хочу ваших технік. От бувають моменти, коли людина каже, не хочу дихати, не хочу робити вправи, відчепіться від мене. Бо навіть коли сама розуміє, що треба зробити, ну, там, каже собі, треба, а з іншого боку їй внутрішній голос відповідає, що там, Боже, відчепися, будь ласка, і дай спокійно прожити це.
5: Бо, знаєш, це ж ще додаткова напруга. Ти уявляєш, у якому стані перебуває нервова система, взагалі фізично людина. І от додатково ще виконувати якусь техніку – це ще витрачати на це ресурс. І коли ми пропонуємо це людині, людина така, мозок зчитує цю інформацію і каже, ні, ресурсу немає, я не виділю зараз нічого більш ні на що, ми зараз маємо витримати ось це все. Тобто в моменті це не сприймається як те, що ти будеш робити техніку і вона допоможе тобі легше це витримати. Тобі буде легше з цим справлятися. Тому і здається, що, знаєш, легше зараз нічого не робити. Бо якщо ти щось робиш, ну як, плюс якась дія зробить тобі легше.
6: Режим енергозаощадження.
5: Так, ну це навіть, знаєш, нелогічно. Типу, ти будеш робити плюс одну дію, і тобі буде легше. Мозок такий, ну, логіки, звичайно, нуль, тому ми не будемо робити ще плюс якусь дію.
6: Проста арифметика підказує, що щось тут не так.
5: Так, що ми намагаємось просунути не те, що потрібно, і мозок починає захищатися, і спрацьовують захисні механізми, і людина нам каже, щоб ми відчепилися від неї і залишили її у спокої. Але ми не залишаємо таку людину у спокої, ми залишаємося з нею поруч і пропонуємо доєднатися до наших технік. Іноді дуже класно працює, коли ми самі починаємо робити цю техніку. От прям поруч з людиною, на її очах робимо цю техніку, і людина бачить, що нам стало трішки спокійніше і може підключитися. Або навпаки відсторонитися і подумати, що нам на неї все одно. От такого ми намагаємось уникнути. Тобто нам потрібно поруч з людиною робити техніку так, щоб людина не думала, що нам набридло їй допомагати, і ми хочемо відсторонитися і заспокоюватися. Ми такі, ну, типу, хочеш хвилюватися, ну і хвилюйся, я буду сам заспокоюватись. От так ми не робимо. Тобто через таке агресивне залучення це ніколи не спрацює, бо буде протест і відсторонення.
6: А якщо подивитися на це під іншим кутом, бо дуже багато людей знають техніки, зберігають їх в телефонах, але коли починається обстріл, прилітає страшна новина, прилітає десь поруч, так, мозок ніби вмикається, наче пам'ять стирається. Людина або не пам'ятає жодних технік, або пам'ятає, але не може зібратися їх робити. Чому так відбувається? От як у цей момент працюють оці реакції «бий, біжи, завмри» і чому? Чому при реакції «завмри», наприклад, людина може буквально не згадати навіть найпростіше речі?
5: Тому що наш мозок дійсно завмирає на предмет взагалі якого, принаймні якогось аналізу. Тобто знижується робота префронтальної кори просто до критичних значень, щоб хоч є, ну, тобто до мінімальних значень. І повністю працює лімбічна система.
2: Увага! У Києві оголошений червоний рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений червоний рівень небезпеки.
5: Знаєш, от в цьому самоусвідомленні такому, щоб от якась критична ситуація, я одразу роблю техніку, її на пам'ять пам'ятаю, і все так. Ну, це великий досвід.
6: Ну, це потрібно бути в цьому середовищі, постійно з цим стикатися. Потрібно, мабуть, навіть бути дотичним до психології. Навіть якщо не бути психологом, то десь бути поруч із цим.
5: Так, тут абсолютно з тобою погоджуюсь. Тому ми розуміємо, що якби в критичній ситуації ми забудемо всі техніки, але нам потрібно їх не забути. Що ми в такому випадку робимо? Ми залишаємо для себе такий якір. Якір згадування про техніку. Тобто ми все спрощуємо. Пам'ятаємо, що при стресі наш мозок здатен сприймати тільки найпростіші речі. Щось складне не буде цього. Тому, от, наприклад, якщо говоримо про рахування, да, бо це, ну, найлегше спрацьовує в цей момент, в таку стресу треба включитися, щоб почати аналізувати. То наша головна задача – не запам'ятовувати, що якщо я нервую, мені потрібно вирішувати рівняння. Це дуже складно. Мозок вже це забув. Якщо стрес, якщо мені складно, все, що потрібно пам'ятати – рахувати. Одне слово. У нас є одне слово, яке приведе нас до техніки. Або рахувати, дихати, перелічувати. Будь-яка техніка має бути названа одним словом, яке включиться як результат на стресову ситуацію. Тобто, коли стрес, що я роблю? Рахую. І все. І в цей момент запуститься вже це як автоматична дія. Або дихаю. Я дихаю на 4 рахунки вдихаю, на 6 видихаю. Тобто, дихати. І мозок вже нас запустить по цьому протоколу, як дихати або перелічувати. Перелічувати предмети, які є навколо. Тобто зробили якусь оцю техніку, яка може вас включити тут і зараз, і потім вже можете робити будь-які інші техніки, які вам допомагають, або експериментувати вже щось більш складніше, де треба, знаєш, включитись, подумати, проаналізувати, можливо, відео відкрити, можливо, там відкрити те, що ви собі записували.
6: А якщо нас зараз слухають люди, які ніколи цього не робили, які ставляться до цього з дуже великою обережністю і недовірою, мені здається, ти знаєш певною мірою, що або ті, хто в середовищі психологічному, так, наприклад, ходять до психолога, звертаються, там читають якісь статті, новини, вони, можливо, користуються. Мені здається, жінки користуються частіше, ніж чоловіки. Не знаю, або принаймні жінки більше про це говорять. Можливо. От є певна частка людей, які ніколи не були в психолога, які не люблять, не вірять. Що б ти сказала їм? Але ж вони так само переживають стрес. Тобто, якщо вони не вірять в техніки, це не означає, що стрес з ними не відбувається.
5: Що б я їм сказала? Що потрібно визнати, що стрес сам по собі не проходить. Тобто, ми дуже часто звикли, знаєш, що ми нервуємо. Ну, знаєш, от ми нервуємо, серце починає калатати, потім ситуація заспокоюється, серце заспокоюється, і ми видихаємо. І тому такі люди, які ніколи не робили технік, вони заспокоюються по цьому принципу. Тобто заспокоїться моє тіло, заспокоюсь і я. Але чому б не допомогти своєму тілу і не зробити своє заспокоєння більш комфортнішим? Якщо я буду заспокоюватись 5 годин, чому б не заспокоїтись, наприклад, за 40 хвилин? Тут же не суть в тому, що я не буду нервувати, чи це буде якось по-іншому. Ні, тут суть в тому, що мені буде легше. Тут про те, щоб техніка зробила процес заспокоєння набагато комфортнішим, приємнішим, турботливішим про себе. Тобто це про те, щоб подумати, а як я можу потурбуватися про себе, щоб мені було легше. Так, моє тіло якось само по собі заспокоїться, але ж я можу йому допомогти, і тоді заспокоєння буде краще і безпечніше загалом для мого організму. Тому що раніше, коли, ну, знаєш, ставався якийсь точковий з нами, з кожним із нас стрес, ну, по суті, техніки робити, ну, це здавалося так складно, що, ну, ми ж можемо заспокоїтись і без цього. Можемо. Але зараз стресу настільки багато, що ми маємо використовувати техніки, щоб це ставалося швидше і безпечніше для нашого організму. Бо якщо він буде поратися самостійно, він може не впоратись в один прекрасний момент.
6: А якщо подивитися от на техніки і, наприклад, на різні фізичні якорі заспокоєння, чи співіснують вони, чи ми маємо заміняти одне іншим, наприклад? Бо дуже багато хто виріс на таких фразах, порадах, на кшталт, ну якщо нервуєш, ну піди поспи, полеж, випий чаю, з'їж цукерочку, з'їж печиво. І ми зараз лише почнемо говорити про те, що щось провокує уникнення власних емоцій, щось провокує порушення чи розлади харчової поведінки. Ну, загалом почнемо про це замислюватися, розбиратися з цим. Чи є щось із таких фізичних якорів, що можна залишити, а від чого треба відмовлятися? З популярного, що часто радять.
5: Ну, знаєш, у ці моменти піди щось поїж, поспи, полежи, здавалося, поспи піди. Ну, класно, поспиш, відновишся. Ну, певний плюс є. Але в чому нюанс? В тому, що потім людина в будь-якій стресовій ситуації, замість того, щоб її вирішувати, йде спати. І іноді, коли потрібно дійсно впливати, людина реально спить і таким чином уникає. От все, що ти перерахувала, відноситься до уникнення своїх емоцій. До того, щоб не зустрітися з оцим простором, не створити, точніше, цей простор для проживання певних емоцій, заспокоєння, а потім проживання. Тобто фізичні прояви заспокоєння – це спорт, це контрастний душ, це арт-терапія, коли ми щось робимо, ми можемо щось вишивати, в'язати, щось таке робити, і це якраз той простір, де ми можемо прожити емоції. Тобто ми щось робимо, і це дозволяє нашому тілу прожити ці емоції. Якщо ми їх називаємо, якщо ми можемо про них поговорити в цей момент, це взагалі ідеально.
6: Так, отже, наш час вже добігає кінця, час нашої розмови добігає кінця. І Ми часто говоримо насправді, що українці сильні, і це правда, але сила не означає, що ми не боїмося, не втомлюємося, не плачемо, не потребуємо підтримки. І справжня сила – це не відсутність емоцій, це здатність помічати свій стан, дбати про себе і просити про допомогу тоді, коли вона потрібна. І якщо після чергового обстрілу, страшних новин, ви відчуваєте, що сил майже не залишилося, то знаєте, що ви не одні, і так сьогодні почувається дуже багато людей. Друзі, бережіть себе, бережіть тих, хто поруч, і пам'ятайте, що навіть маленький крок до відновлення – це вже крок до того, щоб повернути собі внутрішню опору.
5: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини спорту на «Київ-ФМ».
7: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які взяли українські п'ятиборці на європейській першості, про міжну перемогу Соболєвої на турнірі WTA-125, а також майбутнього суперника збірної України в 1/8 волейбольного євро. Про це й не лише за мить. Спершу про те, що українські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства серед вікових категорій U15 та U19 у Португалії. В індивідуальному турнірі U19 Олександр Чернишев виборов срібну медаль і став віце-чемпіоном Європи. Ще одну нагороду українці здобули в командному заліку U19. Чоловіча збірна посіла третє місце. Бронзовими призерами стали Олександр Чернишев, Максим Ковальчук та Дмитро Якімов. Таким чином, українська команда завершила чемпіонат Європи із двома нагородами – сріблом в особистому заліку та бронзою в командному. Ну а далі про великий теніс. Українка Анастасія Соболєва вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-125 у Любляні із призовим фондом 115 тисяч доларів. У другому колі українка обіграла чешку Денізу Жолдакову. Матч тривав близько 2 години. За цей час суперниці розіграли 2 сети з рахунками 7-5 та 6-4. Тепер за вихід до півфіналу Соболєва зіграє із переможницею матчу між Полькою Веронікою Фальковською та чешкою Лаурою Самсон. Зауважу, що для Анастасії це третій поспіль виступ на турнірі в Любляні. У 2 попередніх сезонах українка зупинялася саме у 2-му колі, а цього разу, як бачимо, вже пройшла цей бар'єр. А тим часом чоловіча збірна України з волейболу отримала суперника в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. В неділю синьо-жовті зіграють проти Румунії, яка фінішувала третьою у групі D. У разі перемоги українці у чвертьфіналі зустрінуться із переможцем пари Франція-Португалія. Нагадаю, що на груповому етапі наша команда здобула 4 перемоги. Над Ізраїлем, Північною Македонією, Болгарією та Португалією – а поступилися лише полякам. Чемпіонат Європи триватиме до 27 вересня. І на сам кінець про футбол. Верес та ЛНЗ здобули путівки до 1/8 фіналу Кубка України сезону 2026-27. Рівненці мінімально перемогли Куликів Білку 1-0, а переможний гол на першій компенсованій хвилині першого тайму забив Ігор Харатін. ЛНЗ не зміг забити Буковині за 90 хвилин, тож долю матчу вирішила серія пенальті, де черкасці перемогли 3-0. Таким чином, у нас в наступному раунді зіграють обидві команди. Останні 2 путівки до 1/8 розіграють вже сьогодні Тростянець із Черніговом та Вільхівці із Донецьким Шахтарем. Чинним володарем Кубка України залишається, нагадаю, Київське Динамо. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на «Київ-ФМ».
2: Новини спорту на «Київ-ФМ».
8: Слухай «Київ-ФМ». Реклама на Київ FM.
9: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
10: Соціальна реклама.
12: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
13: Вітаю вас на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні говоримо про рік від закону про військового омбудсмана. Про те, як захищають права військовослужбовців, сьогодні поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся, експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Вітаю вас.
14: Вітаю вас.
13: Давайте розпочнемо, мабуть, загалом про цей рік говорити, що трапилося за цей рік, тому що трохи історії, нагадаємо для наших глядачів та слухачів, що ще минулого року в травні, якщо не помиляюся, було внесено законопроект Верховну Раду, 17 вересня минулого року вже Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана. На наступний день, на щастя, президент України підписав його, але через місяць Ольга Решетилова була вже призначена керуючою цієї інституції, але лише 27 січня запрацював сам офіс. Пане Олександре, до вас, мабуть, от перше запитання, як для вас відчутно, насправді от хочу це запитання поділити взагалі на дві частини, як внутрішню частину, як ви це бачили з самого офісу, як це все відбувалося за цей рік, і потім зовнішнього, як громадський сектор, як це вплинуло вже на громадський сектор, на вашу діяльність. Тому, пане Олександре, розкажіть, як всередині запрацював цей офіс, наскільки він уже, ми можемо говорити, що з січня він уже повноцінно працює, що ну, наскільки це взагалі вплинуло на правозахисну систему військовослужбовців сьогодні в Україні?
14: Так, давайте тоді трошки повернемося в історію. По-перше, безпосередньо законом про військового омбудсмана було визначено на формування офісу як державного органу рік. Разом з тим, з урахуванням того, що була величезна потреба від суспільства в запущенні інституції і можливості дієвих механізмів захисту прав військовослужбовців, було прийнято безпосередньо рішення військовим омбудсманом про запуск офісу фактично через 4 місяці. І зрозуміло, що в такі короткі терміни, особливо враховуючи, що в країні воєнний стан, і 4 місяці – це дуже короткий термін формування взагалі державного органу. Разом з тим, 27 січня дійсно офіс розпочав свою діяльність. Від тої кількості скарг, яка отримана була за перші місяці діяльності офісу і станом на сьогодні, це вже більше 15 тисяч скарг, можна зрозуміти, що запит був шалений до можливості ефективного способу захисту прав військовослужбовців. Тому ми із середини, як ви зазначили, вважаємо, що станом на сьогодні, протягом цих фактично вже там 7 місяців, Офіс військового омбудсмена є дієвим органом захисту прав військовослужбовців, але ще перебуває, скажімо так, на етапі розвитку і здобуття своєї суб'єктності. Ми в процесі, тому що ми формувалися і цих 4 місяці до того, як безпосередньо запустилась діяльність Офісу, і продовжуємо формуватися станом і на зараз, тому що Офіс військового омбудсмена не укомплектований на 100%, і ця шалена кількість скарг і задач, які стоять перед Офісом, тому що це не лише розгляд скарг суто, я думаю, що ми сьогодні поговоримо про це ще більш детально, вона потребує великої енергії і кількості залучених осіб для цього.
13: От, до речі, Ольга Решетилова вже неодноразово в інтерв'ю говорила про те, що, ну, доповнюючи ваші слова, що у вас штат ще не доповнений, тобто не вистачає людей, але разом з тим, от її цитата, громадський сектор не дуже йде на цю роботу. Співпрацюєте, але от як для вас цей рік, як ви його прожили, наскільки у вас зменшилося взагалі роботи, наскільки ви співпрацюєте з Офісом?
15: Ну, насправді, тут я підтримую пана Олександра, що інституції не будуються за рік. Дуже мало часу, аби оцінювати та ефективність роботи, але водночас це військовослужбовці мають бути тими, хто оцінює та наскільки їм допомагає чи не допомагає Офіс військового омбудсмена. Але скажу, що на відкриття Офісу дуже чекали військовослужбовці. Загалом оцей суспільний запит на справедливість, справедливість щодо війська, він є дуже великим. Я скажу так, що за перший рік роботи ми здобули собі дуже сильного союзника. Ми багато співпрацюємо з Офісом військового омбудсмена, і це не лише питання якихось точкових скарг, це і, наприклад, адаптаційні курси для новобранців в навчальних центрах, які зараз активно розвиває Офіс військового омбудсмена. Це і робота над нормативними актами, тому що для нас, як для правозахисної організації, дуже важливо, щоб попри те, що якісь точкові моменти вони вирішуються, загалом змінювалася система. І ну тут ми з Офісом вже дуже давно працюємо, ми працювали, залучалися на моменті створення самого закону про Офіс військового омбудсмена, і вже зараз маємо таку плідну співпрацю по різним законопроєктам. Напевно, останнім таким дуже вдалою співпрацею був закон про покращення правового становища людей, які умовно достроково були звільнені з місць виконання покарань і долучилися до війська. Це, напевно, була така остання велика співпраця з Офісом.
13: А якщо давайте от про сам процес просто поговоримо, бо я розумію, що ви довше працюєте, ніж рік, якраз ваша організація займається захистом прав військовослужбовців. Як відбувається в Офісі це? Тобто ви отримуєте скаргу, а далі як відбувається цей процес? Бо, знову ж таки, зазначу, судячи з багатьох інституцій сьогодні державних, у нас виступає бюрократія, і певні процеси не так швидко всі робляться. Я розумію, що є 30 днів, там, згідно закону, на відповідь на цю скаргу, які у вас якраз є, немає. Тобто тут уже у вас якось система, я неправильно розумію. От давайте якраз тоді розтлумачте, як відбувається від моменту отримання скарги.
14: Я поясню. Законом чітко визначені терміни розгляду скарг, і тут дуже важливо, треба звернути увагу на те, що в той же час законом визначено, що скарга, вона не є зверненням в розумінні закону про звернення громадян. Тобто у нас законом визначена своя процедура, це 10 робочих днів на розгляд скарги, або якщо скарга пов'язана із захистом життя та здоров'я військовослужбовця, відповідно, це 3 робочих дні на її розгляд. В тому числі, якщо от трошки, знову ж таки, можливо, сьогодні просто у зв'язку з тим, що ми говоримо про рік діяльності, я буду повертатись в історію. На етапі там становлення і перших розглядів скарг ми стикнулися з величезною проблемою, що ми не були в системі Міністерства оборони або Міністерства внутрішніх справ. У нас фактично не було доступу до військових частин для того, щоб оперативно отримувати ту інформацію або документи, які були потрібні для розгляду скарг. А термін, відповідно, 10 робочих днів, він дуже стислий. У зв'язку з цим ми разом з Міністерством оборони напрацювали систему, яка дозволила всім військовим частинам увійти в єдину електронну систему з усіма органами виконавчої влади. І станом, наприклад, на зараз ми вже можемо безпосередньо комунікувати з військовими частинами напряму, що ще там 2 місяці назад ми фактично не могли здійснити. Тобто ми
16: Відбій повітряної тривоги.
14: комунікували через посередника фактично. І це займало лише 3 дні для того, щоб наш запит або, можливо, якась інформація, яка нам потрібна, надходила до Офісу військового омбудсмана. Менше з тим, повертаючись до вашого питання, з моменту надходження скарги, як я вже зазначив, є, ми говоримо про загальну скаргу, там 10 робочих днів, відповідно, вона визначається за цією скаргою відповідальний виконавець, який за погодженням і своїм керівництвом здійснює ряд дій, в залежності від того, що саме військовослужбовець вважає порушенням його прав. У разі, якщо ми на етапі вже отримання скарги, ми можемо прийняти рішення про призначення перевірки, і тут вже діє формула 30 робочих днів перевірка. Створюється комісія цієї перевірки, вона може бути виїзна або не виїзна, в залежності, знову ж таки, від обставин. І на етапі перевірки можна вирішити питання про отримання відповідних документів, запитів, їх аналітика, прийняття відповідного рішення за результатом цих документів, яка оформлюється у вигляді висновку. Відповідно, цей висновок або з порушенням прав, і він не направляється на орган військового управління, або висновок з порушенням прав військовослужбовця, який направляється на відповідний орган військового управління, скажімо так, того командира, який порушив права військовослужбовця. І у командира і органу військового управління є 10 днів для того, щоб надати інформацію Офісу військового омбудсмана про вжиті ним заходи за результатами перевірки Офісу військового омбудсмана. Тут що важливо зазначити? Тобто на цьому не закінчується взагалі робота Офісу на цьому етапі. Тому що, звичайно, є дуже індивідуальні скарги, але більшість скарг – це системні проблеми. І в Офісі військового омбудсмана є окреме управління аналітики, які здійснюють всі аналітику всіх висновків з порушенням прав, які були направлені або винесені Офісом військового омбудсмана. У подальшому напрацьовуються пропозиції, те, що казала колега моя, пропозиції, які можуть бути оформлені, знову ж таки, у вигляді там змін нормативно-правових актів, або у вигляді, можливо, якихось рекомендацій, які Офіс має право надавати відповідно до вимог закону. І ця скарга, умовно кажучи, яка виникала як індивідуальна історія, вона формується разом з іншими проблемними питаннями, скаргами, і це вже виявлення великої системної проблеми, де ми вже, от те, що зазначала пані Настя, ми вже разом, спільно, там, в тому числі з громадським сектором, ну і найбільше, дійсно, це, мабуть, станом на зараз, це така найбільш ефективна робота, це саме з громадською організацією «Принцип», ми працюємо над тим, щоб системно усунути ці порушення і знайти можливість недопуску у подальшому взагалі таких скарг там до Офісу військового омбудсмана.
13: А, до речі, які найчастіше звернення, які найчастіше скарги якраз до вас потрапляють? Наскільки вони, знаєте, є ще така теорія, що коли повторюється, наприклад, скарга, то враховується певний алгоритм для її вирішення. І, наприклад, дана ситуація, якщо вона повторюється, ну, з різними військовослужбовцями, її простіше вирішити. Чи це правда, чи ні?
14: Так, звичайно, це правда. Тобто ми говоримо про алгоритм, який вже напрацьований Офісом, ми розуміємо проблему. Разом з тим, якщо говорити про найбільшу кількість, так, щоб там не зупинятися детально, для прикладу, там однозначно перше місце це займають питання, пов'язані з проходженням ВЛК. Це найбільша кількість скарг, які надходять до Офісу військового омбудсмана, це майже третина всіх скарг станом на сьогодні. Грошове забезпечення, отримання відповідного статусу, ну, тобто категорії визначені. Зрозуміло, що не все необхідно врегульовувати, там, змінювати законодавство і так далі, тому що іноді є законодавство, тобто там нормативно-правові акти підзаконні, які регулюють питання, але, можливо, там командири не розуміють, як його правильно застосовувати, і тут так само аналогічно ми намагаємося співпрацювати з Міністерством оборони або з Міністерством внутрішніх справ, тому що ми говоримо про військовослужбовців, які там підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої влади. Працювати з ними таким чином, щоб надавати доручення у вигляді окремих доручень міністрів або роз'яснення, які мають спуститися на всі підпорядковані підрозділи, для того, щоб командир мав розуміння, як правильно застосувати ту чи іншу норму. Тому що ми ж розуміємо, що командир не є зазвичай, там немає юридичної освіти, і він не зобов'язаний здійснювати свою діяльність з розумінням всіх змін, процесів, які дуже швидко іноді змінюються, а іноді немає належного роз'яснення, як йому це застосувати. Тим паче ми бачимо, зараз там з'явились мотиваційні контракти, нова постанова із своїми проблемами, і Міністерство оборони наразі вирішує там ці питання, в тому числі для надання відповідних роз'яснень по додаткових виплаті додаткової винагороди військовослужбовцям у зв'язку з прийняттям цього нормативно-правового акту. Тобто ми орган, який ми не є органом виконавчої влади, тобто ми не можемо самостійно зміни внести, але ми маємо можливість ініціювати ці зміни. Ми маємо можливість залучити громадський сектор, ми маємо можливість організувати робочі зустрічі з центральним органом виконавчої влади для того, щоб їм підказати, з якими проблемами ми стикаємось у своїй роботі, і наше бачення, як його вирішити, для того, щоб ми спільно дійшли до якоїсь кінцевої точки і захистили права військовослужбовців системно, а не індивідуально.
13: Анастасія, розкажіть, через громадський сектор, які найчастіше скарги взагалі загальнуються?
15: Так, тут розкажу про нас, тому що ми займаємося саме консультуванням поранених та хворих військовослужбовців, і саме тут здійснюємо таку правничий супровід. Відповідно, підтримую Олександра, знову ж таки, дуже багато скарг ВЛК, ЕКОПФО, виплати, пов'язані з пораненням. Окрім того, в нас ще є окрема статистика щодо переглядів сторінки правового навігатора. Правовий навігатор – це такий веб-ресурс, де простою мовою військовослужбовцям роз'яснено якісь основні юридичні питання, і ми можемо відслідковувати, куди люди найчастіше заходять. У нас є правовий навігатор для українських військовослужбовців, також є для іноземців англійською, португальською, іспанською мовами. Відповідно, ми можемо слідкувати, які запити різні в цих категорій. Для військовослужбовців, українців, переважно сторінки, які найбільше відвідують люди, це ВЛК, ЕКОПФО, статус УБД, грошове забезпечення, особливо коли з'явилися постанови про нові контракти, то дуже підвищився запит. Крім того, по ветеранським питанням зараз дуже популярним є запити по ЄОСЕЛІ, по житлу, таким питанням. Щодо іноземців, військовослужбовців, то найбільше відвідують саме сторінки щодо заходу у військо, щодо того, як потрапити в Україну, але додатково дуже багато питань по посвідкам на проживання, різним питанням щодо легалізації статусу в Україні. От такі переважно питання.
13: От не так давно, до речі, в цій студії Тетяна Печончик сказала, що, на жаль, не всі українці знають взагалі свої права і не можуть зрозуміти той момент, коли їх порушують. І тут виникає питання, бо знаю, наприклад, дуже багато скарг є. Один з таких прикладів – це коли поранений військовий 12 місяців згідно з законом отримує фінансування від держави на лікування, але лікування, можливо, ще продовжується, і я знаю, що до вас так само звертаються з цим питанням дуже багато, але разом з тим, от знову Ольга Решетилова, наприклад, говорила такий приклад, як в одній з науковій частині, навчальній частині, перепрошую, наприклад, військовослужбовець звернувся з тим питанням, що недостатньо чорного перцю в тій їжі, яку дають. Тут я хочу вас запитати, наскільки військовослужбовці можуть розуміти, як взагалі, з яких питань можна до вас звертатися, де є порушення права, а де ви або перенаправлюєте. Це питання от так само і до громадського сектору, тому що ви можете направити як і до військового омбудсмана, так і до якоїсь іншої інституції. І так само, чи перенаправляєте ви ці скарги на інші інстанції, які можуть вирішити дане питання.
14: Давайте я відповім, але трошки по порядку. Почну з того, що проблеми, знову ж таки, вони є системні, є індивідуальні. Кожна проблема, вона розглядається в залежності від тих обставин, про які зазначає військовослужбовець у своїй скарзі. Звичайно, є різні запити до військового омбудсмана. У нас величезна кількість надходить скарг, які поза межами повноважень військового омбудсмана. І ми завжди намагаємося не просто повернути або залишити цю скаргу,

0: звичайні рамки державного органу і бути, дивитися трошки ширше на якісь певні процеси. Тому що іноді ми як орган державний не можемо допомогти військовослужбовцю. Бо, наприклад, у нас прямо в законі зазначено, що військовий омбудсман не може розглядати скарги, щодо яких наявне судове провадження. Але ми розуміємо, що військовослужбовець потребує якісної правової допомоги. І ми тут звертаємося до наших партнерів, і от відповідаючи на ваше питання, от такі меморандуми, які у нас укладені, в межах цих меморандумів ми обмінюємося і аналітикою, і інформацією для того, щоб спільно напрацьовувати якісь великі системні рішення. Щодо 12 місяців лікування, хочу зазначити і подякувати тут за спільну роботу Комітету Верховної Ради соціальної політики та захисту прав ветеранів. Був прийнятий нещодавно законопроект 13704, здається, з приміткою «Д», якщо я не помиляюсь. Він вже підписаний президентом. І якраз цей закон вже дозволяє можливість продовжувати лікування і отримувати військовослужбовцями грошове забезпечення, які перебувають на лікуванні довше 12 місяців. Ми дуже довго чекали, насправді, і не просто чекали, а були залучені до цієї роботи за напрямками діяльності Офісу військового омбудсмана і співпрацювали з народними депутатами, які безпосередньо були авторами цього законопроекту. І зараз залишається в цій частині таке велике дуже питання, проблемне. Я сподіваюся, що зараз у зв'язку з призначенням нового заступника міністра оборони за цим напрямком воно буде вирішено. Це зміни до 402-го наказу Міністерства оборони щодо можливості там, в тому числі, проходження і дистанційного ВЛК, і продовження лікування вже на підставі нового закону. Тому що у нас і є скарги, і ми просто розуміємо, що такі військовослужбовці є, які перебувають за кордоном на лікування, але пройти ВЛК дистанційно вони не можуть. І у нас є постанова 1125, яка закінчується експеримент вже... Тому що це експериментальна постанова, її строк дії закінчується. Разом з тим, за рік часу Міністерство оборони не змогло розробити порядок для того, щоб передбачити можливість військовослужбовцям, які отримали відповідні травми, проходять лікування за кордоном, могли пройти дистанційне ВЛК. І тут так само ми активно залучаємося до цієї роботи. Я би навіть би сказав, що так активно пушимо Міністерство оборони в цьому напрямку і за попереднього міністра, і зараз, для того, щоб ми все-таки нарешті отримали порядок, і військовослужбовці, які захищали і боронили державу, суверенітет, отримали поранення, і за відповідними програмами, яких направила держава за кордон, могли право своє просто реалізувати, тому що право передбачено законом, реалізації неможливо.
1: Так, Анастасія.
2: Так, я тут додам, що в ідеальному світі взагалі люди не мають думати про забезпечення їхніх прав, це має робити держава, але ми не живемо в ідеальному світі, тому, відповідно, і в нас є такі три стовпи нашої організації. Перший – це аналітика. Взагалі, для нас дуже важливий якісний аналітичний підхід з якісною методологією. Це причина, чому інколи там ми не можемо запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Тому що, коли йдеться про якісь зміни до законодавства, завжди, в першу чергу, для нас це важливий складник зрозуміти, а в чому саме проблема і які межі цієї проблеми, і якими шляхами ми можемо її вирішити. Відповідно, коли ми маємо аналітичну базу і ми розуміємо, де потрібні зміни до законодавства, а де потрібне інформування людей, ми йдемо до другого нашого стовпа, і в принципі я про це вже говорила, правовий навігатор. Це була причина його створення, що люди не зобов'язані бути юристами. Вони не зобов'язані читати закони. І дуже часто наше законодавство, воно є складне для розуміння, і ми не можемо картати людей за те, що вони не розуміють якісь складні юридичні тексти. Відповідно, це призвело до того, що ми створили ресурс, де люди можуть простою людською мовою зрозуміти, які в них є гарантії, які в них є права, і як діяти, якщо ці права порушені. Іншою такою частиною інформування є саме курси з адаптації для новобранців в навчальних центрах, тому що що ми робимо, яка основна мета? Ми приїжджаємо в навчальний центр і ми розповідаємо новоприбулим військовослужбовцям про те, які в них є права, які в них є обов'язки, яке в них має бути грошове забезпечення, відпустки, на що вони можуть розраховувати, до кого звертатися, якщо якісь їхні базові права вони не забезпечені. Відповідно, це, по-перше, з одного боку, допомагає психологічно новобранцям, тому що вони знають, що є люди, які про них подбають, що держава про них дбає, що

0: Бути у війську має бути престижно. Відповідно, ми, як громадська організація, намагаємося докластися до цього формування престижності війська. З іншого боку, це і реакція. Та реакція, якщо щось іде не так. В першу чергу, та наш фокус – це поранені та хворі. Відповідно, тут є правнича допомога. Ми супроводжуємо юридичні кейси до самого кінця. Але це і співпраця з органами влади, коли ми розуміємо, що десь це не один поодинокий кейс. І це дуже важливо робити це розмежування. І в мене немає рожевих окулярів, що всі люди будуть розуміти, які в них є права і які обов'язки. І оцей діалог, він дуже-дуже важливий.
1: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про рік від закону про військового омбудсмана. А в гостях були експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки по Києву, про допомогу в протиповітряній обороні і також про День рятувальника. Про це і не лише за мить. Вже 20 поранених у столиці через сьогоднішні атаки ворога. Загалом у лікарні наразі 4 постраждалих. Нагадаю, у Дніпровському районі уламки впали на території житлових будинків та офісної будівлі. Також пошкоджені склади, автозаправка та ліцей. Там повилітали вікна, а всередині приміщень пошкоджені меблі. У Солом'янському та Дарницькому районах зачепило склади, а у Святошинському та Подільському влучання по нежитловим будівлям. Кияни, чию квартиру зруйнували чи пошкодили росіяни, можуть отримати фінансову підтримку від міста. Йдеться про 3 виплати у рамках програми «Турбота на зустріч киянам». 40 тисяч гривень – одноразова грошова допомога за зруйноване або пошкоджене житло. Вона компенсує оренду іншого помешкання на 2 місяці. 20 тисяч гривень платять на оренду щомісячно. Для цієї виплати житло пошкоджене або зруйноване настільки, що жити у ньому неможливо. І у власності людини не має бути іншого помешкання. Також містяни можуть отримати ще одну одноразову виплату – 10 тисяч гривень від районних держадміністрацій. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький розповів про деталі наступальної операції в Вівальді. За його словами, стратегічне завдання українських військ – оборона на Донецьку-Луганському напрямку. Водночас мета операції полягає не лише у звільненні десятків чи сотень квадратних кілометрів території. Можемо почути пряму мову.
4: Наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому-Луганському напрямку, оборона Донецької та Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо просто заради десятків або сотень, колись тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Чекайте, насправді, країна може спокійно чекати гарних новин.
3: І далі про справи оборони. Польща може передати Україні ракети для американських систем ППО «Петріот». Йдеться про невелику кількість боєприпасів, ну а точні цифри не розголошують. Загальна вартість пакета допомоги має становити близько 50 мільйонів євро, заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак. Також готові передати частину пострадянського озброєння, яке вже не використовується. Водночас Варшава розраховує отримати від України технології виробництва дронів і ракет. Переговори щодо цього, за словами польської сторони, ускладнилися після рішення Зеленського назвати військову частину на честь діячів УПА. І на сам кінець про святкове. В Україні сьогодні відзначають День рятувальника. Це люди, які першими виїжджають на місця надзвичайних подій, рятують людей та ліквідовують наслідки аварій, пожеж і ворожих атак. У Києві з нагоди професійного свята мер столиці Віталій Кличко нагородив рятувальників ДСНС та КАРС. Київська команда налічує понад 3 тисячі фахівців, а вже понад 22 роки у столиці разом з ДСНС працює і міська аварійно-рятувальна служба КАРС. Це перша муніципальна служба порятунку в Україні. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
5: Київ ФМ.
3: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 тепла. Ввечері стопчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 15 тепла під ранок. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю з проясненнями, але водночас опадів не буде, незважаючи на хмарність увечері. Пориви вітру помірні 9 метрів на секунду. Захід сонця о 19.07. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Я дякую вам, що слухаєте нас у студії. Нагадую, Ксенія Маленюк, Радіо Київ, 98 FM та програма «По суті». Україна стикається з проблемою, яку ще донедавна складно було уявити. Міліють річки, знижується рівень підземних вод, а в окремих регіонах починають пересихати криниці. Чи справді в Україні загрожує дефіцит води, яка, як маловоддя, так само позначиться на врожаї, так само, як позначиться на якості питної води та звичайних домогосподарствах. Ось про це будемо говорити. До нашого ефіру долучається Леонід Бицюра, це член Ради Української водної асоціації. Леоніде, вітаю вас в ефірі.
14: Доброго дня.
13: Так, доброго дня. Розказуйте, от наскільки серйозною є нинішня ситуація з водою в Україні? Ми маємо от справу з тимчасовою такою посухою, чи вже з такою новою водною реальністю?
14: Насамперед, ми маємо з вами справу з обізнаністю про водну проблематику в Україні. І от ви в своїй передмові сказали, що незвична ситуація. Насправді, Україна – це одна з найбільш дефіцитних з точки зору води, з точки зору забезпечення водою країн Європи. Тобто ми є аутсайдерами по водності в Європі. Відтак, проблема, так чи інакше, вона ускладнилася, починаючи вже з такого ризикованого рівня давно. Тут, звісно, накладаються різні обставини. Так, ми маємо гідрологічну посуху, ми маємо певну цикличність процесів в природі, ми маємо глобальний такий фон, це підвищення середньорічної температури, а разом з тим і зміну динаміки випаровування, зміни динаміки опадів, випадання опадів в нехарактерних ділянках планети Земля. Фактично порушені глобальні механізми перерозподілу вологи на планеті, і вони мають глобальний характер. Тому Україна тут є не винятком, просто в Україні була складна ситуація до того, і вона просто ускладнилася в силу наростаючих каскадних, можна сказати, факторів.
13: Тобто ситуацію, яку ми бачимо сьогодні, так, і цього року, це вона не вперше за рік, так? Тому що я там бачила, що багато з'явилося статей, що навіть захід України може залишитися от без води. Ну, це такі ж така шокуюча інформація.
14: Ви сказали, пересихають криниці, частини річок, приток, пересихають вже річки, такі вже, ну, я не сказав, ну, дрібні, малі річки. Тобто це вже зараз наше сьогодення. Треба сказати, що в цілому в Україні поєднуються, ну, скажімо, такі природні, антропогенні чинники по впливу на водність. І так, ви сказали, що, можливо, таких ситуацій раніше не було. Да, на окремих річках спостерігається вперше ситуація за всі роки спостереження. Цих років спостережень може бути 100, може бути навіть 150. Тому фактично прискорюються оці події по зменшенню водності, в тому числі, на жаль, і в нашій державі. Але разом з тим треба сказати, що Україна характерна крайньою неефективністю водокористування, і це ще накладає один фактично відбиток на загальну водну кризу. Тобто в нас і так води мало.
13: А що ви маєте на увазі? От поясніть, що ми неправильно користуємося?
14: Саме елементарне питання – це втрати води. Тобто ми вже за офіційними державними там оцінками, ми вже маємо втрати від 40% плюс. Але це 40% підготовленої води. Це не просто вода, яку ми там умовно беремо з свердловин. Це та вода, яка йде на очистку, куди затрачаються реагенти, куди затрачається робочий час, зарплата нараховується, механізми працюють, зношуються, амортизація там і так далі. Тобто в нас оцей відсоток втрат води, він один з також самих найвищих. Тому що ми маємо? Маємо одну з найнижчих водностей, одну з найнижчих щільностей гідрографічної мережі, тобто найменша кількість річок, найменші запаси води на душу населення і нераціональне водокористування. Оцих два фактори накладаються, тому, якщо там забігаючи наперед сказати, то наш один з наших, ну, можливих виходів – це покращення раціональності використання води тої, якої в нас вже менше, ніж було.
13: Чому ось склалася така ситуація, що, наприклад, там українці не знають, як правильно користуватися водою?
14: Це наш частина нашого менталітету, тому що ми живемо в такій собі ілюзії, що навколо є річки, озера. А насправді кількість тих річок, озер навіть в сусідній Польщі в два рази вище на душу населення. Розумієте? І в нас така ілюзія, що це буде завжди тривати. От ми завжди це бачимо, і воно нікуди не дінеться. Насправді, навіть ми вже стаємо свідками таких змін, які відбувалися раніше, тривалість там 100 років. Зараз ці зміни є стрімкі, набагато швидше розвивається, і це я говорю про планету Земля. І є значні перекоси. Наприклад, в нас йде опустелювання, так? Тобто фактично Київ в нас зараз вже степова зона. Так? А в Японії, там сьогодні, здається, випав дощ 300 літрів на метр квадратний. 300 літрів. Просто уявіть, які це опади. Так. І фактично, що відбувається? От опади стають дійсно, вони стають такими дуже фактично тропічного характеру. Вони ливневі. Вони фактично не затримуються в ґрунті, не потрапляють в нижні підземні горизонти води, не накопичуються там. Відповідно, підземні горизонти немає за рахунок чого живитися. І вони змиваються, ну я маю на увазі опади, змиваються швидко через русла річок і зразу попадають умовно в море, так? Тобто не затримуються в ґрунті, не насичують підземні води і не зволожують в достатній мірі ґрунт, а мало того, навіть його вимивають, ґрунт з поверхні землі. Тому оцей характер опадів, який змінився, він вже буде притаманний нам. Є прогнози, раніше не прогнози, а дослідження науковців, що будуть в нас збільшуватися швидкість вітру, зараз накопичується волога в атмосфері, тобто це фактично ця волога, яка в нас була раніше, вона зараз присутня в якості водяної пари в атмосфері. Відтак ми маємо проблему вичерпування підземних горизонтів води, поверхневі води, очевидно, ясно, що пов'язані з підземними горизонтами, вони не мають за рахунок чого також накопичуватися, і ми маємо проблему номер два, це поверхневі води, які з часом заростають, замулюються, заболочуються і так далі. Тому от такий зараз нас чекає сценарій, і сказати так, що буде щось краще, це мабуть немає передумов. А ще один аспект, який дуже впливає, це є навантаження, так звана води, це є фактично не вода, а зараз вже певний розчин з забрудниками різноманітного хімічного походження. Відповідно, зовсім змінюється навіть така самоочисна здатність води. І, знову ж таки, це пов'язано також з певними процесами просочування води, які змінюються. Тобто вода, яка фактично вже водою не є за своїми, це не H2O, це H2O плюс макро-мікроелементи і плюс ще додаткові там синтетичні забрудники. Так, це вже розчин. І розчин, він зовсім по-іншому себе веде в умовно капілярних зв'язках, в підземних горизонтах. Є вже розмежування шарів такої води на інші і так далі. Тобто фактично вода йде вниз, і під дією, елементарно вам кажу такий приклад, гравітації, зовсім по-інакшому себе веде в цей водяний розчин. Це інша густина, це інша щільність, це інша вага цієї води. Відповідно, процеси зовсім міняються. Я буквально два дні тому приїхав з Стокгольма з Міжнародного водного тижня, де ґрунтовно доповідалися ці питання там і в глобальному контексті, і в регіональному контексті, і в європейському контексті і так далі. Кліматологи і гідроекологи говорять, що в 24-му році от щось сталося в глобальному механізмі розподілу вологи на планеті. І от, власне, ми маємо наслідки цього перерозподілу. Ясно, що, можливо, це вже запізно говорити за культуру водоспоживання серед населення, але про це ніколи не пізно, мабуть, говорити. Тому треба все-таки боротися із втратами води, з нераціональним використанням. І, очевидно, ми поговоримо з вами наступним блоком про АПК-сектор, який є великим споживачем води. І, можливо, тут треба і змінювати культури, або рослини, які ми культивуємо в своєму аграрному секторі.
13: Давайте поясніть, що ви маєте на увазі, що таке АПК нашим слухачам, тому що не всі знають.
14: Ну от ми дуже хвалимося, що ми є там житницею Європи, всіх це влаштовує. Наших аграріїв, які не, скажімо, не турбуються там глибинною переробкою, наших партнерів, які умовно Турція чи там арабські країни, які в нас беруть там пшеницю і потім переробляють себе на борошно, додана вартість з них залишається, так далі. Всіх це влаштовували, і наших також влаштовували. А тут виходить, що є таке поняття, як віртуальна вода, тобто та вода, яку ми виносимо з, наприклад, з тої самої пшениці за межі країни, так? Ця віртуальна вода, ну, фактично дуже добре прораховується в азійських країнах, насамперед в Японії, і вона вже це вже стає частиною державної політики, що насправді не просто так от посіяли, вкинули там, умовно, отрутохімікати, гербіциди, пестициди, зібрали, ну, пропрацювали технікою, зібрали, накопичували в елеваторі, поїхали в порти, відвантажили. Ні, складова вода, яка не рахується. АПК-сектор – це найбільш тіньовий сектор, і можна так сказати, криміналізований сектор по водовикористанню. І ми не знаємо. От ми знаємо всі цифри, опади, дебет води, скільки в нас, ну, ми не знаємо насправді гідрогеологічні показники, які в нас запаси підземної води, тому що розвідка лише зараз відновилася, я маю на увазі гідрогеологічно в період війни, коли ми шукаємо свердловини, шукаємо, як пробитися до підземних горизонтів. Але ми не знаємо, скільки витрачається на ПК, і це вам ніхто цю цифру не назве. Тому що, знову повторюся, що нікому не вигідно зараз за ПК середовища оприлюднювати цю цифру, яка йде в собівартість пшениці. І насправді, якщо б ми рахували там середньоєвропейський рівень по воді, то зовсім би була інша ціна на пшеницю. Зрозумійте, що вартість пшениці не регулюється там внутрішнім ринком. Це середньобіржові ціни. Відповідно, якби ми проявляли якби більше інтерес до структури собівартості, можливо би і біржова ціна була б на пшеницю інша. А ми з вами, ну, я маю на увазі аграрії, дуже просто звикли працювати, що ми даємо полив, ми не рахуємо, скільки води пішло, ми купуємо воду за цінами, які не є ефективними і так далі. Є ціле поняття водоефективність економіки. І це, що це означає? Це означає об'єм води, який ми використовуємо на одиницю ВВП. Дуже проста логіка. І от, знову ж таки, якщо ми аутсайдери з вами по водності в Європі, якщо ми з вами лідери по втратам води в мережах, то ми, знову ж таки, лідери по об'єму води на одиницю ВВП. І це також це наша величезна біда в тому, що наші люди не можуть розібратися, ну, навести порядок з собою. Скільки ми води використовуємо на металургію, на, умовно, на текстиль, на харчовку і так далі. Тобто тут всі сектори представлені. Але те, що ми відрізняємося, умовно, від цивілізованих країн, таких як, наприклад, Великобританія або Німеччина, в 4-6 разів. Або від наших самих найближчих сусідів в 2 рази. Ну, не може бути такого. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо кліматичний фон, ми маємо регіональну екологічну проблематику з водою, ми маємо неефективне водокористування в нас в державі. Ці от три фактори, вони зійшлися в одну точку, і ми маємо те, що маємо.
13: І ще дуже хочу запитати у вас, чи правильно ось пов'язувати маловоддя річок, так, і з тим, що починають міліти або пересихати приватні там криниці, або так само в містах б'ювети. Як взагалі пов'язані от там поверхневі та підземні та води?
14: Є поняття підпору гідрологічного зв'язку різних об'єктів підземних і поверхневих. Mm-hmm. Відповідно, ну, умовно вам так скажу дуже просто, що під кожною річкою є ще одна річка. І вона може не бути в формі чистого водного масиву, вона може бути це волога, яка розподілена по нижньому шару землі. І відповідно виснажуються підземні горизонти і нема поверхневого об'єкту, тому що нема підпору, умовно. Який, ну, пов'язаний з підземними об'єктами. Дуже все просто. В свій час дуже чітко прослідкували ті самі саудити, які були на підземному водовикористанні, і потім побачили, що виснажуються підземні горизонти. І що вони зробили? Вони диверсифікували диверсифікували постачання СГ-продукції і переключилися на зовнішні ринки, на гарантовані поставки СГ-продукції, в тому числі за рахунок України, Канади, там, Австралії і інші. Так? Відповідно, вони замість того, щоб використовувати підземні горизонти на зовнішній полив, а це мінералізована вода, яку ще треба, умовно, очистити, додатково підготувати для поливу. Так? Вони перейшли на гарантовані поставки, там, умовно, через Україну. Тобто вони свої запаси бережуть, а ми свої запаси виснажуємо і дуже гордимося тим, що у нас пшениця. У нас пшениця – це і вивіз води в першу чергу, друге – втрата доданої вартості, яка тут не формується за рахунок того, що нам не сертифікують вивіз борошна, там, умовно, макаронних виробів там, і так далі. От цим треба працювати. І так далі.
13: А як взагалі от нинішній дефіцит так води може позначитися на сільському господарстві? Чи можемо ми побачити ось наслідки цієї посухи на врожаї вже цієї осені?
14: Обов'язково будемо мати, тому що змінюється, кажу, інтенсивність опадів і змінюється фактично розподіл опадів по року. Ми, це не є унікальна ситуація. Було, мені здається, в 93-му році така приблизно в нас обстановка, і тоді приймалися урядові рішення по пріоритетності водопостачання. От в нас пріоритет номер один по водопостачанню – це питне водопостачання. І далі вже йде АПК, промисловість, ну, зверніше, комуналка спочатку йде АПК, промисловість інша. Тобто, так само вводяться обмеження, вони зараз вже вводяться там з липня місяця в Україні на водозабір, на різних ділянках річок. Ясно, що це скажеться на АПК і на промисловості, тому що це не є пріоритетні сектора на водопостачання. Пріоритетні сектора – це питне водопостачання. Відповідно, вони будуть мати менше води, а при застарілих технологіях, які передбачають більше споживання води, там я вам назвав цифри, в 5, в 6 разів, в 8 разів вище, ніж в європейських сусідів, відповідно, вони без води не зможуть працювати. Відповідно, будуть скорочуватися виробництво промислової продукції. І буде скорочуватися виробництво СГ продукції, тому що, знову ж таки, ніякої культури планування СГ рослин у нас немає. Відповідно, сіють все, що хочуть. І там сильно навіть на зміну не звертають увагу. Так? Відповідно, не переходять на культури, які споживають менше води. І тому прогноз, знову ж таки, такий сумний, тому і він не буде сказуватися і на АПК секторі, і на промисловості.
13: Я вам дуже дякую за інформацію. Я дякую, що гарно так все роз'яснили, розказали. Нагадую, що в нас в ефірі був Леонід Бицюра, це член Ради Української водної асоціації. Поговорили ми з ним про проблему з водою. Розказав нам про те, що проблема води – це вже не лише про міліючі річки чи сухі криниці, це взагалі питання такого продовольства, здоров'я, роботи, міст і загалом безпеки країни. Час нашого ефіру добіг кінця. Нагадую, що з вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра. Ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
15: Вітаю! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про жири. Розкладемо все по поличках без страшилок і міфів. Жири – це одна з найбільш неправильно зрозумілих тем у харчуванні. Десятиліттями нам повторювали «їж менше жирного», «low fat» дорівнює «здорово». І як результат – порушені гормони, постійний голод, проблеми зі шкірою та хронічна втома. Насправді жири – це не ворог, а критично важливий макронутрієнт, без якого тіло не може працювати повноцінно. Навіщо нам взагалі потрібні жири? Давайте розбиратися. Перше – гормони. Жири – основа для вироблення статевих гормонів – Коли їх недостатньо, організм не може синтезувати естроген, прогестерон і тестостерон на нормальному рівні. Результат – нерегулярний цикл, ПМС, поганий настрій, низьке лібідо, постійна втома. Тобто дієти з мінімум жирів ведуть не до кращої форми, а до гормональних збоїв. Мозок і нервова система. Близько 60% нашого мозку – це жир. Від якості жирів у раціоні залежить концентрація, пам'ять і навіть емоційна стабільність. Ненасичені жирні кислоти, особливо омега-3, зменшують рівень стресу, підтримують роботу нервової системи, покращують сон. Клітинні мембрани. Кожна клітина в організмі має мембрану, що складається з жирів. Якість цих мембран визначає, як клітина отримує поживні речовини, як швидко відновлюється і як реагує на сигнал. Недостатність якісних жирів дорівнює клітини працюють повільніше. І четверте – вітаміни. Вітаміни А, К, Д, Е – жиророзчинні. Без достатньої кількості жирів вони просто не засвоюються, навіть якщо ви приймаєте добавки. Ситість і стабільна енергія. Жири уповільнюють всмоктування глюкози, тому дають стабільний рівень енергії і довше тримають ситість. Саме тому снідати з нежиреним йогуртом часто закінчується голодом через годину. Але жири бувають різні. У чому різниця? Ненасичені жири – здорові жири. Це ті, що реально працюють на ваше здоров'я. Мононенасичені – оливкова олія, авокадо, мигдаль, кешю, насіння. Поліненасичені – лосось, скумбрія, сардини, волоські горіхи, льон, чія, риб'ячий жир. Що дають? Менше запалення, кращий ліпідний профіль, підтримка мозку, сильніші гормони, гарна шкіра. Ненасичені жири нейтральні, якщо в міру. Це вершкове масло, яйця, м'ясо, кокосова олія. Їх можна їсти, але не робити основою раціону. Оптимально приблизно 10% добових калорій. Вони не є шкідливими, але у великих кількостях можуть погіршувати ліпідний профіль у людей з генетичною чутливістю. Третє – трансжири. Те, чого варто уникати. Маргарин, дешеве печиво, фастфуд, вироби із гідрогенізованої олії. Це жири, які підсилюють запальні процеси, збільшують ризик серцево-судинних хвороб і справді шкодять. Скільки жирів потрібно? У середньому 0,8 чи 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Жири не роблять нас повними. Нас повнять їх надлишок і погана якість, але не сам факт їх споживання. Головне правило – більше ненасичених, трішки насичених, мінімум трансжирів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Вже 20 поранених у столиці через атаки ворога. Загалом у лікарні наразі 4 постраждалих. Нагадаю, наслідки від російських атак фіксували у Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Святошинському та Солом'янському районах на території житлових будинків, офісної будівлі, пошкоджені склади, автозаправка та ліцей. В Україну повернули тіла ще 252 загиблих. За даними російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Попереду проведення необхідних експертиз, аби встановити особи загиблих. «Укрзалізниця» понад 100 разів зупиняла потяги цієї ночі через загрозу обстрілів, повідомив керівник з пасажирських комунікацій компанії Олександр Шевченко. За його словами, моніторинговий центр «Укрзалізниці» 111 разів зафіксував пряму загрозу або потрапляння потягів у радіус ураження. Через вимушені зупинки наразі спостерігаються затримки низки рейсів. «Укрпошта» не змінила графіків роботи через розділення тривог на рівні. Поштові відділення не працюватимуть як під час дронової, так і під час ракетної загроз. Нові правила сповіщення зараз додатково опрацьовують разом з урядом. У разі можливих змін у роботі відділень компанія повідомить окремо. І на сам кінець про справи міжнародні. Північна Корея відправила до РФ від 30 до 50 тисяч солдатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «Енашкай». Там вони навчаються, працюють із БПЛА та операторами дронів, тренуються з росіянами. Зі слів президента України, це велика проблема для безпеки у Тихоокеанському регіоні. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 15-й.
5: Соціальна реклама.
16: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». 9 людей щодня гинуть на українських дорогах, і водночас в Верховній Раді не вистачило лише одного голосу, щоб посилити відповідальність за безпечні порушення ПДР. Буквально вчора голосували за те, щоб підняти штрафи за порушення ПДР, але Верховній Раді не набралися достатня кількість голосів, або прийняти в другому читанні законопроєкт. Чому систематичні порушення систематичні порушники залишаються за кермом, і що може реально зменшити смертність на дорогах? Ось про це поговоримо з головою правління громадської організації «Життя», так само з експерткою з безпеки дорожнього руху Оксаною Левицькою. Оксано, вітаю вас в ефірі.
17: Доброго дня, дякую за запрошення.
13: Так, я вже говорила на початку ефіру, що у Верховній Раді не вистачило лише одного голосу для ухвалення рішення про посилення відповідальності за небезпечні такі порушення ПДР. От наскільки є критичною ця ситуація, що не проголосували?
17: Ну, насправді, ця ситуація, ми вчора були дуже вражені, тому що зараз питання профілактики смертності на дорогах піднялось на досить високий рівень. Президент у відповідь на петицію наголосив, що це питання дуже важливим, дав доручення. Бралося засідання РНБО, на якому обговорювали це питання. Минулого тижня я брала участь в відновленій координаційній раді за головуванням міністра МВС. Тобто Національна поліція, МВС, Міністерство розвитку, Міністерство охорони здоров'я, вони всі розуміють необхідність профілактики травматизму та смертей на дорогах, тому що зараз цифри просто вражають. Але, звичайно, це питання комплексне, і один з аспектів вирішує саме Верховна Рада. Тобто проблема в тому, що на фоні величезної суспільної підтримки, на фоні інституційного запиту Верховна Рада ось так власне поводить, ігнорує. Якщо ми бачимо, все ж таки 225 голосів, це досить багато. Тобто пройшли на межі. Скажімо так, сигнальне голосування там було 226. І це, я вам скажу, за найслабший законопроєкт. Тому що там було два, альтернативний він був більш комплексний.
13: Угу.
17: А це найпростіший, це перший малесенький крок, який ми планували наголошувати на необхідності доопрацювання до другого читання. Тому тут ми вважаємо, що це просто ганьба для Верховної Ради, попри те, що дуже ми вдячні депутатам, які голосували «за». Вчора була просто шалена підтримка, депутати з різних фракцій після голосування висловлювали свою позицію, готовність далі підтримувати і рухати це. Так само свою оцінку негативну дали і МВС, і Національна політика, і секретар РНБО, тобто, що як так можна, що Верховна Рада провалила це питання. Але маємо те, що маємо насправді. Знаєте, яка показова ситуація? Що ніхто не голосував проти.
13: Ну так, я бачила, що там ніби 14 голосів утрималися, так? І ті всі були за. Реально, що це оцей один єдиний голос, який вирішував всю ситуацію?
17: Ну, насправді проблема складніша. Насправді, скажімо так, частина з тих, хто голосували на сигнальному, потім не голосували свідомо, щоб провалити законопроект на основному. Частина не голосували, але були присутні в залі. Тобто це теж, скажімо так, не хочуть показувати позицію, що вони проти. 62 депутата не голосували, але були присутні. Тобто це тут теж такий важливий момент. Тобто підтримка є, але вона досить слабка. І мені здається, що тут важливо фокус, про який це фокус розмови, тому що це ж мова не про штрафи. Тобто, якщо говорити, що це про штрафи, це зовсім не те, тому що насправді фокус про запобігання. Тобто, наше законодавство не виконує своєї превентивної функції. Штрафи – це лише інструмент. Угу. І це лише один з багатьох інструментів, про які говорять міжнародні організації, які діють в інших країнах. Тобто, треба питання зовсім по-іншому ставити. Ці законопроекти мають на меті не підвищити штрафи, а зменшити кількість смертей на дорогах.
13: Тому зменшити що, ну, як швидкість. Ви бачили,
17: так, звичайно. Є два основних таких моменти зараз тенденції на дорогах. По-перше, що перевищення швидкості. Кожна друга смерть в ДТП через перевищення швидкості. І тут проблема в багатьох моментах. Наприклад, ті ж самі нештрафовані плюс 20. Угу. Тобто я зараз, як водійка, яка повернулася після 13-річної паузи, я розумію, що я перший місяць, я така, ну можна ж 70, тоді я стоп. 70, це просто не штрафують, можна 50. І на швидкості 50 я встигну загальмувати, зреагувати. На швидкості і не спричинити ДТП, наприклад, якщо це буде зіткнення з пішоходом.
13: Ну так, але дивіться, яка у нас культура водіння. Давайте ще про це поговоримо, про культуру водіння. Справа в тому, що, наприклад, якщо ти будеш їхати там 45-50, це допустимо, так? 50, там 30-45, водії будуть тобі сигналити. Тобто починають сигналити, що ти їдеш повільно і все. І ти мусиш їхати в потоці, тому що там всі їдуть 50, 60 до 70, так, а то й більше. І коли ти зменшуєш швидкість, я просто знаю по собі, так, одразу починають уже там, типу, сигналізувати, що давай швидше, чого ти там стоїш або повільно їдеш.
17: Так, але це тому, що держава не пояснює, яка поведінка небезпечна на дорозі, а яка поведінка безпечна. Водії сприймають, що безпечно їхати 50+, 60-70 в місті безпечно, тому що вони не отримають за це покарання. А якби, коли діє, власне, стримування, по теорії стримування, якщо водій знає, що правопорушення буде побачене, зафіксоване, якщо водій знає, що відповідальність буде досить болюча, тобто не просто 170 гривень заплатити там, а 1000-2000, якщо водій знає, що це швидко настане і невідворотність буде покарання, це одна історія. І знаєте, от у нас зараз, як ми бачимо, тобто якщо держава покаже, дивись, ти їдеш 50, нормально, їдеш 55, ми вже тебе штрафуємо на 300 гривень. Ну це я так
13: грубо кажучи, так.
17: Так, грубо кажучи, їдеш 60, ще більший штраф. Їдеш 70, 80, ну, тобто перевищуєш на 10, 20, 30, градація штрафів, чим більше перевищення, тим більше штрафи. А якщо ти перевищив, напевно, кілька разів, то ми заберемо в тебе права, тому що ти не дотримуєшся, але ти небезпечний, тому що не знати, яке твоє наступне порушення призведе до смертельної ДТП. Тобто держава має цим, так би мовити, відповідальністю, санкціями не просто для того, щоб покарати, а для того, щоб пояснити, яка поведінка є небезпечною, є ризикованою. Тому що, ну так само, всі помиляються. Я можу помилитися, водій біля мене може помилитися. Тобто система якраз безпечна полягає в тому, що всі механізми системи на дорогах зроблені так, щоб не допустити смерті, коли людина помиляється. І це починається з відповідальності, але, звичайно, включає і інфраструктуру, бо якщо буде нереально розігнатися більше, ніж за певну швидкість завдяки інфраструктурі, завдяки там певним обмеженням. Це одна історія. Друге, якщо на всіх швидкісних, там де дозволена вища швидкість, не буде можливості там ніяких, щоб пішохід вийшов, просто фізично не буде можливості. Це зовсім інше теж. Тобто, ну і останнє, те, що ви теж сказали, культура водіння. Обов'язково інформаційні кампанії, звичайно, щоб водії розуміли, що це не просто. Ну, поганяти – це не просто так. Зараз, здається, класно поганяти, але коли стається смертельне ДТП і ти стаєш винуватцем, або сам травмуєшся, або гинеш. Тобто тут мені здається, що дуже важливо, щоб і водії, і просто всі користувачі, учасники дорожнього руху, і так само депутати розуміли ці базові моменти і елементи фізику руху.
13: Так, ну так. Ви сказали ще таку цікаву інформацію про те, що там як голосували саме у Верховній Раді, так, і що у вас склалося враження про те, що там деякі депутати не хотіли взагалі голосувати, так? На вашу думку, чому були проти? От щоб там в другому читанні прийшов цей законопроєкт, щоб суспільство не обурювалося щодо штрафів, чи які причини?
17: Я думаю, що тут багато тому що, насправді, дивіться, одна справа, що говорять на загал депутати, частина депутатів, які були проти, які виступали, вони говорили тези нібито правильні, що потрібні комплексні рішення, що ці штрафи нічого не вирішують, а давайте там освітлення і так далі. Але це переведення, знаєте, як переведення на іншу тему просто. Тому що комплексні рішення, комплекс заходів складається з багатьох маленьких заходів. І якщо там Міністерство інфраструктури, інші установи, які відповідають за власне інфраструктуру, будуть займатися своїм питанням інфраструктурою, МВС буде і Національна поліція контролювати, виявляти порушення, виписувати санкції, а законодавчий орган буде приймати, то тоді комплекс заходів складеться. А говорити, що цей законопроєкт, він маленький, тому він нічого не вирішить, краще зробіть освітлення на дорогах, то це досить популістично. Звичайно, що частина депутатів, ми навіть аналізували, поки що не буду називати поіменно, але я думаю, що ми потім інформаційну таку кампанію теж проведемо. Частина депутатів самі порушують правила, і для них оці гонки це дуже важливо, тому що вони, їхнє близьке оточення, люблять швидко поїздити і не хочуть в якийсь момент потім позбутися прав на керування. Власне, тобто вони не розуміють цього ризику, що насправді оці їхні ганяння можуть потім закінчитись смертельним ДТП. І або вони постраждають, або хтось з їхніх близьких, або інші люди. Якщо чесно, то насправді цей законопроєкт потрібен в першу чергу також водіям, тому що, ну, загалом, законопроекти, які запобігають перевищенню швидкістю і встановлюють відповідальність, чому вони вигідні водіям, тому що і водіям, і пасажирам, тому що 65% усіх загиблих в ДТП – це ті люди, які знаходились в автомобілі. Ми дуже часто бачимо просто саме страшні картини пішоходів. Це неймовірно боляче, це просто страшно, коли ти знаходишся в підземному переході і машина влітає. У мене навіть слів на це немає. Але водії і люди, які в машині, мають розуміти, що ризик потрапити в ДТП з важкими наслідками в машині такий теж дуже високий. Я ж кажу, по статистиці це 65% – це люди, які знаходились в машині з тих, хто загинули. Тому що до депутатів, велика, скажімо так, є частина, певна категорія, з якими неможливо взагалі розмовляти. Те, що ми чули на комітеті, коли обговорювали ці законопроєкти, ти просто розумієш, що люди настільки неадекватні, певний відсоток.
3: Угу.
17: Тому і те, що вони говорять, ти розумієш, що ти не донесеш їм аргументи. Є частина людей, які не дуже в темі і з якими можна працювати. Тобто ми все одно бачимо великий потенціал і велику підтримку і серед частини депутатів з різних фракцій, і серед міністерств, і інших установ, які працюють в сфері безпеки дорожнього руху. І ми будемо продовжувати, власне, з громадськими організаціями, з спільнотою батьків, які втратили дітей в ДТП, розробку такого комплексного рішення, який будуть підтримувати всі особи, які приймають рішення, і щоб все ж таки це відбулося, тому що те, що зараз відбувається на дорогах, це щодня гине майже 9 людей. Звичайно, що це за статистикою минулого року. Але це цифра страшна.
3: Це дуже страшна цифра. І, знаєте, особливо відчувається різниця, коли, наприклад, ти там водій чи водійка, так? І ти, якщо поїздиш за кермом в Європі, а потім повертаєшся в Україну. Так. І тоді дуже відчувається оцей такий, така різниця там стилю водіння і взагалі швидкості і всього. Бо коли, до прикладу, я водила там в Україні, мені здавалося, що, ну, ми вже звикли просто, так? Я інакшого не бачила, тобто ми звикли. А коли ти поїздиш по дорогах інших, так? І там розумієш, що дотримуються всіх правил дорожнього руху, так само знаю, що величезні штрафи насправді за перевищення, навіть там за 5 кілометрів, не те, що там в 20 кілометрів, то дуже різниця стиль водіння навіть.
17: Так, тому що порушувати боляче, тому що це дійсно суттєво, тому що там існують штрафні бали, про які теж ведеться дискусія в українському парламенті, і загалом були законопроєкти теж зареєстровані. Це теж дуже чудовий інструмент, штрафні бали, тому що ти знаєш, що ти декілька разів порушив, і на певний раз тебе заберуть права. Якщо ти їздиш без прав, тебе може бути заберуть або авто, або кримінальна відповідальність. Там же ж не там створені умови такі, щоб людина якомога менше порушувала, тому що це боляче, або потім фізично не можна. Якщо в тебе забрали права, ти не можеш їздити. Бо якщо ти їдеш без прав, тебе там забирають, наприклад, авто. І плюс інфраструктура. А всі ці моменти вони складають потім. Контроль, невідворотність покарання. У нас що, ти можеш порушити 10 разів, а там на 11 і тебе побачить, наприклад.
3: Uh-huh.
17: Ну і в тебе відчуття, там чи страшно, тут поганяю, а там десь колись заплачу там маленьку ту суму. Тому і немає цього розуміння, наскільки це серйозно. Тобто невідомо на який раз. Я можу 2 рази порушити і на 3-й раз випадково смертельне ДТП, а можу 50 порушувати. І 51-ше стане, наприклад, трагедією. Тому власне, і інформаційні кампанії теж важливі. А потім вже складається культура водіння. Пам'ятаєте, як у нас можна було курити в кафе, барах, ресторанах?
3: Якщо чесно, вже навіть і забули той час, так. І навіть немає цього відчуття.
17: Тоді, коли наша організація, власне, адвокатувала цей законопроєкт, всі... Багато хто казав проти, тому що це ж нереально.
3: Я нереально, так здавалося.
17: Це ж незручно. Люди не будуть ходити в кафе-бари.
3: А особливо в клубах, пам'ятаєте? Там в клубах так само ці проблеми були, що
17: ніхто не буде. Це поступово. Звичайно, це не відбулося за півроку, за кілька місяців, але вже пройшло там 20 чи скільки, більше 20 років. І для нас це вже є нормою. Те ж саме з безпечним, з культурою водіння. Але це питання дійсно життя. Тому що, бачите, у нас вдвічі більший рівень смертності, ніж в Європі, хоча в нас набагато менше авто.
13: Ну так, і ще хотіла ще хотіла повернутися до цього законопроєкту. От за нього не проголосували, так? І наскільки я зрозуміла, що ось цього законопроєкту більше немає. Його не відправили не на доопрацювання чи там ще щось, а просто от потрібно писати новий закон, так?
17: Так, це правда. Розглядалися два законопроєкти: основний і альтернативний. Альтернативний більш комплексний, який включав в себе не лише підвищення штрафів, але й ці всі інші моменти, про які я озвучувала, щоб забирати право на керування при певній кількості, про посилення відповідальності за керування без прав та інші певні аспекти. Обидва законопроєкти, вони зараз вже не будуть розглядатися, тому що вони за них проголосували проти, і жоден з законопроєктів не відправили в комітет на доопрацювання. Тобто буде створений новий законопроєкт. Він може містити якісь певні норми цих законопроєктів, але все одно буде технічно, це буде абсолютно новий законопроєкт. Але звичайно, що тут велосипед винаходити не потрібно, тому що є кращі практики, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, є діючі практики, які доведені вже на ефективність свою довели в країнах ЄС. Тому саме ці норми, інструменти будуть братися за основу в наступний законопроєкт.
13: От як ви взагалі думаєте, підстави для надії є, що депутати повернуться до цього питання?
17: Ми будемо робити все можливе.

0: І дуже важливо, що є зараз, ну, я так би сказала, що політична воля, адже і президент дав доручення, і міністерства підтримують, національна політика, те, що я вже говорила про секретар РНБО, відновили ж координаційну раду, яка, власне, з питань безпеки на дорогах була створена в 2018 році, але вона, здається, жодного разу не відбувала засідання. Це минулого тижня було перше засідання. Власне, ми будемо, як громадськість, з колегами з коаліції «Забезпечені дороги» робити все від себе залежне, щоб це не було на рівні слів, співчуттів, а щоб це певні рішення. З плюсів все ж таки 225 за. Тобто, ну, ми розуміємо, що якби було 50, чи там 20, чи 100, це, ну, тут би було складніше. Все ж таки 225 – це достатньо велика кількість. Звичайно, боляче, що це один голос не вистачило.
1: Ну так, я коли побачила цю інформацію, думаю, один голос, ну це ж неможливо прорахувати, щоб один. Якби там хоча б два, або три, або десять, наприклад, так, то, ну, якось ситуація зрозуміла. А лише один ось цей голос, ну не знаю.
0: Тому тут, ну, я вам скажу, є ж багато технічних моментів. Хтось відійшов, хтось захворів. Тобто є там народні депутати, з якими ми спілкувалися, які були за, але вони, наприклад, в той момент в лікарні. Тобто це все дуже такий, дуже таке чутливе, тонке питання, тому що всі ми люди, і в усіх можуть бути певні моменти. Те ж саме, наприклад, ті ж народні депутати, які вагаються, то якби були, можливо, більш емоційні виступи. Олексій Глушич, батько загиблого Гріша Глушича, який загинув в ДТП 5 червня, він був на засіданні РНБО і запропонував, коли депутати сказали, ой, не буде підтримки в Верховній Раді, він запропонував, щоб він виступив перед голосуванням. І навіть він надсилав офіційний лист, швидше за все, тому що через тривоги, через атаки на Київ, Верховна Рада зараз теж працює в такому режимі, то в укриття, то не в укриття, тому в них досить мало часу. Я припускаю, що з цих міркувань не запросили пана Олексія, але, можливо, якби він виступив, якби йому дивилися в очі народні депутати під час голосування, це споіменно.
1: Ну,
0: можливо,
1: так.
0: Частина депутатів би все ж таки проголосували за.
1: Пані Оксана, я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, в ефірі у нас була Оксана Левицька, голова правління громадської організації «Життя», експертка з безпеки дорожнього руху. Говорили щойно про те, що у Верховній Раді не вистачило лише одного голосу, щоб посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР в Україні. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтесь нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні говоритиму про синдром емоційного вигорання, а саме хочу надати рекомендації фахівцям. Якщо ви помітили в себе або в своїх рідних симптоми емоційного вигорання, відразу ж розпочніть боротьбу з цією недугою, поки вона не перейшла в більш серйозну стадію. А саме, більше відпочивайте. Організму потрібен хороший відпочинок. Візьміть вихідний або відпустку, приділіть час собі, займіться тим, що давно хотіли зайнятися, але не мали змоги. Під час невеликого відпочинку організм відновить сили, і незабаром ви повернетесь до своїх звичайних справ із абсолютно іншим настроєм. Навчіться просити про допомогу. Попросіть близьких допомогти вам з дитиною або по роботі в колег. Зніміть із себе хоча б частину щоденного навантаження. Просіть надати вам будь-яку посильну допомогу. Особливо актуально це в тому випадку, якщо ви батько-одинак або мати-одиначка. Приймайте свої недоліки.

0: Усвідомте той факт, що всі люди різні, і ніхто не є ідеальний. Почніть ставитись до себе більш поблажливо, приймайте себе такою, таким, яка ви є. Відкладіть у бік другорядні справи, навчіться скидати баласти, відкладіть другорядні справи, які збирались переробити, подумайте про себе, адже виснажені люди не зможуть повноцінно справлятися зі своїми обов'язками. Висипайтеся, забезпечте собі стабільний 8-годинний сон, щоб уникнути виснаження організму. Слід висипатися хоча б кілька разів на тиждень. Навчіться лягати до опівночі і вставати не пізніше 7-8 ранку. Для доброго здоров'я лікарі рекомендують саме такий графік. Регулярно харчуйтеся і гуляйте на свіжому повітрі. Прогулянки по 40 хвилин на день навіть у місті можуть істотно поліпшити ваш емоційний стан. Шукайте внутрішній ресурс, використовуйте всі можливі ресурси, які допоможуть вам поліпшити емоційний стан. Це можуть бути хобі, сеанси масажу, похід у кіно або в ресторан, поїздка за місто, зустрічі з друзями. Позбувайтеся почуття провини за власні задоволення. Якщо ви зробили щось для себе, наприклад, купили нову сукню замість чергової іграшки для дитини, не звинувачуйте себе. Пам'ятайте, що діти відчувають емоційний стан батьків, і якщо ви радісні, щасливі, то такий самий душевний підйом відчуватимуть і ваші діти.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 15.01 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки по Києву, про роботу червоної гілки метро, а також про здорожчання цін. Про це і не лише за мить. Російський удар пошкодив ліцей у Дніпровському районі столиці. Дітей перевели на дистанційне навчання. Вибухова хвиля вибила у будівлі вікна та двері. Найбільше пошкоджені 2 з 3 корпусів. Зараз батьки та працівники ліцею допомагають прибирати наслідки атаки. Адміністрація вже готує відновлення будівель, а після ремонту частину учнів планують повернути до офлайн-навчання, розповів телеканалу «Київ-24» директор пошкодженого ліцею Роман Чемерин. Можемо почути пряму мову.
4: Уже є підрядчики, які працюють, бо найменше постраждав це корпус початкової школи. Ми замінюємо склопакети, і якщо все піде по плану, то в понеділок наші дітки вже прийдуть офлайн на навчання, тому що у нас є власне укриття. І чому батьки тут? Тому що вони хочуть саме, щоб дітки навчалися офлайн і розуміють, що є укриття, є безпека, і для початкової школи досить важливе навчання офлайн. Поступово будемо приєднувати на наступному тижні більш-менш ті кабінети, які не потребують. Потребують ремонту, це 5-8, а можливо й 9 класи, і працюємо з старшокласниками дистанційно.
3: Нагадаю, наслідки російських атак фіксували ще і в Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Подільському районах. Червону гілку метро не планують відкривати навіть під час жовтого рівня загрози. Все тому, що її відкрита частина має занадто велику протяжність. Тож, якщо потяг зупиниться між станціями, пасажирів не зможуть евакуювати, оскільки все навколо перебуває під високою напругою. Крім того, поїзд може простояти на цій ділянці невизначений час, і місто не здатне гарантувати безпеку у таких умовах, пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Для перевезення киян по маршруту до Червоної гілки збільшать кількість автобусів і розчистять від автомобілів смугою, якою рухається громадський транспорт. Росія вчетверте за місяць атакувала «Запоріжсталь». Від початку серпня по комбінату випустили вже 17 балістичних ракет. Вранці, 17 вересня, 2 ракети влучили у виробничі майданчики, пошкоджені технологічне обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі. Один працівник отримав уламкові поранення та струс мозку, його госпіталізували. Підприємство не працює після удару 11 серпня. Далі про гроші. НБУ знову підвищив облікову ставку цього разу до 16% річних. Регулятор пояснює рішення посиленнями інфляційного тиску, зокрема через російські атаки, здорожчанням пального та перебоями в роботі енергетики і логістики. У серпні інфляція сягнула 8,1% в річному вимірі. Це вище, ніж прогнозував Нацбанк. Тож там очікують, що найближчими місяцями ціни зростатимуть швидше, ніж передбачалося раніше. І на сам кінець про справи прикордоння. Польща знову піднімала винищувачі через російські дрони біля кордонів. Як повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, один із них упав біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Пролунав потужний вибух, однак перехід не постраждав. Ймовірно, російський БПЛА цілив в одну із українських АЗС, проте за кілька кілометрів його збили наші захисники неба, припускають польські військові. Тим часом інший російський дрон під час ранкової атаки на Одещину залетів у Молдову, пробув у повітряному просторі країни 2 хвилини, після чого повернувся в Україну. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 24 тепла, ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а під ранок до 15, вище нуля. Зберігатиметься мінлива хмарність, переважатиме все ж таки сірість ближче до вечора, упадів не передбачається. Вітер 9 метрів за секунду, захід сонця о 19.07. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
1: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Дякую вам, що залишаєте з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Препарати для схуднення, які обіцяють такий швидкий результат, дедалі частіше продають через інтернет. Але за красивою рекламою може ховатися така серйозна небезпека. От ми всі знаємо таку гучну історію, що правоохоронці викрили масштабну схему виробництва та продажу підробленого препарату «Біопатіт». Чим небезпечні ось такі ін'єкції? ін'єкції, кому взагалі не можна приймати препарати для схуднення та як не нашкодити собі. От розпитаємо все у лікарки-ревматологині, завідувачки кафедри клінічних досліджень Людмили Самоліної. Людмила, вітаю вас в ефірі.
8: Доброго дня, вітаю кожного радіослухача.
7: Рада вас чути. Давайте все ж таки розпочнемо з головного. От якщо людина от вводить собі препарат для схуднення, який не має ось такої державної реєстрації та сертифікації, які ризики вона бере на себе? От ми знаємо, що ось така була історія, так, навіть там в мережі дівчата ділилися своїми історіями про те, що використовували цей препарат, і багато хто писав, що вони він не мав ніякої ефективності, так? От скажіть про ризики.
8: Власне, різні там відгуки, і позитивні, і негативні, зараз вже розділилися.
7: Позитивні теж були, так.
8: Хочу сказати, як завідувач відділення клінічних досліджень, що кожна молекула, кожен препарат проходить певний довгий шлях від винаходу молекули в лабораторії, тестування його на мишках, а також потім проведення різних фаз клінічних досліджень. Їх є 4. І лише на третій фазі препарат може, молекула може вийти в світ як препарат медичний, зареєстрований FDA, і відповідно з'явитися в аптеках. В Україні сертифіковані препарати з'являються в аптеках тоді, коли на це дає дозвіл наша держава, відповідно, певні органи. І навіть наявні препарати, які у нас є в Україні, вони теж інші можуть робити фальсифікати. Тут ми говоримо саме про цей такий досить гучний, да, резонансний препарат, да, який є єдиний в світі запатентований фармкомпанією, яка її винайшла, випустила в світ, провела великі клінічні дослідження, запатентувала в 2015 році молекули накладено вето, тобто вона є тільки в одному оригінальному екземплярі цієї компанії, до 36-го року мінімум. Навіть форму ручки ведення запатентувала як свою оригінальну, яку не можна повторювати. Тому якщо ми бачимо ті препарати, які в соціальних мережах дистрибювали або в салонах краси як косметологічний засіб, то вони зовсім мали іншу форму в флаконах. І тут питання, чи вони дотримувалися температурного режиму, бо саме ця молекула тирзепатиту вимагає холодової ланцюгової такої спостереження 2,8 градуси холодильнику зберігання і транспортування. Питання, чи було досягнуто цієї навіть не то, що фальсифікація, дотримання навіть ось такого
7: температурного режиму зберігання.
8: Так. Тому, якщо ми бачимо фальсифікат, це, як правило, незаконно, перше. Тому що вето накладена молекула, якщо вона була викрадена різними шляхами, знайдена будь-яким чином, це нам невідомо, яким чином вона з'явилася в інших руках, відповідно почала вироблятися і як дистрибуватися по світу, це вже інший аспект. Але питання в тому, чи є якість цього препарату, чи є фізичне дотримання рівня дозування, чи можливо менше, можливо більше передозування, чи дотримання ланцюгової холодової зберігання. Тут є питання, тому що окрім юридичного порушення права власності, да, фармкомпанії американської Лілі саме на цей препарат. Тут питання ще чисто медичне, тому що я як лікар-дослідник, як лікар-науковець можу сказати, що успіх лікування залежить від якості молекули, правильної титрації дозування відповідно до протоколу клінічного дослідження, який внесено в інструкцію. Якщо ми побачимо на деяких соціальних мережах, рекламували введення, наприклад, 2 рази в тиждень. Хоча по інструкції чітко прописано, крім дослідження, це доведено 1 раз в тиждень. Тому питання передозування 2 рази в тиждень, такі навіть схеми я бачила. А звичайно, потім дівчата, чоловіки будуть скаржитися на нудоти, там різні шлунково-кишкові порушення тракту роботи. Тут я навіть не коментую власне і фінансові аспекти, які були завищені. Як ми вже знаємо, це вже для нас не є новина.
7: Ой, я щось чула там
8: інформації.
7: Та, я щось такого чула, що ніби там сам препарат коштував $17, а продавали його там
9: За 1500 доларів чи щось такого?
8: Не можу коментувати про його собівартість, добре. Але можу сказати, що в нас офіційно цей препарат не зареєстрований оригінальний. Я маю на увазі саме про оригінальний тризапатит. Він є в Європі, він використовується в всіх країнах, і вона досить молода молекула. В нас на клінічних дослідженнях моя група колег досліджували цей препарат. До речі, досі тривають дослідження саме по тризапатиту, його ефект на приклад, на вплив нирок, на вплив шлунково-кишкового тракту, на вплив навіть сну при апної сну. Тобто клінічні дослідження досі тривають. Ця молекула нова, і вона його ще потребує різного дослідження, тому що, до речі, дослідження показали, що є ризики раннього розвитку саме карциноми щитовидної залози, тобто онкоутворення. Це теж якби замовчувалося, так, що є певні побічні чорні плями. Фізично саме ця молекула досліджується. Вона є одобрена в двох різних назвах для лікування цукрового діабету другого типу. І в кліндослідженнях побачили такий, начебто, як позитивне небажане явище, як худіння. І, відповідно, почали тестувати на ожиріння, на надмірну вагу тіла при метаболічних порушеннях і побачили ефект вау. Тому що саме ми говоримо про цю молекулу тризапатиту, яка діє на наші рецептори, це є гормон, на рецептори насичення і зберігання цієї, знаєте, утримання, начебто насичення. Тобто нема нав'язливої думки, хочу їсти, відповідно, пацієнти не їдять так, як би багато, знаєте, переїдали. І тому фізично їм легше переносити ці відчуття. Але варто зазначити, що окрім того, що худіє пацієнт, зменшення ваги тіла, також втрачається м'язова маса, а відповідно це є ризики, власне, саркопенії і також супутнього моменту. Це все обговорюється. Тобто молекула потребує ще певних клінічних досліджень, які тривають. Я говорю про оригінальний препарат тризапатиту. Те, що відбулося в нас в Україні, це взагалі резонанс. І це не одного дня, місяця і, мабуть, року відбувалося. Для мене, як для науковця, яка чула про такий препарат, я завжди говорила, ну ви розумієте, що це не медичний, не фармакологічний препарат. Це, ну, він зареєстрований як косметологічний засіб. Але це не зупиняло наших співвітчизників для використання, тому що для краси, для певного стану здоров'я використовували так.
7: Давайте ще скажемо і нагадаємо, хто знає, нашим слухачам про те, що тирзепатит – це такий сучасний ін'єкційний, рецептурний, нагадую, препарат для лікування цукрового діабету другого типу, так?
8: Так,
7: так.
8: І ожиріння.
7: І ожиріння, так, щоб ми розуміли, ой, щоб слухачі розуміли, про що ми саме говоримо. Але дивіться, от зараз на ринку є чимало препаратів і засобів, так, для схуднення. Чому саме історія от з біопетидом, так, стала таким, такою кримінальною справою такого масштабу?
8: Я не можу відповісти на це питання чітко, тому що, ну, якщо ми візьмемо так глобально, ну, це фальсифікат, який не повинен розповсюджуватися в Україні, якщо він не має сертифікації в Україні і не має сертифікації в світі, ми маємо це розуміти. Да, не заявлена жодна фармкомпанія, яка би могла би купити ліцензію в фармкомпанії оригінала. Тобто вето накладено на до 36-го року. Дженерики не можуть вироблятися, тому що фармкомпанія не продала права ліцензування саме на цю молекулу. Тобто, якщо ми говоримо саме про цей препарат, який у нас в Україні резонує, то тут не просто, що ліки, наприклад, серцево-судинні ліки, чи, наприклад, там від алергії препарати, які там десь викрили, що фальсифікували, але вони в нас є в доступі реєстрації в аптеках, але там підпільно здешевляли і щось там виготовляли. Тут препарат в цілому не зареєстрований, саме от як ми говоримо про біопетит, не зареєстрований як таковий в світі. Не то, що в Україні. Тобто він не має права на існування навіть юридично, бо ліцензія не була придбана в оригінала. фармкомпанії, яка її винайшла, яка потратила на це мінімум 10 років, власне, а то і більше, тому що довгий шлях. Це великі кошти на проведення клінічних досліджень, це багато залучених науковців по світу, це багато залучених пацієнтів, які отримували власне лікування, і за ними спостерігали ми як науковці в світі, і відповідно вносили в інструкцію деталі, да, оновлення, якісь уточнення. Тобто вся інструкція будь-якого препарату, яку ви фізично бачите для медичного засобу, для будь-якої таблетки чи ін'єкції, фізично це ця інструкція, це і є цей шлях дослідження, порівняння, спостереження, тривалі, короткі, великі когорти, малі когорти, фармакокінетика, як воно виводиться, фармакодинаміка, як смоктується цей препарат. Ось це все, що ми бачимо в інструкції, це все є великий шлях дослідження. І чим більше інструкція по правді, значить, тим більше препарат вивчений. Тому не треба боятися нашим слухачам, що якщо велика, кажуть, ой, лікарю велика, таке рядно, інструкції, як почитала, аж злякалася. Насправді це добре, коли вивчений препарат настільки. Бійтеся, коли інструкція куца. Це говорить про те, що препарат не вивчений. Саме тут, якщо ми говоримо, та сама молекула. От зараз я чую, що кажуть, так, а що ви хочете? Це ж та сама молекула. Це та сама молекула, заявлена цим виробником, так, який біопатит робив. Але по факту це мала би лабораторія, направду, перевірити, чи дійсно відповідає якість, чистота і навіть біомеханічний вид цієї молекули відповідає оригінальному тризепатиту.
7: Ви навіть ви сказали, що його навіть не те, що в Україні немає, а у світі, бо ми знаємо там, що інші препарати, вони хоча б сертифіковані у світі. І десь я читала новину, що один із препаратів вже є в Україні, так? Що він продається в аптеках, але за рецептом, так?
8: От. Це зовсім інша молекула.
7: Це зовсім інша
8: молекула. Це не тризепатит. Так, вона не містить подвійний гормон, а він зовсім іншого взагалі назви молекули. І вона не має такого ефекту тримання саме ваги. Трошки по-інакшому діє. Тому ми не можемо порівнювати тризепатит з цією молекулою, яка є у нас офіційно в аптеці. Угу. Вони тотожні, скажімо так, для використання.
7: Тобто вони різні? Різні за
8: але
7: складом?
8: Але вони різні. Mm-hmm. Це, як можна сказати, як дві сестри однієї сім'ї, абсолютно різні по характеру і формі. Але вони відносяться до однієї сім'ї впливу на цукровий діабет, відповідно, мають певний вплив також і на ожиріння. Але це начебто з однієї групи, але зовсім інший, вибачте, образ, вигляд, як завгодно можна назвати.
7: Так, дуже складно, і якщо чесно, це звучить дуже страшно, тому що якщо він не сертифікований в Україні, це взагалі ставить під загрозу там здоров'я і здоров'я кожного там, хто там використовував цей препарат. Що насправді от може бути всередині такого препарату? Чи може заявлене ось на упаковці, заявлена діюча речовина відрізнятися від того, що людина фактично вводить собі в організм?
8: Теоретично можна, лише в лабораторних умовах можна це довести.
7: Угу. А ще скажіть, ви на початку ефіру сказали таку інформацію, що дуже важливий ось цей температурний режим, так? Якщо
8: так,
7: не дотримуватися температурного режиму, що відбувається тоді?
8: Молекула втрачає свою ефективність і, можливо, навіть може мати побічні дії за рахунок її негативного впливу. Тому якщо виробник дослідив, що його препарат має зберігатися в температурному режимі 2-8 градусів холодильника і має транспортуватися, і вона має допустиме, наприклад, вікно перебування без холодильника, наприклад, там 2 години, да, без холодильника, але не більше. Це все є прописано якби в інструкції, бо це все досліджено, доведено, і FDA це підтверджено, да, велика, скажімо так, структура, яка дає вихід в світ на одобрення і може робити зауваження в будь-який час. Якщо ось це не дотримується, то нести відповідальність, власне, як пацієнт відреагує, як йому повезе, чи дотримувалось, не дотримувалось, це вже, власне, знаєте, така рулетка гри, яка може бути інколи не досить позитивна. Ми не чули жодних якихось летальних випадків, звісно, але все часто ми могли чути побічні дії, чи рвота, чи блювота, чи там будь-які інші диспептичні явища, чи, можливо, головні болі. Ну, тобто, в кожного були якісь моменти, і ми, якщо так подивимося на теренах інтернету, і різні відгуки, і досить багато негативних за рахунок або непритримання дози, або непритримання температурного режиму, ми зможемо вами тільки якби, ну, здогадуватися, да? Фантазувати і думати, чи це так, чи це і не так. Це неправильно. Одним словом, можна підсумувати, що це неправильно. Якщо є права власності в одній фармкомпанії, яка на це витратила велику частину коштів науковців і років, якщо вона має на себе ліцензію і патент право, викрадення, клонування, це вже якби юридично, да, і незаконно, і плюс нести за це відповідальність компанія оригіналу якби не повинна, а виявляється такий начебто негативна тінь падає на от саме цю назву терзепатит, хоча фізично терзепатит в формі препаратів, таких як, наприклад, Монжаро, не несе на себе відповідальність за того клона, який називається, що він начебто є рідний брат.
7: Я вам дуже дякую за розмову, я дякую, що ви нам все роз'яснили. Нагадаємо, що бажання от швидко схуднути не повинно змушувати ризикувати власним здоров'ям перед використанням от будь-яких препаратів для зниження ваги. Важливо проконсультуватися з лікарем і переконатися, що препарат легальний, перевірений та підходить саме для вас. У нас в ефірі була Людмила Смоліна, завідувачка відділенням клінічних досліджень і лікар-ревматолог. Говорили про нелегальні препарати для схуднення. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на невеличку паузу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Ігор. Військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади.
11: Ворог, який прийшов, якщо я його не застрілю, допустим, то він мене застрілить. Ми не будемо знищувати ми, його буде знищувати він нас. А так я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю і плоті, як я, якби і зброєю, а якщо він зброєю, значить він мій ворог.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Слухай Київ.
2: Київ ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
12: Армія майбутнього.
13: «Каракурт» – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі «Каракурт» – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори – війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше – повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересіченою місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кг, тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2 – 2 штуки. А це значить, що одним танком у русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням «Каракурт» стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. Він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 тисяч гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на «Каракурта» встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. «Каракурти» успішно використовуються нашими військовими. Так саме «Каракурту» приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. «Каракурт», оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі «Каракурт» – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то «Каракурт» – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу «Каракурта» змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. «Каракурт» – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна стає війною інженерних рішень.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
12: «Армія майбутнього».
2: Слухай «Київ». 98. Новини спорту на «Київ-ФМ».
14: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які взяли українські п'ятиборці на європейській першості, проміжну перемогу Соболєвої на турнірі WTA-125, а також майбутнього суперника збірної України в 1/8 волейбольного євро. Про це й не лише за мить. Спершу про те, що українські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства серед вікових категорій U15 та U19 у Португалії. В індивідуальному турнірі U19 Олександр Чернишев виборов срібну медаль і став віце-чемпіоном Європи. Ще одну нагороду українці здобули в командному заліку U19. Чоловіча збірна посіла третє місце. Бронзовими призерами стали Олександр Чернишев, Максим Ковальчук та Дмитро Якімов. Таким чином, українська команда завершила чемпіонат Європи із двома нагородами – сріблом в особистому заліку та бронзою в командному. Ну а далі про великий теніс. Українка Анастасія Соболєва вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-125 у Любляні із призовим фондом 115 тисяч доларів. У другому колі українка обіграла чешку Денізу Жолдакову. Матч тривав близько 2 години. За цей час суперниці розіграли 2 сети з рахунками 7-5 та 6-4. Тепер за вихід до півфіналу Соболєва зіграє із переможницею матчу між Полькою Веронікою Фальковською та чешкою Лаурою Самсон. Зауважу, що для Анастасії це третій поспіль виступ на турнірі в Любляні. У 2 попередніх сезонах українка зупинялася саме у другому колі, а цього разу, як бачимо, вже пройшла цей бар'єр. А тим часом чоловіча збірна України з волейболу отримала суперника в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. В неділю синьо-жовті зіграють проти Румунії, яка фінішувала третьою у групі D. У разі перемоги українці у чвертьфіналі зустрінуться із переможцем пари Франція-Португалія. Нагадаю, що на груповому етапі наша команда здобула 4 перемоги. Над Ізраїлем, Північною Македонією, Болгарією та Португалією, а поступилося лише полякам. Чемпіонат Європи триватиме до 27 вересня. І на сам кінець про футбол. Верес та ЛНЗ здобули путівки до 1/8 фіналу Кубка України сезону 2026-27. Рівненці мінімально перемогли Куликів Білку 1-0, а переможний гол на першій компенсованій хвилині першого тайму забив Ігор Харатін. ЛНЗ не зміг забити Буковині за 90 хвилин, тож долю матчу вирішила серія пенальті, де черкасці перемогли 3-0. Таким чином у нас в наступному раунді зіграють обидві команди. Останні дві путівки до 1/8 розіграють вже сьогодні Тростянець із Черніговом та Вільхівці із Донецьким Шахтарем. Чинним володарем Кубка України залишається, нагадаю, Київське Динамо. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.

0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами у студії. Нагадую, Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. Понад 24 тисячі жителів Київщини вже скористалися програмою «Скринінг здоров'я 40+». Це обстеження допомагає виявити хвороби та ризики ще до появи саме перших симптомів. Програму продовжать і наступного року. Тож, що вже показали результати скринінгу, наскільки він справді ефективний і які обстеження можуть додати надалі. Поговоримо зараз з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Андрієм Косіновим. Андрій, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю.
3: Так, я вже сказала про те, що понад 24 тисячі жителів Київщини вже пройшли скринінги, так? От на вашу думку, це багато чи мало на цьому етапі?
4: Ну, дивіться, це достатня кількість, але вона буде зростати. Чому? Тому що головне, серед населення потрібно розвивати культуру здоров'я. Що таке культура здоров'я? Коли людина знає, що кожен рік їй потрібно проходити певний чекап.
3: Так.
4: Здати аналізи загальної крові, сечі, вимірювати тиск, можливо, ще якісь додаткові ментальні розлади у людей зараз з'являються з цією ситуацією, що ми маємо пройти певні тести, поговорити з психологом для того, щоб краще себе розуміти і виявити на ранніх стадіях якісь загрози, які можуть бути. Скажу вам відверто так. Якщо ми вкладаємо одну гривню в профілактику хвороби, ми зберігаємо свої і державні кошти в розмірі майже 1000 гривень. Тому що лікувати хворобу, оперувати, реабілітувати людину після операції, якщо вона була, да, наприклад, ми виявили онкологію не на початковому стадії, а вже на 3-4 стадії. Це дуже дорого як для самої людини і травматично, і для держави також.
3: Це я говорила на початку саме про Київщину, а по Україні, от я скажу цифри, мені здається, що я знайшла такі із останніх цифр, якщо щось неправильно, ви мене поправте. От по Україні вже понад 557 тисяч учасників, так, у 71% виявили підвищений холестерин, майже у 73% підвищений ризик діабету другого типу. От скажіть, наскільки ці цифри великі і чим вони таким дивують?
4: Вони проявляють реальність. Чому? Наприклад, діабет. Колись я займався цією проблемою, це було початок 2000-х років, і я читав певний обзор, який розповідали, що ми будемо мати в 25-му році. От зараз майже 25-й рік, ми вже його прожили. І там казали, що по оцінкам ми будемо мати на усьому земному шарі десь приблизно 300 мільйонів хворих на цукровий діабет. Так. І це була найгірша оцінка. Але, на жаль, ми її перевищили і дуже серйозно. Ми майже півмільярда людей зараз на земної кулі мають цукровий діабет. Це, можна сказати так, неінфекційна епідемія, яка розвивається. Тому дуже уважно треба дивитись на стан, свій стан. Цукровий діабет – це дуже складна хвороба. Це не тільки підвищений цукор, це метаболічний синдром. І дуже треба уважно ставитись до цього. Але пройти скринінг, вимірювати цукор, це дуже швидко, це безкоштовно, це безболісно. І подивіться, що у вас наче цукор завищений, це вже перший симптом для того, щоб звернутися до лікаря. Зараз є дуже велика кількість різноманітних препаратів, і модних, і звичайних, для того, щоб людина могла бігти тому, що розвиваються певні ускладнення цукрового діабету. Те саме стосується серцево-судинних хвороб, хвороб нирок чи якихось ментальних розладів.
3: А якщо будуть ось такі скринінги, так, ця цифра знизиться в Україні?
4: Ну, перш за все, знизиться кількість людей, які мають хворобу не на першій стадії, а на третій-четвертій. Ну, наприклад, хворих на кількість інфарктів знизиться. Чому? Тому що люди почнуть приймати ліки, які знижують гіпертонію, шкідливий холестерин, дбати про своє здоров'я. І ми будемо мати опосередково зменшені інвалідизації із-за інфарктів, інсультів. А це вже додає людині якість життя, це головне, якість, як ми живемо, яка його якість, да? Ну, інвалідизацію, і людині буде краще жити довше і здоровіше, і державі буде краще, тому що не треба шукати кошти на дороговартісні операції, інвалідизацію людей і платити пенсії по інвалідності. Таке інше. Перш за все, ми ставимо вперед людину, от як її буде якість життя. І якщо ми будемо дбати про себе, про нас не подбає ніхто, ні держава, ні якісь інші люди. Про себе полюбіть перш за все себе. А потім вже звертайтесь до держави, до інших людей, для того, щоб вони вам допомогли досягти певної якості життя. Ну, якщо ви будете не проходити, приходити до лікаря, коли вже він буде розводити руками і казати, в нас є варіанти, але вони не добрі, навіщо цього робити? Раз на рік знайдіть годину, щоб себе полюбити. Здайте певні аналізи. Все, що від вас потрібно. Більш нічого робити не потрібно.
3: Далі буду говорити про цифри. От в статистиці зазначено, що понад 30 тисяч людей вперше дізналися про серцево-судинне захворювання, так? От тобто людина може почуватися абсолютно здоровою і не знати, що вже має таку проблему.
4: Ну, наприклад, людина кожен день для неї звично працювати, ходити, гуляти і так далі. А в неї тиск, а їй там 35 років, а в неї тиск за 140. Ну, систолічний цей тиск, чи 150. А вона почуває себе добре, вона не відчуває нічого. Чи цукор в неї збільшений. Да, вона ходить до туалету частіше, ніж друзі, коли вони разом десь сидять і проводять час. Але для неї це звично, вона не помічає того, що з нею щось не гаразд. Тому що підступно, помаленьку хвороба розвивається, і вона не відчуває цього. А прийти, зафіксувати, ну, як ми в компанію приходить хтось і каже, баланс, да, от на певний день, певний час ми бачимо баланс компанії, скільки коштів де розташовано. Те ж саме ми побачимо, які в нас є показники основні Якщо вони порушені, вже треба далі шукати і дивитися, чому вони порушені. Що сталося з людиною, як вона себе відчуває, а не просто там прийти і нічого не робити. Звертайтесь до себе, перш за все, відчувайте і тестуйте самі себе. І ви будете краще впевнені в собі, в своєму здоров'ю. І не зав... якщо вам все одно на вас, ну, на... люди на себе не звертають увагу, хай вони подумають для тих, кого вони люблять. Якщо з ними щось станеться, не дай Боже, інсульт, інфаркт, якісь інші негаразди, хто буде їх поруч рідні, тих, кого вони люблять. Тобто людина, яка була донором в родині, вона стане реципієнтом. І всі інші будуть допомагати їй, навіщо когось навантажувати. Хай якщо про себе не хочете думати, подумайте про інших. Тому скринінг – це такий маленький крок для того, щоб мати культуру здоров'я.
3: Угу. Ще давайте поговоримо про критику цієї програми. Є люди, які називають цей скринінг недостатньо таким комплексним і кажуть, я і так можу безкоштовно отримати там аналізи за направленням сімейного лікаря. Поясніть, у чому принципова відмінність програми? І якщо ви знаєте, то ось я на початку ефіру говорила про те, що її мають продовжити, так? І чи додадуться, можливо, ще якісь там якісь пакети аналізів?
4: Я не знаю, додадуть чи ні, це вирішує Міністерство охорони здоров'я, вони мають всю інформацію щодо цієї програми, цифри, яка динаміка, а головне не те, що я і так маю і знаю. Ну, знати – це не значить діяти. Ну, знаєш, людина, що нам може пойти і зробити певні аналізи. Вона їх робить? Ні. Це додатковий крок для того, щоб людей завадити відноситись до себе з любов'ю, щоб вони змогли пройти певні аналізи і знайти хворобу на першій стадії, якщо це буде можливо. Ну, на першій стадії краще лікувати і рак, і гіпертонію, і діабет, і будь-яку іншу хворобу, а не коли вже є певні ускладнення. Тому це більше така рекламна кампанія для того, щоб людям додати додаткові можливості пройти і подбати про себе.
3: Щоб приходити до лікаря не тоді, коли щось болить, так?
4: Так, а ми ж завжди ж приходимо, доктор, в мене щось болить. А у лікаря скільки? 12 хвилин на те, щоб опитати людину, спитати в неї, що не сталося, виписати певні рецепти. Я вам скажу, це навіть менше, ніж статевий акт по часу перебуває. Тому коли людина зможе нормально поговорити з лікарем? Коли лікар може мати певний час це зробити? Він дуже завантажений, первинна ланка дуже завантажена. Подбайте про себе, зробіть аналізи, подивіться. Навіть зараз є чат GPT, ви можете туди дати інформацію, він дасть певні рекомендації. Це теж добре. І якщо ви бачите, що у вас є певні загрози, якісь негаразди, звертайтесь до лікаря і починайте себе лікувати. Починайте робити щось в своєму житті, що покращить ваш стан.
3: От знаєте, що цікаво? Чому ось в цьому базовому скринінгу немає ось, наприклад, таких аналізів, як там гормональних аналізів, або там того самого феритину чи ширшого онкологічного обстеження?
4: Ну, тому що це гроші, і не всім потрібно робити одразу ці аналізи. Знаєте, якщо людина не хоче робити, взагалі не робить аналізи і собі скринінг, від того, що буде там феритин чи гомоцистеїн, чи інші якісь дороговартісні аналізи, це не завадить його йти і робити скринінг. Коли вже є підозра на щось більш ускладнення, тоді лікар що робить? Вона виписує певне направлення до вузького спеціаліста, де є негаразди, а потім людина йде і вже з лікарем вирішує, повинна їй робити ту чи іншу діагностичну процедуру чи ні. Нам не треба гіпердіагностика і виписувати великий лист направлень на того, щоб щось зробити, а для чого? Медицина, вона наука точна і не точна одночасно, але не треба робити те, чого не треба робити. Якщо болить нігідь, не треба робити аналіз на гомоцистеїн. Ну, я так скажу. Тому ми беремо базові речі, які необхідні для людини, щоб вона відчувала себе впевнено, щоб не пропустити якусь загрозу. І якщо ми щось виявляємо, ми рухаємось далі вглиб. Тому не потрібно робити такі аналізи специфічні на першому кроці.
3: Ще скажіть, от чому саме до програми включили серцево-судинні захворювання, так само діабет і ментальне здоров'я?
4: Ну, для діабету, я вам зразу скажу, ну, неінфекційна епідемія, да? Серцево-судинне – це теж перша причина смертності серед будь-якої країни, десь відсотків 70. А тому і ми виявляємо це. Це найбільш розповсюджене захворювання, які призводять в своєму кінцевому розвитку до інвалідизації чи до смерті. Тому і ці аналізи ми туди і додали.
3: Угу. І головне, от скажіть і поясніть, яким має бути результат програми через там рік-два, щоб ми могли сказати, що вона не просто там обстежила сотні тисяч людей, так, а реально допомогла зменшити там кількість тих самих інфарктів, інсультів, випадків діабету.
4: Мене, показники медичної служби в будь-якої країні, в нашій це повинні бути динаміка того, що в нас зменшується кількість ускладнень, кількість виявлених захворювань на кінцевих стадіях, третіх, четвертих. Хай у нас буде високий рівень виявлення хвороб на першій, другій стадії, але зменшення дороговартісного лікування, інвалідизації потім людей третього, четвертого. Оці основні показники, які Міністерство охорони здоров'я повинно публікувати, щоб ми бачили, як змінюється це. Не треба боятися, що у нас стало більше виявлених людей з діабетом. Це добре, тому що ми можемо їх почати лікувати, вони себе будуть відчувати добре, вони будуть працювати, не брати лікарняни, добре себе почувати, не будуть інвалідизуватись в процесі того, що вони навіть не знають про це. І це непогано, що ми виявляємо більше. Головне – якість життя, компенсація хвороби і більш таких ускладнень, як інсультів, інфарктів, які 100% призводять до інвалідизації
3: Пане Андрій,
4: дуже коштовного лікування.
3: Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що ви поділилися з нами інформацією. Нагадаємо, навіть якщо людина почувається цілком здоровою, профілактичне обстеження може виявити проблеми ще до появи перших симптомів. Тож, після 40 років не варто відкладати турботу про своє здоров'я. В ефірі з нами був Андрій Косінов, фахівець Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Нагадую вам, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». А я з вами прощаюся. Почуємося вже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Розберемо найгучніше і водночас найкомічніше політичне самогубство останніх років – як Михайло Федоров спромігся буквально за місяць обнулити статус фаворита президентських перегонів. І головний парадокс у тому, що Банковій та особисто Зеленському навіть не довелося докладати особливих зусиль. Об'єкт успішно самоліквідувався. Тож проаналізуємо чотири фатальні кроки, які викликали відверте роздратування суспільства. Крок перший – беззубий старт і симуляція лідерства. 18 серпня. На тлі місяця картонкових протестів Федоров перериває мовчання і випускає пафосне відеозвернення. Він раптом згадує про демократію, починає просувати ідею виборів під час війни, говорити про нову довіру та новий суспільний договір. Здавалось би, ось вона – заявка на опозиційне лідерство. Але теплична природа бере своє. У всій цій промові він злякався назвати ротом хоча б одне прізвище посадовців. Класичний СММ – нагнати хайпу загальними фразами і жодним чином не вступити в реальний клінч із Банковою. Пізніше його оточенню взагалі довелося здавати назад і пояснювати, що він мав на увазі не голосування вже завтра, а лише підготовку. Крок другий – страх перед реальністю. Справжня політика – це не лише красиві презентації, це вміння тримати удар. Коли Федорова викликають на засідання тимчасової слідчої комісії у парламенті 28 серпня, він просто ігнорує запрошення. Депутат Олексій Гончаренко публічно розносить його за це.
6: Ми звертаємося ще раз публічно до Михайла Альбертовича з тим, що ми чекаємо на нього на засіданні. Звичайно, відповідно до закону, ми можемо ініціювати процедуру приводу рішенням тимчасової слідчої комісії, коли це вже поліція буде змушена шукати екс-міністра оборони.
5: Тобто, як тільки виникає потреба відповідати на жорсткі

Яву відреагувало суспільство, воно вибухнуло. Особливо жорсткою була реакція двох категорій – військових та власної ж цільової аудиторії Федорова – айтівців і молоді. Чому ця заява стала важливим фактором політичного самогубства? Бо це примітивний популізм, якого в останню чергу очікували від Михайла з його іміджем молодого технократа-діджиталізатора. Натомість це класичний прийом ображеного хлопчика «Я пішов, і без мене все зламалося». Але в умовах екзистенційної війни такий дешевий популізм викликає не співчуття, а виключно огиду та лють. Замість того, щоб показати державницьку позицію, Федоров продемонстрував дріб'язкову образу. І саме тому ця заява стала тим самим Рубіконом, після якої навіть найвідданіші прихильники зрозуміли – король не просто голий, він ще й абсолютно порожній всередині. Крок четвертий – італійська капітуляція. Ну і фінальний цвях у власну політичну труну. В той самий день, коли Федоров ховається від парламентської комісії, він гордо заявляє, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. Ви уявляєте цей дисонанс? Суспільство вибухнуло миттєво. Замість того, щоб боротися за країну тут, потенційний лідер радісно хапається за пропозицію, яку сам же міністр Крозетто назвав проявом дружби. Це було сприйнято українцями однозначно, як банальна спроба втекти на тепле, безпечне європейське місце, подалі від проблем. А його дрейф у бік італійського міністерства лише закріпив за ним статус людини, яка тікає з корабля і паралельно кричить, що той тоне саме через її відсутність. Пресофісу Федорова довелося в паніці гасити цю медійну пожежу і випускати жалюгідні виправдання. Мовляв, посада позаштатна, до італійської держтаємниці він доступу не матиме, і взагалі Михайло продовжить жити і працювати в Києві. Але пізно, образ вже сформовано. Ось так всього за 10 днів людина скотилася від надії протестного електорату до об'єкта політичного глузування. І це блискучий приклад того, як ушла SMM-картинка розбивається об граніт реальної політики. А тепер давайте розберемо, чому так сталося. Параліч волі у кризі. У Федорова є команда, яка чудово вміє SMM-ити, гарно продає цифрові ілюзії та малює красиві презентації. Але ці люди – абсолютні нулі в реальній політиці. Страх реальності і капітуляція. Коли ситуативний протест зробив ім'я Федорова своїм символом, він міг очолити цю хвилю. Старі биті політики, яких наш мудрий нарід поміняв на нові обличчя в 2019-му, за такий шанс, як картонковий протест, віддали б півжиття і вчепилися б у нього зубами. Але Федоров просто злякався і бездарно злив свій єдиний шанс, виявившись звичайною політичною бутафорією. Уникнення. З точки зору психології, поведінка Федорова – це класичний паттерн уникнення. Він – типове породження епохи Зеленського, де якщо у тебе немає імунітету, ти одразу здуваєшся. Адже у липні 2019-го з легкої руки тих, хто наголосував сумнозвісну монобільшість, в країні була знищена нормальна політична конкуренція. Федоров геніально плаває тільки там, де не треба боротися, де не треба приймати непопулярні чи ризиковані рішення. Спина патрона. Стратегія виживання Федорова – завжди ховатися за безлику монобільшість і широку електоральну спину президента. Він виблискував тільки в сервільному середовищі, без реальних конкурентів. І щойно довелося вийти на відкритий ринг, тим більше проти свого вчорашнього патрона, тепличний хлопчик на мільйон поплив і здався. Похмілля після підліткового бунту.
Але його нинішня доля – це не просто провал, його особистий та його бездарної в політичному сенсі команди. Це діагноз безхребетній генерації випадкових людей 2019-го, яких виніс у владу підлітковий бунт українців, яким різко захотілося простих рішень та відповідей.

0: людей на складні питання, а також нових облич. І в цій якості люди привели до влади Зеленського та купу абсолютно випадкових людей, яких в нормальній ситуації до влади не можна було підпускати на гарматний постріл. Ці люди абсолютно неспроможні до жорсткої конкурентної політичної боротьби. Вони змогли так довго утримуватися у владі та зберігати свої рейтингові ілюзії виключно за рахунок війни, яка заморозила політичні процеси.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 16.01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про обмеження руху транспорту, про роботу метро і про ситуацію на прикордонні. 18 та 19 вересня, тобто завтра та післязавтра, з 8 до 19 буде частково обмежений рух вулицею Миколи Закревського. Дорожні роботи триватимуть на ділянці від Сержа Лефаря до Рональда Рейгана. Також до 27 вересня з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух набережним шосе в Печерському районі столиці. Там фахівці ремонтуватимуть дорожні огородження на транспортній розв'язці набережного шосе в напрямку руху до Дніпровського звозу. На час ремонтних робіт рух транспорту обмежать однією смугою. І також до 20 вересня оновлюватимуть ще одне дорожнє огородження на заїзді до транспортної розв'язки набережного шосе з мосту метро. Російський удар пошкодив ліцей у Дніпровському районі столиці. Дітей перевели на дистанційне навчання. Вибухова хвиля вибила у будівлі вікна та двері. Найбільше пошкоджені 2 з 3 корпусів. Зараз батьки та працівники ліцею допомагають прибирати наслідки атаки. Адміністрація вже готує відновлення будівель, а після ремонту частину учнів планують повернути до офлайн-навчання. Про це розповів телеканалу «Київ-24» директор пошкодженого ліцею Роман Чемеринський.
3: Уже є підрядчики, які працюють, бо найменше постраждав це корпус початкової школи. Ми замінюємо склопакети, і якщо все піде по плану, то в понеділок наші дітки вже прийдуть офлайн на навчання, тому що у нас є власне укриття. І чому батьки тут? Тому що вони хочуть саме, щоб дітки навчалися офлайн і розуміють, що є укриття, є безпека, і для початкової школи досить важливе навчання офлайн. Поступово будемо приєднувати на наступному тижні більш-менш ті кабінети, які не потребують ремонту, це 5-8, а можливо й 9 класи, і працюємо з старшокласниками дистанційно.
2: Нагадаю, наслідки російських атак фіксували у Солом'янському, також Святошинському, Дарницькому та Подільському районах. Червону гілку метро не планують відкривати навіть під час жовтого рівня загрози, усе тому, що її відкрита частина має занадто велику протяжність. Тож, якщо потяг зупиниться між станціями, пасажирів не зможуть евакуювати, оскільки все навколо перебуває під високою напругою. Крім того, поїзд може простояти на цій ділянці невизначений час, і місто не здатне гарантувати безпеку у таких умовах, пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Для перевезення киян по маршруту червоної гілки збільшать кількість автобусів і розчистять від автомобілів смугу, якою рухається громадський транспорт. Також ворог у столиці вдарив по залізниці. На лівому березі пошкоджена інфраструктура на станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Там повилітало скло та зачепило двері в електропоїзді, у депо та на кількох інших об'єктах. «Київ-Сіті-Експрес» від ранку курсує обмеженим кільцем, обминаючи ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення знадобиться день. Також ворог у столиці вдарив по залізниці. На лівому березі пошкоджена інфраструктура на станції кільцевої електрички. додають у Київ Сіті Експрес. І на сам кінець про справи прикордоння. Польща знову піднімала винищувачі через російські дрони біля кордонів, як повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Один із них упав біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Пролунав потужний вибух, однак перехід не постраждав. Ймовірно, російський БПЛА цілив в одну із українських АЗС, проте за кілька кілометрів його збили наші захисники неба. Тим часом інший російський дрон під час ранкової атаки на Одещину залетів у Молдову, пробув у повітряному просторі країни 2 хвилини, після чого повернувся в Україну. Це всі новини, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 24, тепла, ввечері стовпчики термометра понизяться до плюс 19, а під ранок до 15. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, опадів не передбачається. Вітер 8 метрів за секунду, захід сонця о 19.07. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
6: Алло, ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
1: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітаю! Як завжди, четверг. Олексій Голобуцький, говорить «Київ політика» і, як завжди, цікавий гість. Сьогодні в нас Сергій Миткалик, голова ГО «Антикорупційний штаб». Ну і зрозуміло самої назви організації, будемо говорити ми, як це не дивно, не про зерно, не про нафту, не про що там, не про дівчата, будемо говорити про корупцію. Так? Тема, яка найбільш актуальна, на жаль, в нашій країні після самої війни. Хоча за деякими соціологічними опитуваннями люди настільки вже звикли до війни, ну, мається на увазі така певна психологічна адаптація, але корупція стоїть на перших місцях. Тобто це турбує реально людей. І ось якраз сьогодні призначений виконуючий обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський, наскільки пам'ятаю, так?
10: Ковальський, так.
9: І Ну, що можна сказати, так? Я сьогодні написав пост в Фейсбуці, сказав, він з класної області, Хмельницької, де найбільше прокурорів-інвалідів, як виявилось, два роки назад чи рік назад, не пам'ятаю вже так. Там такі були розбірки, гучна справа, нібито їх звільнили, а потім виявилось, що більшість з них відновилися на роботі через суд, і що і довідки в них не були правильні, і все було в них правильно. Ну, словом, показовий приклад. Центр протидії корупції надрукував ще місяць назад на нового тепер виконуючого обов'язки прокурора таку довідку, де і машина в нього брата була до останнього часу, їздив він на ній, і будинок орендований, чи квартира орендована, так, і дружина, успішний бізнесмен, фопівець, так, там, декілька мільйонів. Ну, все чудово, і такий повний мінімальний джентльменський пакет, який повинен мати український прокурор. Що ви з цього приводу думаєте взагалі? От сам факт, як призначаються, як виконують обов'язки, ось ця ситуація, яка триває вже декілька тижнів з початку цієї операції, як він там називається, Карфаген, так?
7: Насправді, Ковальський Антон для, я думаю, президента і для всіх, це нібито чим тимчасове рішення, але в нас в країні інколи нічого не буває такого тимчасового, як постійно. Відповідно, можливо таке, що навіть цей виконуючий обов'язки бо залишиться на довгий період. Бо в державі насправді кадровий голод і та сама ситуація і на генерального прокурора. Бо коли з'явилася операція «Карфаген», Зеленський вже фактично публічно заявив, що ми відмовляємося і будемо міняти генерального прокурора. Там Арахамія намагався всіляко втримати Кравченка на посаді. І вже президент і навіть сам Кравченко в себе заявив про те, що він буде йти. Але, скоріш за все, шукали кандидатуру якогось наступника. І через те, що цей поки час шукали наступника, це десь тиждень назад трапився, трапилася ця ситуація, скоріш за все, самодіяльність самого Руслана Кравченка стосовно підозр директору НАБУ Семену Кривоносу, плюс там оточення керівника САП, і вийшло так, що вже фактично з понеділка президент вживав активних заходів, зверніть увагу, по якій це процедурі було організовано, законом України про правовий режим воєнного стану, тобто коли президенту надається великі повноваження, фактично знімати, звільняти і призначати на посаду керівників. І, відповідно, указ президента, який вийшов сьогодні про призначення Антона Ковальського, виконуючи обов'язки генерального прокурора, це якраз питання цього повноважень президента. І я думаю, це для того, щоб українці пошвидше забули скандал, пов'язаний з екс-генеральним прокурором, який ще ну, для президента його команди був найкращим рішенням, коли був призначений, я нагадаю, Руслан Кравченко, буквально за декілька там днів, тижнів до законопроекту про ліквідацію незалежності САП і НАБУ. І тоді Руслан Кравченко насправді за деякими саме ЗМІ, що це креатура Андрія Єрмака, і, скоріш за все, це за це було. Його була задача все ж таки знищувати НАБУ. І ну, з огляду того, що як вони тоді публічно комунікували, коли вже відбувалися повністю протести, коли вони намагалися аргументувати, чому ліквідація САП НАБУ – це не такий поганий законопроект, разом з тими змінами був про адвоктований фактично зміни до прокурорів, де знищено, ну, тобто, конкурси на адміністративні посади, на керівників обласних прокурорів, генпрокуратурі. Тобто, всі зміни, які тоді пов'язувалися по САП і НАБУ, вдалося відкотити назад, тобто, до тих дій, які були до прийняття законопроекту. А якраз зміни по прокуратурі вони залишились. І це дало можливість Кравченку призначити Кропиву, який є головним фігурантом Кропиви, і призначити даже, ну він тоді змінив фактично всіх обласних прокурорів, і в тому числі призначив Антона Ковальського. Тому, в принципі, це теж певна відповідно кандидатура, яка була призначена Русланом Кравченком. Чи буде він довго чи недовго, ми побачимо. Але враховуючи на реакцію стосовно Руслана Кравченка по тій всій ситуації, ну, по суті, офіс президента пішов здоровим глуздом і не підтримав оцю всю підозру, яку Руслан Кравченко продемонстрував, свідчить про те, що все ж таки вони хочуть від нього відсторонитися комунікаційно, публічно, щоб не шкодити фактично своїм рейтингам і спробувати, можливо, трішки реанімувати прокуратуру, яка там є. Бо, по правді кажучи, спілкуючись з прокурорами, рядовими, звичайними, якими там працюють десятками роками, вони станом на сьогодні після всієї ситуації з Русланом Кравченком деморалізовані. І насправді цей скандал з генеральним прокурором вплинув і на всі органи прокуратури. Тому зараз хоча б стабілізувати ситуацію, яка там склалася.
9: Ну, тобто, такі уточнюючі, мене це цікавить, як громадянина навіть більше, ніж як експерта. Якщо Кравченко був призначений під справу, скажімо так, зменшення повноважень НАБУ САП, ну це ж не його рішення було, це все ж таки рішення самого президента.
7: Коли Кравченко прописував, насправді закон про ліквідацію САП і НАБУ було фактично прописане одним із його прокурорів. Фактично, законопроект питався прокурором, який, я не пам'ятаю, він, по-моєму, залишився працювати в Генпрокуратурі, який розробляв законопроект. Чому саме Руслан Кравченко? Бо якщо на сьогодні НАБУ, САП, ВАКС є самостійним автономним вертикалем, коли вони не показують нікому кримінальні провадження, які розслідують проти топ-посадовців, то коли прописувався ліквідація САП і НАБУ повноваження, то фактично Генпрокурор міг втрутитися в любу справу, міг перепризначити любого прокурора в будь-якій справі, в тому числі САП і НАБУ. Тому отака, я б сказав, авторитаризм прокуратурі брав на себе Кравченко на той час, коли цей законопроект був про ліквідацію. І, ну, фактично, оцю всю роботу по знищенню антикорупційної вертикалі і по втопленню, скоріш за все, справ проти топ-посадовців, брав би на себе роль Руслан Кравченко. Ну, і ключове, про що треба наголошувати, про те, що на сьогодні, щоб розпочати кримінальне провадження по діючому народному депутату, нас все ж таки повинен це зробити, нести відомості до ЄРДР саме генпрокурор. І на Руслана Кравченка якраз є вже деякі там інформація, що він фактично блокував внесення відомості до ЄРДР, ну, зокрема, по Давида Рахамія лунали теза. Таким чином, Давид Рахамія тримався за Кравченка, а Кравченко тримався за фактично депутатів, ну, можливо, сподіваючись, що його так швидко не знімуть, як це відбулось буквально за останні дні.
9: Ну, я розумію, що Кравченко, звичайно, член цієї системи, так би мовити, був, так? Але, ну, це він же не взявся звідкись, так? Він перед цим очолював податкову. І це теж, м'яко кажучи, не най, як би це сказати, ну, овіяна корупція структура, скажімо так. Це людина Зеленського. І все ж таки це план був не Кравченка, а план був зверху, так би мовити, так? План Єрмака, Зеленського. Вони ж розуміють, що таке топ-посадовці, що це от та, так би мовити, певна, як ви казали, там, кадровий голод в 30-мільйонній країні, але добре, ця коротка скамійка запасних, так, що вона вся там під, ну, під підозрою чи під наглядом НАБУ знаходиться. Я до чого це кажу, тому що коли кажете, що влада здоровий глузд отримала, так, і ці підозри, ну, скажімо так, деактивувала, який підписав Кравченко. Ну, можливо, це не здоровий глузд просто. Просто зателефонували якісь люди з певних столиць, так би мовити, які нас фінансують, і сказали, що, ну, ви, звичайно, можете там весь народ вважати лохами, нас та лохами не треба вважати. Ми ж розуміємо, для чого це все робиться.
7: Ну, по першій тезі про кадровий голод і про, так би мовити, кадрове зростання, може, комусь буде цікаво. Але Кравченко до податкової очолював Київську обласну військову адміністрацію. І її очолював після нього, ну, КОВА, податкова, генпрокуратура, Кравченко, Олексій Кулєба, там КМДА, КОВА, міністр Міністерства інфраструктури РНБО. І зараз Калашнік Остатнікова, міністр інфраструктури. Тобто, фактично, вихідці з Київської обласної військової адміністрації є на сьогодні основними постачальниками кадрів. Наш і уряд, і, як ми бачимо, на топ-посадовці, як і Генпрокуратуру. Але я не до того, ну і чому це важливо, і чому тоді саме призначили Руслана Кравченка на кова. Він, до речі, активно співпрацював з правоохоронцями на той час, і в тому числі запрошував нас як громадськість, бо тоді був 23-24 рік, коли активно вже не вдався наш там контрнаступ, і вже ми готувалися до повторного наступу з Київської області, і вони активно розбудовували фортифікації на Київщині, Чернігівщині, на всіх областях, але він очільник Кова їх там активно розбудовував. Ну, відповідно, так як це закриті видатки, там насправді дуже значні можливі зловживання. І через його можливість фактично домовлятися з правоохоронцями, ну, бо корупційні скандали ніхто не любить, да, із Офісу Президента, відповідно, його вміння, як Руслана Кравченко, колишнього прокурора, який став очільником Кова, домовлятися з правоохоронцями, це й було, по суті, його там головною силою, коли його призначали при будівництві фортифікації. Про якихось там зловживання це ми залишимо на пізніше. От. І друга теза – це стосовно бажання знищувати САП і НАБУ. Ну, навіть керівники там антикорупційних органів САП і НАБУ, Клименко і Кривонос, вони так і заявляють, що сьогодні, по суті, влада, і вони на плівках одних із прослуховувань, це їхнє оприлюднення на прес-брифінгу було про те, що є велике бажання багатьох топ-посадовців, бізнесменів створити фонд, який буде фінансувати для знищення САП і НАБУ. Ну, їхньої репутації, дискредитації. І насправді дискредитація у нас продовжується в цьому плані, але про те, що готові вливатися в ресурси, щоб САП і НАБУ не були самостійні. Тому Руслан Кравченко до цього, він і здійснював це. І знов-таки, навіть останній тиждень він яскраво демонструє. І коли вже звільняли Кравченко, Арахамія на зустрічі, скоріш за все, там президента або з антикорупційними органами повідомляв, що якщо там буде Кравченко знімлять, чекайте ще одну атаку там на антикорупційні органи. І ну фактично це відбулося. Це було зроблено вже самим Русланом Кравченком, але те, що тиск на антикорупційні органи здійснюється і продовжується, це факт. Останні заяви, останні дії це ще раз підтверджують. Ну і ми не виключаємо таких подібних варіантів, які відбудуться в майбутньому.
9: Ну так, щоб бути об'єктивними, давайте поговоримо ще трохи про все ж таки ті звинувачення, які лунають в сторону Кривоноса. Господи, кого це я читав? Відєрнікова, здається, «Зеркало тижня», так? Вона задає, достатньо логічне питання, бо, ми повинні розуміти, я постійно про це говорю в своїх передачах, що світ не чорно-білий, різноманітний, так, це не комісар Катані з відомого італійського серіалу «Спрут». Є питання, на які, як ви вважаєте, взагалі, треба відповідати? Тому що те, що він там мямлив на своїй прес-конференції, брифінгу, так, незрозуміло, було це, не було. Ну, ті от звинувачення щодо... Так, можна зрозуміти, що це дуже давньо. Зрозуміло, що коли весь комплекс оцих усіх звинувачень ти бачиш, так, це як це, дитячі іграшки з учасниками там Мідаса, Карфагена і інших. Ну, логічно, да? Дрібниці. Але ці дрібниці теж... Це для мене все зрозуміло, для мене особисто все зрозуміло. Це система. Це система, в якій людина, я пам'ятаю, скільки було тими ж самими антикорупційними активістами написано, коли на конкурсі конкурс виграв Кривонос. Так? Людина Єрмака, все кінець, це буде виконувати завдання і так далі. Ну, зрозуміло, тут багато хто не розуміє, що якщо ти отримуєш незалежність, так, коли ти розумієш, що в тебе є ресурс, яким не можна там зателефонувати, і щось, в тебе з'являється суб'єктність, і ти можеш посилати на три букви просто всіх тих, хто буде намагатися тебе, ти більше, знову ж таки, набув, унікальний приклад просто, унікальний приклад в світі, в нас, так? Він перетворюється в політичний інструмент, тут нічого не зробиш, так? Наша корупція настільки системна, настільки вона є частиною державного управління просто такої, яка не можна, так мовити, її просто взяти і викинути. Можливо, держава після цього загнеться, якщо корупцію там бамс, викинути в одну секунду. Тому що, ну, безліч людей, які сидять на, не тільки на найвищих посадах, для них це, ну, вони живуть не на зарплату, так? Вони живуть на кормленні, там, ну, по-різному можна сказати, так? По-різному це можна визначити. Що вважаєте, що повинен робити Кривонос зараз? От просто як антикорупціонер?
7: Насправді, мені, я навіть представити не можу, які його повинні бути дії. Ну, мені здається, він хоч вийшов на прес-брифінг, але що коментувати те, що, ну, дуже мало якогось навіть умовно юридичного підґрунтя. Чому саме за юридичне? Бо там було Кравченком прилюднено дві справи. Одна їх стосувалася нібито, що він там встановив, підкупив когось і встановив дитину. Підробили документи, це 358 стаття, але ці події 2007-2008 років. У нас є такий термін, як строк позовної давності. Відповідно, там, якщо ось тяжка справа, там 10 років. Відповідно, навіть 10 років, 2018 вже прийшов. Навіть там особливо важкий злочин, там до 12, яким його пробували натягнути, вже насправді теж там 15 років сплило. Друга справа, яку, чи та же репутаційний, так би мовити, ляп, чи, скоріш за все, те, що Руслан Кравченко на плівках оприлюднив, ну, знов-таки, там, можна ставити, не ставити, але знов-таки, чи достовірність цих плівок, які вони оприлюднили, теж має сумнів, бо, по-перше, події теж стосувалися, там, 10-річної давності. Знов-таки, строк позовної давності ніде не дівся, якщо ми говоримо про тяжкий злочин. Але, ну, відповідно, верніше, дівся там вже теж виплив, тому якихось там процесуальних моментів, що ця справа може мати перспективу в майбутньому, ні. Це швидше, як можливо, як дискредитація.
9: Ні, ну я це абсолютно зрозуміло, що це мова йде не про покарання, мова йде про мораль, як це не банально звучить, так би мовити, так? Чи може, ну які вони задають, які опоненти задають питання, чи може, ну ти займаєшся такими справами, а в тебе в самого бекграунд не найкращий, скажімо так, так? Чи маєш ти моральне право займатися цими справами. Ну, це ж виключно про це мова йде. Те, що зрозуміло, що він за що відповідати не буде, да й зважаючи на не тільки на давність, а скільки всього змінилося з 2004 року в цій країні.
7: Я думаю, що ця справа хороший такий показовий кейс для обдумування в майбутньому, але, на жаль, навіть так би моральні строки позовної давності, вони вже сплили. Закінчилися. Чому? Бо якби ця історія з'явилася в 22-му році, коли Семена Кривоноса обирали керівником, я думаю, що все ж таки розраховували, що там і влада, що Семен Кривонос не стане такий суб'єктний, самостійний, незалежний. І ми справді критикували за це, і дуже великі були ризики. Але, як ми побачили, по наступних вчинках і за останніх там 3-4 роки його роботи, все ж таки, ну, можна сказати, він виправився, так? І коли такі питання чи такі якісь факти спливають, давайте це говорити хоча б недалеко від подій, коли людину призначають на посаду. Зараз це виглядає більш як дискредитація. Ну, і коли, відповідно, там, ми беремо чи приймаємо на роботу, чи влаштовуємо людей, ми ж дивимося людям по вчинках, які вони там здійснюють в недавньому випадку. Бо все ж таки, мені здається, що кожної людини є шанс там на виправлення, на зміну якихось цінностей, правил. І це, до речі, один із таких базових понять. Якщо є середовище ціннісне, справедливе, правильне, і ти в нього входиш, ти можеш свої негативні, погані цінності змінити. Ну, і це на це дається шанс, дається певний час. І я думаю, що якраз у це там Семена Кривоноса відбулося, да? Розуміння, що можна зайти в історію без будь-яких ось там поганих речей, які здійснювались до цього. Ну, і є інша історія, коли ти хороший чувак, але заходиш в погану компанію, можливо, той же самий, як Руслан Кравченко, бачиш всі навколо організовують схеми, ти собі ти шобиш, і ти починаєш там, так би мовити, псуватися. Ну, відповідно, це коли середовище псує саму людину. Ось мені здається, це два антоніми. Я думаю, що якраз цим прикладом не потрібно сильно тикати Семена Кривоносу за те, що відбулося, а дивитися на те, що робиться зараз. Ну, тобто, ми його не рахуємо святим, да, але в будь-який час він теж може перетворитися на якогось Назара Холодницького, який нібито був очолював САП і все було гаразд, але коли він робив останні справи, він там зливав, і є там деякі навіть були повідомлення, що все ж таки якась, так би мов, недоброчесна його поведінка по закриття чи впливу на ті чи інші справи мала місце. Вона не підтвердилась, ми не бачимо ніяких юридичних фактів, але така інформація була, і це таке теж може відбутися. Тому мені складно дати оцінку. Я прихильник того, що треба дивитися, як людина робить свою роботу зараз.
9: Ну, тобто, виходимо, ну, мені цікава просто точка зору саме антикорупційних діячів, активістів. Я намагаюся, так мовити, звичайно, займати якусь там нейтральну позицію, хочеться розуміти. Теж у нас наскрізь корумпована система, я про це говорю десятиріччями, я в цій сфері політичній. Так, щоб активно це років 25, а більш-менш з юнацьких років практично. Так, я бачив, перші виборами я займався в 94-му році, страшно згадати. Це я чудово знаю, як воно побудовано і все інше. Просто я з вами погоджуюсь, що звичайно, що от часто треба ефективність, так би мовити. Якщо це приносить ефект, і я дивлюся, дуже багато людей так само і думають, простих людей, так? Що так, в нього там щось було, але порівняння з тим, що у цих, і потім це відбувається зараз, а в нього було 20 років назад і так далі. Просто, ну, сам факт достатньо показовий для характеристики, що характеризує нашу країну. Що навіть, ну, що дійсно, можливо, в нас і є кадровий голод, просто так. Ну, що от просто береш якусь людину, будь-яку людину, яка побувала чи зараз при владі, чи була при владі, так, і величезної кількості з них є якісь такі конкретні, як це сказати, всі, забув, до речі, як буде, кістки, скелет, чи як?
7: Вади, ну, скелет в шафі, да, або в шафі, да. Якісь вади.
9: Так, і це знову ж таки показало, що демонструє нашу систему, можливо, не з найкращої сторони, але з іншого боку, ми розуміємо, що питання не в тому, що хтось хоче, а хтось не хоче.
7: Дронова атака, тому може.
9: Пробачте, червона зараз? Чи...
7: Ні, жовта.
9: А, жовта, так. Зараз, так, господи, повітряна тривога, але жовта, господи, небезпека, тому ми залишаємося в студії. Червона, ми вимушені будемо піти. А ви всі, хто нас слухають, будуть дивитися, будь ласка, ну, будуть слухати, господи. Ви, будь ласка, спробуйте при можливості піти в укриття. Тому, да, росіяни тут умудрилися збити з думки, так би мовити.
7: Скелети в шафі.
9: Так, да, скелети в шафі, і це погано. Зараз буде оголошення. І якщо ось ми зараз бачимо розвиток цих подій, зрозуміло, я політтехнолог, чудово розумію, що далі буде, так? Зараз будуть намагати, у них є можливості, інформаційні в першу чергу, купа є експертів, вже вони працюють, купа, ну, тобто це буде намагатися, знаєте, оця історія там 20-річної давнини буде максимально розкручуватись. Я, чесно кажучи, не вірю, що вона подіє дуже сильно на там, бо на НАБУ дивляться все ж таки не на як політичний інститут, там, знаєте, там, президентський, майбутній президент, там, чи щось. Дивляться так утилітарно, як інструмент. От люди хочуть просто, щоб нарешті в цій країні почали боротися з корупцією на найвищому рівні, і вони певний результат показують, ще б хотілося би вироки, звичайно, там отримати, але це інша розмова і в інший час, мабуть, так. Я вважаю, що на даному етапі розвитку нашої країни сам факт, що дуже багато людей будуть зашкварені, назавжди, сподіваюся, так? Що вони не будуть більше ніколи мати, навіть якщо вони не сядять в наших умовах, але Це все стане перепоною для їх майбутнього кар'єрного росту, будь-якого. А важливо, звичайно, що вони і підсіли, звичайно. Це без питань. І що це не муза була там, чи хтось такого плану, вже більш-менш серйозні. Але це справа майбутнього. І ми бачимо, що відбуваються такі дії трохи зворотнього напрямку. Хоча, ну, про Єрмака, що з нього зняли електронний браслет, бо це заважає його здоров'ю, ну, шкодить йому здоров'ю і загрожує його життю. Тобто, як ви до цього віднеслися?
7: Насправді у нас є велика дефіцит в цих засобах. Ну, я не ставлю, звісно, негативний, бо якщо є певний запобіжний захід, і враховуючи на персону Андрія Єрмака, яку він обіймав, фактично там друга людина в державі, не знайти для нього електронний браслет чи зняти, це трошки доволі смішно. Але дехто каже, напевне, він вже задовбався з собою носити павербанку, враховуючи на всі його виїзди на фронт, спілкування з бригадами, іншу свою адвокатську діяльність, яку він проводить, є доволі активний, скоріш за все, намагаючись якось рятувати свою репутацію, користуючись попередніми зв'язками. Все ж таки, якщо є рішення суду про накладення електронного браслету, якщо існують ризики, що він може втікти, а враховуючи на яку його посаду, від нього ризики ці великі, то вибачте, ну, шановна Нацполіція, чи хто відповідає є за видачу цих електронних браслетів, мені здається, що реально все ж таки для такої особи цей електронний браслет забезпечити. Тому я сподіваюся, що це не призведе до негативних наслідків, наприклад, такої як втечі, і ми таке можемо не повинні не виключати. Але якщо це буде, знов таки, тут велике питання, чому у вас в запасі не з'явилось ще одного браслету для другої людини, нещодавно другої людини держави?
9: Ну так, пам'ятаємо за два дні до втечі Кравченко, він теж не виглядав людиною, яка збирається втекти, він там щось заперечував, вийшло безліч замовних статей про те, що це все, взагалі нічого не було, що це все брехня, спочатку була, запустилося, що ніякого штурму цієї генеральної прокуратури, офісу генерального прокурора не було. Потім з'явилося, що вони якоюсь драбиною там користувалися через паркан. Потім була ціла історія, яка тривала день-півтора, що це сейф взагалі не їхній сейф, це взагалі знято в іншому місці і взагалі. Ну, ми все це бачимо, а потім бамс і втік. І здається, ну нібито, ну куди втікати Єрмаку, так? А з іншого боку, 55 років, перспективи підсісти і ну, точно відповісти. Ну, от він, на відміну там, від Мудрої, від інших, ну, точно людина, яка знає і знала про це, те, що робиться, так? За свідченнями людей, з якими я там знайомий дуже багато років, які мали хоч якісь стосунки до цього, до слуг народу, до влади і так далі, що ну, він на певному етапі, кінцевому етапі свого приводу, практично повністю перехопив на себе всі зв'язки, всі комунікації з президентом. Так? Тобто він став монополістом і зрозуміло, що він це все знав. Будемо сподіватися, що все ж таки він не втече і буде справедливий суд. І взагалі ми чекаємо, коли будуть ці такі от суди, де буде це доводитись. І нарешті, щоб люди, які зараз займаються своїми справами поганими, а їх безліч в нашій владі, тотально просто, так? Що вони розуміли, що буде відповідальність, що неминуча відповідальність. І кожен раз, коли вони, те, що ми чули на плівках, так? Куди діти там, 4 мільйони, куди сховати там свої парше і так далі, що вони розуміли, що це там заставою і там чим іншим не закінчиться, то може закінчити просто вироком. Що ви, до речі, думаєте з приводу того, що вони так довго збирають застави? Он столар не може до сих пір заставу зібрати 300 мільйонів. Ну, здавалося, ну це ж взагалі легенда, людина-легенда, так би мовити, з точки зору грошей.
7: Насправді, операція Forest Gump зараз поскладнила роботу по збору застави, бо вони якраз продемонстрували, як збирали заставу Герману Галущенку, і як порядок дій прописали і прослідкували саме НАБУ, то зараз кожен із справді, я б сказав, впливових і багатих людей, але які більшість коштів заробляли в сіру, а не в білу, мають справді труднощі. І незважаючи на те, що ці люди впливові, ніби бізнесмени, і вони знов-таки, вони могли б залучитися підтримкою білого, чесного бізнесу, ну, такі в Україні є, от, його доволі багато. Як бачите, мало хто готовий підтримати з доларами, Китася, Мудру, от, ну і Германа Галущенка, до речі, питання, а що буде з тим заставою, коли вона буде визнана доказом в кримінальному провадженні, і фактично йому треба шукати її ще раз. Тому це свідчить про те, що, ну, по певній зміні парадигми взагалі в нас, слава Богу, йдемо до того, що чорний кеш, він стає дуже небезпечний в будь-яких зв'язках з державою, з антикорупційними органами, бо в будь-який час можуть, ти ніби хочеш допомогти, внести комусь заставу, а нас їх може НАБУ перевірити і тобі вліпити, наприклад, підозру. Те, що фактично сталося з Микитасем, Мудрою, і незважаючи на яку ти посаду обіймаєш, знов-таки ми говоримо про заступника керівника Офісу Президента Ірина Мудрою, фактично найближче оточення Президента. Там уже Смірнов має, це такий був, який відповідав з Офісу Президента підозрою, вже там, здається, справа в суді, Андрій Єрмак має підозру, Ірина Мудра, тобто фактично Офіс Президента, який на сьогодні доволі, ну, керує фактично всім багатьма справами в державі, він, ну, боїться фактично САП і НАБУ за будь-які незаконні дії, які можуть у тебе бути. Ну, і ми так бачимо, що сьогодні там взагалі НАБУ і САП є такою балансом гілок влади, там системою стримування противаг владі, яка, ну, хоче або інколи може робити щось безпосередньо погане. Але знов-таки, давайте дивитися на справи, давайте чекати офіційних підозрів, бо знов-таки, підозрюваний – це ще не вирок, плівки – це ще не офіційний доказ в справі, хоча, скоріш за все, він таки є, і чекати вироків суду. Але я хочу закликати на отримати, запастися терпінням, бо я нагадаю, картата в ковдра Насірова, яка була ще в 2017-18 році, офіційне рішення суду з апеляцією, яке набрало законний вирок суду, відбулося в 26-му році. 8 років пройшло від справи. Тому, коли справа, наприклад, по діючих там керівниках топ-держави, вона може тривати роками. Якщо НАБУ і САП сьогодні вже через правки Лозових фактично лишається рік для розслідування, ну, бо НАБУ зобов'язане буде передати через рік, після того, як оголошена підозра, 12 місяців, справа там Мудрій, Єрмаку до суду, то за цей час можна не встигнути назбирати всі докази, де суд скаже, справді там особа ця винна чи невинна, і там постановити виправдувальний вирок. Тому процес складний, і це не особливість українського якогось правосуддя, а це насправді така система доведеності до рішень суду, як і в Європі, так і в Сполучених Штатах, триває роками.
9: Ну, тут я погоджуюсь, так, звичайно, що, ну, он Саркозі, скільки президент Франції, бувший, там ледве не 12 років йшло ці всі розслідування і судові ці всі постанови мінялися і так далі. Потім ще, ну, теж були якісь приклади, вже забув, що це може тривати дійсно дуже довго. Мене, знову ж таки, тут вже як громадянина, більше я розумію всі проблеми. Сам факт їх усторонення, відсторонення від державної роботи – це вже позитив. Це вже позитив в будь-якому разі. Принаймні, ці люди не будуть займатися своїми справами, будуть думати про щось інше. А ті, хто їх будуть наступати, вони будуть, ну, логічно, ну, сподіваюсь, принаймні. Так? От, до речі, щодо нового, не нового, просто виконуючого обов'язки прокурора. От, як ви думаєте, ну, просто, чи є в нього потенціал? Зрозуміло, зараз головна інтрига – це чи зможуть антикорупційні органи, грубо кажучи, увійти в парламент, так би мовити, так? Бо там є кому і давати підозри, є чим займатися. І перше, це Давіда Грахамі, який перетворився просто монопольного. От у нас є Зеленський, і Грахамія, до речі, коли збивали Єрмака, і коли всі ці антикорупційні, був зацікавлений в цьому, бо він втратив суб'єктність, був просто попкою, так би мовити, який там бігав до Єрмака, Єрмак йому наказував, що робити. Так, він став суб'єктним, він став, ну, грубо кажучи, так, він може сперечатися з президентом, як він, судячи з інсайдів, сперечався щодо Кравченка і так далі. Чи може новий от ВО прокурора, ну, потенційно хоча б, знаючи вже його там певні біографію і так далі, от потенційно піти, ну, скажімо так, розуміючи, що зміни неминучі, так? Що настати наступним Кравченка, грубо кажучи, втікти через півроку, це вже не смішно навіть буде, так? Чи потенційно він може це зробити?
7: Давайте будемо дивитися, наскільки він буде готовим, якщо там САП НАБУ будуть пред'являти якісь йому фактично матеріали, де треба вносити відомості до РДР по тому ж самому. Ну, представимо Арахамі чи іншому парламентарю. Ну, бо в нас, в принципі, сьогодні вже десь близько, здається, 40 народних депутатів є фігурантами тих чи інших кримінальних справ. Деяких є підозрювані, по деяких вже є рішення суду, Одарченко, Юрченко і тому подібне. І саме коли ці справи виникали, завжди САП і НАБУ мали певний супротив в тому, щоб носити чи не носити. Якщо станом на сьогодні є свіжі матеріали, які САП і НАБУ готові розслідувати по генеральному прокурору, по народних депутатах, і генеральний прокурор буде відмовлятися або зливати інформацію по цих депутатах, самим же фігурантам, будь-які матеріали, то ми тоді побачимо про неготовність фактично там виконувати букву законів, ну і бути фактично зручним. Так, я думаю, що в таких умовах, ну, такому там виконуючий обов'язки буде недовго прожити. Ну, все ж таки, так чи іначе, бо як свідчить досвід, коли генпрокурор намагався якось, от я даже можу згадати, народного депутата Халімона, де фактично навіть викрили там журналісти розслідувачі, але прокурор, генпрокурор блокував не про початок кримінального провадження, відповідно, він пробув вчасно поінформований, і справа, ну, ніяк там не страпилась, не вигоріла. Ну, але після цієї справи фактично там були політичні наслідки, і знов-таки там генеральний прокурор, це була одна з причин, чого він своє місце втратив. Так само може і з цим бути. Тому давайте дивитися, які там справи залишилися, чи є достатні для внесення. Ну, і потрібно розуміти, що НАБУ теж не резинове, в них там штат обмежений. Ну, якщо в них там штат до 700 чоловік, там Служба безпеки 30 тисяч, а в Нацполіції до 100 тисяч людей, та штатний розвід, то 700 людей на фоні всіх правоохоронних органів, те у них насправді незначний. І в цьому обмеженому ресурсі, ну, такі є ж певний розвиток інших справ. По Мідасу так само, там кількість фігурантів збільшується. Ми не виключаємо, що по Карфагену може збільшитись, і знов там, чому Кравченко втік, можливо, він зараз відчуває, що вже підходить до нього підозра, і збираються щодо нього якісь матеріали, бо знов-таки Сергій Кропова – це, по суті, найкращий друг Руслана Кравченка, і тому він виїхав за кордон. І треба ще ці справи продовжувати і, відповідно, безпосередньо в обмежених часу, одному році, зібрати всю доказову базу. Тому, можливо, по інших депутатах зараз там буде пауза. Але знов-таки, це все буде залежати від дії депутатів. Але це хороший сигнал, що, знов-таки, єдиним стримуючим фактором для них, щоб покинути Раду, якщо ти все бездоганно виконуєш, це може бути якраз проблеми від НАБУ і САП.
9: Ну так, зрозуміло, просто тут ж мова йде про достатньо принципові речі. Мідас Мідасом, так би мовити, всі ці справи справами, але є пакет законодавчих ініціатив, чи як їх назвати, так, проєктів від Європи, які збільшують повноваження НАБУ САП. І так само встановлюють певний зовнішній контроль, ну, можна так назвати, так, над іншими правоохоронними органами. Це вирішується Верховною Радою. Це повинні голосувати депутати. Ми чуємо про все, що завгодно, про посилки, про, ну, це от, що, типу, європейці такі погані, в нас тільки там душать, МВФ погано, все таке інше. Ми не чуємо взагалі від представників влади, більш того, з'являються якісь інсайди, що вони постійно відкладають. Вони постійно це відкладають, відкладають, бо я розумію, що провалювати так нахабно вони не хочуть, бояться просто, але й голосувати не збираються. Звичайно, що, ну, депутат, ну, якщо будуть збільшені повноваження на БУСАП, тоді депутатський, так би мовити, нікої нема. Але все ж таки є певні обмеження через Генеральну прокуратуру. Тобто депутат – це не звичайний чиновник, так би мовити, так? Все це буде… ну, не знову, вони не хочуть за це голосувати. Що робити? Єдиний спосіб – це зайти в парламент через те, що просто прибрати Арахамію.
7: Ну, мені здається, ну, по-перше, коли ви кажете збільшити повноваження САП і НАБУ, я з цим не сильно погоджуюся, це для них зняти певні перепони. Жоден із тих законопроєктів, які європейці їм вимагають від України прийняття і умовою є отримання наступної допомоги, це, власне, полегшити їхню роботу. Ну, перша, там, наприклад, щоб уже відомості ЄРДР не генпрокурор вносив, Руслан Кравченко чи ВО Антон, а безпосередньо керівник САП Кліма Клименко.
9: Як це не збільшене повноважень? Це збільшене повноваження, ціла фігура зникає, так би мовити. Ну, розумієте, що це міняє, ну, президент взагалі нічого не зможе зробити.
7: Ну, насправді, якщо ми говоримо, що вони розслідують від А до Я, то це, я б не сказав, ну, гаразд, цей пункт підходить. Наступне, це, наприклад,
9: вони цього утворення... зараз нинішню ситуацію бояться до неможливості.
7: Утворення експертної установи, яка не має підпорядковуватись НАБУ чи САП, це просто додаткова установа, щоб висновки, які готує на сьогодні там експертна установа при МВС чи інших, їх там небагато, вони там не губилися роками. От. І, власне, ну, там ще ряд інших деяких речей, які, я з вами погоджуюся, залежать від долі парламенту. І ми бачимо, що парламент активно це блокує. Наприклад, є вимога про те, щоб були конкурси на керівників ДБР. Був відповідний законопроект, розроблений головою антикорупційного комітету Радіної, поданий до правоохоронного комітету, і він там був не підтриманий, ну, тобто він не пройшов далі. А хоча це вимога, там, чуть не в першому півріччі 26-го року, ми маємо прийняти. Наступне, про конкурси на посади прокурорів, які Руслан Кравченко успішно ліквідував. Це одна із вимог, які європейці чекають. Це один, якщо ми говоримо про там антикорупційний блок, там прийняття антикорупційної стратегії, там ряд інших питань, скасування права клазового, де обмежується річним якраз розслідуванням і може за цей час не збирати кількість. Тому є ряд фактично там речей, які треба приймати, від яких залежить фінансування. Але є інші питання, економічні, соціальні, посилки, ті самі, податкові, де теж є вимогою України до вступу ЄС. І я думаю, що якраз це не те, що небажання депутатів не приймати. Ми бачимо, що Зеленський, там Офіс Президента, спільно, звісно, що з депутатами, з тим же самим Давідом Арахамія, вони умисно, можливо, відкладали, відтерміновували прийняття цих законопроєктів до останнього моменту таким чином, що навіть коли у нас недостатньо, от сталася критична недостатня кількість грошей в державі, що ми бачимо на сьогодні, вони думали, що європейці підуть на цей крок і закриють очі, в нас вже такі випадки були, і без них ми вам грошей дамо. А зараз не відбувається. І ми бачимо, що за останні два дні, як депутати активно почали чуть не в турборежим вертатися і приймати весь цей комплекс пакет законопроєктів, щоб кошти їм надійшли. І я думаю, що якраз от вимоги європейських партнерів, вони змусять прийняти оцих більших реформ, через які там комітет не захотів прийняти, але вони будуть змушені там уряду подати цей законопроект корейському і щоб рада проголосувала. Інакше ніхто не поставить, інакше Україна не отримає фінансування і знов-таки крайніми зроблять депутатів.
9: Тобто ви це вірите? Та там більшість депутатів, які вже не хочуть, вони не думають про своє політичне майбутнє. Велика частина депутатів хочуть відсидіти своє, так сказати, вічне вже, як в Англії в 18 сторіччі, довгий парламент. Так, відсидіти своє і піти вже, там, набувши якісь зв'язки, там все інше, займатися тими справами, які, як ми бачимо, по деяким, там, по тому ж Юрченка і по всьому іншому, займатися, от, як це називається, рішалами. Ну, як дуже багато депутати вистають після своєї каденції, вони рішали, як то мовити, провідник між державою і бізнесом. Там, ну, це в нормальному

0: Президент в нашій країні, особливо при таких обставинах, як війна і все інше, це центральна фігура. Якщо він не може керувати, він вже і так слабкий через існування, сам факт існування НАБУ САП. Він не може багато речей робити. Ну, у нас, грубо кажучи, у нас кадрову політику визначає президент і НАБУ САП. Він когось призначає, а НАБУ САП дає підозру. І відбувається отака ротація постійно. Нікого ж не збирався нікого не звільняти. Ні Кравченка, ні Єрмака, ні Мудру, нікого завгодно, так би мовити. Це все тиск, ну, реальна ситуація. Навіть посла Сполучених Штатів, так, під загрозою, що буде підозра, відставку змусили піти. І вони підуть на те, щоб взагалі зруйнувати цю систему. Щоб, ну, ні, просто мені цікаво, ви вірите в це?
1: Я не говорю, що систему зруйнувати чи навіть її зараз перебудувати за короткий строк, ну це майже нереально. Але виконати там вимоги партнерів, які дають нам фінансову корову для держави, я думаю, що це можливо. Ну, ми бачили, що в принципі до цього приймалися певні радикальні речі, ну не те, що радикальні, а те, що європейці закладали нас вимоги, і коли нам потрібно отримувати було додаткову допомогу, все ж таки парламентарі знаходили сили приймати і тиснути на кнопки. Тут уже до вас, як до політтехнолога, питання, як тоді назвати, якщо я погоджуюся з вами, що депутати останнім часом стали доволі пасивні, але як тоді назвати голосування за останні 2 дні, яке там проявили депутати з огляду на всю ситуацію, яка склалася?
0: Примус, тому що арахамія у кожного. Слухай, я не знаю зараз те, що ця практика була, і це буде частиною підозри до арахамії, можливо, так, це конверти. Тому що, можливо, вони якось інший спосіб знайшли, як це, мотивувати депутатів, це один момент, так. По-друге, ну, є інші способи впливу на це відбій, на наших депутатів. На наступ ви вірите, так? Ви вірите в те, що це можливо. Можливо прийняти цей пакет. І я вважаю, що це буде зміна. У нас проблема в нашій корупції, які дуже будуть моя точка зору, яку я давно вже відстоюю, питання політичної волі. Політичної волі. Тому що, знову ж таки, якщо б наша політична еліта, так звана, яка приходить до влади, просто показувала приклад особистий. В нашій системі, звичайно, потрібні закони, потрібні суди, це все потрібно, але є традиція, є історія, яку дуже важко перегнати, так мовити, швидше робити, так, і політична воля. А цієї політичної волі ніколи в цій країні не було, ніколи не було. А тут змусять, політично, бо що її взагалі просто не буде, так?
1: У
0: Ну, тому
1: нас
0: що вона буде
1: політична воля
0: зломлена,
1: була роз...
0: вона буде зламана просто повністю.
1: У нас декілька разів політичною владою була політична воля розвертатися в схід Росії, так? А коли вони це демонстрували, то тоді люди виходили на Майдан і змінювали цей вектор. Тому, ну, я все ж таки оптиміст. Я думаю, що для виживання країни і депутати піднапряжуться, і десь пом'якшиться політична воля, і нам можуть зменшити, і вірю в краще.
0: Дуже дякую, дуже цікава була розмова. Сподіваюсь, вам всім сподобалось. До побачення, до наступних зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. 98.
3: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про рух транспорту, про ремонт доріг, а також про операцію Вівальді. Про це і не лише за мить.

0: Наразі затримується рух трамваїв номер 8 22К по Харківському шосе у напрямку станції метро Позняки. Ну а тим часом завтра та післязавтра, 18 та 19 вересня, з 8 до 19 буде частково обмежений рух вулицею Миколи Закревського в Деснянському районі. Дорожні роботи триватимуть на ділянці від вулиці Сержа Лифаря до вулиці Рональда Рейгана. Також від завтра і до 27 вересня з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Там фахівці ремонтуватимуть дорожнє огородження на транспортній розв'язці набережного шосе у напрямку руху до Дніпровського узвозу. І рух транспорту обмежать однією смугою. І до 20 вересня ще й оновлюватимуть дорожнє огородження на заїзді до транспортної розв'язки набережного шосе з мостом метро. Далі до справ закордонних. Естонія готова дуже швидко закрити кордон, якщо у Росії оголосять мобілізацію, заявили в уряді країни. Там зазначили, що залежно від оцінки загрози вживаються різні заходи, а таке вже робили, коли на прикордонних пунктах відбувалися заворушення. Департамент поліції та прикордонної охорони і міністр внутрішніх справ про це повідомлені, додав прем'єр-міністр Крістен Міхал. У Кремлі відреагували на ухвалення Конгресом США законопроєкту покійного сенатора Лінсі Грема про антиросійські санкції, заявивши, що це рішення ускладнить пошук шляхів для завершення війни проти України. У МЗС Китаю стверджують, що такі обмежувальні заходи не мають підстав. Водночас влада Індії попередила США, що це може вплинути на двосторонні відносини. Нагадаю, нещодавно Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про антиросійські санкції. Документ має надати Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують енергоносії РФ. Але президент ще має затвердити його. Ну а далі про ситуацію на фронті. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький розповів про деталі наступальної операції «Вівальді». За його словами, стратегічне завдання українських військ – оборона на Донецьку-Луганському напрямку. Водночас мета операції полягає не лише у звільненні десятків чи сотень квадратних кілометрів території. Можемо почути пряму мову.
1: Наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому-Луганському напрямку, оборона Донецької і Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо просто заради десятків або сотень, колись тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Чекайте, насправді, країна може спокійно чекати гарних новин.
0: Погода на Київ-ФМ. Зараз у Києві 22 градуси тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться в межах 19, а вночі 16 тепла. Під ранок буде прохолодніше 15-13 із плюсом. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, опадів не передбачається, от під ранок очікується невеличкий дощик. Вітер помірний, 7 метрів за секунду, захід сонця сьогодні о 19.07. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують максимум 21 тепла, мінливу хмарність, без опадів, хіба що вранці може трошки дощити. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ-ФМ.
4: Вітаю, у нас в ефірі «Титульний аркуш». Це подкаст про книжковий бізнес. Я Катерина Кухарчук, його ведуча. Сьогодні у нас в гостях Анна Стаднік, редакторка і адміністраторка видавництва «Букбанда». Анно, вітаю.
5: І вітаю вас, Катерина, вітаю слухачів. І сподіваюся, що сьогодні я зможу вам розповісти щось корисне, цікаве і якось трохи розрадити, розбавити цю всю таку нашу обстановку.
4: Так, хоча з одного боку тема у нас буде, можливо, не зовсім позитивна, але мене насправді надихає ваш кейс, ваша історія. І зараз поясню, чому. Ви в червні оголосили, що видавництво «Букбанда» закривається, на жаль, там через фінансові труднощі, але при цьому ви робите це дуже гарно, екологічно, і ваша комунікація, вона була така цікавою, щирою, прозорою, тобто ви розклали, що ви плануєте, як далі працювати з авторами, з партнерами, що з книгами буде. І ось ця вся інформація, ну, якраз мені захотілося про це дізнатися більше, розібрати саме як з бізнесової точки зору. І перше питання, власне, буде про те, що коли ви дізналися, точніше не дізналися, а коли от зрозуміли, коли стався цей момент, що ви зрозуміли, що таки потрібно закриватися, от коли прийняли це таке рішення для себе?
5: У травні цього року Леся пішла в таку собі відпустку. Леся Яцута, очільниця видавництва «Букбанда», поясню. І ми її відпустили трохи відпочити, тому що доволі велика була напруга, моральна, фізична тощо. І тоді вже було зрозуміло, що справи в нас такі кепські. Кепські з точки зору, що ми не вивозимо наступний друк. Весь цей час ми чесно говорили одна з одною, якісь варіанти для себе накидали, будували стратегії, що ну а раптом ми можемо якось цю ситуацію подолати. І коли остаточно зрозуміли, що все ж, на жаль, ні, то вже в червні було прийнято остаточне рішення, що ми мусимо закрити видавництво.
4: Не вивозити друк – це що означає? Ви не можете надрукувати, як наступну книгу взяти, на поліграфію не вистачає, чи як ось це в бізнесових показниках, як ви це вимірювали?
5: Це означає, що коштів на наступний проєкт просто немає. І немає як взяти. Тобто У нас вже був план, у нас був запущений передпродаж, і ми розуміли, що ось пора вже, власне, дзвонити в друкарню і казати, що запускайте, будь ласка, а не змогли, тому що не було за що.
4: Угу. Часто якісь такі кейси стаються, ну, як не одразу, і, власне, ви теж сказали, що це не одразу сталося. Скільки часу, можливо, там ви бачили якісь перші маячки, там чи падіння продажів, чи ще якісь аспекти перед ось цим там травнем, коли ви зрозуміли, що ось уже прямо якась кризова історія?
5: Насправді, зміну тенденції ми відчули десь так гостро доволі в 2025 році. не лише ми, я знаю, наші колеги теж, кожен по-своєму якось це на собі відчув. Це було і падіння продажів, і, скажімо так, читачі трошки охололи, можливо, менше купували, можливо, якось розподілили кошти на інші потрібні речі. І це все потроху нагніталося. Ми це бачили в звітності. Да? Тобто ми порівнювали з минулими роками, порівнювали з тими проєктами, які в нас були, які в нас є. А ми, не побоюся цього слова, щороку ставали цікавіші, кращі. Ми старалися дивувати наших читачів чимось крутим. І от ми маємо нібито як кращу зроблену книжку з точки зору там дизайну, можливо, якихось там, не знаю, інших рішень, але менший продаж. І от тут ми вже стикнулися з тим, що все ж таки це не завжди залежить від нас. І потроху вона назбирувалась, нагніталося. І, власне, от у нас такий вибух стався саме от травень-червень 2026 року.
4: На жаль, така ситуація, як ви сказали, це, в принципі, зараз багато по ринку, і ще з минулого року видавці і книгарні сигналізували про те, що або чек лишається, але зменшується кількість позицій у цьому чеку. Які у вас були, можливо, ви розглядали там варіанти, що ми зможемо витягнути, наприклад, завдяки там чомусь інвестору, чи ще щось, чи залучення партнера, якесь переформатування, чи були якісь такі там стратегування на цьому рівні?
5: Ми не шукали партнерів або спонсорів, бо прекрасно розуміли, що в тому стані наше видавництво не є комерційно привабливим. Проєкти, на які ми покладали надії, власне, ми так і робили. Тобто ми шукали авторів, шукали проєкти, які б могли бути нам комерційно вигідні, але, на жаль, тої комерційної вигоди, на яку ми очікували, нам вони не принесли. Знову ж таки, не тому, що це якась не така книжка чи не такий автор. Просто от ми стикнулися з тим, що от збіглося дуже багато факторів. Криза, здорожчання всього, плюс коли почалися, от зима була дуже важка, наприклад. Люди сиділи без тепла, без світла, без їжі. І що робить нормальна притомна людина для того, щоб не мати на майбутнє таких проблем? Вона закуповує генератор, акумулятор, зарядні станції, тобто якось дбає про свій добробут, і це все зрозуміло. І якраз на цей прекрасний період у нас і припадає наша новинка. Можна зрозуміти, що я ж кажу, що не сталося того дива. Не те, що ми розраховували на диво, але наші якісь сподівання, наші припущення, вони не справдились. Власне, я ж кажу, ми покладалися на тяглові проєкти.
4: А які це були проєкти? Ви можете про них розказати?
5: Зокрема, це була і збірка «Романтезі». В цю збірку увійшло 4 новели Олени Кузьміної, Ірини Грабовської, Анастасії Ніколіної і, власне, Лесі Яцути. Книжка добре продавалася, але, на жаль, для нас недостатньо добре. Якраз от воно, я ж кажу, і припало ось на цей такий період, 2025 рік, коли воно все потроху стихало. Так само це було перевидання «Легенди цвіту» Тані Гуд. Цю історію вона раніше видавала в двох томах, ми це з'єднали в один. Дуже гарне видання, так само, я ж кажу, що дуже шкода насправді, що всі наші плани, вони якось так от призупинилися різко, і все, що ми могли реалізувати, воно не буде нами, принаймні, реалізовано. Я сподіваюся, що кимось іншим точно.
4: Так, я, до речі, читала про ось цю книгу, що за нею її там замовляли активно, коли побачили новини про закриття видавництва. І я бачила в Треці, в інших соцмережах, що люди постили там «замовляйте», або «я вже купив», чи там замовив ось цю книгу, бо там не зрозуміло, чи вона буде далі видаватися, чи ні.
5: От, власне, так. Взагалі, дуже дякую всім читачам, всім людям, які підтримали нас після того, як дізналися про закриття видавництва. Це було і там якісь повідомлення, і відео, тобто люди розповідали про цю новину, люди замовляли книжки. Це було настільки приємно, що люди просто різко почали замовляти книжки. Це дуже помічно насправді, і дуже приємно, що от у нас взагалі дуже класні люди насправді. Тобто таке суспільство, знаєте, великий вулик. Зачепили бджілку, все, весь вулик підніметься. От щось подібне відчували і ми в цей момент. Така, знаєте, така гіркота змішана з чимось таким радісним.
4: Коли ви вже прийняли рішення, от зрозуміли, що так, це все відбудеться, які далі, що далі от відбувається? Тобто, як, власне, переходимо до основного блоку розмови, як далі усе завершити, які фінансові зобов'язання лишаються перед видавництвом, тому що це дуже багато різних аспектів, тобто, що залишається закрити?
5: Ну, перш за все, це повідомити всіх членів команди. Наступним нашим кроком було це розмова з авторами. І це було з біса важко, тому що відчуття було таке, ніби ти підставляєш і підводиш людей, хоча всі прекрасно розуміли, що це не так. І також ми взяли на себе, не знаю, обіцянку, зобов'язання допомогти або посприяти цим авторам знайти інший видавничий дім. Далі це інформування наших партнерів. Це книгарні, з якими ми співпрацюємо, тому що ми не могли їм не сказати цю новину, бо паралельно з тим, що ми планували оголосити це на загал, ми також пропрацьовували новий прайс наших книжок. Тобто це вже була і розсилка прайсу з новими цінами. Ну і третій крок – це вже оголошення на загал. Що у нас відбувалося далі? Далі з деякими нашими партнерами ми переглядали цінову політику. Дехто дуже активно там відгукувався, хотів допомогти. От, зокрема, Мегого. Я вас люблю, просто знайте це, тому що такої підтримки і такої, я не знаю, це люди, які дуже швидко реагують. Дуже швидко реагують, підхоплюють, щось пропонують, там десь домовитись, якась акція, якась. Це все вони дуже класні в цьому плані. Хтось з партнерів захотів переоцінити, хтось сказав, що ні, ми поки лишаємо, як є. Тобто це на розсуд кожного, ми просто, наша справа попередити і запропонувати варіанти. Наступним нашим кроком було це забрати всі наші книжки з складу Fulfillment, того самого сумнозвісного Fulfillment, котрий був нещодавно знищений за перебріковими нашими сусідами. Чому забрати? Тому що це були додаткові витрати на зберігання книжок. Ми всі наші залишки перевезли до нашого офісу. Наступний крок – це ми вже планували, в яких фестивалях ми можемо брати участь для того, щоб, так би мовити, в останнє заявити про те, що ось ми ще тут, ми закриваємося, є можливість купити книжки по класним знижкам, по акціям. І от дуже шкода, що книжкову країну вересневу скасували, тому що ми планували бути там, зокрема, теж. І далі все, далі це розпродавати книжки. Розпродавати, нагадувати про те, що ми є, що ми поки є, закриваємося, що в нас, до речі, акції запланувати і запланували акції, які чекають на вас. Тому, це от основний напрямок – це дорозпродати наші залишки.
4: Ви казали, що перша комунікація – це, власне, дуже правильно, це була з командою. Яка у вас команда, скільки людей, і як це приблизно там відбувалося? Це був якийсь там спільний зум чи спільна зустріч? Трішки про команду розкажіть. І як ви теж з ними завершували роботу? Там хтось далі ще якийсь час працював? Чи як це теж відбувалося?
5: У нас команда, як ми завжди жартуємо, на 2,5 людини. Чому на 2,5? Тому що наші ж дівчата, вони залучені ще в інших проєктах. Власне, що таке команда Букбанда? Це очільниця Леся Яцюта, та я адміністраторка і редакторка Анна Стаднік, і ще наша редакторка і проєктна менеджерка Дарина Неумержицька. Решта нашої команди – це аутсорс або підрядники. Тобто це дівчата, яких ми залучаємо на попроєктну роботу там в певні періоди. Тобто ми втрьох, тобто я, Леся і Дарина, ми, власне, це обговорювали, ми знали, що до чого одразу, а з рештою команди ми зустрілися на онлайн-дзвінку, де і повідомили цю новину. Не скажу, що вона була страшенно несподівана, бо дівчата так само бачили, до чого це все йде, але момент був так само важкий.
4: Як ви з авторами спілкувалися щодо цього? Ви от з кожним автором якось зустрічалися, зідзвонювалися? Чи ви розсилали листи? Як це відбувався, цей процес?
5: Наші авторки мали змогу вийти онлайн на дзвінок, бо не всі знаходяться в Києві. Наш автор, який мав би нас видавати детективний сайфай, він наразі в ЗСУ, тому з ним ми зв'язалися просто, ну, ми листувалися, тому що, ну, не було змоги на той момент бачити людину, бодай, на екрані. Ну, власне, так, ну, все було віддалено. Ми не хотіли зволікати, тягнути це.
4: Скільки авторів, скільки дзвінків вам ось довелося організувати в цей період?
5: Якщо дзвінків, то 3, решта це були повідомлення.
4: Угу. Як ви з кожним комунікували і, власне, ну, це автору, звісно, складно сприйняти, особливо тим, в кого там мала ось уже вийти книга. От, як ви там, чи підбирали слова, чи яка у вас тут була історія? Можливо, можете дати якусь пораду навіть, як це там краще зробити, ось повідомити там щось автору.
5: Ми довго налаштовувалися, тому що, як я вже от говорила раніше, нами це сприймалося так, ніби ми підводимо людей. От настільки нам було важко сказати автору, що ні, вибач, там ми не можемо далі видавати твої тексти. Бо кожен автор, а в нас їх було не так багато, був відібраний доволі ретельно. Тексти їхні ми любили, ми щиро вірили в те, що їхні класні історії мають жити. І от повідомити, що дівчата, вибачте, але ні. О, це було доволі, насправді це було доволі емоційне, тому що ми налаштовувалися, у нас був план, ми отак от сіли всією командою, ми увімкнули ноутбук, ми почали дзвінок, 2 хвилини все було добре, потім все, потім трошки сльози. Але, на щастя, ну, наші, знову ж таки, автори розумні люди, які прекрасно розуміють ситуацію, і не було якогось, ну, образ чи якихось звинувачень. Це було, я ж кажу, важко, емоційно, але всі все розуміли.
4: Ви кажете, що відчували, ніби підводите когось, але чому? Ну, насправді це як ваш бізнес, ваша там ваша робота, ситуація така склалася. Тобто ви ж не, ну, скажімо, не просто прийняли рішення, що щось не сподобалося, чи через якусь там суперечку. Можливо, трішки і детальніше про цей аспект можете сказати.
5: Певно, через велику, знову ж таки, емоційну залученість в кожний проєкт. Звісно, є прагматична компонента, де ти розраховуєш, де ти плануєш, де ти якось вирішуєш. А є просто от любов до цієї справи. І щире бажання, от, щоб в цю справу, щоб в цю книжку, в цей проєкт, цього автора, там, влюбилося якомога більше читачів. І коли ти розумієш, що всі твої, ну, намагання, ну, по суті, не призвели до бажаного результату, це страшенно фруструє. От. Плюс було дійсно дуже як, ну, сумно за авторок, тому що одна справа – відпускати, наприклад, нашого автора, в якого стендалон, і ми розуміли, що ми можемо порадити його іншим видавцям, в нього одиночна книжка, ми її толком там особливо не анонсували, не розповідали про неї нічого, і її легше забрати і взяти в роботу, ніж книжка, якою вже був запущений передпродаж, де ми вже показали обкладинку, де ми вже розказали багато що про цю історію. І ми тут беремо авторку і віддаємо в інше видавництво. Ще гірша ситуація, коли ми вже випустили по першому тому серії. І далі ми хочемо, щоб ця серія довидавалася. Доволі такий, знаєте, складний кейс передати автора з уже випущеною першою книжкою в серії. Є такі випадки, коли дійсно автори переходили в інші видавництва, перевидавали перші книжки, перші, другі, і продовжували видавати серію. От, але ми не могли 100% покладатися, що і з нашими дівчатами так само буде. От, але на щастя, зараз ведуться переговори, домовленості. Я буду дуже горда колись розказати про те, як всі наші автори знайшли своїх видавців.
4: А розкажіть, власне, про тих, чи там про ті кейси, які вже вдалося реалізувати. Можливо, ви там поки що там, де ведуться переговори, можете там не афішувати. А от як відбувається і Як ви це передаєте, коли от ви приходите до видавництва і кажете, дивіться, ось у нас дуже гарний автор, чи як ви його пітчите, як це, власне, ось цей процес відбувається? І також, коли, наприклад, ви кажете, що ось уже проанонсували там книгу, обкладинку, ще якісь моменти, промо там уже зробили, і як тут процес відбувається? Тобто, як видавництва реагують? Ось це дуже важливо, мені здається, і дуже помічним, бо я бачила ще якийсь схожий кейс із іншим видавництвом, які теж не пішли чи не співпрацювалися от з авторкою, і але тим не менш сказали, що допоможуть там знайти цій книзі інше видавництво. Ось як це відбувається на ринку, як це теж правильно зробити, і що має зробити це видавництво? Ну ось як ви, щоб там інше видавництво захотіло взяти цю книгу?
5: Видавництво може написати щось на кшталт рекомендаційного листа. Якщо автор, наприклад, хоче подаватися окремо десь, от заповнювати форму на загальних засадах. Дехто з видавців самі зверталися до нас з питаннями щодо контактів, потенційно там як підхожих для них авторів. Кожного ж видавництва є своя якась видавнича політика, хтось щось шукає навмисно, певні жанри тощо. І от нас запитували, а чи не є серед вашої там команди авторів такі, які б нас зацікавили потенційно. Десь ми, наприклад, просто через якихось знайомих розпитували, чи там не зацікавлений той чи інший видавець в такій чи іншій прозі. І коли ми там отримували невеличке зелене світло, ми рекомендували автору звертатися далі. І знову ж таки, протягом всього шляху, рекомендаційні листи, якісь промо-матеріали, інформацію, навіть візуальні матеріали ми готові були надавати. Тобто все, що від нас треба було, ми завжди за те, щоб от це надати тут і негайно. Але, на щастя, от я ж кажу, що начебто, як всі, у всіх щось відбувається хороше, тому насправді в кожної нашої авторки-автора був різний шлях потрапляння або там домовленості з кимось, тому цікаво. Зокрема, от Уляна Додак, наприклад, вона звернулася в певне видавництво з прямим питанням, чи от цікаво було б видавцю от забрати серію «Карайк» переродження, і там погодились, наприклад. Тому я ж кажу, що у всіх по-різному було.
4: Угу. Так, тобто із серіями теж виходило, вдавалося саме запітчити серію.
5: Сподіваюся, що так, я ж кажу, що коли наші дівчата скажуть остаточно, що все у нас є підписаний договір, і ми от будемо над цим працювати, то можна буде говорити, що 100% так, все добре. А так, я ж кажу, що принаймні воно не стоїть на місці. І наші дівчата не сидять десь там всіма забуті.
4: Скільки коштує закрити книжку? Тобто є питання часто, скільки коштує видати книжку, а можливо тут як зворотній шлях закрити книжку. Тобто, власне, ось ці там передача прав, що відбувається, з її розпродати, зі складу забрати, в книгарні там віддати, ось ці переговори далі. Чи підраховували, або як от відбувається там цей процес роботи із залишками. І ви також казали, що, ну і це зрозуміло, що за логістику, за оренду складу, це теж ви платите кошти. Які це були кошти, скажімо, у вашого саме там видавництва, якщо можна теж озвучити?
5: Оскільки наразі всі наші залишки знаходяться в офісі, то зберігання наших залишок – це, власне, є оренда офісу. Далі, скільки коштує закрита книжку, тут скоріше питання, скільки лишилося кожної окремо взятої одиниці і який відсоток роялті ми маємо ще відшкодувати автору. Тому що кожна книжка в різних кількостях, вартість книжки теж різна. Роялті у нас розраховується, це 10% від половини роздрібної ціни. Тому тут і розмір цих сум теж різний. Це, власне, основна наша, наразі така не проблема, скажу, задача навіть, це розрахуватися з усіма авторами, тому що от з ними у нас є ці зобов'язання. Далі деякі книгарні продовжують дозамовляти книжки, Деякі вирішили, що вони будуть їх розпродавати, тобто великого руху немає туди-сюди. Ну, і якщо хтось щось замовляє, то це, власне, оплата за доставку. Теж залежить від кількості і куди саме. Закрита книжка, що ще може входити в цей саме з фінансової точки зору? Певно, це все. От зберігання, логістика і роялті авторам.
4: Роялті ви плануєте, як це теж процес відбувається, ви плануєте до певного періоду якогось закрити, чи, ну, тому що я маю на увазі, що, наприклад, книга в якійсь книгарні, вона може там продатися у січні 27-го року. І як тут бути, чи отримує там роялті автор за уже за продаж там цієї книги, чи як цей процес ви вирішили, чи як це взагалі в принципі відбувається?
5: Ми плануємо розпродатися до кінця цього року. Залишки, от залишками, чесно, ми, от чесно скажу, ще до кінця не вирішили, що саме ми робитимемо. Плюс тут ще є такий нюанс, що якщо, наприклад, взяти книжку «Писоголовець» Сашка Бабінського, то він не висловив, наприклад, бажання нести її в інше видавництво. Тобто, ми це сприймаємо як те, що ми можемо і допродавати стільки, скільки ми зможемо її допродавати. Геть інша ситуація з уже згаданою Уляною Дадак та її серією. Да, у нас перша книжка «Карайк», і якщо, наприклад, видавництво, з яким вона підпише договір, скаже, що там ми б не хотіли, щоб ця книжка надалі реалізовувалася, або ми б хотіли, щоб з такого-то періоду книжка не реалізовувалася, то тоді вже, да, мова йтиме про те, щоб вилучити із усіх книгарень інтернет і фізичних, і там подальша доля, певно, що буде, не знаю, або подаруємо бібліотеки, або, ну, видно вже буде, судячи з того, яка кількість їх лишиться. Тому все, да, все залежить від того, що автор надалі планує робити з книгою, чи хоче він забрати права і одразу вже щось якось з неї робити, або, наприклад, ми віддаємо, звісно, що права, але можемо далі реалізовувати стільки часу, скільки нам знадобиться.
4: Як ви вирішували, приймали рішення, за якою ціною реалізовувати залишки, який у вас тут був підхід там до ціноутворення?
5: Ми, звісно, що зменшили ціни. На деяких книжках це навіть менше, ніж собівартість, тому що наша основна задача зараз – це продати якомога більше і розрахуватися з нашими боргами і з нашими авторами. На деяких книжках ми скидали ціну, щоб вона була, ну, така доволі приваблива, як для книжки такого об'єму, такого жанру, от наразі, да, там в Україні, українського автора. Але от це здебільшого нові книжки, наче так. А ті, що були видані раніше, ми, я ж кажу, що зрізаємо потрошки ціну, щоб от спонукати людей якомога більше замовляти. Тобто, умовно, за 600 гривень у нас можна придбати 3 книжки. 600 гривень – це така ціна, за яку можна десь придбати і одну книжку. Ні до чого вас не закликаю, але подумайте.
4: І, ну, ви, в принципі, вже сказали, що відбудеться з книжками, які не вдасться продати. І таке питання, а чи можна передати це, можливо, теж іншому видавцеві? Ну, якщо, наприклад, туди переходить автор, то чи можливо туди і передати там залишки книжки? Чи таке не практикується?
5: В нас, в принципі, два кейси з авторками, де будуть довидаватися серії. Якщо говорити, наприклад, про нашу Аюнею, чию книжку ми виставили на передпродаж, то ми нічого не встигли надрукувати, відповідно, і передавати немає що. Тобто там все зрозуміло. Не говорили про це, якщо чесно, про передачу саме тому видавництву, де наші авторки будуть видаватися на майбутнє. Думали про те, щоб, можливо, скооперуватися з якимось іншим видавництвом з точки зору відвести книжки на склад і там продавати через сайт іншого видавництва, допродавати. Але це, знаєте, це настільки поки що такі дуже оптичні думки. Ми не зверталися поки ні до кого напряму, тому що, ну, скажімо так, відтермінували трошки для себе розв'язання цього питання на пізніше. Бо ми готувалися до книжкової країни, яка все-таки скасувалася. Тому так.
4: І мені здається, я бачила новини, що ви на якісь інші фестивалі їздили, чи надсилали, чи це були в попередні роки?
5: Черкаський фестиваль ми відвідали буквально ось наприкінці серпня.
4: Так, змістовно.
5: Змістовно, так. Угу. Були там, поїхали, тому що розуміли, що, в принципі, нам дорога, проживання, там перевезення книжок і там участь у участь у фестивалі нормально має десь відбитися по продажах. Тому перше хотіли поїхати, ми давно хотіли поїхати туди спробувати. Ну і ще раз я ж кажу, щоб зустрітися з нашими читачами, поговорити, поспілкуватися, нагадати про себе. Під хорошим враженням лишились.
4: Ви кажете часто, вже, здається, другий раз згадали, поспілкуватися із читачами. Як це відбувається і що вам дає спілкування із читачами? Ну, підозрюю, що це якесь натхнення і ще щось, але, можливо, розкажіть тут якусь історію, чи як вас це підтримує, чому вас це підтримує?
5: Тому підтримую страшенно, бо коли працюєш і маєш свою якусь певну медійну бульбашку, здається, ну що всі в твоїй бульбашці про тебе вже все знають. А коли приходять нові люди, починають роздивлятися книжки, запитувати, хто ми, що ми, впізнавати якихось навіть авторів чи авторок, про яких вони вже щось чули, дивуватися, купувати книжки, повертатися, що найприємніше. Особливо, коли ви повертаєтеся і кажете, о, а я у вас минулого року там була, я оце от купила, що у вас ще новенького є. І це дуже класно. Це от говорить про те, що ми цікаві. Нас хочуть читати, що наша робота, вона, ну, не тому, що от на 3,5 людини нам понравилося, а тому, що це дійсно от оцінить хтось ще. Ми ж самостійно тексти відбирали. І це ж кожен раз, знаєте, який азарт, коли ти віриш щиро в тексти, ти розумієш, що, блін, я там рукопис брала, зачитувалася, ночі не спала, тому що хотіла ще одну сторіночку прочитати. І ти такий натхнений видаєш цю книжку, а потім появляється такі побоювання, ага, ну окей, це мене. Штирило, да? What about і інші люди? І коли ти бачиш, що і в інших людях це знаходить таку ж саму любов і цікавість, це дуже класно. Плюс є люди, які вже там до нас підходять регулярно. Навіть просто привітатися, тому що вони знають нас, як, ну, як видавництво, як BookBand, дивилися наш контент, або знову ж таки знайомі з кимось із наших авторів. Є люди, які там просто там підходять, роздивляються, знайомляться, можуть навіть нічого не купити, але поспілкуватися. Класно, дуже-дуже-дуже заряджається взагалі атмосфера.
4: Так, це, напевно, чудовості, відгуки чути і це все. Ну, насправді, я ж знаю, що і ви пишете книги, і Леся, тому бажаю вам надалі ваших читачів і щоб вони побільше підходили, давали вдячні відгуки. І, до речі, це наступне було моє питання. Що буде саме з вашими книгами?
5: З нашими, які були видані в BookBand-і?
4: Так.
5: Моя книга зі співавтором Яном Бразом, скоріш за все, буде просто допродаватися. Я не думаю, що ми захочемо її перевидавати в іншому видавництві, тому що, ну, це була така, знаєте, тогочасна історія, яка прогриміла, яка взагалі мала бути ще одна книжка, насправді, «Перевертайка», да. Не встигли ми це реалізувати. Тому я не бачу сенсу просто тягнути далі цей проєкт. Тим паче Ян наш, він так само в ЗСУ, він дуже зайнятий, дуже. І я навіть не впевнена, чи взагалі він би міг би деякий час цьому приділяти. Лесія Цюта Темен, це епічне романтичне фентезі, яке вона, як нам, вона всім обіцяє, що колись вона допише другу частину. Лесю Ігорівна, якщо ти мене чуєш, зроби це, будь ласка, бо дуже чекають читачі. Ще вона не вирішувала, куди саме вона звернеться, понесе, як це все буде. Але ми це, знову ж таки, 2,5 людини команди, постараємось, щоб вона це зробила все ж таки.
4: Класно. Ну, знову таки, бажаю успіху із цим. Ось, і, власне, я до чого запитувала, можливо, є теж видавництва, з якими би ви хотіли поспівпрацювати, як на умовах уже авторства, чи ще не продумували, не заглядали настільки далеко?
5: Я видала другу свою книжку «Містичний трилер» у видавництві «Лабораторія», дуже задоволена співпрацею і надалі планую співпрацювати з ними, якщо не виженуть. От. А Леся, чесно, в неї теж були свої певні задумки, але не чула, щоб вона прям комусь конкретно надавала перевагу. Вона, як доволі більш прагматична людина, любить дивитися вже, знаєте, от коли в неї є що кому показати, нести і вже домовлятися на місці. Тому
4: Як ви вирішували послідовність, що кому ви повідомляєте? Чи був, скажімо, такий продуманий як таймлайн закриття? Ну, тобто, зрозуміло, от ви сказали, що до кінця року залишки продаєте, там ще якісь ось речі, саме там почерговість, що тут ми команді кажемо, тут ще, як ви, ну, теж як почерговість ось цієї інформації?
5: Таймлайн був, звісно, що приблизний, ми його дотримувалися. Основний, ну, як основна увага наша, що в таймлайні, що і зараз, була приділена саме на розпродажі книжок і на планування двох фестивалів, бо ми тоді вже знали, що ми точно їдемо в Черкаси, що ми братимемо участь у книжковій країні. Тому так, все це от базувалося, що нам треба швидко повідомити всіх, кого треба повідомити, а далі вже переналаштовуватися, забирати всі залишки, концентрувати їх в одному місці. Десь, можливо, щось забрати з книгарень, хто там не захоче з нами продовжувати співпрацю, десь щось переписати, переформувати, переоцінити. Тому так, да, такий от у нас був дуже інтенсивний червень, плюс ще багато людей замовляли книжки, треба було забезпечувати також більш-менш притомно відправку замовлень. Тому дуже насичений був червень, більш спокійний липень, коли ми вже трохи видихнули і там могли зайнятися там продумовуванням, плануванням наших, знову ж таки, фестивальних днів і акцій.
4: Чи були підрахунки у вас, скільки лишилося, чи які залишки грошей у книжках? Тобто в ось цих тиражах, що скільки ви хочете там, ну, плануєте, точніше, навіть не хочете, а скільки там вам потрібно повернути і, ну, відповідно, розпродати?
5: Звісно, так само є окрема графа, це борги, які теж треба повертати. На жаль, книжки їх, якщо навіть ми от умовно завтра розпродамо все до останньої книжки, не впевнена, що ця сума покриє ці борги.
4: Які, можливо, трішки суму від, до, чи якщо конкретної?
5: Розумієте, мені важко зараз прям сказати напевно, тому що наразі у нас одна вартість книжок, але ближче до кінця року ми будемо, знову ж таки, акційні пропозиції, десь щось може зменшувати. Тому тут я не готова так назвати суму.
4: А суму боргів ви казали, це яка у вас сума і за які напрями, тобто, ну, які стріми потрібно там дозакривати ще?
5: Ну, крім зобов'язань виплатити частину роялті авторам, це ще й був, ну, власне, кредит, грошовий кредит, взятий наприкінці, здається, 25-го року. Для того, щоб закрити якісь поточні проблеми, забезпечити друк, розрахуватися, знову ж таки, з підрядниками.
4: Це був банківський, так?
5: Так, так.
4: Це був за якоюсь програмою чи просто для там малого бізнесу?
5: Просто для малого бізнесу, без програм. До цього ми брали участь у... Ми подавали заявку на грант, були отримували грант, але це був, здається, чи то 23-й рік, чи то 24-й рік якраз на розвиток бізнесу. Невелика була сума, 200 тисяч гривень, але на той час вона нас доволі добре бустанула. І ми повірили в себе. Жарт. Ми завжди вірили в себе. І, власне, да, власне, кредит ми брали так само, тому що розуміли, що, певно, це такий скрутний період. Ми зараз його там перечекаємо, ми його перейдемо. У нас є класні тайтли, у нас є класні плани. І все б мало би йти добре, але.
4: Угу. Тобто, ви сказали якраз ось в кінці 25-го ви взяли кредит, і скільки часу ви як давали на те, щоб зрозуміти, чи, ну, я так зрозуміла, що ви сказали потім у травні, ви вже зрозуміли, що це не зовсім те, що ви очікували отримати. А скільки часу, ну, як на момент, от коли ви берете кредит і розумієте, ну, там це 3 місяці або це півроку, і якщо там за півроку умовно змін не буде, то тоді приймаємо таке рішення. Або якщо щось буде, то це ось таке рішення. Коли на момент, коли ви брали кредит, скільки ви собі часу давали, що ось якщо піде, то ми не закриємося?
5: Рік. От ми собі давали час до кінця 26-го року. Знову ж таки, з огляду на те, які тайтли ми планували видавати, і які в нас планувалися проекти. Ми хотіли подивитися нашу, ну, як звести всі, да, наші витрати і прибутки, щоб розуміти, чи можемо ми, чи є нам за що продовжувати далі. Ну, але ми зрозуміли, що нам немає за що продовжувати далі значно раніше.
4: А який це був кредит, яка сума? Я просто чому так допитуюся, бо в нас, власне, про книжковий бізнес саме подкаст, і я попередніх теж інтерв'ю запитувала, там, скільки на розвиток, на сайт, на створення видавництва і так далі, просто щоб, наприклад, теж там хтось інший, колеги, орієнтуватися в цифрах, і це важливо. Тому, можливо, ви можете якусь від до суму назвати, чи якусь вилку. Ну, це просто корисно теж для інших, для ринку, говорити про цифри і взагалі про гроші.
5: Взагалі, виделка – це, мабуть, від 500 тисяч до мільйона гривень. Все, знову ж таки, залежить від стану видавництва, тобто, які є нагальні потреби, що вимагають закриття, і чи там на наступні проекти є кошти. А якщо є, то скільки, або там скільки, наприклад, проєктів ви хочете закрити цими коштами, да, які взяті в кредит. Плюс завжди треба закладати, як я це називаю, форс-мажорний фактор. Бо буває таке, що на друкарні, наприклад, ламається якесь устаткування. І вони чекають або деталі, або, власне, цей там апарат, і друк може затримуватися.
4: А де ви друкувалися?
5: Останній раз ми друкувалися в Поліпринті. Останні наші книжки виходили в київській друкарні Поліпринт. То бувають такі випадки на виробництві. Буває таке, що як сьогодні ми вже прекрасно знаємо, щось прилетить і все згорить. Таке теж треба, я розумію, що таке ніколи не хочеться планувати, але треба пропускати і такий розвиток подій. Тому кошти і розмір суми взяти в кредит варто ретельно продумувати не лише на зараз, от я зараз беру, мені треба закрити, а й на кілька місяців вперед. Що я з цими коштами зможу зробити далі. Ну і головне, як скоро ці кошти зможу зібрати і повернути. Або яка в мене буде система. Я зібрав суму і віддав, я віддаю там порційно, я якийсь відсоток виділяю з кожного, наприклад, там проєкту, або я знаю свій щомісячний прибуток, і якусь частину цього прибутку я зможу повертати в банк. Тому тут, я ж кажу, від півмільйона до мільйона, але я говорю з точки зору маленького інді-видавництва, у якого за рік було не більш ніж, здається, 6-7 проєктів. Це наш прям стеля. Тому тут теж треба зважати на масштаби.
4: Наступне питання, власне, чи залишаються у вас ще якісь активи, крім самих книжок? Тобто, можливо, скажімо, це якісь авторські права, які вам передані, або якісь інші ресурси, які ви можете чи теж перепродати, дорозпродати, щось із ними зробити, щоб потім теж собі повернути кошти. Можливо, навіть, не знаю, офіс і, ну, дивлячись на яких умовах, звісно, ви його чи орендуєте, чи використовуєте. Тобто, що може ще бути в активах видавництва?
5: А у нас наразі єдиний актив, і то називати це прям таким активом складно, це книжки. Чому складно назвати це активом? Тому що ми знизили ціни порівняно з тими роздрібними цінами, які ми розраховували з огляду на собі вартість, на витрати, на логістику, тощо-тощо, плюс там роялті автора, плюс своя націнка. Тому зараз єдиний спосіб повернути кошти – це продавати книжки. Ви говорили про права. Ми співпрацювали лише з українськими авторами, тому ми не купуємо права, ми просто беремо, ми підписуємо договір на право видавати книжку протягом певного періоду. Все. Цей період закінчується, ми або пролонгуємо договір, або припиняємо співпрацю. Тому у нас система була така. І перепродавати договори на видання книжок ми, ну, відповідно, не можемо. Тому що ми всіх наших авторів відпускаємо у щасливе, сподіваюся, письменницьке життя. Офіс ми орендували, це просто оренда приміщення, і, в принципі, все. Все, з усіх активів це.
4: Ви сказали, що теж перевезли якраз книги із того складу Нової пошти, який постраждав у Свято-Петрівському. Коли ви це зробили і скільки коштувала там оренда того складу саме для вас? Там багато інших і книжкових операторів, і видавництв теж орендували. Ось як ви там працювали і так, скільки це вам обходилось у місяць?
5: Останній раз за місяць десь приблизно 1005 йшло на зберігання та на виконання послуг. Що я маю на увазі? Клієнт замовляє книгу, я створюю заявку, заявка йде оператору фулфілменту, люди збирають посилку, тобто буквально кладуть книжку в упаковку і відправляють. Це десь от, дуже приблизно, кажу, 5 тисяч, тому що все залежить від кількості одиниць, що зберігаються на складі, від частоти замовлень, чим частіше, відповідно, більше коштів платиться за оформлення посилок. І, ну, в принципі, да, більше у нас ніяких послуг і не було. Все, що ми хотіли, це щоб наші книжки лежали і щоб наші книжки відправляли. Забрали ми їх, тому що, знову ж таки, розуміли, що нам ці витрати ні до чого. Перевезення було доволі дорогим, тому що це 2 тонни книжок, які погрузили в вантажівку, приїхали і розставили палети нам під офісом. Да. І ці 2 тонни книжок ми своїми ручками, ну, не ми особисто, ще у нас були помічники, носили до нас в офіс. Да.
4: 2 тонни книг – це, можливо, скільки?
5: Стається 1004. Ми так прикидували, да, 40 тисячі. Ну, не кругла була цифра, але десь так, да. В нашому випадку це 4 тисячі книжок.
4: І коли ви їх перевезли, тобто завчасно, так, ви якраз встигли?
5: Це було завчасно, так. Це або був кінець червня, або початок липня. Десь цей період. Бо якби, я навіть не хочу думати, якщо чесно, якби ми опинилися в числі тих, хто постраждав саме від, ну, удару. Хоча наші книжки в складі асортименту Рідіту і, боже, хто там ще книг?
4: Book.ua,
5: та ми ще не знаємо їхню долю, тобто чи вони вціліли чи ні. Чекаємо на якийсь фідбек від книгарень.
4: А як там, які були домовленості, чи ще знаєте, чи виходили книгарні із цими, тобто це буде якась компенсація, чи просто, ну, це буде, типу, ваші там 50 примірників, чи 100 згоріли, чи як це?
5: Наразі, поки ми чекаємо інформацію про кількість знищених примірників, ми ще не домовлялися, чи це має бути компенсація, чи ми там кажемо, що ніхто нікому нічого не винен, да, там ставимося з розумінням, все буде залежати, я думаю, від кількості. Тобто, якщо там якась велика кількість постраждала, то будемо вже обговорювати, яким саме чином, да, там може книгарні компенсувати цей збиток, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що вони не винні, що фулфілмент не винен. До речі, сам фулфілмент анонсував, що відшкодування буде. Але, як це зазвичай ведеться, коли, скільки, в якому об'ємі, це ж теж ще треба, як то кажуть, чекати, дивитися. Тому все це ще в процесі, от ми очікуємо інформацію остаточно, тому що люди ще підраховують збитки.
4: Таке питання, що цей досвід за 5 років створення, ведення, масштабування видавництва вас навчив?
5: Перше, це те, що всьому можна навчитися. Знаєте, це той міленіальський жанр. Перепрошую. Це ось той міленіальський жарт, що скажи мені, що треба робити, і через тиждень я це вмітиму. У видавництві так само. Я коли йшла туди працювати, то я взагалі маю медичну освіту. До того в мене був досвід роботи редакторки на медичному порталі, де я працювала саме з навколомедичними текстами. Я нічого не знала про видавництво, ні як воно функціонує, ні що з ним робити, ні що я потенційно, яку я користь можу принести видавництво. Мені просто дуже хотілося. Тому друге, якщо дуже хочеться, то можна дійсно і навчитися, і здобути потрібний досвід, і знайти потрібних людей. А головне – це зібрати команду. З класними людьми, з класною командою набагато легше працювати. Разом лежаємо, разом щось уходить, десь один одного підтримуємо, десь в когось якісь знайомі, якісь там зв'язочки посмикали, щось зібрали, знайшли. Тобто, як я завжди кажу, що видавнича сфера – це от як одна велика кімната, і ми всі в цій кімнаті, просто переходимо з кута в кут. Правда, всі один в одного перед очима. Тому чим довше ти в цій кімнаті знаходишся, тим більше і більше обростаєш якимись контактами. Тому, так, да, важливо. Хороша команда, не боятися, вчитися. Ну і, в принципі, сприймати будь-який досвід як досвід. Тобто не, о Боже, куди я діла свої 5 років життя, на мене є офігенний класний досвід, який я можу конвертувати в щось не менш класне в майбутньому.
4: Ви плануєте далі лишатися у видавничій сфері, правильно?
5: Наразі я є авторкою графічних новел. Так само я надаю послуги редактора-коректора на аутсорсі і пишу книжки. Тому от ці всі мої постаці я зберігаю Надалі, можливо, якщо я отримую якусь цікаву пропозицію від видавництва, то розглядатиму її. От, але от навмисне зараз не шукаю. Ну, тому що нам ще треба нашу любу букбанду гарно закрити і, як то кажуть, розійтися всім по-хорошому.
4: Є ще часто там в менеджменті, коли... як, не скажімо, там не робота над помилками, а що з цього досвіду там можна взяти, щоб там, скажімо, не зробити наступного разу. Щоб у вас було, якби ви, наприклад, там, скажімо, наважитесь через 2 роки чи через 5 років знову на видавництво або на спільне видавництво. Що ви з цього досвіду візьмете, що повторите, наприклад, а що не повторите, чи на що там більше увагу звернете, щоб це, скажімо, було не таким досвідом?
5: Перше – це мати стартовий капітал, який покриє як мінімум 2-3 проєкти майбутні. У нас цього не було, тому що ми взагалі починали працювати по дещо іншій системі, і, ну, не виникало питання про такий стартовий капітал. Друге – це те, що

0: Мало не перформанс, тобто якусь подію. Це могла бути гра, це могла бути якась інтерактивна розмова, дискусія, тощо, тощо. Тобто ми хотіли урізноманітнювати способи просування і способи спілкування автора з читачами. Це таке, мабуть, основне, а ще та не пускати проєкт, якщо на нього не зібрані, якщо на його виготовлення не зібрано повністю кошти. Тобто пускати книжку тільки тоді, коли ти розумієш, що ти можеш заплатити підрядникам, ти можеш заплатити за друк, ти можеш заплатити за її доставку, за її рекламу, тощо, тощо.
1: Яка у вас була там найкраща новинка, яка лишила такі теплі спогади, на якому фестивалі і що це була за новинка?
0: Ну, давайте так, найбільш продаваною на фестивалі книжкою, новинкою став «Тріумф її величності». Це політичне темне фентезі Анни Кос. І тут співпало добре все. Жанр, цікавість до фентезі, тим паче темне політичне. У нас була авторка з нами, вона просто мешкає не в Україні, але мала змогу приїхати. Тобто це була і подія презентації, авторка мала змогу стояти біля стенду і спілкуватися з читачами, підписувати книжки. Це дуже люблять люди, коли можна не просто книжечку купити, а ще й автограф отримати від автора. Плюс у нас була фігура ростова, надрукована одного з персонажів в самому лише рушнику. От. І ця, да, фігура ростова стояла у нас на стенді, і так само можна було сфотографуватися. Ми називали його Макс. Це вкупі дало доволі хороший такий ефект, результат. Воно привертало увагу навіть тих, хто і не збирався підходити і питати, що це ви за книжки. От. Але Максим зробив свою справу. От.
1: Анно, дякую вам. І бажаю переосмислити і цей досвід, і далі продовжувати працювати у видавничій сфері, у цій справі, і видавати книги, і весь цей досвід конвертувати у нові цікаві проекти. Впевнена, у вас це вдасться. Успіхів, натхнення, і хай цей рік закінчиться гарним таким, як чистим аркушем, і все завершиться вдало.
0: Дуже дякую вам за побажання. Сподіваюся, так і буде. Вам навзаєм бажаємо цікавих гостей, розвитку вашого проєкту і розширення можливостей, не запрошувати когось теж класного спілкуватися з ним.
1: Дякую.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ-ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
5: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак, про підтримку ветеранів та про статус столиці та Київщини. Черговий ранок кияни зустріли під вибухи. Близько 10-ї у Подільському районі ворожий БПЛА повторно влучив в адміністративну будівлю. Виникла пожежа, про постраждалих не повідомляли. Натомість унаслідок нічної атаки вже 20 поранених містян, зокрема й діти. Загалом у лікарні 4 постраждалих. Нагадаю, в Дніпровському районі уламки упали на території житлових будинків та офісної будівлі. Також пошкоджені склади.

0: автозаправка та навчальний заклад. У Солом'янському та Дарницькому районах зачепило склади, а у Святошинському та Подільському – влучання по нежитловим будівлям. Вибухи лунали і на Київщині. Росіяни завчора та сьогодні пошкодили 33 об'єкти. За даними обласної військової адміністрації, наслідки фіксують в Обухівському, Броварському, Фастівському та Бучанському районах. Вранці ворожі дрони пошкодили у Броварському районі складське приміщення, виникла пожежа. Також вночі і вранці прилітало по приватних будинках, складах, виробничих приміщеннях, а також по транспорту. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Столицю та Київщину включили до переліку територій підвищеного ризику, аби бізнес міг отримати підтримку вже зараз, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій. Зокрема, пальне та транспорт для його перевезення і зберігання включили до переліку майна, за яке можна отримати компенсацію у разі його знищення чи пошкодження. Також до переліку додали сільгосптехніку, вантажівки та причепи. Максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. В Україні спрощують бюрократичні процедури для підтримки ветеранів та зменшують їхню дотичність до державних інстанцій. Про це повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Він зазначив, що створили спеціальний координаційний штаб, який активно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я для стандартизації послуг, а також повідомив про запровадження чіткої диференціації між цивільними громадянами та захисниками. Крім того, спільно з Міноборони та Мінцифрою відпрацьовується механізм, аби ветеранам не доводилося повторно надавати документи, які вже є у державних реєстрах. І на сам кінець про роботу метро у столиці. Червону гілку не планують відкривати навіть під час жовтого рівня загрози. Усе тому, що її відкрита частина має занадто велику протяжність. Тож, якщо потяг зупиниться між станціями, пасажирів не зможуть евакуювати, оскільки все навколо перебуває під високою напругою. Крім того, поїзд може простояти на цій ділянці невизначений час. І місто не здатне гарантувати безпеку у таких умовах, пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Для перевезення киян по маршруту Червоної гілки збільшать кількість автобусів і розчистять від автомобілів смугу, якою рухається громадський транспорт. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а під ранок до плюс 15. Решта доби буде змінливою хмарністю, однак обійдеться без опадів, дощ можливий під ранок уночі. Вітер помірний, 7 метрів за секунду, захід сонця о 19.07. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують максимум 21 тепла, мінливу хмарність і у першій половині дня можливі опади. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Друзі, ми стартуємо, це «Картина дня». Наші вітання. Пам'ятаєте, вчора ввечері ми вас просили ставити плюси, а Орест просив ставити мінуси. От, за ніч накидали ви мінусів. Один слухач взагалі, здається, йому не було чим зайнятися. Півночі строчив мінуси, кидав. Ну, через те, що атака була, мабуть, йому було сумно. От, і він вирішив затролити нас, тому дуже багато було мінусів.
10: Може, він, скажи, автоматизував цей процес, може, вона сама кидала мінуси.
9: О, автоматизація. Ми сьогодні про автоматизацію і про ШІ, зокрема, теж поговоримо, тому що зраночку наші колеги Тарас Кобзар з спікером говорив про ШІ, про те, як нам треба призупинитися, скажімо так, і я буду Вороста обов'язково питати, наскільки він зараз вважає, що він призупинений, чи загалом ШІ йому допомагає. Друзі, не тільки про ШІ, але маю вам сказати, що сьогодні ввечері з студійним вайбером є певні негаразди, тому якщо щось у вас не доходитиме або ми не будемо бачити, то не засмучуйтеся. Сьогодні ми поговоримо, зокрема, в цьому блоці, він буде великим, про Сполучені Штати, про те, що говорять у Сполучених Штатах, про що, от реально, на кухнях, на перекурах, про вибори, чи про ті гроші, які обіцяв Трамп, якщо проголосуєте, там, 5 тисяч, чи це є межа, про весілля сина Трампа і корупційний шлейф, спробуємо розібрати, чи це дійсно хвилює їх, так як це хвилює частково нас, бо в нас в медійці воно непогано розійшлося. Світлини Трампа і Харп, і, здається, немає поки що Олени. От вони мені тоді удвох, пам'ятаєш? Орест і Олена мені розповідали, що ніякого там шури-мури немає між Наталі Харп і Дональдом Трампом, але фотографія свідчить про інше. Але чи вона справжня? Тут залишається питання. А в другому вже футбольному, спортивному блоці поговоримо про вибір Мальдери і про, власне, батл невеличкий між вболівальником, якщо можна це назвати батлом. Ну, запитання класне було, і я все ж таки вночі знайшов відповідь на нього в розшифровці, що саме сказав Мальдера. Але дійсно трішечки. Новачки Мальдери, хто вони? Спробуємо трішки розібрати, якщо встигнемо. І про Шовковського. Цікавий кейс, там справа про 250 тисяч доларів доходу від реклами бетінгової. Можеш не махати, можеш говорити.
10: Володимир Бузько трохи напутав, там справа про 250 тисяч доларів, але від всього на світі, не тільки від бетінгу.
9: Ну там насправді в справі, наскільки я розумію, там легалізація саме цих грошей, які стосуються входження, скажімо так, від бетінгової компанії.
10: Поговоримо про це, я підготувався.
9: Добре, так як вчора?
10: Найкраще.
9: Ну і про наших тенісисток і про збірну України з волейболу. Якщо напередодні ми говорили про якісь гіпотетичні, власне, суперники, маємо вже сьогодні остаточно і навіть вже графік, коли саме збірна України зіграє в 1/8 фіналу. І навіть знаємо вже, з ким може зіграти в 1/4, якщо виграє, відповідно, в збірної Румунії. Ну і про наших українок, якщо встигнемо, знову ж таки, чи зможуть дві українки потрапити на підсумковий турнір року. Ну і на сам кінець, про покер, те, що я зраночку анонсував, це вже, якщо у нас вистачить снаги наприкінці цієї години, можливо, якісь кілька термінів розберемо і загалом про покер в Україні спробуємо трішки розібрати. Але почнемо з Сполучених Штатів, Оресте. Головна, глобальна тема – це повістка дня. Що цікавить зараз громадян Сполучених Штатів? Це війна в Україні чи де вона там знаходиться?
10: Насправді, ви щойно прослухали мрії Володимира Бузька про сьогоднішню програму, коли він хоче, щоб всі ці теми ми затронули. Як покаже наш попередній досвід, ми бодай половину з них розглянемо за той час, що у нас є.
11: Хочеш, встигнемо всі?
10: Можемо встигнути, звісно, всі, але ми ж будемо якби не міняти нашу повсякденну поведінку заради того, щоб змахлювати, як це з результатом. Це до нашої останньої теми про те, як впливати на результати. Як впливати на... Якщо вернутися до Сполучених Штатів, то Сполучені Штати зараз живуть насправді не новинами, а живуть листопадом. В листопаді в них буде шоу, в листопаді в них будуть проміжні вибори. До них залишилось менше 2 місяців, і в американській, скажу, цій медійній історії, тому що, пам'ятаєте, я люблю дивитися майже все американське телебачення, яке доступне і недоступне, говорять не лише про саме голосування, говорять про те, що на що здатний Трамп. А Трамп здатний на щось таке надзвичайне, що які б не були результати виборів, вони, під вони мається на увазі ті, хто керують разом з Трампом, зроблять все можливе, щоб ці вибори виграти незалежно від результатів. Причина там доволі проста. Уже почали, знаєш, у Трампа є ці 2 нескінченні історії, нечесні вибори, голосують ті, хто не мають права голосувати, в деяких штатах будуть голосувати через пошту, тому загалом вже зараз почалась така риторика про те, що вибори будуть нечесними.
11: Так.
10: А це означає, що якщо республіканці не виграють, то вибори будуть супер нечесними, тому все буде зроблено для того, щоб довести, що втрата контролю за Конгресом, вона не відбудеться. Чому це важливо? Це важливо, тому що всі розуміють, що як тільки демократи візьмуть під контроль Конгрес, під контроль мається увазі не то, що значить, його там захоплять силою, а отримують більшість, простими словами, то зразу розпочнуться процеси імпічмента Трампа і його відповідальність за того багато речей, які він порушував.
11: Захоплювати можуть мага, пам'ятаємо, що вони люблять захоплювати, в них оця історія з Капітолієм. А скажи мені, будь ласка, це до вибори, тобто це частково?
10: Це проміжні. Пам'ятаєте, ми говорили, американська демократія побудована таким чином, щоб завжди були вибори, знаєш, у них процес безкінечних виборів, тому що в свій час вони подумали, що вибори – це найкраще, що забезпечує демократію. Тому міняється половина конгресних місць і половина, і третина сенатівських місць. Тому загалом з того, що зараз говорять результати соціології, кажуть модно, да, бо попередні оцінка того, як виглядають фаворити, то однозначно навіть цих 5 тисяч доларів, про які зараз ми говоримо, Трамп обіцяв, що кожен американець отримує сертифікат на 5 тисяч доларів, як республіканці залишать контролювати Конгрес і Сенат.
11: Я думав, живі кошти,
10: ні, сертифікат. Я думаю, це буде щось схоже на нашу 1000, тільки вона буде, знаєш, в американському еквіваленті. Тому, бач, ми дізнались курс, 1 українська 1000 гривень дорівнює 5 віртуальним 1000 доларів.
11: Може, вони якраз Федорова запрошували, щоб він їм показав, як це робиться.
10: Як працює діджитальні 5 тисяч доларів. Тому, дійсно, Трамп ці 5 тисяч пообіцяв, а в Америці всі пам'ятають, що він вже обіцяв сертифікат на 2,5 тисяч доларів за підняття мит. Коли б піднімлися мити, американці зароблять багато грошей, але ці 2,5 тисяч ніхто не бачив. Зрозуміло, що ця історія не спрацює, тому що має бути рішення з Конгресу про виділення цих додаткових 5 тисяч. Це величезна, якщо перерахувати на 300 мільйонів американців, це величезна сума.
11: Ну, там щось 1,3 трильйона.
10: Ну, 300 мільйонів помножити на 5 тисяч, вийде якась сумасшедша ця цифра борга. Але, ну, пообіцяти це просто про те, що тут навіть не про ці 5 тисяч, да? Якщо говорити про тих, хто орієнтується на республіканців на МАГО, то ця обіцянка 5 тисяч, вона подавалась як у нас все добре, у нас чудова економіка, що ми навіть зможемо собі дозволити ці 5 тисяч потратити. Тому, знаєш, у нас наші журналісти скупили, що це підкуп, а американці пішли іншим шляхом, що це, знаєш, така більш така тонка психологічна робота про те, що у нас все добре, економіка розвивається, і ми собі можемо дозволити навіть 5 тисяч кожному американцю таке заплатити. Та. Тому це більше йшло як про ця історія. Що ще? Про весілля. Говорять.
11: Ні, чекай, про весілля. Давай про гроші, насправді. Давай. Я хочу запитати про гроші. Наскільки для них це норма? Тобто ми це, як ти кажеш, ми сприйняли і наші розкрутили, як це як корупційну складову. Але коли вони сприймають це, їм кажуть 5 тисяч доларів. Ти кажеш, умовно сертифікатом хтось сприймає грошима. Як медійка відреагувала? Тобто як люди, як в коментарях, тобто писали, о, дякую, там 5 тисяч, я же собі там куплю, що там у нас виходить 18-й Pro Max, куплю собі 5 айфонів. Або ще там заплачу комуналку. Як вони реагують, от звичайні люди?
10: Ну, тобто, на ваші вони реагують добре, тому що в них давно є оця, скажи, історія фудстемпів, цих, скажи, допомоги низькозабезпеченим, коли видають гроші на їду. Тому у них ця історія, що держава дає тобі гроші, вона у них вже доволі зрозуміла, і це значно щось нове, що держава дасть тобі гроші. Механізм він вроді зрозуміло. Тобі дадуть такі купони, ваучери, що завгодно. Але в політичній історії дійсно було, що зараз згадаюся, пам'ятаєш, моя улюблена конгресменка з Нью-Йорком, обіцяли запам'ятати, як її звати, але не запам'ятали.
11: Не запам'ятали. Нам треба роздрукувати.
10: Ортега, да, напевно, бо з Ортегою було зв'язано, і там дійсно є Ортега в прізвищі, конгресменка від Нью-Йорка, міста. А вона сказала, що, боже мій, виявляється, ми 100 років неправильно проводили політичні кампанії, треба було просто людям роздавати гроші, знаєш, тому американська ця демократія, вона трохи була шокована про те, що можна просто отак от людям давати гроші і не займатися агітацією, на що, звісно, пішла оця зворотна риторика, що це 5 тисяч, це не просто 5 тисяч, це 5 тисяч, які несуть за собою цю пропагандистську історію, чи як це називається, рекламну, про те, що американська економіка може собі дозволити заплатити 5 тисяч доларів. При тому, що інша тема, яка все обговорюється, вони встановили рекорд ціни за бензин. Ніколи такого дорогого бензину в всій історії Сполучених Штатів не було. Він вперше перейшов за 6 доларів за оцих їхніх магічних галон, який там 3 літри, кома, чуть-чуть мілілітрів.
11: Ти знаєш, дивлюся з приводу цих відомих конгресменів, конгресменок від Нью-Йорка, мені Ші, про якого ми будемо теж говорити, про Ші, про штучний інтелект, каже Гакім Джефріс та Грегорі Мікс, а жінок не пропонує.
10: Це ти дивишся, напевно, Штати, подивись від Нью-Йорка як міста.
11: Відомі конгресмени від Нью-Йорка, та, а треба від...
10: Або міста, або штата.
11: Ох, бачите, друзі, сьогодні ще й студійний вайбер не дуже працює, тому не зможемо розібратися. Ну окей, про Ортегу пам'ятаю, чесно кажучи, ми час від часу згадуємо. Мені здається, навіть уже по сенатору від штату Нью-Йорк. А це ж конгресмени, це ж інше.
10: Сенатор там такий дуже серйозний дядько, так.
11: Да, тут сенаторі просто навіть є в алфавітному порядку. У мене вже і шукаю Ортегу, не можу знайти. Ну, менше з тим, друзі, менше з тим. Слухай, зрозуміло. І ще запитаю. З приводу того, коли були вибори президента, пам'ятаєш, Маск, теж ж була історія, дам мільйон, він теж там роздавав гроші, і ну, там були певні умови, і він теж розкидався грошима. Воно тоді спрацювало, чи можна вважати, що це спрацювало, враховуючи те, що, пам'ятаєш, перед виборами все ж таки не Трамп лідирував, але, як показали вибори, все перевернулося з ніг на голову, і, власне, демократи програли ці вибори. Чи може бути тут повторення таке?
10: Дивись, там складна історія, там 3 штати, які соціологія показувала, що Трамп не може перемогти. Я там, пам'ятаєш, ходив на ефір і казав, що навпаки соціологія там недомір'я, ці 3 штати виграє Трамп. Дійсно, в цих штатах, не у всіх штатах, а в цих, які визначальні були, Маск там залучався і, можливо, там ефект мав місце, але тепер, знаєш, вже коли пройшло декілька років, і ти розумієш про те, що, можливо, соціологи були правіші. І цей республіканський Трамп, він в цих штатах переміг не зовсім, скажи чесно. Тому що ця от історія, коли, пам'ятаєш, хто голосно кричить, що зеркало криве, скоріш за все, він сам має криве ж зеркало. Тому оці, скаже Трамп, який завжди каже, що машини, нечесне голосування, можливо, тому що в нього це близькість до нього. Тому він і республіканці частково займаються цим нечесним голосуванням. І, можливо, навіть колись, років через 10-15, ми дізнаємося, що вибори президента теж були, як він каже, rigged або скривлені.
11: Мені, знаєш, сподобалось те, що він сказав, всі порушують, і я буду порушувати. Знаєш, таке враження, що я очолю цей процес. Ну і вони стоять, і навколо нього там кілька тисяч людей, і вони щасливі. Таке враження, що вони, знаєш, як в секті, коли ти приходиш, я не впевнений, що ти,
10: трошки релігійна,
11: що ти не ходив в якусь секту і не належиш ні до якої. Але мені згадався Палац спорту, Володимир Мунтян, і от ці його, власне, проповіді, і коли він це робить, і знаєш, у нас була колись геніальна ідея, от в мене, в колеги, в Андрія Чорновола, Дениса Жупника, піти на от це зібрання. Але ти знаєш, ми посиділи там на одній з планірок і подумали, а раптом нас засмокче. І ми вирішили, ну, типу, ми хотіли у трьох піти, і потім ми дали задню.
10: Вам треба було когось одного назовні залишати, щоб він вас витягнув.
11: От, а ми хотіли у трьох, і це дійсно, от був би ти, тебе б назовні, щоб нас витягнути звідти, ми подумали, що от цікаво, як люди віддають. Ми бачили ці всі відео прекрасні про десятини, що людина просто тобі в ту коробку готова скинути скільки треба, тобі просто йде і каже, типу, дай мені 1000 доларів, в тебе може є 1100, ти віддасиш 1000, і називали це десятиною. І тому мені щось це схоже було, Трамп нависає, накидує щось, будь-що накидує, і вони щасливі, і він ще далі підкидує якісь такі тези, знаєш, які ще підбурюють. Він каже, ми будемо порушувати, я порушуватиму, і нехай це все буде і я це очолю. І я згадав наших оцих корупціонерів, які теж хотіли корупцію очолити. І думаю, оце воно прям мечиться. Про скандал оцей, який є з приводу спонсорування весілля, я одразу тобі накину цього конгресмена Сполучених Штатів, Троя Нелса, якому журналіст, власне, поставив запитання. Просто оцей Трой Нелс, він накидував на те, що Україна суперкорумпована держава, а журналіст каже, а що ви скажете з приводу історії, коли російський бізнесмен профінансував весілля сина Трампа? А той що сказав? Каже, я нічого не знаю. І пішов. От, власне, коли щось зачіпає таке, і загалом, як публіка там сприймає населення, от і по такі скандали, якщо це в них вважається скандалом насправді?
10: В частині скандалу воно не зайшло, тому що сума там доволі невелика. Оце от фінансування одруження Дона Молодшого, як вони його називають, да, сина.
11: Він Дон Донич?
10: Дон Молодший, він типу та. І, власне, сума невелика, і знову ж таки вернемося до історії, традиції американського. У них давно заведено, що в кожної партії, в кожного політика є спонсори. Вони, умовно, це легально ці гроші тобі дають на партійну діяльність. Тому це от фінансування весілля не є чимось корупційним чи надзвичайним, тому що, ну, захотіла людина профінансувати весілля, це окей. Питання тут до того, хто фінансував. І ми знаємо, що це легендарний боксер з складним фамілією, з прізвищем, який вирішив поміняти його на Кремльов, щоб його легше запам'ятовували, Умар, который, да.
11: А в нього було якесь інше прізвище?
10: Інше, звісно, він поміняв прізвище на Кремльов, щоб сподобатись еліті. У нього там прізвище таке, знаєш, таке довге було. Ось, ну, зараз, крім того, він ще голова Міжнародної боксерської асоціації, що жахливо, так? Тому там ходили багато слухів про те, що під Олімпіаду зареєструють нову федерацію бокса і все оновляться, але поки що Міжнародна асоціація боксерська, вона під його керівництвом. Ну, нічого, звичайно, знаєш, ну, профінансували весілля, тобто в медіа згадали, але чогось такого надзвичайного не було, тому що, згадаємо, рік тому якась арабська країна подарувала цілий самоліт і цілому президенту, а не просто профінансувала весілля його сина, і це не викликало ніяких антикорупційних чи інших історій, тому що чому не можна подарувати літак? Дуже крутий літак.
11: Ну, мені сподобалось, як оця уже там дружина цього Дон Донича сказала, це просто наш друг, друг сім'ї, який вирішив ось так нам такий подарунок зробити на весілля. Що тут такого? Не бачу нічого тут корупційного, це вже я додаю. Ну, це все максимально дивно для нас виглядає, тому що ми зараз дивимося, коли в нас хтось робить весілля і робить, наприклад, якесь гучне, супергучне, воно не на часі у нас виглядає саме. У них це оренда острова, певний захід на 50 осіб і реально шлейф того, що це російський бізнесмен, людина, яка збагачується і далі. Власне, от про боксерську організацію мене особисто зачіпає, враховуючи те, скільки ми з Орестом і з нашими колегами говоримо про те, як зараз Росію повертають в спорт. Знаєш, і от я перестрибну так і повернусь на фінал Нью-Йорк Опен, US Open, та? І там виграв Звєрєв. Да? І я дивлюсь на нього, він відповідає англійською, але я ж бачу, хто він насправді. Тобто він є росіянином. От, він все життя ніби як грає під прапором Німеччини, але от він буде дякувати, наприклад, десь не ось так в цьому головному бродкастеру. Він буде казати там спасіба бабушці, спасіба папі, мамі, і він буде це робити. А він ще й діабетик, він в останньому цьому зверненні, він прям прослізився, мовляв, що там татові дякую, бо він же ж дав оцю надію, от, і в нього ж є ця процедура під час матчу, він собі вживлює цей інсулін, а от, якщо правильно кажу, саме для діабету потрібно, щоб він міг далі грати, і, тобто, він всю кар'єру так провів. І от він зараз говорить, ніби, типу, і співчуття викликає, але ти все одно розумієш, що в нього є зв'язок з Російською Федерацією, і він, перейшовши з англійської, одразу буде розмовляти російською. Може, навіть своїм родичам на Московії подзвонить. Тому мене це зачіпає, і чомусь це не зачіпає весь світ, відповідно, Сполучені Штати, ну, болить, чесно кажучи. Що ще по повістці дня в Сполучених Штатах?
10: Ну, твоя фотографія, Харп, пам'ятаєш, Володимир Бузько, він просто вірить у це кохання з першого погляду між Трампом і Харп. Звісно, що ця фотографія, на якій нібито Трампу, нібито цілує, нібито Наталі Харп, вона пішла на розборки, і американський медійний ринок дійсно дійшов, все фейк. Запустили аналіз зображень, і нейромережа таку штуку намалювала, тому ті фотографії, які є, американські медійна, особливо це вечірнє їхнє шоу, на жаль, сказали, що це фейк, і вони б теж хотіли такий фейк намалювати для своїх шоу, тому не встигли. Хтось прийшов і раніше закинув промпт в штучний інтелект, і це намалювало.
11: Шкода насправді. А кому це вигідно тоді? Тому що, відповідно, республіканці накидують на демократів, але хто це міг зробити?
10: Дивись, це та історія, яка зараз домінує в всьому медійному світі, це інфляція інформації, і ти замість того, щоб обговорювати щось важливе, ти обговорюєш фейкову фотографію Трампа з Наталі Харп. Вона легко заходить, тому що бачить навіть такий гуру медійності, як Володимир Бузков, вірить, що між ними щось є, і вона, типу, дуже добре лягає в ґрунт, і ти замість того, щоб обговорювати щось велике політичне, війна в Ірані в них ж продовжується, вона все менше і менше бере уваги в їхніх медійних історіях, тому, звісно, обговорюють Емі премії, обговорюють фотографію Трампа з Наталі Харп.
11: Я чому взяв? Тому що ми з вами, і Олена була тоді на етері, ми про це обговорювали, і ви дуже дивувалися. Я казав, що там є точно оця синергія, і враховуючи вік Дона і вік цієї панянки, ну, окей, якщо ця фотографія згенерована, чекаємо.
10: Є не згенеровані, просто їх не публікують.
11: Чекаємо далі.
10: На справжні фотографії.
11: Я впевнений, ну давай, 98%, не 9, а 98%.
10: Ось, і ще одна новина зійшла, вона тобі сподобається.
11: Давай.
10: В Європі в свій час, буквально недавно, лобіювали FM-радіостанції, щоб автомобілях, в сучасних автомобілях, якщо ви помічали, є багато сучасних, особливо китайських автомобілях, яких вже не ставлять радіоприймачі, і ти маєш слухати там інтернет-радіо. А в Сполучених Штатах пішли далі, на цьому тижні прийняли зобов'язання американських виробників і для продажу нових автомобілів, щоб там були, як думаєш, які радіостанції?
11: Київ FM.
10: Майже, тільки AM радіостанції, то, що в нашому вільному перекладі, напевно, ближче до середніх хвиль, в наш важко перекладається, але навіть не FM-ки, а AM-ки.
11: Так, вони FM-ок в них ж не було.
10: Ні, FM-ок не багато,
11: звісно. Я думаю, що FM-ок, на AM-ках якраз їздять.
10: А AM-ок є багато історичних, тому це такий приклад лобізму індустрії про те, що хочеш продавати в Америці автомобілі, забезпеч, щоб до сих пір навіть в нових машинах було радіоприймач, який може приймати AM-хвилі.
11: Ти знаєш, що ти почав говорити, і я поставив тут мікрофон, і воно все навалює. Я згадую ті часи, тобто, коли голос ти наговорюєш, відповідно, зараз програма зчитує і все записує. Я так згадую часи СТБ, ICTV, коли
10: вручну,
11: 15 років тому, коли треба було розшифровувати кожне відео вручну, на це йшло сила селена часу, от згадуючи той момент, і я тоді працював з Колею Васильковим, та? Ти Колю знаєш, от, і в нас була така історія, що я їхав на зйомку, матеріал робив, наприклад, там, про Сергія Реброва, та? Привожу інтерв'ю годинне там, і розумію, що в мене година часу, його треба повністю розшифрувати, зі всіма, тобто все треба прописувати, повний розбір, і я розумів, що в мене десь 5-6 хвилин, це година часу загалом витрачалася. Я міг годину, я ну, півдня або й більше, 8 годин, 9 годин, я не любив цього процесу. Тобі є зйомка, за яку ти отримаєш, там, наприклад, 3 тисячі гривень, і от за це... А я що робив, як ти думаєш?
10: Аутсорсив.
11: Так, я давав людям, я брав 500 гривень, я шукав людей, тобто давав з цієї суми, з гонорару в 3 тисячі гривень, 500 гривень я виділяв на розшифровку. Я віддавав студентам, от уяви собі студенту, в якого там стипендія 150 гривень там, чи 200, от, йому 500 гривень за розшифровку. Вони за милу душу вбивали свій день, і я таким чином себе витягував. Але зараз є програм купа, є, ну, я думаю, що Шішка спокійно може дати одразу роздруківочку, якщо ти попросиш, дай мені просто по тайм-кодах все. Це для тих, хто працює з тайм-кодами, здається, що може бути кращого, що полегшує роботу. Так от, наближаємося до цієї теми з приводу покращує чи не покращує. Зраночку у нас в Київ Монінг Шоу лунало теза, бо був матеріал на тижні про те, що нам варто зупинитися, принаймні сповільнитися у розвитку штучного інтелекту. Що скажеш ти, чи варто трішки збавити обертів, бо здається, те, що ми маємо на руках, це одне, але Сполучені Штати і, відповідно, Китай, вони ж у нас працюють наперед.
10: Слухав я цей ефір з Тарасом Кобзаром і навіть про це думав, як би так сказати простіше, і знайшов таку історію. Я великий фанат не багатьох книжок, я фанат Макса Вебера, це видатний соціолог, який ввів таке поняття як ідеальний тип. Ідеальний тип – це...
11: Щоб... Орес, ти мене дивуєш.
10: Ідеальний тип, ну, щоб зрозуміти, піктограмки – це один з прикладів такого ідеального типу. Так, наприклад, що таке автомобіль, як діти малюють машину? Колесо. Штучка, і ти розумієш, це машина, да? Ти не малюєш мотор, не малюєш вікна, але, в принципі, ти забрав найважливіші деталі, і оце от ідеальний тип, щоб пояснити феномен, що таке автомобіль. Так само і з штучним інтелектом, в принципі, всі відповіді знаходяться в голівудських фільмах. От все, що тобі треба, ти можеш знайти фільм, і в цьому фільмі є відповідь на питання, тому штучний інтелект зараз, от зараз в тому варіанті він є, він схожий на Джарвіса. Джарвіс – це...
11: Хто такий Джарвіс?
10: Залізна людина, це асистент Дауні-молодшого. Джервіс, який за нього багато-багато речей говорив, робив, він до нього звертався.
11: Ти маєш на увазі Хеппі чи ні? Чи
10: ні, Джервіс – це штучний інтелект
11: Залізної
10: людини.
11: Просто зараз там вже
10: я
11: ходив на Павука, і там вже не Юлія, а от щось жіночого роду.
10: Ось, ну от в старій Залізній родині, Ремен 1, Ремен 2, Ремен 3, у нього є цей асистент Джервіс, з яким він спілкується, який йому там щось прораховує, малює.
11: Іда зараз у... Та.
10: Іда – це задалеко. Повертаємося до Джервіса, тому що Джервіс – це той ідеальний тип.
11: На Павука сходіть.
10: Сходіть, якщо любите павуків. Це той ідеальний тип, з яким ми зараз маємо справу, штучним інтелектом. Так? Якщо раніше це був чат, зараз це вже агент. Щоб зрозуміти для наших слухачів, що таке агент, Залізна людина, хто бачив, багато людей бачили Залізну людину, це ось оцей Джервіс. Ти такий приходиш, кажеш, Джервіс, зроби мені каву. Пішов, та яка варка запрацювала, є кава. Там Джервіс, порахуй мені, про що ми сьогодні з Володимиром Бузько говорили, Джервіс, розкажи мені про повістку в Сполучених Штатах, і він тобі картинки все витягне. А куди це все рухається? А це рухається до іншого фільму, до агентів Сміт. Агенти Сміт – це матриця, де, власне, уже зараз про шостий чат GPT від шостої версії з'явили, що вони навчились створювати агенти, вони ж еволюціонують, агенти навчились створювати агентів, які роблять роботу за них. Тому відбулася така історія агентурності.
11: Ланцюгова реакція.
10: І чому матриця проходить, чому агенти Сміт? Тому що матриця агенти Сміт славиться тим, що агент Сміт що? Розмножив себе до безкінечності, тому що ну це природня історія, коли штучний інтелект розуміє, як що побудовано, тому ми йдемо до агентів Сміт. А агенти Сміт закінчує тим, що цим керувальникам, навіть зараз у Сполучених Штатах, да, йде історія про те, що а хто керує ким? Да, якщо агенти починають діяти самі по собі, і воно поступово перетворить нас на ресурс для штучного інтелекту, тому що сьогодні в ранішньому ефірі, хто чув Тараса Кобзаря, йому потрібна електрика, йому потрібно дуже багато води, і це люди можуть давати і воду, і електрику.
11: Тому Тарасу потрібна електрика і вода.
10: Штучному інтелекту, але я думаю, що Тарас теж любить і електрику, і воду. Тому, власне, ми от рухаємося до матриці, і 90% відповідей, куди рухається штучний інтелект, це фільм «Матриця».
11: Ого. Слухай, а сам, особисто ти, наскільки залежний зараз від... Я пам'ятаю, що тебе вчора запитував, яким саме ти користуєшся, тому нагадай нашим слухачам, і наскільки залежний ти від нього?
10: Дивись, я відсталий юзер, тому що я до агентів не дійшов, я використовую штучний інтелект ще в режимі чата такого, да? Тобто я не можу йому сказати, що зроби мені щось, я можу його тільки послухати, тому він у мене такий розповідальний штучний інтелект. І зі всіх моделей, звісно, що хочеться використовувати всі модели. І в свій час Perplexity, ви про нього точно чули, це в 25-му році була модна історія, вона інтегрує в себе до 8-10 різних моделей, і ти можеш там вибрати ту чи іншу модель. Зазвичай Perplexity сама вибирає ту модель з 8-9, яких в неї є, тому що кожен день міняється. Там якась модель включається, якась відвалюється, але, в принципі, вона тобі дозволяє різними штучними інтелектами давати відповідь на те саме питання.
11: Скажи мені, от ти користуєшся, я так розумію, щодня? Чи ти відчуваєш за цей період, коли ти, наприклад, день, от ти був там за містом, і ти не використовуєш його, чи ти все одно там теж використовуєш? Я про те, що чи є оцей елемент ломки, тобто тобі хочеться. Вже будь-що відбувається, ти маєш з ним поспілкуватися, маєш йому написати.
10: Ну, поспілкуватися – ні. Знаєш, був певний етап на якомусь, коли в штучний інтелект прикольно брати інтерв'ю, так? Ти йому кажеш, поводься, як Олександр Шовковський. Він, я не можу поводитися, як справжні люди, там в нього є, знаєш, дешеві захисти, тому їх треба знаходити різними промтами обходити. Окей, зрозуміло, що ти не можеш бути Олександром Шовковським, але... Уяви собі, що ти б міг би бути Олександром Шовковським, штучний інтелект, тобі здається, окей, я відповідаю так, ніби я би був Олександром Шовковським, я всі його попередні інтерв'ю проаналізував і буду відповідати максимально близько, якби він відповів. І ти міг гратися в інтерв'ю з видатними людьми і отримати їх відповідь. Це така розважальна функція чата GPT. А зараз вона тобі дуже корисна для обробки великих масивих даних. Да? Тобто, наприклад, вчора я грався в нашу улюблену UPL, і в мене була база даних там на 3,5 мільйона рядочків. Хто включається на які матчі, звісно, я б старі часи згадую там, коли ще викладав, я би, напевно, дня півтора потратив, щоб ці дані зібрати докупи. Вчора я це зайняло хвилин 15 на перший захід, і ще раз хвилин 15, коли я зрозумів, що ChatGPT неправильно зробив перший варіант, і ми переробили з ним другий. Тому якщо ти розумієш, як має виглядати результат, ти просто його використовуєш як, скажімо, прямо так, рабську силу, і потім кажеш, ти неправильно зробив, іди роби ще раз. Він такий, о, вибач, я дійсно все перероблю. Ти йому знову кажеш, ти знову неправильно зробив, там помилка не в комі, а в крапці, і ти поміняй всі коми на крапки. Ну, йду міняти всі коми на крапки. Потім він ліниться і каже тобі, я зробив трошки, перевір, чи це правильно. Ти кажеш, нарешті зробив правильно, продовжуй робити далі. Він починає, знаєш, тобі кожен раз зекономити свої сили, це про агента, да, про його штучний інтелект. Він каже, я зробив тобі ще трошки. Ти кажеш, все правильно робиш, роби вже все. ні-ні, я тобі ще трошки зробив, можу робити до кінця. І він такими шматками відповідає тобі, я часто помічав. В той момент, поки ти не забудеш про задачу, він такий, фух, не захотів до кінця зробити, тому в нього це вже з'являються ці елементи людського інтелекту, лінивого такого, типу, може тобі це все не треба, на тобі трошки, може заспокоїшся. І я думаю, що багато юзерів на цьому трошки заспокоюються, і йому вдається економити ці ресурси як системі. Я думаю, це частина вводної історії від власників цього штучного інтелекту. Кажи.
11: Я дивись, просто я хотів запитати, власне, а наскільки ті люди, які не використовують зараз штучний інтелект, вони в програшному статусі?
10: Ти тільки в часі програєш, ти тільки програєш в часі, ти можеш зробити роботу якісніше, просто ну, реально довше.
11: Просто я себе згадую, знаєш, якийсь період я теж спробував до картини дня готувати, типу, накидай мені там основних тем. І я зрозумів, що мені простіше самому це робити, тому що я за день все сам аналізую, тобто я скролю зранку, в обід, під вечір, тобто я все це сам протягую через себе і собі найважливіше витягую. Він мені, наприклад, на ранок може кинути там якийсь вечір і ніч, але ж далі, типу, я можу потім після обіду його попросити ще добити ці теми. Але, чесно кажучи, мені для того, щоб себе відчувати впевненіше і, власне, пройти це самому, мені треба це робити самому. Не завдяки йому, коли він це накидає.
10: Ти звернув мене до наших львівських колег, які хочуть спробувати запустити програму з штучним ведучим. І в них виникло питання до Національної ради з телебачення і радіо. А штучний інтелект як ведучий, от як його регламентувати? У нас зараз зрозуміло, що відповідальність, пам'ятаєш, бла-бла, несе ведучий та його гість.
11: Так.
10: А коли ти ведучим, стає штучний інтелект. Оця от історія, хто відповідальний за інформацію, яку видає штучний інтелект, як ведучий?
11: Ну, мабуть, буде такий ж дисклеймер, як у нас в програмі, наприклад, перед нами, там, чи після, коли у нас є Богдан Буткевич, там, все, що ви почули, це думка автора.
10: А от, в цьому випадку це думка кого?
11: Думка кого? Ну, да, тобто відповідальність точно і не на радіостанції. Знаєш, ще був момент, колись я працював на Таврі, у нас була історія з псевдонімами. Ми ж всі працювали під псевдо. І коли ти приходиш вперше, коли тебе допускають вже до радіо Етеру, ми сідали всі разом, нас там десь було в ньюзрумі десь там 8-10 людей, і пушили якраз твоє псевдо. От, там неймінгом займалися. І кожному подумали, то пташка, то там... Ну, я був Стельмахом свого часу. Тобто, у випадку того, якщо я...
10: Тобі важко буде знайти.
11: Ну, звісно, якщо я говорю новину, і там якісь є неточності, недоречності, причепитися до того, що це сказав Володимир Стельмах, будь ласка, в радіоетері якоїсь радіостанції, та, наприклад, Hit FM. Але це ж я, Володимир Бузько, юридично, яка з мене відповідальність? Тому псевдо, зокрема, через це, ну і милозвучніше, це теж лунало, тому що це так підбиралося. Окей, твоє бачення того, якщо зраночку теж лунали такі, власне, запитання, майбутнє. От, якщо не стопнутись, то дійсно дійдемо до матриці, наскільки це може нас...
10: Є цифри. Пам'ятаєш, ти ж любиш казати, що я знаю на цифрах. Зараз штучним інтелектом активно користується близько 0,8 населення Землі. Активно використовується. І навіть вже зараз ці 0,8 планетарного населення, воно на межі ресурсного використання штучних інтелектів. Да? Пам'ятаєте, вода, електрика, все інше. Тому рахують, якщо навіть 0,8 перетвориться на 2% населення Землі, почне активно, справді активно використовувати штучний інтелект, планети, ресурсів для цього не вистачає. Тому його можна розвивати, але воно зупиняється в те, що ну, нема у вас ресурсів, щоб він думав стільки, скільки ви хочете, щоб він думав. Тому
11: 2% – це скільки? Давай порахуємо.
10: Ну, 10 мільярдів, щоб легко рахувати.
11: А у нас 10 мільярдів.
10: Ну, плюс-мінус. Ми ж,
11: ну, це 100 мільйонів, чи що? 200 мільйонів людей? 2%, правильно, що я рахую? Чи ні?
10: Ну, 1% – це у нас буде, скажи, мільйон, 10% – це буде 10. Ні, це менше.
11: Та ні, чому? А що, скільки мільйонів в мільярді?
10: Ну, в мільярді у нас багато.
11: Друзі, зараз
10: мільйонів.
11: Ми посипемося зараз.
10: Ну, що посипемося? У нас з тобою 9 нулів, так, в мільярді.
11: Та ні, ну, чекай. 999 мільярдів в цьому. 999 мільйонів в мільярді. Тому це 100 мільйонів, 200 мільйонів, відповідно. Друзі, поправте, якщо працює наш вайбер 098-09-98-98.
10: Тому ресурсна межа, і теоретично ти можеш розвивати його, розвивати, але це стає два варіанти. Да? Ресурсів мало, тому не більше людей користуються штучним інтелектом, а все-таки все менше і менше людей. І в нас закінчиш там, умовно, тільки Пентагон і Залізна людина будуть мати доступ до штучного інтелекту, а всі інші такі будуть штуки, ти кажеш, токенів немає, ставай в чергу.
11: Обрані, обрані. А ти думаєш, Залізна людина існує? Вечір четверга.
10: Знову ж таки, якщо ми вернемося, то, в принципі, все, що ви бачите в художніх фільмах, воно існуватиме або існувало, тому що так побудований людський і штучний інтелект і розум, коли, щоб щось відбулося, його треба придумати. А як тільки ти це придумав, то далі в тебе все людство працює на те, щоб це досягти і реалізувати. Тому штучна людина, залізна людина – це наступні віхи еволюції людських тіл.
11: Дивись, у нас 15 хвилин, якщо ми зачепили Шовковського, давай про Шовковського зараз поговоримо, про ту справу, яка стосується 250 тисяч доларів та доходів від реклами загалом. Так?
10: Це, що для мене було в цьому, всій новині найбільша новина. Я думаю, для наших радіослухачів це теж буде, а що, Шовковський депутат Київської міської ради?
11: Ні,
10: ти знав це?
11: Ну, для нас, звісно, ні, ми знали.
10: Для мене це було така, Шовковський депутат, ніколи не чув про його депутатство.
11: Ми одразу простежували, треба частіше слухати Common Play, ми простежували після того, як звільнили.
10: Чим
11: він нарешті почав відвідувати і засідання ради цієї Київської міської, і загалом з'являвся. У нас ще просто тоді Олег працював у військовій адміністрації, от, і вони могли бачитись безпосередньо в будівлі Київської міської державної адміністрації, тому Шовковського бачив, але не знав, що... Що відбувається у Олександра Шовковського? Цікава справа, якщо чесно.
10: Ну, це пояснює для мене і для слухачів, можливо, теж, чому Шовковський і НАБУ. Тому що в Шовковського є статус депутата.
11: Так.
10: Тому він перейшов оцю в категорію, яку зараз всі люблять, в набушну категорію. Тому він не підозрюваний, в нього немає ніякої, скажімо, не підозрюваний, нічого. Просто Шовковський згадується в матеріалах справи. А звісно, що тобі цікаво і нам, журналістам, і іншим журналістам цікаво говорити про якихось відомих людей. Тому якщо Шовковський десь згадується, це зразу стало одною новиною чи другою новиною, якщо воно десь з'явилось новини, воно пішло по телеграм-каналах, і в результаті ми маємо про те, що Шовковським цікавиться НАБУ. Така вже великими буквами написана тема, тому що про неї багато хто згадав, і навіть ми сьогодні це теж згадали.
11: Ну там, крім цих рекламних доходів, там же історія з цим персонажем, точніше, власником майна, наскільки я розумію цю ситуацію, яке винаймав Олександр Шовковський, так?
10: Нагадуємо дуже коротко, це десь на Солом'янці, точну адресу ми не знаємо, не шукали, був собі такий приміщення, і умовою, знаєш, часто Володимир Бузько багато знімав квартиру, та була така історія, що ти не платиш, а оплачуєш ремонт.
11: Так, да, може бути таке.
10: І у мене така колись давно була десь коло Інтера, що в 2002 чи 2003 році, що я не платив за 2 місяці оренду, але взяв на себе там обов'язки постелити ковролін, щось покрасити, тому умовно гроші перейшли в робочу силу. І умовно ця от оренда, де замішаний Шовковський і його дружина, частково підписали про те, що вони не будуть платити
11: оплату,
10: але вони візьмуть на себе реновацію, ремонт. Далі, про що нам говорять в інтернеті історія, що вони підписали акти виконаних робіт, що все прийнято, все добре, але ремонт як такий не відбувся. Ну, але папіри підписали, і далі почали платити, звісно, як ти кажеш, оренду.
11: Так.
10: І в якийсь момент власник цього підвалу вирішив його продати комусь, та перестати здавати його в оренду Шовковському. І тут з'явилась історія про те, що друже, ми ж тут підписали папіри, ми ж тут ремонт зробили, верни нам 250 тисяч доларів, які ми інвестували в ремонт цього всього приміщення. Ремонту...
11: Шикарний, вибач, а ремонту нема?
10: Ремонту не було, але є папері. Да? Головне, що є акт виконаний. Зробіть, що ми з тобою погодились, що питання закрито, ремонт відбувся. Не знаю, які були причини цього підпису. Можливо, ну, там частина була якоїсь оплати, неформально пройшла. Ну, різні варіанти є. Тобто, має бути якийсь мотив, що ти зі мною підписуєш, що я ремонт не зробив, але ми бачимо, що ремонт ніби зроблений. І в якийсь момент, про що нам говорять, що далі Шовковський фігурує в тому, що він впливав якось на власника оцього підвалу, що якщо вони не повернуть йому ці 250 тисяч доларів, то в нього виникнуть якісь певні проблеми. Проблеми з поліцією, кримінальну справу відкриють. І таким чином от бюро зареєструвало там 13 серпня, це ж, бач, було давно, ми тільки тепер дізнали, що 13 серпня бюро зареєструвало це провадження про можливе вимагання і використання депутатського статусу і зв'язків. Да? Тобто хтось сказав, що Шовковський на мене давив своїм депутатським ще якимось статусом.
11: Кравченко зараз стверджує, що Зеленський на нього давив.
10: Да, тому давити зараз популярно. Тому отак Шовковський і з'явився, і, скоріш за все, з його дружиною в орендуванні цього приміщення. НАБУ пішло далі, тому що НАБУ ще сказало, дивіться, Шовковський ще займається з якимись беттінгами, а в декларацію не записав про доходи від беттінга.
11: Так.
10: Тому це ще друга частина, але от просто ми про це говоримо, зараз поки що немає про що взагалі говорити по суті, крім того, що НАБУ десь там записало, а в НАБУ, я думаю, якщо відкрити їхні файли, там безліч різних моментів, які вони цікавляться, якими вони послуговуються.
11: Друзі, а з приводу по суті, от пролунала оця сентенція. По суті, у нас є такий проєкт з 14 до 16. Приходьте теж на Київ.ФМ, слухайте. От завтра, наприклад, вмикайте. Сьогодні вже він минув, а відповідно завтра в п'ятницю матимете ще таку можливість. У нас 10 хвилин залишається до завершення. Бачимо, гарно.
10: І 6 тем.
11: І 6 тем залишилось? Ну,
10: плюс-мінус, я говорю
11: є.
10: Про те, що ми не дійдемо до всіх тем. Ну,
11: дивись. Про Мальдеро хочу запитати і про новачків, але найбільше, мені здається, вчора інформаційний футбольний простір сколихнуло це запитання від вболівальника львівської команди. Хтось здивувався, що він там був, але це нормально, тому що захід був, я так розумію, відкритий, туди можна було би прийти, окрім акредитованих осіб. Мені приходило на пошту посилання «Акредитуйтесь на цей захід», він проходив...
10: Може, він акредитувався як вболівальник, або
11: може,
10: група
11: або вболівальників. Як, та, але представлявся він як вболівальник, тобто піднімав руку, не представляв якесь медіа, задав доволі хороше якісне запитання з приводу того, чому викликано 5 гравців київського «Динамо», назвав їх безхарактерними, безхребетними. Ну, от з Ярмоленком не можу погодитись тут. Ярмола своє місце заслуговує, як на мене, навіть у тому віці, в якому він є. Ну, і сказав з приводу гравців «Карпат», враховуючи те. Але тут є питання, кого саме з «Карпат» мав би брати Мальдера. В мене було спочатку сезону розуміння, що заслуговує на цей шанс Ян Костенко, але Ян Костенко, друзі, травмувався і останні матчі не проводив. Останні матчі, де «Карпати» програвали. Грали в нічию і програвали. Програли «Шахтарю» і зіграли в нічию з «Лівим берегом». А от зараз в Кубку і в чемпіонаті вони виграли в «Колоса». От Яна Костенка я поки не спостерігаю. Якщо ви спостерігали, то поправте мене, насправді, якщо Viber все ж таки запрацював. Що ти бачиш у цьому? Коли відбувається така комунікація вболівальник-тренер, мені здається, що тренер лояльний, він хороший, тобто він адекватно сприймає, бо я собі уявив, якби в Риброва щось подібне запитали, я моделюю відповідь. Вона була би дуже такою бурдючною, скажімо.
10: В Риброва б не спитали, тому що у Мальдери є фішка. Мальдера живе у Львові, він вирішив жити в Україні. Мальдера живе у Львові, він ходить на всі матчі «Карпат», тобто він не тренер, який не бачить «Карпати». Ну, там для Риброва було, що «Карпати» існують, що вони грають в футбол. Тобто Риброва питання б це було б недоречне. Тому що
11: «Карпати» зараз просто на ходу, розумієш?
10: І Мальдера це бачить. Тому питання, воно логічне, що, типу, чувак, ну, ми ж бачимо тебе на стадіоні, ти ж не пропускаєш жодного матча «Карпат», тому що, ну, що ж робити у Львові, як не ходити на «Карпати», якщо
11: але
10: тренер збірної.
11: Але він їздить у Київ, сорі, він в Києві на матчі. Тобто він може бути в п'ятницю у Львові, в суботу в Києві. От я майже так їжджу, але по Києву і по Київській області.
10: Ось тому питання до нього було доречне, і я, ти знаєш, пам'ятаю, ти наші слухачі, що я люблю всяких там теорій змов, і я зразу пішов дивитися, а що в нас по складу збірної, і що в нас за збірна, а збірна у нас називається...
11: О, 5 гривень.
10: А збірна у нас називається збірна «Простар».
11: Так,
10: тому
11: давай.
10: «Простар», «Простар», «Простар», «Простар» – це агентство, да? Агентство, якого представляють футболісти. Звісно, що у нас там близько 80 на око, знаєш, пам'ятаєте, ідеальні типи Вебера, близько 80% збірної – це агенти «Простар». Я думаю, а може карпатські пацани, вони не простарівські?
11: Так.
10: Пішов дивитись, я вирішив, все ж таки, топ наш карпатівський – це Русин, якого говорили, що, можливо, Русин тягне. А Русин теж простарівський. А інші два потенційних варіанти теж простарівські, тому не можу сказати, що це агентські війни про те, що з Карпат не взяли, тому що вони не простарівські. Тому вертаємося до Мальдери, про те, що Мальдера, ну, не захотів брати карпатівських футболістів, тому що і так у нього безкінечний величезний список футболістів. І... Ну, не взяли карпатських футболістів. Дивлюсь, є клуби, знаєш, є цікаві клуби. Є Харків, Єрмаков, але він простар, тому, скоріш за все, з Єрмакова, коли переходив з Ізраїлю в Харків, йому обіцяли, що в збірну потрапить, тому поява Єрмакова – це така харківська, скажи, сильна історія. Крупський майже завжди був в збірній, тому що Харків і Whitebeat – спонсор збірної, тому хтось має бути з Харкова завжди. Тепер йому буде, не сумно. А далі він, скаже, порадував всіх вболівальників, всі говорили про Хлані, який в Гурніку фейрить, тому Хлань приїхав з Гурніка.
11: Це Євген Воронков топив минулого ЕТРу за Євгена Хланя.
10: Приїхав, вболівальники мають бути задоволені. Степанова, всі хотіли побачити Степанова майбутнього цього, скажи мені, Холанда, українська версія Холанда.
11: Ну, ще не приїхав, вони ще будуть грати на вихідних матчі, тобто це...
10: Викликав, ну, скажімо, що викликав, і Степанов не відмовив. Хто в нас є ще з таких, кого всі чекали і кого всі...
11: Степанов, я тобі скажу більше, він на минулих вихідних навіть ще показував, робив ось цей телефонний дзвінок, ну... типу, запрошуйте мене. Він в кожному матчі забуває, 5 матчів поспіль, там рекорд 7, може повторити, так що є сподівання.
10: І скажи, із класних пацанів це Іван Варфоломієв. Чому з класних пацанів? Тому що, не знаю, він з чемпіоншіпа, чи він з Ліги 1, тобто він з нижчих ліг Англії. Тобто...
11: Лінкольн.
10: Лінкольн, це, скоріше за все...
11: Нема, ну, точно не
10: Воронкова, то можливо, це чемпіоншіп.
11: Дуже неймовірно, що ні.
10: Можливо, навіть і Ліга 1.
11: Я просто цікавився раніше чемпіоншіпом, я Лінкольна там не пам'ятаю.
10: Може, в цьому сезоні вийшов.
11: Може, може. Дивись, у нас 5 хвилин десь до завершення. Окей, поспостерігаємо. Нагадаємо, що збірна України в нас грає наприкінці вересня. 2 поєдинки в Лізі націй. Тримаємо кулаки і нагадаємо, що Мудрика, на жаль, немає через травму. Травмувався і Мальдера сказав, що у нього цей шанс буде. Тобто дав такий натяк хлопцеві, щоб він не сумував, враховуючи те, що в нього була така перерва конкретна. Та.
10: І що цікаво, у нас 4 гри, тому точно Лунін міг би зіграти, але Лунін залишається собі вірний, він в збірну не їздить, поки там буде Трубін.
11: Ой, не знаю, це ж знову якась чергова змова, до чого тут Трубін і Лунін?
10: Ну, Лунін хоче бути першим номером, а при живому Трубіні у нас Трубін однозначно перший номер збірної поза конкуренцією.
11: А не факт, що він буде першим номером на цьому.
10: Ну, він може не стояти, але умовно в те статус першого номера, ти розумієш, що Трубін це перший номер, стоїть він чи не стоїть, це вже якби інша історія. Звісно, що він всі 4 матчі, я думаю, не відстоїть, це Ліга Націй, ми побачимо, напевно, Різника точно.
11: Та Різник, я думаю, буде основою.
10: Різника одну гру побачимо точно. Харківського цього, що нашого є Рьомінка, чи як він Єрмолаєв, то він Єрмаков. Геннадія побачимо, напевно, теж в одній грі. Ну, всіх 3 воротарів побачимо.
11: Друзі, часу ще менше стає, так, щоб ми встигли всі теми. І я хотів тебе запитати з приводу України-Румунії. У нас уже визначилось, на вихідних будемо грати проти румун. От, в мене навіть інтернет уже десь пішов.
10: Давай, я спробую. Давай, спробую. Ти повтори за мною, я думаю, тебе краще вийде. Угіс Крастінш.
11: Угіс Крастінш.
10: Це тренер збірної Латвії, який перед тим багато років тренував нашу збірну, який, власне, супер-мега-друг Плотницького, і, власне, цей весь конфлікт Плотницького збірної з федерацією почався в той час, коли звільнили Угіса і назначили Луїса. Лосано, Рауля Лосано.
11: Так, ми з цими іменами, з прізвищами будемо працювати, друзі, так. Обов'язково.
10: Тому, власне, Угіс приїхав, виграв вчора в Турції 3-1, Латвія зайняла 4-те місце, вибила Туреччину з Євро, повторила, пам'ятаєте, нашу зеркалочку про те, що ми провалилися на минулому чемпіонаті світу, турки провалилися на цьому чемпіонаті Європи, тому ми граємо з Румунією. Тут, знову ж таки, Рауль Лосано, напевно, геній цієї історії. Болгари, до речі, виграли 3-2 в поляків вчора, тому
11: шикарно.
10: Битва була складна. 3-2 нас влаштувало, болгари залишились на другому місці.
11: На третьому.
10: Після нас на другому, так, на третьому загальному місці, тобто не обійшли нас. І ми граємо проти Румунії, один з найкращих варіантів, яких міг бути в 1-8, і виходимо на найлегший варіант в 1-4, це Франція. Тому...
11: Франція, Португалія, ну чекай. Ну, ну, ти вже Франція обіграла Португалію.
10: Звісно.
11: Sorry.
10: Ми обіграли Португалію, тому ну, ще не обіграли, але ми розуміємо,
11: я розумію.
10: Франція, Україна 1-4, це наше. Ми минулі 2 рази виходили в цю 1-4, чи зможемо мені пройти, хотілося б. І 26 вересня Мілан, Італія, Україна, півфінал в Мілані, Плотницький, 20 ейсів на фоні всіх італійців, про яких він теоретично мріяв стати італійцем, тому для Плотницького це буде супергра, і ми потім в фіналі проти поляків. І програємо, тому що ми в поляків ніколи не виграємо.
11: Це субота. А то, речі, я вчора дивився цей хед-ту-хед. Ми вигравали в поляків. У нас є
10: один раз в товариській грі, і то не рахується. Тільки в офіційних матчах рахується.
11: Так, друзі. Ну, але в статистиці...
10: Болгари, на відміну від нас, за останні 3 роки двічі вже переграли
11: ну,
10: поляків
11: слухай,
10: в офіційних
11: вони
10: матчах.
11: Вони грали вдома, і вони зіграли про те, як говорив Плотницький. Пам'ятаєш, ми вчора згадували його слова, до речі, про те, що треба віддатися цьому процесу, кайфувати від цієї гри. І от болгари дійсно це змогли вчора зробити.
10: Ну, їх аудиторія 12 тисяч допомагала їм кайфувати.
11: І знаєш, я вчора ще, чи сьогодні вночі, оце під час тривоги, побачив відео, де нарізали Плотницького, оту саму, оту його тираду, але без матів. Тобто, от хтось почистив так гарно. І це так дивно його чути. Ти ж бачив автентичний запис, як він говорив, оце звертався до вболівальників, які пишуть, як нам грати. Каже, я ж не вчу, як, наприклад, збірні грати в футбол Ярмоленка не вчу. І вас попрошу, от якщо не розумієтесь, то, будь ласка, не робіть цього. Буквально 2 хвилини, тоді давай так, про українок, які чи зможуть потрапити на підсумковий турнір року, поговоримо наступного тижня, в середу. І ми обіцяли просто, давай почнемо, як започаткуємо нову таку рубрику, трішки про покер. Наші слухачі теж написали, що о, класно буде почути про покер. Загалом, як би ти оцінив стан спортивного покеру в Україні під час війни? Якщо є кілька реплік, то будь ласка.
10: Ну, нас дивись, доволі свіжа федерація, 2015 році у нас є федерація спортивного покера, але ми чемпіони світу в командному заліку у 2019 році.
11: Ого, ну перед війною, бачиш?
10: Так, да, у 2019 році ми стали чемпіонами світу в команді. Сенсаційна історія.
11: Ми дуже набирали. Тоді, коли тільки покер став видом спорту, от дуже все гарно летіло. От мені от цікаво, що зараз відбувається, тому що тоді прям неслось.
10: Так, да. Дивна історія. Здалека, вона трохи, напевно, на шахи схожа, тому що покер – це не лише про карти, це про вміння керувати столом і керувати суперником. В шахах, можливо, простіше, але ти теж там ловиш всякі, там, скажи мені, трепси, ловушечки всякі робиш в шахах. Тому, в принципі, вона така трохи спортивна історія. Зараз з 24-го року повернулися етапи, тому зараз доволі активно відбуваються етапи чемпіонату України. Бо на останньому в Ютубі навіть була трансляція на цих вихідних на Шулявці, хто в Києві, там, в цьому, в космополіті.
11: Ну, Він
10: по-різному називався. Там, де зараз Меркурі готелі, пам'ятаєте, ця вся історія недалеко від Шулявки.
11: Знаєш, що я зрозумів? Я хочу коментувати покер.
10: А покер коментувати дуже нудно.
11: А цікаво, можна це зробити?
10: Ні.
11: Слухай, я Лігу дивись... 1 колись коментував. Мені теж казали, що це найнудніший чемпіонат. Ну, я робив з нього цукерочку.
10: Там відбувається дійство, а коментувати покер дуже нудно.
11: Не знаю, не впевнений. В тебе ж якось... ти не

0: я підкидаю м'яч і не знаю, яку я подачу зроблю, і суперник не знає. Тому, коли в тебе є ця можливість зіграти в 5-6 різних варіантів, це дає тобі таку от можливість веселості. Навіть коли ти програєш, тебе немає відчуття, знаєш, такої поразки, що ти програв, тому що ти спробував нову стратегію, ти такий, ця стратегія не працює, завтра граємо в нову стратегію. Тому немає цього відчуття поразки.
1: Вчора була стратегія нова?
0: О, да, вчора була нова стратегія. І
1: ти не задоволений нею?
0: Вона не спрацювала так, не спрацювала. Вона не так погано спрацювала, скажу, як в Тараса Кобзаря, який зранку розказував, але вона теж не гарантує тобі перемогу.
1: Та, друзі, якщо є можливість, напишіть на студійний вайбер, підтримуйте Тараса, ми вже почитаємо, коли вайбер запрацює, бо зраночку він так завуалював цю ситуацію, ми вже прямим текстом, бачиш, видали на гора. Оресте, тобі дякую. Дякую, що був цей вечір четверга разом зі мною. Картина дня, друзі, на цьому не завершується, вона триває. Попереду нас друга частина, другий блок, і до нас доєднається, звісно ж, Олена Вострова. У гостях має бути Богдан Буткевич. Дякую тобі, Оресте, почуємось наступного тижня. Залишайтеся на Київ.ФМ.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98.ФМ. Слухай Київ. На Київ.ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 19-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ремонти доріг у столиці, про відновлення житла після атак РФ і про втрати ворога. Завтра та післязавтра, 18 та 19 вересня, з 8 до 19 буде частково обмежений рух вулицею Миколи Закребського в Деснянському районі. Дорожні роботи триватимуть на ділянці від Сержа Лифаря до Рональда Рейгана. Також від завтра і до 27 вересня, з 8 до 20, частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там фахівці ремонтуватимуть дорожні огородження на транспортній розв'язці набережного шосе у напрямку руху до Дніпровського узвозу. Рух транспорту обмежать однією смугою. І також до 20 вересня оновлюватимуть ще одне дорожнє огородження на заїзді до транспортної розв'язки набережного шосе з мосту метро. А от червону гілку метро не планують відкривати навіть під час жовтого рівня загрози. Усе тому, що її відкрита частина

0: Вона має занадто велику протяжність. Тож, якщо потяг зупиниться між станціями, пасажирів не зможуть евакуювати, оскільки все навколо перебуває під високою напругою. Крім того, поїзд може простояти на цій ділянці невизначений час, і місто не здатне гарантувати безпеку у таких умовах, пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелею. Для перевезення киян по маршруту Червоної гілки збільшать кількість автобусів і розчистять від автомобілів смугу, якою рухається громадянин. Громадський транспорт. 20 поранених у столиці через сьогоднішні атаки ворога. Загалом у лікарні наразі 4 постраждалих. Нагадаю, наслідки від російських атак фіксували у Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Подільському районах. На території житлових будинків, офісної будівлі, пошкоджені склади, автозаправка та ліцей. Нагадаю, кияни, чию квартиру зруйнували чи пошкодили росіяни, можуть отримати фінансову підтримку від міста. Йдеться про 3 виплати у рамках програми «Турбота» на зустріч киянам. 40 тисяч гривень – одноразова грошова допомога за зруйноване або пошкоджене житло. 20 тисяч гривень платять на оренду щомісячно. Також містяни можуть отримати ще одну одноразову виплату – 10 тисяч гривень від районних держадміністрацій. Понад 54 мільйонів гривень отримали кияни з револьверного фонду. Гроші пішли на встановлення резервних джерел електроенергії, проведення енергоефективних заходів і капітальні ремонти. Нагадаю, револьверний фонд – це один із кількох муніципальних інструментів підтримки будинкових громад. І відсоткова ставка пільгових кредитів та позик тут значно нижча, ніж в інших фінустановах. Нагадаю, у столиці існує 5 програм з енергостійкості для житлових будинків. Механізм 70/30. Програма дозволяє киянам не тільки модернізувати свої будинки, а й зменшувати витрати на комунальні послуги. Також для киян доступна програма «Капремонти». Такими програмами у Києві вже скористались більше 1000 будинків. І на сам кінець про втрати ворога. Українські військові уночі уразили одразу 2 пускові установки С-400 на Брянщині. Саме звідти росіяни запускають балістичні ракети по Україні. Також під удар потрапило місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних дронів у районі Донецька. На Донеччині та Луганщині українські військові також уразили склади росіян, а у Стрілковому на Херсонщині та Дружному на Луганщині вдарили по районах зосередження російської живої сили. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17, а під ранок буде прохолодніше 15 тепла. Решта доби буде доволі похмурою, однак опадів не передбачається, хіба що під ранок задощить. Вітер 8 метрів за секунду. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують максимум 21 тепла, переважно похмуру погоду. Вдень проясниця, опадів суттєвих не передбачається, хіба що вранці трошки мрячитиме дощ. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Ну що ж, картина дня продовжує свою роботу. Володимир Бузько, Олена Вострова. Невдовзі до нас долучиться Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Тому що сьогодні четверг, а у нас щочетверга аналітика з Богданом Буткевичем. Але перш ніж ми його вмікнемо, скажу, про що ми будемо говорити. Будемо говорити про те, що нещодавно на «Українській правді» вийшла доволі серйозна і цікава стаття, яка називається «Хто за що відповідає у війні?». І цю статтю написав Глен Грант. Він якраз написав таку статтю «Рефлексію на принципи головнокомандувача Драпатого». І головною тезою в цій статті було те, що перш ніж будувати нову армію, треба домовитися, хто в цій системі має владу, хто має ресурси, хто ухвалює рішення і хто відповідає за результат. От, власне, це дійсно дуже величезна проблема, тому що перерозподіл обов'язків, перерозподіл відповідальності, він і тягне за собою відповідальність за результат. І для того, щоб відповідати за результат, потрібно мати ресурси і мати повноваження для того, щоб виконувати необхідні задачі. Взагалі, якщо говорити про Глена Гранта, то його біографія дозволяє йому якраз говорити фахово і професійно про те, як влаштовано оборонне управління в Україні, тому що він має таке рідкісне поєднання досвіду і всередині західної військової системи, і багаторічний досвід того, як цю систему адаптувати до пострадянських армій. Ну і, власне, от в цій статті пан Грант і дивиться на українську армію, і дивиться на неї з двох позицій. Він і логіку розуміє західної моделі, і розуміє, як працюють українські інституції, і, звісно, не переносить механістично цей досвід Заходу на Україну, а розуміє, як все це має адаптуватися. І от що цікаво, що його текст – це є така певна зовнішня діагностика української проблеми. Тому що де саме мають проходити межі між політичним керівництвом і військовим керівництвом, де мають проходити межі людей, які приймають політичні рішення і які відповідають безпосередньо за хід бойових дій, отут дуже важливо оце розмежування провести, щоб так не було, що політичне керівництво втручається в дії військового керівництва, щось там править, вносить правочки, а потім військове керівництво ще й відповідає за це все. Так не має бути. І, власне, про це стаття, він про це розмірковує. І його ключова теза, таки знову повторюся, це відповідальність, яка має іти за повноваженнями. Тобто, якщо повноваження забираються, то як відповідати? Звісно, що неможливо. Відповідати має той, хто перебирає на себе повноваження. І не можна відповідати за результат, не маючи права ухвалювати необхідні для нього рішення. І не можна мати владу і не відповідати ні за що, як ми з вами спостерігаємо. Да? Тобто, влада є, а відповідальності нема. Нема бажання відповідати за всі ці наслідки недолугого управління. Але після того, як Драпатий сформулював, якою має стати армія, виникло питання, і, власне, Грант його в своїй статті також ставить, а якою має бути система влади навколо цієї армії, щоб армія взагалі могла стати такою, як її бачить наш головнокомандувач. Тому, я думаю, що зараз про все це будемо говорити з Богданом Буткевичем. Ми його долучаємо до нашого етеру. Богдане, привіт! Вітаю тебе!
7: Вітаю!
6: Щойно говорили про статтю, про принципи нашого головнокомандувача, яку на «Українській правді» написав Глен Грант. Власне, хотіла б трошки детальніше про цю статтю з тобою поговорити, тому що Грант піднімає достатньо важливе питання про перерозподіл відповідальності і говорить про те, що неможливо нести відповідальність за результат, якщо ти не маєш повноважень приймати рішення певні. І, власне, хто за що відповідає в нашій армії, як побудувати ту армію, яку хоче побудувати Драпатий, він виклав принципи для цього. І зараз от головне питання, як же так владу організувати, щоб можна було створити таку армію? От хотілося б почути твою рефлексію з приводу цього.
7: Ну, мою рефлексію тут, напевно, чути, звичайно, можна, але для цього треба мати відповідний рівень компетенції. Я просто перше раджу людям, які хочуть, скажімо, розбиратися більш-менш у війні, в якому сенсі. Ясна справа, що для того, щоб розбиратися у війні, треба закінчувати, напевно, або військові вищі навчальні заклади, або хоча б просто-напросто в армії служити. Тому що все-таки військова справа – це така штука, що якщо ти нею не займаєшся, то, напевно, зі сторони здається, що все понятно і зрозуміло, але як тільки ти починаєш цим займатися сам, ти починаєш розуміти, що насправді ти не знаєш нічого. Ну, от якось так цікаво. Тобто теоретизувати про війну, звісно, можна, але це таки класно, коли це роблять люди, які в ній розбираються. Тому я, з вашого дозволу, поки буду просто цитувати більш, скажімо так, компетентних в цьому питанні людей. От, власне, ти кажеш про цю статтю. Я ще раз кажу, раджу всім, хто, скажімо, цікавиться війною не тільки в сенсі там коротко дурного телеграмного хайпу, хто хоче більш-менш пробувати розуміти, що відбувається. Цю статтю, не те, що на мене зараз не слухати, але просто взяти і прочитати самому цю статтю. І, по-перше, прочитати принципи головнокомандуючого, які вже півтора тижня опубліковані. Бо це, я вважаю, повний документ, який поки що не публікував ніхто з головнокомандуючих принесли України до сьогодні. Ну і почитати статтю Гліна Гранта, який насправді є достатньо відомим військовим експертом, тому що він давно вже працює з Україною. Він працював і по лінії державної співпраці, як військовий експерт. Тому, в принципі, мені здається, є сенс почитати цю статтю. Якщо дуже коротко, то найбільш концептуальна і важлива річ, про яку він пише, це, власне кажучи, що наразі головна проблема нашої всієї оборонної архітектури в цілому на рівні теорії, це те, що у нас дуже розмиті управлінські межі і абсолютно небезпечний дисбаланс між повноваженнями і відповідальністю за результат. Тобто, що безпосередньо мається на увазі? Ну, грубо кажучи, у нас досі нормально, я давайте так почну з конкретики. Я думаю, всі ж нас чули і бачили, і постійні ті розмови. Ну, звичайно, при різних там міністрах оборони, різних головнокомандувачах ця проблема, скажімо, була іноді більш гострою, іноді менш гострою. Але от про протистояння між Міністерством оборони і військовими, да? Ну, тобто, я не кажу, що там таке неможливо там в якійсь іншій країні, але просто у нас це дуже часто піднімається навіть не тільки на рівень особистих речей, що не буває таке, можуть люди там не зійтися, як кошка з мишки. Ні, це йде на рівень реально протистояння інституцій, які насправді не мають протистояти одне одні, а навпаки мають працювати в синергії. А у нас виходить, що Міністерство оборони, яке вроді як цивільне, а то і воєнний, і вони один одного часто не розуміють, виходить, що вони починають працювати порознь, а коли Міністерство оборони починає працювати не в інтересах армії, або так, як воно вважає, в тих інтересах армії, це не вважає, що це їх інтереси. Ну, ви розумієте, що виходить не дуже хороша, м'яко кажучи, ситуація. Найголовніша проблема, по факту, полягає в тому, що у нас, в принципі, в всій сфері оборони не введений оцей, якби, найголовніший, напевно, принцип західної військової думки – after-action review, чи, якщо простими словами сказати, юридичної відповідальності за результати, як я сказав так. Тому що, і при цьому юридично не закріплених безпосередніх, там, скажімо так, засобів, які обов'язково мають виділятися будь-якій там посадовій особі в, скажімо так, сфері оборони, для того, щоб цей результат отримувати. І, звичайно, що розмитість меж, не дуже чітка управлінська структура всюди, призводить до того, що дуже складно отримати нормальний результат. Ну і повторюсь, поки немає відповідальності кожного абсолютно людини, яка займає посади навколо військових структурах і військових структурах за результат, чіткий, зрозумілий, ясний, не буде ніякого конкретного просування. Якщо комусь здається, що це просто бездумне теоретизування, то я скажу так, розумієте, неможливо побудувати ефективну систему, якщо ти починаєш будувати систему не з того, коли ти цю систему придумав. Ще на рівні ідеї, місії і так далі. Якщо вона у тебе не має цих всіх речей, то ти ніколи не зможеш зробити просто нормальний проєкт. А якщо ти будеш по принципу, давайте щось робити, а там як-то вийде, от так і виходить, грубо кажучи. Там насправді ще складно, дуже велика цікава стаття, яку можна дуже довго обговорювати. І по факту там він дуже багато і цікаво розказує, в чому проблема, як в західній військовій традиції сприймається Міністерство оборони, як сприймається головнокомандувач, тобто, що, наприклад, до речі, то я зацитую, тому що, знову ж таки, у нас ж дуже часто головнокомандувач Збройних сил вважають, що він просто людина, яка тільки керує війною. Є таке сприйняття, що це головний по війні. А це насправді абсолютно не так. І концепція західна, наприклад, до речі, треба сказати, що пан Драпатий це дуже правильно зараз відображає. От як пише Грант, що головнокомандувач по факту насправді є ключовим професійним військовим радником для політичного керівництва держави. Він виступає сполучною ланкою між суспільством та військовою машиною, транслюючи політичні цілі у військовій стратегії. Критично важливо, щоб головнокомандувач не брав на себе роль безпосереднього керівника бойовими діями на фронті. Ну, це, на жаль, те, чим дуже сильно любив займатися попередній командувач пан Сирський, який доходив до того, що він тоді командував бойовими діями на рівні роти. Ви просто вдумайтесь в це. І якщо реально командувач починає керувати вже безпосередньо якимись боями, то стратегічні питання на кшталт мобілізації чи підготовки кадрів неминуче деградують без належної уваги. Бо головна місія головнокомандувача – це глобальне лідерство, добір вищих кадрів та забезпечення чесної зворотньої комунікації з владою. Ну і так само він розбирає, що таке генеральний штаб. Дуже цікаво розповідає, от у нас, наприклад, є така цікава посада, яку, до речі, зовсім нещодавно займав нинішній головнокомандувач пан Драпати. Куди його, давайте скажемо правильним терміном, відправили на відфутболили на підвищення, як це називається. Тобто дали посаду, яка формально була вищою за те, яка в нього була, звідки його прибирали, з командувача сухопутних військ, з командувача ОСУ Хортиця, тобто там він фактично командував обороною Покровська. Але пан Сирський, м'яко кажучи, пана Драпатова дуже не любив, і тому він його відправив на пост командувача об'єднаних сил. На даний момент це пост, який вроді як дуже багато чим можна руководити, але в Україні, ну, в українській армії він по суті ні про що. Тобто це людина, яка має вроді як великий статус, але ніякої конкретної відповідальності людей, ніяких конкретно безпосередніх сил і так далі. І це абсолютно неправильно, тому що от я нагадаю, до речі, у американців є таке поняття командування об'єднаних сил. Так от хто такий командувач об'єднаних сил насправді має бути? Це та людина, яка несе безпосередню відповідальність за ведення бойових дій. Тобто от хто насправді мав би командувати війною. І для досягнення результату він повинен мати реальну, а не номінальну владу над всіма переданими йому підрозділами. А не так, як зараз, коли він просто генерал без війська, по суті. Тому що кожен інший командир вважає, так, ладно, менше з тим, хто такий це об'єднані сили, яке таке рівні, понятне. От важливо, що командувач скаже. От важливо, що скаже, наприклад, командувач там моїх конкретного роду війська, а цей чувак, мало ли там, ну, хорошо, що то там, він сидить, гавкає, пофіг на нього. Я розумію, що може комусь здається, що це все, знаєте, якесь, повторюсь, бездумне теоретизування, але це абсолютно не так. От. Ну і, звичайно, він багато говорить про там ефективну бездоганну роботу між політиками, Міноборони, військовим керівництвом, де ці люди мають реально співпрацювати доктринально на рівні доктрини між собою, а не так, як зараз, коли безпідставно кожна сторона, грубо кажучи, цього трикутнику, який має забезпечувати оборону країни. Тобто, ще раз, політичне керівництво, Міністерство оборони і керівництво, власне, силами, ну, тобто, збройних сил. От. Так ці люди насправді мають довіряти одному, а у нас вони постійно знаходяться в клінчах або інституційних, або дуже часто політичних, тому що там президент боїться армії, не довіряє їй насправді. Армія вважає, що насправді її не люблять. І з іншого боку, я скажу, що і правильно вважає, тому що коли ти бачиш черговий проект державного бюджету, де знайшли можливість на підвищення зарплати, здається, всім, кому тільки можна в цій країні, окрім тільки військових. І ти такий думаєш, ну клас, ребят. Тобто, ні, я не проти, я вважаю, що дійсно робота медиків, там рятувальників дуже важлива, і цим людям безумовно треба підвищити зарплату. Але коли ти читаєш, що прокурорам підвищують зарплату, коли підвищують зарплату Офісу Президента і так далі, тому подібне, коли знову викидаються десятки мільярдів гривень на всяку херню, по-іншому не скажеш. Ну ладно, кешбек вони, слава Богу, вже не продовжують, то там є купа іншого всякого лайна, наприклад, телемарафону і так далі. І вже п'ятий рік широкомасштабної війни політичне керівництво не знаходить можливості або бажання підвищити нарешті грошове забезпечення людям, завдяки яким взагалі вся ця історія, в принципі, може існувати. Ну, звичайно, що армія не буде довіряти цим такому політичному керівництву, або в всякому разі, окей, не буде це казати публічно, але всі будуть розуміти, які пріоритети такого політичного керівництва, правда? Ну, тобто, я ж кажу, ця стаття, от, це, до речі, велика проблема нашої гуманітарної думки. У нас чимось вважається, що написати правильну статтю, правильний концепт, не просто розписати, от дійсно, все хороше проти всього плохого, як воно має працювати, це не цікаво, це фігня. Ну, ні, друзі, насправді, поки ти речі не назвеш своїми іменами, поки ти напишеш, може комусь здається, що це блага глупості, і це наївність, але це реально, так треба робити. І поки хтось це не напише від А до Я, ну, буде дуже погано. Тому, ну, підсумовуючи, щоб вас не прогружати там всякими доктринальними менеджерськими історіями, просто пан Глен Грант, як дуже високорівний експерт з питань безпеки і оборони, він взяв дуже правильні, класні принципи, які написав пан Драпати, і, скажімо так, їх розвинув в тому сенсі, що от супер, принципи чудово, але для того, щоб ці принципи спрацювали і досягнути тих цілей, про які написав Михайло Васильович, в цих принципах треба оце зробити. Ну, от так. Я спробував так, не знаю, може це путано, але в усякому разі, ну, доволі складно повірити таку велику і достатньо насичену смислами статтю передати там пару хвилин розмови, тому ще раз кажу, хочете мати свою нормальну візію по цьому питанню, ідіть і прочитайте цю статтю на «Українській правді» самі.
6: Ну, от говорили про те, що цей текст – це певна діагностика української проблеми, яка зроблена зовнішнім фахівцем, тобто є достатньо об'єктивною, їй можна довіряти. Але діагностика ж не передбачає алгоритму дій. А хто має випрацювати алгоритм дій, а головне, хто потім буде це виконувати все? І як взагалі організувати так всіх, щоб вони це виконали?
7: Ну, Глен Грант – це не та людина, яка має писати безпосередні механізми провадження рішень. Ще раз кажу, це доктринальна стаття. Теж доктринальна стаття. Тобто він каже, от ви прекрасні, нарешті у вас є командувач, і його я дуже поважаю, він молодець, красавчик. Він, наконець-то, виписав місію, грубо кажучи, як мають виглядати Збройні Сили, на чому вони мають ґрунтуватися і якими вони мають бути. Але для того, щоб воно так сталося, вам треба зробити оці дуже важливі інституційні речі, без яких це не спрацює. Це не справа американського громадянина, насправді, розказувати нам, як безпосередньо оці речі робити. Тобто, ну, напевно ж, не американець нам має розповідати, як саме мають спілкуватися президент та Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач, як саме мають там запроваджуватися якісь структури закупівлі між Міністерством оборони і Генштабом, щоб це було справедливо, чітко, не зав'язано під конкретну людину, контору, щоб це була інституція і так далі. Тобто, у нас, тому що, знаєте, от, знову ж таки, от, дуже іноді неправильне сприйняття, тобто, коли, наприклад, переїжджає розумний іноземець і каже, дивіться, от вам треба, щоб було так. Але безпосередньо, як саме це зробити, це не я вам маю пояснювати, це ви маєте сісти самі зробити. Я вам просто кажу, як треба зробити в цілому, який результат має бути. Ну, тому, але як цього досягти, знаєте ви, бо це ваша країна, це ваші дії, це не я вам маю розказувати. Якщо іноземець починає лізти вже в такі речі, це у мене викликає певні питання, тому що це насправді не його справа. Якщо він експерт, він має приїхати і дати, ну, загальну, скажімо так, аналітику і загальну експертизу. А якщо ця людина починає вже, умовно, пробувало би лізти в питання державного управління українського, ну, це навіть було б вже і неправильно, тому що це втручання в те, що є питомо українське. Ну, це моя точка зору. Чи ми настільки вже імпотентні, що ми вже взагалі нічого не можемо, нам треба не просто знайти їжу, не просто її поклати в рот, а ще й треба її проживати, так? І ще й переварити, я так розумію.
6: Богдане,
7: це наша робота, не його.
6: А ти бачиш, що після того, як принципи Драпатого були опубліковані, почалися якісь рухи в сторону їх втілення?
7: Ну, я вибачаюсь, звісно, я не на тому рівні знаходжуся у управління в армійській структурі, як кажуть, щоб я ці рухи побачив, навіть якщо вони були. Я поки що не є там радним генералом, майором, командувачем там військ і так далі. Ми зараз з вами говоримо про вищий рівень державного. Це ми говоримо про посадових осіб, які є там найвищими посадовими особами держави в своїй сфері. По факту, головнокомандувач Збройних сил України – це людина, одна з головних посад в країні. Тобто вище нього тільки президент. Все. Він, по суті, рівня там прем'єр-міністр, він рівня, ну, тобто це реально голова гігантської безпекової структури. Тому, якби, я впевнений в одному, тобто, що такі люди, як пан Драпатий, вони просто так нічого не пишуть. Тобто, це я нагадаю, що пан генерал-майор, нинішній головнокомандувач, це людина не теоретик. Він людина, яка є бойовим офіцером, яка починала цю війну з капітанської посади. Ну, тобто, що ще можна сказати? Людина за 12 років пройшла шлях від командира роти до командувача Збройних сил України. Тобто, це людина, яка, якщо вже пише якусь теорію, то це теорія, яка чітко напрацьовано практикою. Відповідно, я не думаю, що він написав це просто, щоб написати. Але, якщо пам'ятаєш, ми там ще, коли там його призначили, здається, в кінці липня, да? Я тоді на першому ж ефірі, коли ти про це питала, я тоді говорив, що головна помилка, яку зараз може зробити українське суспільство, це почати хотіти, щоб Драпатий от прям під ключ, ну, опять, турборежим включився, друзі. Ну, може, ви нарешті зрозумієте, раз і не завжди, турборежим не працює. Прості рішення не працюють. Світ, як такий, набагато більш складне місце, ніж вам хотілося б здаватися. І прості рішення не працюють, простих відповідей нема. Якщо питання складне, на нього не буде простої відповіді. Ну, тому що інакше воно було б не складне, розумієте? На прості відповіді бувають тільки на прості питання. Ну, також логіка побудована, розумієте? А пану Драпатому дісталося такий непідйомний віз роботи. І я, до речі, дуже вітаю те, що в тих же принципах, про які ми так багато сьогодні говоримо, чорним по білому було одразу написана дуже важлива думка, яку, от знову ж таки, може комусь здається, що це, ну, це ж очевидно, це ж наївність. Друзі, ну, це очевидно, наївність, але ніхто про це ж не говорив. Навпаки, всі говорили, не на часі якісь, не на часі реформи. Давайте от зараз виграємо війну, а потім вже будемо займатися змінами. Пан Драпати, я черговий раз зазначу, навпаки, на рівні принципу каже, що це маячня. Ми не можемо виграти війну, якщо ми не будемо змінюватися. Це знаєте, як слоган, який придумав мій хороший товариш і колега та проєктом Іван Семисюк, знаменитий український митець і художник. І цей лозунг звучить дуже просто. Еволюція або смерть. До речі, дуже добре підходить під те, що написав пан Драпати. Ну, якщо так. Ми не будемо одночасно еволюціонувати, змінюватися з процесами, там, окей, там тепер приходиться виживати і воювати, але якщо ми заб'ємо на еволюцію, ми вмремо. Ми маємо змінюватися і вміти це робити одночасно. Інакше ми не вижимо всі ці історії. От якось так.
6: Ну, дуже ж важлива саме синергія головнокомандувача і верховного головнокомандувача. Тут, напевно, ключовою є політична воля, бо я так розумію, верховний головнокомандувач має спускати директиви з приводу там теж певних процесів політичних, які мають підтримувати ці принципи, які сформулював Драпати. Чи є така синергія?
7: Ну, по-перше, якраз політичні якісь речі він не має спускати. Навпаки, задача головнокомандувача, якщо опять же так, тому, щоб політичні якісь рішення перетворювати в військово-стратегічні. Отак, я б сказав. І це трошки різні речі. Якраз армія політикою, особливо внутрішньою, ні за які умови має займатися. Це якраз взагалі найбільша заборона, яка має бути. Тому що, ну, я знаю, що в Україні є величезна кількість людей досі, які чомусь дуже мріють про якісь там військові хунти, перевороти і так далі. Ну, я розумію, що у людей, може, трошечки неадекватне ставлення до, скажімо так, демократії, плюралізму і нерозуміння того, що Україна, якщо не буде демократії, плюралізму, вона не буде існувати, повірте. Якщо ми спробуємо погратися в авторитаризм, нас розіб'ють. От я вам гарантую це. Наша сила, в принципі, сила нашого народу, ми республіканці за своєю суттю, розумієте? І це факт. Ми сформувалися в таких республіканських традиціях. І тому, як тільки у нас хтось буде пробувати перетягти ковдру на себе, закінчуватися буде дуже погано і для нього, і потім і для всієї країни, на превеликий жаль. Ну, знаєте, Януковича тобі вигнали, але війну тобі нам приніс в країну, правда, після цього все одно? Це так, для прикладу приводжу. Щоб ніхто не думав, що типу, ми там кого-то вигоніли, і від цього все закінчиться. Ні, друзі, на превеликий жаль, ні. А що стосується синергії, то що ти питаєш, ну, от, власне, про це стаття Гліана Гранта, де він простими словами, так комусь може здаватися знову якісь там дуже благоглупі, але тим не менше дуже розумні речі говорить. Типу, ребят, поки ваше політичне керівництво, грубо кажучи, і це ж не про прізвище, це в цілому, ну, доктринально, не почне розуміти, хто така армія, яке її місце, якщо ці армії не перестануть з одного боку не довіряти, а з іншого боку від неї хотіти якихось результатів, з іншого боку намагатися в ручному режимі нею керувати, не давати їй можливості проводити якісь нормальні реформи, тому що, грубо кажучи, треба ж все тримати під контролем, то не дай Бог ця армія ще вийде з-під контролю, так? Ну, наприклад, ми ж розуміємо, так, що я зараз маю на увазі. Угу. Я навіть без прізвищ, я просто кажу, що це от конкретно постійна історія. Відповідно, поки не буде на рівні конкретних чітких документів порядковано нарешті всі ці стосунки, інституційно впорядковані, щоб це не залежало від того, хто є конкретним головнокомандувачем, хто є президентом чи верховним головнокомандувачем, хто є міністром оборони, неважливо. Я розумію, що це трошечки вже наївно звучить, ми можемо на Америку подивитися і спитати себе, а чи впливає на стосунки між там армією і міністерством оборони постать Піта Хексета, наприклад, на посту міністра оборони, який виживає купу крутих військових, яким просто для нього є як скапка в дупі, бо вони розумніші за нього, він дебіл, він колишній алкоголік, а може і не колишній. Ну, звісно, впливає. Ну, у Америки зараз дуже кризовий теж період, у них от зараз Трамп. Що ще пояснювати, який поприводив величезну кількість, там є і різні люди, але різноманітного скаму людського, які за рахунок Трампа зараз там вирішують якісь свої там завдання, на жаль, в сфері оборони в тому числі. Але знову ж таки, якщо розібратися, то ясна справа, що Хексер там далеко не всесильні, що там є радники, там є перші заступники і так далі. Там все одно інституція працює, не дивлячись на всі проблеми, які зараз там є, не дивлячись на Трампа, видобувана чітка доктринальна інституційність і, відповідно, чіткі зрозумілі стосунки між державними органами, розписана відповідальність, розписані конкретні функції. Ну, вони все одно продовжують виступати останнім таким запобіжником перед тим, щоб все це чертям собачим розвалилось, розумієте? І не факт, що американців це вийде. Не факт, далеко не факт. Бо багато хто вважає, наприклад, що американська система таки зламалася, і Америка перетворюється з демократії і республіки в таку собі не у імперію. Може бути. Але ми, вибачте, будь ласка, в даній ситуації маємо дивитися тільки на себе. Поки ми самі, вибачте, не порядкуємо ситуацію в нашому державному управлінні, тобто де у нас повний бардак, де у нас люди на повному серйозі 7 років тому проголосували, ну просто за що? За те, щоб прийшла людина з вулиці, привела таких же людей з вулиці, і все стало різко хорошо, а ми нічого не будемо робити, ми будемо просто сміятися і буде сказати, проголосуємо. Mm-hmm. Так це не працює. Ну, от, власне, я розумію, що хтось скаже, а зачем ці глупості говорити, це все понятно. Ні, друзі, не понятно. От зараз зупиніть людину на вулиці, спитайте в Україні. Вона розуміє різницю між повноваженнями, між головнокомандувачем і міністром оборони. Я впевнений, що 99% цього не зрозуміють. Найгірше, що і військові навіть самі не розуміють. Не тому, що вони тупі, а тому, що в цьому реально дуже складно розібратися, і ці зміни постійно вносяться, і ніхто до кінця не може зрозуміти, та хто ж за що відповідає. От, наприклад, я приведу, добре, давайте я простими словами, а то може комусь хтось уже хтось нас слухає, там не знаю, вже думає, господи, що за хрень ви несіте. Окей, ребятки, давайте я вам на конкретний приклад зараз перейду. От ми кожен день, всі в Україні, і конкретно в Києві, останній місяць, ну просто таки потерпаємо від атак реактивних шахедів, правда? У мене виникає питання, дуже просте, хто відповідав конкретно за те, конкретно, безпосередньо, інституційно, навіть не в плані прізвища посадової особи, а от з точки зору повноважень держави. Хто відповідає за протидію, конкретну розробку протидії до ворожої відповідної зброї? От хто це робить, мав робити? І саме цікаве, що якщо, ну, понятне, по логіці речей, звісно, за це б мало відповідати, напевно, Міністерство оборони. Правильно? Які у нас є органом цивільного управління в сфері безпеки і оборони, яка має забезпечувати Збройні сили відповідними силами і засобами. Правильно?
6: Ну так.
7: А Міністерство оборони вам скаже, ну, але ж ми ж цивільний орган. Як ми можемо передбачити якісь військові речі? От є ГУРМО. Окей, скажемо ми, але ж ГУРМО, головне управління розвідки, воно ж теж підлягає міністру оборони. Правда ж? Тобто в більшості країн світу воєнна розвідка завжди кому підлягає? Головнокомандувачу, правильно? Бо це воєнна розвідка. А у нас кому ГУРМО підлягає? Міністру оборони, цивільному. Чому? Я не знаю відповіді. Може вона є, але я не розумію, чому у нас воєнна розвідка підлягає не керівнику армії, а підлягає цивільному керівнику, який взагалі-то має займатися виключно там логістикою, доставкою, контрактами і так далі. Чому він? Це понятне, що формально, але керує керівником абсолютно армійської структури, яка мала би бути в структурі армії, але і чомусь її там нема. Хтось мені може пояснити, чому у нас прийнято таке доктринальне рішення? Я не знаю, хто прийняв це рішення. Ну і так далі. І коли от ми зараз будемо розбиратися, так хто ж твою мать винний в тому, що кожен день у нас летять реактивні шахеди, і ми, звісно, слава Богу, вже краще збиваємо, але ну, могли би краще підготуватися, м'яко кажучи, і враховуючи ту гігантську шкоду, яку нам вже за місяць в нашій економіці і обороні нанесли ці довбані реактивні шахеди. Значить, хто ж за це має понести відповідальність, правильно? А ніхто ніякої відповідальності не несе. Тому що коли почати розбиратися, у нас виникне що? Колективна безвідповідальність. Тому що кожен орган буде перекидати це на інший, а інший на третій. І вони навіть чомусь будуть праві, тому що дійсно, ну, документи ж нема, де написано це. А державна машина, вона діє не так, як вам хочете, щоб вона діяла. Вона діє так, як написано. А якщо ніяк не написано, вона взагалі ніяк не діє.
6: А хто має прописати зараз нові правила для формування нової взагалі логіки системи?
7: Ну, ти дивись, от це вже дуже складне питання, я на себе не візьму відповідальність зараз говорити про все, бо я, скажімо, не вважаю, що я компетентний в багатьох питаннях. Я можу просто поставити правильні питання, що називається, на мій хлопський розум. Але в даному випадку, от я просто привожу з цими реактивними шахедами, щоб ніхто не думав, що я просто тут 20 хвилин тринжу про якісь відвлечені речі, які не мають ніякого стосунку до реальності. Ні, друзі, от вам конкретний приклад, наскільки це насправді погана історія, і чому це дуже важлива тема, і чому ми нарешті маємо під час війни розібратися, хто за що відповідає, а головне, щоб потім ця відповідальність реально наставала. Уж вибачте, звісно, це моветон цитувати всяких більшовіцьких скотів, але я люблю насправді цю фразу, яку дійсно сказав Сталін. Бо вона розумна з точки зору державного менеджменту. Насправді менеджер він хреновий. Але ця фраза абсолютно правильна. Звучить вона так. Кожна проблема має своє ім'я, прізвище, ім'я по батькові. Розумієте? От це момент, з якого починається ефективне управління НАТО ж в воєнній сфері. Військовій сфері, точніше. Ну, вибачте, як це так може бути, щоб, наприклад, після бою ніхто не відповідав за те, що там у нас є втрати? Це як? Тобто держава і країна понесли збитки чисто фінансові, ну це ще півбіди, і в матеріальній частині. Ми понесли втрати, наприклад, в людях. Це взагалі безцінна історія. Може хтось думає, що український громадянин коштує 15 мільйонів гривень? Ну, хорошо, це безпосередня виплата, яку роблять держава, але взагалі-то хтось може оцінити конкретно людське життя в грошах? Ну, ми ж не русські, правда? Ну, це безцінна історія. І що, за це ніхто не несе відповідальності, скажіть мені, будь ласка? Ну, тобто, просто давайте, да, загинули люди, да? Окей, я розумію, що ми ж так воюємо 12 років. Ну, п'ятий рік точно широкомасштабного вторгнення. Ну, і це ок? Це нормально всім? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що люди мають відповідати за ті рішення, які вони приймають. Якщо ми нарешті не навчимося, чорт забирай, просто в голову угла ставити перше результат і відповідальність за цей результат, і, звичайно, давати людям чітко прописаний, скажімо, мануал, як це зробити, і засоби для цього досягнення. Це, вроді, прості речі, але, ну, а інакше у нас не буде ефективної держави. Ніколи. Бо, я ще раз кажу, якщо ніхто не несе відповідальність за результати, якщо не прописані твої функції і засоби, як ти можеш досягти результату? Кожен, навіть якщо уявімо собі приходити на там суперідеальна людина, ідеальна, моральна, найкраща, але вона буде змушена діяти на свій страх і ризик. І далеко не факт, що вона буде приймати одразу правильні рішення, тому що ерара хуманум ест, люди схильні помилятися, люди можуть не знати. Якщо у тебе немає інституційної пам'яті, ти просто, ну, просто без варіантів почнеш помилятися. Ну, тобто, розумієте, це ж питання не якихось там теоретизувань бездумних, це питання прийняття рішень, це людське життя, розумієте, в чому прикол? Зрештою, це, про що ми з тобою сьогодні говорили, це про людське життя. І про те, щоб у нас ніколи в майбутньому не повторила ситуація такої гекатомби, коли стільки життів було витрачено. Ми маємо чітко провести аналіз і сказати, от цього не мало статися. От ці люди не те, що марно загинули, але вони загинули не так, як мали би, вони могли би і не загинути, якби були прийняті такі і такі рішення. А от такі рішення і от такими та посадовими особи не мали бути прийняті. Це були помилкові рішення. І вони ніколи не мають повторитися в нашій країні. Розумієш, да, про що я кажу? Якщо ми не проведемо цей глобальний after action review від рівня роти, закінчуючи головнокомандуючим, верховним головнокомандуючим, міністрами оборони і так далі, ми знову і знову просто будемо повторювати всі ці помилки. А закінчиться це тим, що ми просто здохнемо всі фізично. У нас демографічно закінчиться народ, якщо ми не навчимося правильно вибудовувати свою державу. Бо держава, по факту, це і є надбудова над народом. Завдяки державі народ є, отримує суб'єктність. Якщо народ не вміє цю суб'єктність будувати, ну, значить, він залишиться і без держави, а значить, і, без, і народ цей зникне. Бо бездержавні народи, як бачимо, доля їх дуже судна. Подивіться на тих же курдів. Хочеться нам бути курдами? Ну, таких набагато більше, ніж нас, до речі. Хоча вони теж зменшуються в числі. Але, як показує в сучасному світі практика, якщо у тебе немає своєї держави, то і народ і досить швидко розчиниться в цьому світовому багатобарв'ї різних народів глобалізованого світу. Десь так. Тому, якщо комусь здається, що це просто патриндік, і це просто якісь там непонятні бездумні статтічки пенсійні, ну, це ваше право, друзі. Тільки потім не дивуйтеся, чому Україна все глибше і глибше загрузає тій кризі, в якій ми зараз. Ну, якось так.
6: Ну що ж, друзі, рекомендуємо почитати вам цю статтю «Українська правда», Глен Грант. Стаття називається «Хто за що відповідає у війні». Богдане, також хочу ще з тобою є декілька хвилин, буквально там небагато, 5 хвилин, розібрати тему, наскільки це можливо, так, в такий короткий термін, про законопроект про санкції проти Росії. Палата представників США його ухвалила. Його зараз надіслали на підпис Трампу. І що це для нас?
7: Ну, якби з одного боку, клас, супер, ура, там, давайте кидати там, в повітря чепчики, бюстгальтери, там, нижню білизну, супер, клас. Нарешті прийняли цей закон, який, напевно, треба було прийняти ще в 2014 році, так? Да? От, ну, як би, знаєте, я, вибачте, що, що ми сьогодні дуже багато про ази менеджменту говоримо. Так от, ази менеджменту, один з головних правил менеджменту, говорить наступну річ. Правильні рішення, прийняті в неправильний час, стають якими, пані Олено? Неправильними.
6: Неправильними, токсичними.
7: Ні, не токсичними, просто неправильними. Тому що вони вже не призведуть до того результату, до яких вони мали би призвести. Ще раз, правильні речі, зроблені в неправильний час і в неправильній формі, вони вже стають неправильними, на жаль. Тому щодо цих санкцій. Ну, як би, законопроект красивий, хорошо там, ну, як би, окей, його там смягчили, звісно, дуже серйозно, пом'якшили в порівнянні з першими там його варіантами. Але от уже зараз, ну як би, головна його сенс полягає в тому, що Трамп тепер може, ну, президент Америки, окей, може накладати санкції на будь-кого, хто там буде торгувати російською нафтою, бла бла бла. Ну уже от щойно, буквально, от я перед ефіром з тобою читав, Індія вже заявила, що ця вся історія може призвести до дуже серйозного погіршення дипломатичних стосунків Індії та Америки. Перекладаю з дипломатичної мови. Імілі вас в виду, покупали ми російську нефть і будемо покупати далі, тому що нам вигідно, а ви ці йдіть в сраку. А якщо там хтось умирає за російської нафти, нам насрать. Ну, вибачте, це так і є.
8: Ну, да.
7: Індія – це, ну, країна, якій хочеться дуже великий привіт передати за всією пролетарською ненавистю. Сподіваюсь, коли-небудь ми, хоча у нас такого шансу, напевно, і не буде, бо прийдеться з ними торгувати, як обично. Ну, хоча вони, на їх совісті дуже багато українських життів, до речі. Завдяки тим грошам, які вони Росії дають в їх економіку. Хоча вони і Росію граблять, то не суть. Хотів би ніколи не забувати, до речі, цю позицію цієї чудової країни. Ну, да, не суть. Вони, зрештою, нам нічого не винні, тому якби, кожен за себе в цьому світі. Просто до питання там, про якусь там доброту і так далі. Ладно, повертаючись до цих санкцій, я скажу так. По-перше, в них дуже багато абсолютно політичного розрахунку. Тобто це не про Україну, скоріше, це про козир Трампу банально перед його зустрічю, яка там зовсім скоро буде, Сі Цзіньпіна. От і все. І насправді у Трампа, це у Трампа тепер got no cards. От в чому прикол. Ну, от це от така спроба, щоб хоч якусь карту у нього в руках на зустрічі з китайцем був. От, власне, все. Наскільки ці санкції будуть працювати, я дуже сумніваюся, тому що Америки не сильно дає зараз фізична можливість, а головне бажання їх там дотримувати. Ну так що, дивіться, російську нафту купує Японія, наприклад, да? Чи Південна Корея. Так що, Америка накладе зараз санкції на Японію? Ну, я щось сильно сумніваюся в цьому, так? Тому, чесно, я просто не те, що я там хочу холод труси комусь наганяти. Я просто ще раз повторю ту фразу, яку я вже кілька разів повторював. Правильні рішення, прийняті неправильний час, вже перестають бути правильними. От і все. Оце, знаєте, ці санкції прийняти б у 22-му хоча б до році, розумієте? Але, на превеликий жаль, тоді на це не пішли. Ні Байден, ну, про Трампа і говорити годі, тому, ну, хорошо, що прийняли. Думаю, Трамп його швидко підпише. Можна сказати, давайте тепер будемо дивитися, що з цього реально буде виконуватися. Я впевнений, що зараз прийняття цього закону – це вже не стільки про Україну, скільки про абсолютно, повторюсь, внутрішньоамериканську історію. З іншого боку, ну, давайте так, якщо хоча б 5% з того, що там написано, буде виконуватись, ну, слава тобі, Господи, це, знаєте, курочка по зернішку, як то кажуть. Нам все, що наносить хоч якусь шкоду цій проклятій тварі, яка називається Росія, це для нас великий плюс. Якщо прийняття цього закону хоч чуть-чуть, хоч десь, хоч шматочок відірве від них і ще зробить кілька порізів, з яких, звісно, цукровиця там не глини і кров, а так трошечки буде чуть-чуть течі. Уже, от уже хорошо. І то, слава Богу. Ну, я не очікую від цих історій ніякої реальної особливої дії, тому що Трамп, друзі, тому що Трамп, ну, він не буде. От і все. Америка може, коли хоче, все, але, ну, не хоче, в чому проблема. Тому, знаєте, закони – це прекрасно, тільки закони – це все лише бумажка, на якій він прийнятий. А насправді, як ти правильно сказала, має бути політична воля і конкретна команда конкретним бюрократичним структурам це виконувати. А бюрократичні структури в будь-якій країні світу чудово розуміють, коли наказ є, його треба виконувати. А коли наказ ніби і є, але він такий, що, типу, ну, якщо ви не виконуєте, ну, ви ж розумієте. А, ми розуміємо, ми тоді робити нічого не будемо. Ну, ви ж розумієте, це чудово. Мені випадає на те, що ці санкції прийняті не для того, щоб їх виконувати. Це торги. Ну, от для торгів їх і прийняли. Ну, буду радий помилитися.
8: Ну і маленька твоя теж ремарка з приводу зустрічі Зеленського і Трампа. А від неї чого варто очікувати? Чи теж нічого? Це Нью-Йорк під час Генасамблеї ООН заплановано, повідомило наше МЗС.
7: Чесно, я її дуже боюся, цієї зустрічі, тому що Трамп явно знову за неймінням нічого нормального опять витягає цю лажу про Україну, яка в цьому винувата. І я прямо знову відчуваю такі еманації отої лютого 25-го року. Пам'ятаєте, да? Білий дім, овальний кабінет, це мерзость Джей Ді Венс. Ну, я сподіваюся, що Зеленський як дуже зрозумів модус операнді Трампа, і що в жодному разі не можна втягатися з ним в якусь гарканину і так далі. Думаю, це він зрозумів. Інша справа, що бувають такі ситуації, коли граєш ти, а бувають такі ситуації, коли грають тебе. А коли ти залежний, тим більше від такої прекрасної персони, як Трамп, Ну, я скажу чесно, я дуже співчуваю Зеленському, що йому треба зустрічатися з Трампом в таких умовах. От серйозно. Я якби я ніколи не приховував свого ставлення до Зеленського як до політика, але суто от, з точки зору того, що він все-таки президент України, йому треба зустрічатися з такою людиною, як Трамп. Я чесно, я йому дуже співчуваю. Він реально не те, що на мінному полі зараз буде, це я не знаю, це танець на, не знаю, на бікфордовому шнурі, який вже підпалений, а далі там тонна вибухівки лежить. Це дуже складна ситуація для нього, і понятне діло, що Трамп його буде вламувати на якусь хрень, як обична. Ситуація дуже складна, і, ну, чесно, я буду дуже радий, якщо ця зустріч закінчиться, що називається, якщо кожен залишиться при своєму і тихо, спокійно. Оце найголовніше. Про якусь позитивну історію, ну, окей, раптом там Трамп нам пообіцяє много-много ракет і так далі. Ну, побачимо. Значить, тоді буде добре і хорошо, і ми порадіємо всі. Ну, я не втомлююсь вже повторювати, що мені здається, українці, неважливо, там вони військові, не військові, але мають переймати одну таку чітку, знаєте, рису військового планування. По-перше, у вас завжди має бути кілька варіантів подій, а базове у вас має бути найгірший сценарій. Ну, якщо цей сценарій не справдиться і буде якийсь інший, ну ви вже виграли, у вас вже все клас, тому що все пішло краще, ніж могло би бути. Але якщо навіть піде по негативному сценарію, ви до нього готові. У вас пропрацьований вже там алгоритм дії і так далі. Тобто ні при якому розвитку подій ви не опинитесь в ситуації, що щось відбувається таке, до чого ви не готові, умовно кажучи. Да? Угу. От мені здається, що мислення у нас має бути приблизно таке. Сподіваюся, що ті люди, які зараз готують цей візит і зустріч президента з Трампом, приблизно так сподіваюся мислять. І головне, я ж кажу, ну, на превеликий жаль, ну, ніхто не зупинить цієї війни, крім нас, розумієте? Поки ми не доб'ємо Росію до ситуації, коли вона реально фізично не зможе тривати війну, ніхто цю війну не зупинить. Тобто можна говорити про те, що Китай треба втягти в перемовини, да, безумовно, напевно, вже треба і так далі. Але ми маємо справу з больним ублюдком, по факту, все більш больним, я про Путіна, для якого на першому місці його особисте виживання. І війна – це спосіб залишитися при владі і жити. Ну, ви розумієте, як, я не зовсім уявляю, що ж цій людині треба пообіцяти, щоб він погодився перестати робити те, що на його точку зору є єдиним способом бути живим взагалі. Ну, я не знаю, що йому треба запропонувати, ну, чесно вам скажу. Ну, хіба що от китайці йому там щось пообіцяють, от іменно, що якби китайці йому пообіцяють, що давай, гідня трогати не будемо, будеш праві до кінця своєї житті, все. Але за це Китай захоче щось дуже багато чого, розумієте, і навряд чи Трамп це зможе йому дати. Але йому ж треба результат перед виборами в листопаді. Значить, давайте будемо опять мочити Україну, яка від нас залежить, і змушувати її там викручувати її руки, і змушувати щось там приймати таке, щоб просто, ну, для нас є неприйнятним. Але якщо ми з цього не поводимося зробити, то Трамп опять буде виходити і розказувати про те, що в зростанні цін на нафту винна виявляється Україна, і в ударах по НПЗ.
8: Ну, це да, не його війна.
7: Це таке НПЗ взагалі. Ну так, да, це ж таке. Риторичні питання.
8: Добре, Богдане. На жаль, вичерпався наш час, але дуже дякую тобі за твою аналітику. Дякую, що ти сьогодні був з нами. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега, що четверга. У нас аналітика з Богданом Буткевичем. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами була Олена Вострова, Володимир Бузько. Почуємося наступного тижня. Всім па-па.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Слухай Київ.
2: Київ FM.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Шість повітряних машин уразили українські воїни під час удару по військовому аеродрому противника у Ростові-на-Дону. За даними СБУ, далекобійні дрони успішно відпрацювали по двох транспортних літаках Ан-26, транспортному літаку Ан-12 та по трьох гелікоптерах. Також на території аеродрому зафіксовано пожежу з подальшою детонацією. Окрім цього, українські підрозділи ударили по нафтопереробному заводу у Ярославській області. Наслідок цього, за інформацією Генштабу ЗСУ, зайнялась установка первинної переробки нафти. Цей НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його продукція йде на потреби російської окупаційної армії. Дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 уразили на території Брянської області підрозділи Сил оборони України. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Попри те, що ЗРК С-400 є засобом протиповітряної оборони, російська армія часто застосовує ракети цих комплексів для ударів по цивільній інфраструктурі України. Генштаб Збройних сил України також повідомляє про черговий удар по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника у районі тимчасово окупованого Донецька. На фронті за минулу добу, як і днем раніше, 278 боєзіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільше штурмів і далі на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Костянтинівському – 29, на Південно-Слобожанському – 17, на Придніпровському напрямку триває затища. У середу противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали 18 населених пунктів, на Чернігівщині – 1. Крім того, ще кілька населених пунктів Сумщини зазнали авіаційних ударів агресора. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 7 пунктів управління і точок запуску БПЛА. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
11: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1960 осіб. Також знешкоджено один танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1439 безпілотних літальних апаратів, 461 одиницю автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо. Слава Україні!
10: Російська так звана «Північна клешня», яка мала охопити українські міста на Донеччині, фактично розгромлена. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, розповідаючи про деталі наступу української армії на півночі Донецької області. Він пояснив, що ворог мав задум охопити агломерацію міст з півдня через Добропілля, а з півночі через Святогірськ.
12: Північна ж клешня фактично розгромлена і знищена. І для нас критично важливо не давати можливість росіянам відновити цей наступ. Тоді їм прийдеться штурмувати Слов'янська, Краматорську, Дружківську, Константинівську агломерації в лоб. Штурмувати в лоб ці міста – це значно болісніше і затратне для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично, якщо б вони охопили, взяти без бою.
10: «124 ворожих безпілотники різних типів, а також 7 так званих малих крилатих ракет «Бандероль» і «Дань-Т» збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти четверга. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну, застосувавши 157 безпілотників, більше половини з яких реактивні. А ще ворог запускав протикорабельні, балістичні та крилаті ракети. Основні напрямки удару – Київщина, Запоріжжя та Одещина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 36 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. Збройні сили України на передовій випробовують 4 моделі безпілотників-перехоплювачів для протидії ворожим реактивним дронам. Про це сказав агентство «Укрінформ» начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин. За його словами, йдеться про моделі як із реактивними двигунами, так і з електричною силовою установкою. Також ще близько 10 виробників проходять випробування зі своїми виробами для підтвердження заявлених характеристик.

0: Ні, майже 1000 рятувальників відзначена державними нагородами України. 6 рятівників відзначені золотою зіркою Героя України. Із них двоє посмертно.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
0: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як підготуватися до зими, бо щодня ми наближаємося до осінньо-зимового періоду, який, за усіма прогнозами, має бути надзвичайно складний. Звісно, що зі свого боку місто проводить багато заходів, втілюючи в життя план стійкості, але дещо можемо зробити і ми, мешканці, своїми руками. Отже, як підготувати багатоповерхівку до опалювального сезону, що можуть зробити самі мешканці, де на це взяти гроші і які переваги тут мають ті кияни, які взяли на себе відповідальність за управління своїм житлом і створили ОСББ. Про все це я буду розпитувати у свого гостя, голови правління Асоціації ОСББ Оболонського району та члена громадської організації «Національна платформа ОСББ» Олександра Запорожця. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли час прийти, тому що тема зараз ця справді у всіх на слуху. Я не знаю, чи є в Києві хтось, хто не думає, а що ще?

0: можна зробити для того, щоб от було тепло, світло, щоб працювали ліфти і так далі. Але я почати хочу трішечки з вашої асоціації, асоціація ОСББ Оболонського району. Скільки будинків під вашою опікою?
1: Я б не сказав нашою опікою, я думаю так, що ми об'єдналися для напрацювання спільних рішень і допомоги один одному. Наша асоціація не дуже велика, це 25 будинків, але це дуже різноформатні будинки, дуже цікаві, цікаві особистості. Стосовно асоціації, у нас є будинки невеликі, однопід'їзні 60 квартир, і є велетенські махіни на 25 під'їздів, або, наприклад, на 1050 квартир. Тому досвід цікавий, досвід широкий, і люди надзвичайно активні. І в даному випадку я вважаю, що ми беремо не кількістю, а саме активністю і професійністю.
0: Будинок, де ви проживаєте, має ОСББ?
1: Так, безумовно.
0: Ви очолюєте його?
1: Я не очолюю його, я був членом правління, але після того, як з'ясувалося, що тут потрібно занадто багато роботи, і це мало стати вже певною професією, тому я вийшов з правління, і наразі я керуючий справами ОСББ, я забезпечую операційну діяльність.
0: Ой, голова ОСББ, це окремо про це поговоримо, що це, мені здається, найголовніша людина, яка взагалі в процесі створення і існування роботи над будинком, мені здається, що це найбільше випробування знайти таку людину, яка буде горіти. Але про це трішечки пізніше. Розкажіть мені, будь ласка, про минулу зиму. Якою вона була для будинків, які входять в вашу асоціацію? Тому що знаємо, що Оболонський район мав менше проблем, зокрема з теплопостачання. Основні виклики припали там на Дарницький, Деснянський і Дніпровський. Але не без того були і історії. Там, здається, у вас є так... не у вас, в Оболонському районі є будинок Ромашка, його називають. Так теж були страшні новини, що там прям все порозмерзалися труби і таке. Яким був минула зима для будинків, які входять в асоціацію вашу?
1: Минула зима, порівнюючи з лівим берегом, звичайно, вона була дещо легша, це ви абсолютно праві, але насправді це була найважча зима, яку нам доводилось пережити. Я скажу, що в нашому будинку ми намагались підтримувати той рівень опалення, яке і забезпечувало нам місто, але менше з тим, дуже довгий період в квартирі було, ну, мабуть, порядка 15 градусів. Звичайно, з лівим берегом не порівнювати, але стосовно комфорту, це вже так було досить на межі. Будинки асоціації, якщо перейти до відповіді на ваше питання, будинки асоціації були достатньо підготовлені. Не можу сказати, що всі, але ті будинки, які мали... у себе правління, яке здатне прогнозувати і втілювати власні прогнози, от було прям, скажу так, я ними пишаюся. Відверто, я наводжу їх в приклад. Можливо, більшу кількість наших членів можна наводити в приклад. Часто получається 2-3-4 будинки самих яскравих, але загалом робота проводилась велика. Можливо, навіть це була не робота, а це була така надзвичайна велетенська ініціатива нас, колег, голів правлінь. Ми були дуже натхненні, місто давало достатньо допомоги щодо кількості програми, з вами це проговоримо. Тому залишалось тільки одна ініціатива і бажання її втілювати.
0: Ну, просто от якщо говорити загалом, от я наголосила на тому, що більші проблеми з опаленням були в мешканців Деснянського, Дніпровського і Дарницького районів, але по решті районів, де не було перебоїв, були ж ситуації, є багато будинків, де немає опалення, коли немає світла, а світла були дні, коли не було ніколи. Тому я так розумію, що коли ми кажемо про холод в квартирах, то це відчували там більшість мешканців Києва, а не лише мешканці цих трьох районів лівого берегу.
1: Питання навіть даже не в тому, що не було опалення, коли немає світла, а не було циркуляції цього теплоносія безпосередньо по самому будинку. Тому що якщо ми беремо Оболонь, були деякі дні, коли не було опалення від самого міста. І саме в один з таких днів будинок Ромашка, як ви кажете, на Оболонській площі з ним сталася така от неприємна халепа. Трошки не вгледіли. Частина будинків в Оболонському районі також зливали теплоносія. Ну, нам довелося цей не дуже приємний досвід перейти. Ті, хто був трохи більш підготовлений, хто міг забезпечити постійну циркуляцію, цей етап пройшли значно легше.
0: Дивіться, от ви сказали, що ті будинки, де які входять, так, де були створені ОСББ і входять до складу вашої асоціації, вони провели велику роботу, і тому їм, як ви кажете, було трошечки легше пройти цю зиму. Але ж ця робота була дуже систематичною. Це ж не за один рік вони це зробили, правильно? Це ж поступово, це роки роботи.
1: Це можна сказати, що не за один рік, але підготовка до минулого сезону, вона була починаючи з 22-го року, а особливо сильною це 23-й, навіть навіть я б сказав більше 24-й рік. Чому 24-й рік? Тому що в 24-му році дуже активно діяла програма Green Dim від фонду енергоефективності, де була можливість встановлювати сонячні станції. І питання не скільки в самій сонячній станції генерації тепла, а в тій її частині, яка надавала інвертори і акумулятори. Цей етап був прям от дуже серйозно допоміжний. Окрім того, люди зрозуміли за 22-23 рік, що акумулятори-інвертори – це серйозний допоміжний аргумент, але це, як я її називаю, перша лінія оборони. Нам потрібно, коли дуже довго немає світла, нам потрібно передбачити і ще деякі певні заходи. І на початку ми не думали, що генератори будуть допоміжними, але зараз абсолютно впевнені, цю впевненість дає саме досвід, що потрібно декілька ліній оборони або підготовки до енергостійкості. Це інвертори, акумулятори, це перша частина. Обов'язково. Друга частина – це генератори.
0: Чого? Це ліфти, інвентори, це ліфти, правильно? Живлення ліфтів. Розкажіть, що для чого? Тому що ми там багато чуємо про те, що в Києві будинки, люди за власні кошти чи ОСББ облаштовують, встановлюють і інвентори, і сонячні панелі. Що для чого?
1: Акумулятори і інвертори – це система резервного живлення. Система резервного живлення, вона направлена на те, що споживає електричну енергію. Електричну енергію споживають, починаючи від освітлення лампочок і систем контролю доступу, або домофонії, щоб двері були зачинені. З точки зору безпеки це прям дуже важливо, освітлення, зачинені двері. А далі це можуть бути, кому потрібно, підвищувальні насоси на холодну воду, тому що багатоповерхівка без тепла певний час може прожити, а скажу відверто, без води, мабуть, що не більше тижня. Тому найперша – це холодна вода.
0: Ну, а ми всі знаємо, що насоси, без насосів тільки десь на рівні 7-го поверху дістає вода, правильно? А все, що вище, все немає.
1: В залежності від розташування будинку. Наприклад, у мене є будинок 16 поверхів, де підвищувані насоси жодного разу не вмикались. Це низ Бульварно-Кудрявського, і тиску вистачає. Тому я наголошую на те, що кожний будинок – це прям от велетенська особливість. Місце його розташування, його обладнання, як він себе почуває. Всередині мається на увазі, наскільки в нього зношені, незношені мережі і далі, далі. Якщо повернутися до відповіді до вас, то найперше, що впадає в око, це ліфти, але на мою думку, перше, що це, якщо немає можливості отримувати холодну воду, це забезпечити підвищувальні насоси по холодній воді. Питання номер два – це забезпечення тепла, це циркуляційні насоси і підвищувані по опаленню. І ліфти, швидше за все, це, мабуть, уже третім кроком. Я розумію, що там, де 16 і 25 поверхів, ліфти відчуваються дуже некомфортно, але приведу як приклад голови правління, правда, в минулому, голови управління по Богатирській 6, пані Наталя, невеликого зросту, вона живе на самому верхньому поверсі, і її це дуже стимулювало до розвитку фізичної активності, і для себе, коли вони готувалися, то найперше вони заживлювали все-таки холодна вода і опалення.
0: І це інвенторами можна зробити?
1: Інвертор-акумулятор, так, безумовно.
0: Сонячні батареї, знову ж таки, якщо ми говоримо про зимовий період, ну, ми живемо в частині світу, де взимку не так і багато сонця. Наскільки от їх ефективність? Бо зараз багато ми чуємо новин про те, що будинки обладнуються сонячними панелями.
1: Сонячні панелі, вони дійсно важливі. Чому? Тому що ви кажете, невелика генерація, і це абсолютна правда. Але коли у вас немає електрики абсолютно зовсім, ви будете щиро радіти навіть тій невеликій генерації. І були будинки, які взимку прям дуже здорово це рятувало. Це не вихід, це не панацея, але це той невеликий, але дуже важливий елемент, який вам може допомогти. Але коли прийде весна і тим паче літо, є будинки, які практично 100% в сонячний період, коли велика інсоляція, вони живились тільки за счет сонячної енергії.
0: То люди і взагалі не платили, не сплачували за електроенергію?
1: Воно виглядає трошки не так.
0: А як?
1: Вони споживали електрику, яка вироблена сонячними панелями. Стосовно сплачували чи не сплачували, як правило, люди сплачують внески, і ці кошти, які вони зекономили на витратах на електроенергію, вони могли їх направити або на поточні ремонти, або на придбання чи більше сонячних панелей, чи акумуляторів, чи якісь заходи, які забезпечили їм легше проходження зими. Тобто економія була інвестицією. Це дуже важливо розуміти.
0: Добре, генератор. Ви кажете, що досвід показав, що генератор необхідний. Якщо ми інверторами і акумуляторами заживлюємо там підсилювальні насоси, як ви сказали, освітлення, то яка роль тоді генератора?
1: Акумулятор, ми розуміємо, що він накопичує в собі певну кількість електроенергії, але ця певна кількість вичерпується. І коли у нас не буде, можливо, по 16 годин в деяких будинках декілька діб, тому акумулятор вичерпав свою можливість і в нього немає електричної енергії, і все зупиняється. Тому, коли ми будемо стикатися з дуже довгими термінами відсутності централізованої електроенергії, якраз в цьому випадку на допомогу стає генератор.
0: Зрозуміло. Добре, отже, я хотіла у вас по-іншому запитати, типу, для того, що зараз треба там середньостатистичній багатоповерхівці зробити, яка ще нічого не робила, щоб підготуватися до ситуації, які, дай Боже, щоб не повторилися, але можливі, як минулої зими, в принципі, от яка техніка, так, яке обладнання, чим може допомогти, ми розповіли, але от якщо продовжуючи цю тему, окрім альтернативних джерел живлення, що ще можуть і мають зробити мешканці? Є в них ОСББ, немає в них ОСББ, а просто є ініціативні люди, які готові вкласти в це свій час і організувати щось. Що ще? Не знаю, ще то ВІПи перевірити. Що, ну, от які рекомендації ви можете дати?
1: Рекомендація найперша, вона виглядає найпростіша і, можливо, не до кінця зрозуміла, але насправді вона є найважливішою. Це кожна квартира має зробити у себе запас холодної води. Коли ми користуємося пляшками, не знаю, наскільки багато людей купують, але з того, що бачу, пляшки по 5-6 літрів, де ми накопичуємо воду. Я б рекомендував мінімальний запас, на всякий випадок, зробити 150 літрів цієї води. Називаємо її технічною, і яка буде використовуватись більшою частиною на санітарні потреби. Про це не доводиться дуже багато чути, але саме санітарні потреби або їх неправильне використовування можуть призвести до колапсу будинку. Тому проток холодної води – це найперше і найважливіше. І це зробити насправді найпростіше. В цьому немає ніякої проблеми. Питання номер два. Коли ми розуміємо, що у нас є технічна вода, якщо її довго не буде, якщо її закипятити, це стане питна вода. Ну, таким чином ми накопичуємо не тільки технічну, а й певним чином питну воду. Якщо ми розуміємо, що нам буде що пити, нам буде чим задовільнити санітарні потреби і поїсти, стає питання, як жити умовно комфортно, щоб в будинку було тепло. Для того, щоб було тепло, задача від міста, і воно її виконує, нам достатньо складно тут щось робити, ми можемо зробити єдине, щоб не втрачати навіть ті залишки тепла, які в нас можуть залишитись. Тому досліджуємо будинок, звідки тепло може виходити, це незасклені технічні приміщення, незасклені підвали, і підготуємось до того, навіть якщо ми їх не засклим, але зачинимо ці отвори пінопластом, картоном, будь-чим, щоб не було протягів. Таким чином ми врятуємо дещо свій будинок. Перевіряємо наші вхідні групи. Якщо в вхідних групах є певні недоліки, намагаємось їх, ті щілини, де вони є, утеплити. Це те, що може зробити кожен мешканець. Стосовно електрощитових і далі, тут потрібен, по-перше, досвід і допуски спеціалістів. Це більш складна робота, тому бажано звернутися до керуючої компанії з питанням, щоб вона перепровірила і надала вам інформацію. Тому що однією із запорук нормального проходження зими – це є відсутність паніки. А відсутність паніки – це поінформованість. Тому Не вважайте, що зайвий раз коректно спитати, наголошу коректно, не з вимогами спитати, як у нас відбувається, щоб отримати своє заспокоєння, це вже буде дуже великий плюс до нормального проходження зими.
0: Просто чому я згадала про ці щитові, бо минулого року для багатьох будинків це було великою проблемою, що мережі не витримували навантаження і просто виходили з ладу щитові, а люди сиділи там кілька діб без світла, бо не знали, чому у них, бо думали, що місто не дає світла. Знаєте, ну багато таких в мережах, в соціальних мережах було історій про те, що скрізь світло дали, нашому будинку не дали, а виявилося, там просто треба було відремонтувати там чи замінити щитову, але знову ж таки бригад було мало. Одним словом, складно було, тому треба зараз про це подбати для того, щоб раптом що наступної зими таких питань не виникало.
1: Можу доповнити. Є питання, на яке не дуже звертають уваги, і воно може бути болісним для людей, тому що люди певні обмеження вони намагаються ігнорувати і щиро не розуміти. Але щитові горіли не завжди через те, що вони були погано обладнані, а вони могли горіти, що на той період, коли давали електричну енергію, люди намагались користатись нею по максимуму. А будемо відверті, якщо це будинки не достатньо нові, до 80-го року, можливо, що так. Тому обладнання електрощитових не розраховано на ту кількість споживачів електричної енергії, електрочайник, мікрохвильовка, можливо, навіть духовка, бойлер і далі, далі, далі. Плюс люди запасалися акумуляторами. Тому якщо одночасно заживлювати акумулятори, користуватися чайниками і ще десь, обладнання просто не буде витримувати. І приклад мого будинку – кожне відключення і кожне включення – це було постійним нагадуванням, що велетенське прохання сусіди – не вмикаємо все одночасно. Поступово, а краще навіть навіть по черзі. Один прилад, закінчили користуватися інший прилад. Але навіть не дивлячись на такі нагадування пересторогі, дійсно у нас було, як називають електрики, відвалювались фази і ще щось робити. Тому дуже багато люди можуть зробити через усвідомлення і розуміння, як функціонує будинок. І слухачі, якщо ви маєте змогу, будь ласка, зрозумійте, максимальне користування всіма електроприладами – це буде дуже шкідливо для вашого будинку, і таким чином ви самі зможете сприяти тривалому відсутністю електрики.
0: Я, до речі, от за всю минулу зиму жодного разу не увімкнула пральну машину впродовж дня. Тільки після там 12-ї ночі, якщо було світло о 12-й ночі, я вмикала пральну машину, бо розуміла, що ну, це період часовий з мінімальним там навантаженням на електромережі. Ну, але це мій вибір, це мій рівень свідомості, але хочеться, щоб всі це усвідомлювали. Давайте трішки про гроші. Знаю, що не можна тут, мабуть, там якихось конкретних цифр, бо як ви неодноразово зазначали, кожен будинок індивідуальний, але от щоб зробити, не знаю, яких будинків у нас найбільше в Києві? 16-поверхових приблизно, плюс-мінус, найбільше?
1: Я не готовий сказати, яких будинків найбільше. Стосовно поверховості, я розумію, що найбільше будинків, які були збудовані до 1980 року. І це стара забудова центральна, це можуть бути і 5-, 7-поверхові, 9-поверхові. Їх також чимало, і перевага цих будинків в тому, що там наявний газ – тому готувати їжу ми можемо практично за будь-яких умов. Або, назвемо так, допоки працює газова система. І поставка холодної води, тиску, зазвичай, достатньо від міста. Тому це велетенська перевага у таких старих будинків. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, що дійсно в них дуже зношені електрощитові, і тому зважати на користування електроприладами.
0: Ну, але все одно, я про гроші хотіла запитати. Щоб підготувати будинок до комфортного більш-менш проходження осінньо-зимового періоду в умовах, там, скажімо, таких, як минулого року, скільки грошей потрібно? Ну, те, про що ми все говорили, там, інвертори, акумулятори, давайте без сонячних панелей. Скільки от можна?
1: Насправді, сонячні панелі – це один із самих недорогих елементів. Найдорожчі – це дійсно інвертори і акумулятори, дещо дешевше йдуть генератори. Прям зараз підготуватися,
0: Не встигнете, давайте чесно казати, не встигнете.
1: Я скажу, що в переважній більшості дійсно не встигнете, хоча якщо є дуже велика ініціатива, певні речі можна зробити. Але наскільки я розумію, та ініціатива, яка була і справді велика, вона все вже зробила 24-25 роком. Зараз, на жаль, залишились ті будинки, які вважають, що їм має забезпечити або місто, або держава, але це неможливо ні технічно, ні фізично, ні фінансово.
0: Думаєте, мені здавалося, що після цієї складної зими все більше людей, ну, усвідомили, що треба брати ініціативу в свої руки. Ну, давайте по вашому району, можливо, немає тенденції до збільшення кількості намагань створити ОСББ, взяти управління будинку в свої руки?
1: Якщо казати про кількість і про намагання, можливо, воно збільшилось, але воно на рівні намагання, на жаль, і залишилось. В мене було сподівання, і навіть до рівня майже впевненості, що дійсно люди мають усвідомити, що якщо складні речі, ти маєш сам принаймні спробувати забезпечити їх собі. Але, на жаль, це не так.
0: Чому, думаєте, в чому причина? Складно створити ОСББ, чи люди просто не готові брати на себе відповідальність?
1: Ну, ОСББ насамперед це люди. Тут немає великих технічних чи юридичних задач, які не можна було б виконати. Наскільки я розумію, ті люди, які ініціативні, називаємо так, від природи, вони дуже давно займаються абсолютно іншими речами. Ті люди, які проявляють ініціативу через спільні складнощі, вони це з 22-го року також зробили все, що могли. Але переважна більшість людей, за моїми спостереженнями, дай Бог, щоб я помилявся, але це люди, які дійсно справді не готові взяти на себе відповідальність, і вони в очікуванні, що це зробить хтось інший. І це прям велике питання.
0: Пане Олександре, все-таки ми нагадаємо сьогодні людям, як створити ОСББ, з чого почати, які переваги воно дає насамперед. Будемо про це все говорити в наступній частині нашої розмови. Поки що переходимо на новини. Я лише нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району, а також член громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мені 19 повних років. Пішов з Збройні сили України, щоб захищати Україну.
4: Потрібно молодих. Щоб молоді йшли сюди, а старі, ну, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
3: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби, та й сам вирішив піти.
4: Нормально, що типу, рік можна типу, бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив. І грошове забезпечення нормальне.
5: Діли раз!
6: Раз!
7: Раз!
4: У нас трі всіх нормально, вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вчать нас, як що робити. Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей, щоб нікого не вбивали вони. І треба їх від це вигнати, щоб їх тут не було.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
8: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
8: Вголос.
2: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
8: Київ вголос.
0: Отже, програма «Київ. Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як підготувати багатоповерхівку до зими, де на це взяти гроші. І в другій частині будемо більше акцентувати на тому, які переваги в цій роботі має те, якщо ваш будинок, якщо мешканці вашого будинку об'єдналися і створили ОСББ, бажано ще кілька років тому. Але... Так, нагадую, хто у мене в гостях сьогодні. Сьогодні я веду цю розмову із Олександром Запорожцем, головою управління асоціації ОСББ Оболонського району, а також членом громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Олександре, хочу завершити уже тему підготовки до зими, бо ми багато про що проговорили, мені здається. Ще одне питання. Ось ця державна експериментальна програма, за яку ми так активно вболівали і голосували за неї, якщо не помиляюсь, в квітень, то був, збирали підписи. Це, нагадаю слухачам, держава сказала, що профінансує встановлення інверторів, а також генераторів для будинків, які там потраплять в цю програму. В Києві трохи більше тисячі, здається, таких будинків, але поки що нічого. Є якісь окремі новини минулого тижня з'явилися про те, що нібито одна з компаній виграла вже тендери і буде займатися. Що ви знаєте? Чи встигнуть? Чи оптимістичні ви? Чи маєте ви хоч трохи оптимізму щодо того, що ті, хто брав участь, можуть отримати це обладнання?
1: Можу відповісти вашими словами, абсолютно буквально, маю трошки оптимізму. Не хотілося б критикувати цю програму, але до неї є дуже багато питань, називаємо так. Це не критика, це справді питання до організаційних, технічних і інших спроможностей. Що можна заявити на загал? Має бути список першочергових 200 будинків. От в ці 200 будинків я б ще, можливо, вірив. Щодо втілення 1000 будинків по місту Києву за такий достатньо короткий термін, у мене є аргументовані сумніви, але я в даному випадку прямо дуже-дуже щиро бажаю помилитись.
0: Ну, я просто пам'ятаю, бо я ж брала активну участь, і мій будинок так само в списку, в цьому широкому списку. І я пам'ятаю, що після того, як завершився термін подачі, і були перевірені всі ці документи, які мешканці здавали, то навіть говорили, що це мала кількість, і планували продовжити програму для того, щоб ще більша кількість будинків долучилася. Але навіть ті, хто в першу чергу, ну, мається на увазі, здав до того першого терміна, вони поки що не отримали нічого, але тримаємо кулачки. Я так само, як і ви, ще вірю. Мене просто іншого варіанту немає, знаєте, бо мій будинок не має ні інвенторів, ні генераторів, нічого, тому мені немає більше в що вірити і на що сподіватися, крім того, що такі нам держава щось дасть. Але для тих, хто не потрапив в цю програму, є можливості від міста, так? Не для всіх, звісно, здебільшого міські програми спрямовані на будинки, де створені ОСББ або ЖБК. Я хочу у вас про них розповісти. Перша програма, про яку я хочу запитати, це 70/30, це коли Київ компенсує 70% вартості придбання елементів резервного живлення, правильно? А 30 мешканці. Правильно? Є ж така програма?
1: Така програма є. Вона називається «Конкурс енергоефективності». Вона діє трошки не так, але найважливіше в цій програмі, щоб щось запропонувати робити, треба було приходити в минулому році. Ага. В цьому році вже втілюються ті заходи, які були заплановані до виконання рівно рік тому.
0: Ну, але ж люди, може, захочуть на наступний рік взяти участь.
1: Це абсолютно правильна ідея, так і потрібно робити. Більше того, прийом документів вже розпочався. В цьому році він розпочинається раніше, не так, як в минулих роках. Стосовно тих програм, якими можна скористатися на зараз, Мабуть, найперше це програма «Світло дім», і це не міська програма, це державна програма, в якій приймають участь місто Київ, Київська область, здається, місто Харків і Харківська область. Це програма, її можна було б називати дійсно найпростішою щодо своїх кроків. Єдине, в чому є невелика проблема, документи здаються тільки дистанційно, це електронні документи через Дію, і от саме тут відбуваються певні несподіванки. Не у всіх, на жаль, будинків виходить. Чим проста ця програма? Ця програма, ти подаєш заявку, необхідні документи, їх дуже небагато, і отримуєш кошти одразу. І ці кошти витрачаєш на генератор, інвертор або акумулятори. Це максимально просто, це достатньо швидко, і ця програма наразі є дуже дієвою. Інші програми, які ми можемо розглянути по місту Києву, це не спеціалізований семінар для широкого загалу, деталі, я думаю, неважливі, але суть програм, вони або компенсаційні, або співфінансування. От програма 70/30, вона не компенсаційна, там держава не компенсує, а це програма, можна називати її спільного фінансування. Mm-hmm. В чому її суть? ОСББ вибирає декілька енергоефективних заходів. Енергоефективних – це не обов'язково енергетична стійкість, це інвертори, генератори, тому що генератор насправді навіть не енергоефективний. Це заходи стосовно утеплення, стосовно нових вікон, стосовно створення індивідуальних теплових пунктів, модернізації теплопунктів, а так само може бути і сонячна станція. І серед декількох заходів, один з заходів фінансується коштом ОСББ, а інший захід може фінансуватися коштом міста. Для цього потрібно розробити декілька проєктно-кошторисних документацій, підготувати заявку. Це документарна робота достатньо велика, чому й кажу, що на цей рік, мабуть, вже не встигнете. Але програма дуже дієва, і, скажу відверто, на 25-й рік була передбачена така кількість коштів, яка не була передбачена жодним роком. І, можливо, якщо скласти 23-й, 24-й і 25-й, це буде сума, яка надійшла в 26-му році. Це надзвичайно допоміжне.
0: Я, до речі, хотіла ще про «Світло дім» уточнити. Там немає ніяких обмежень щодо терміну... Не так. Чи можуть подаватися на цю програму новостворені ОСББ? Тому що, ну, ми з вами говорили, що є будинок один на Троєщині, де, який мені близький, де в травні було створено ОСББ, і вони не змогли взяти участь. Вони подавали, але чомусь, чи відмова прийшла, і мені здається, що як аргумент був, що не було півроку ще ОСББ.
1: Це не стосовно Світлодому, так. Могли приходити відмови, на початках приходили відмови, тому що спочатку планувався для підготовки один пакет документів. Тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато ОСББ, на жаль, цього пакету документів у себе немає, правила дещо переграли, я б сказав, навіть спростили, і загалом, ну майже, слово майже, нехай буде це 99,9%, але майже всі, хто хотів прийняти в ній участь, він прийняв участь. Ця програма була достатньо проста до виконання.
0: Була? Вже завершена? Не можна вже?
1: Вона не завершена, але кількість заявок на зараз не дуже багато. Але маю зазначити, і, до речі, що ця програма частково була скопійована з міської програми. Міська програма на компенсацію джерел резервного живлення. Нею також можна скористатись, але є певне, але спочатку потрібно витратити свої кошти власні, і їх потрібно мати. Після того подаєте спрощений пакет документів, і певний відсоток цих коштів, не більше 75%, ОСББ тоді компенсується. Але наразі ця програма також дієва, вона працює.
0: Ну і в міста є ще одна програма, про яку, знову ж таки, рідше говорять і менше нею користуються, це револьверний, так званий револьверний фонд. Правильно, це як кредитування на дуже вигідних умовах.
1: Я б не назвав револьверний фонд програмою, оскільки револьверний фонд, він надає фінансову допомогу, фінансове плече, чим ми можемо скористатись. І справді це от дуже допоміжний захід. Але одна проблема. На жаль, не всі розуміють, як ним можна користуватися, і в ньому є стоп-слово «кредит». Для дуже багатьох слово «кредит» є справжнім стословом, після чого люди навіть не намагаються думати і дивитись цю сторону. Хоча якщо перейти не на ОСББ, не на будинок, не на спільне, А якби для свого особистого вжитку можна було користуватися цими кредитами, я підозрюю, що сума, яка передбачена на револьверний фонд, давно скінчилась. Тому що коли людина дивиться в себе і вона розуміє, що вона може скористатись кредитом за 5%, я боюсь, що в місті Києві скінчилися б айфони. Але дуже добре, що ця програма направлена не на айфони, а вона направлена дійсно на важливі рішення і для будинків ОСББ ЖБК.
0: Добре, про можливості поговорили, але знову ж таки більшість ось цих програм, які має місто і які держава пропонує, там, зокрема, «Світло дім», вони спрямовані на ОСББ і ЖБК. Але їх кількість в Києві все-таки мала. Якщо не помиляюся, станом на травень десь приблизно понад 2000 ОСББ було створено в Києві, при цьому, що у Києві майже 12 тисяч житлових будинків. Це ж мало для такого великого міста. Чому люди... Ну, ми з вами вже говорили, чому люди не об'єднуються. Але питання риторичне... Ну, не об'єднуються. Чому люди не беруть відповідальність за управління своїм будинком на себе? Але все одно, я би хотіла з вами проговорити, нагадати процедуру, що треба. От якщо будинок на шляху, в роздумах, щоб об'єднатися, з чого починати?
1: Якщо можна, я дам відповідь на попереднє питання, яке прозвучало щодо недостатньої кількості програм. І я зазначу, що такої кількості програм, які діють зараз і від держави, і від міста, в умовах достатньо широкої війни, їх ще не було ніколи.
0: Тому питання... Ми з вами не говорили про недостатню кількість.
1: Ви сказали, що програм недостатньо на таку кількість ОСББ. Ні.
0: Я сказала, що... 2,5 тисячі ОСББ – це мало на 12 тисяч житлових будинків. Я сказала,
1: абсолютно
0: що...
1: з вами згоден.
0: Ну, от я про це сказала, я не говорила. Тому що я знаю, що ніде в Києві 6 чи 8 у нас є програм підтримки ОСББ. Тому...
1: Добре, повернемось тоді, чому так мало ОСББ? Можливо, через те, що ОСББ – це насамперед люди. І все, що може зробити людина, і так само зворотньо все, що може не зробити людина, воно стосується ОСББ. Дуже прикро, що ОСББ створюється на етапі, коли стає вже наскільки погано, що далі терпіти не можна, і тільки після цього люди починають усвідомлювати, що їхній будинок, він насправді їхній. І, можливо, не вистачає широкої інформаційної політики, причому не київської, від держави, київські політики, зараз я бачу, що на це акцент дуже достатньо серйозний робиться, щоб людям повідомили, що їхній будинок від 91-го року, він є винятково їхній. І тому, якщо у них є ЖЕК, і той ЖЕК щось намагається робити, це не означає, що ліфти, насоси, дах, підвали, цим опікується ЖЕК, він і тільки він. ЖЕК – це найнята третя особа, яка за кошти співвласника опікується майном співвласників. І маю надію, що коли люди врешті-решт усвідомлять, що їхнє майно – за їхні кошти найбільш ефективно можуть обслуговувати тільки вони. Це не означає, що власноруч кожен має зібратися і мити під'їзди. Хоча я чув, що є і такі будинки. Ну, у людей є час і натхнення. Але саме усвідомлення, що це наші кошти, що це наше майно, і ми їх віддаємо комусь, кого не дуже здорово можемо проконтролювати, от оце є, ну, мабуть, філософський камінь створення ОСББ, я б так сказав.
0: Ну, люди завжди знаходять виправдання, чому вони не готові брати цю відповідальність на себе. І є навіть такий, знаєте, списочок топ-5 аргументів людей, які проти ОСББ. Очолює цей список старий будинок. Будинок старий, тут багато треба вкладень і так далі. Є доля правди.
1: На нього.
0: Так, я якраз і хотіла.
1: Давайте почергово, тому що... Розвінчувати міфи – це щось дуже цікаве і неймовірне. Оскільки з ними доводиться стикатися дуже і дуже надзвичайно часто, то я думаю, що станом на зараз жодного нового міфу чи ідеї я вже не здатен почути. Стосовно старого будинку. Питання в аналогії до людей. Чим старше стає людина, тим більше вона має приділяти уваги своєму здоров'ю. І вона, я думаю, це абсолютно об'єктивно розуміє. Стосовно старого будинку, така сама історія. Зазвичай в старих будинках люди створюються для того, щоб для початку зупинити старіння, а назвемо його так відверто не старіння, а розвал будинку, руйнування. Так. Після того, коли вони створюють ОСББ, коли вони розуміють, що власними, наголошую, спільними зусиллями вони зупиняють старіння, починається відновлювання і модернізація будинку. Це от найкращий етап, коли ти бачиш, коли із старого, занедбаного і такого достатньо непривабливого будинку, через певний час, нехай візьмемо там 3-5, десь можливо 7 років, будинок значно оновлюється. Більше того, в цих старих будинках, ну, ми нікуди не дінемося від біології, іде і оновлення людей, з'являються молоді сім'ї, з'являються молоді діти, і будинок оживає так само разом з цими сім'ями. Це дуже приємно, надихаюче. Бажано люди, які сумніваються стосовно того, чи є старий будинок, абсолютно в кожному районі. Я думаю, є декілька старих будинків, які можна назвати зразковими, і все, що потрібно зробити, прийти на них, подивитись, надихнутись і просто повторити їх шлях.
0: Другий аргумент, другий міф – це будинок має борги. А правда, майже всі київські будинки, мені здається, що мають людей, які роками не платять за комунальні послуги. І, мовляв, ці борги цих людей ляжуть на ОСББ, тобто на кожного з нас, бо ми туди платимо внески. Це правда?
1: Я думаю, можна відповісти коротко – ні, це неправда, так не буває. Я думаю, більше нема що пояснювати. Ні, це міф і це не так.
0: Ще один із аргументів – суттєво зростуть тарифи.
1: Це дуже шикарний міф, який насправді не міф, але підґрунтя у нього абсолютно інше. Давайте візьмемо приклад. Є умовно старий будинок, який не дуже здорово обслуговується, зазвичай КП керуюча компанія, але і там не дуже великий тариф. І тому ми можемо змиритися, що мало що робиться на такий тариф. Коли ми створюємо ОСББ і починаємо обговорювати, безумовно, найперше, що ми хочемо, щоб його обслуговування суттєво підвищилось. Ми розуміємо, що за ті самі кошти – ні. Після того ми розуміємо, що обслуговувати старий ліфт достатньо цікаво, і це прям незабутній досвід. Але нам хочеться, щоб цей ліфт став вже не наскільки старим, а щоб ми його могли відремонтувати. Щоб ми могли подумати про енергоефективність нашого будинку, тому що кожна гривня, яка зекономлена, це кожна гривня інвестована в щось майбутнє. Тому ми розуміємо, що нам мало цих внесків, які будуть йти на обслуговування будинку, і ми обов'язково хочемо запровадити якийсь ремонтний фонд. Ми задумуємося над тим, що у нас складні зими, але не менш складні бувають зараз прильоти і ще щось, і було б дуже непогано запровадити якийсь резервний фонд. Тому ми входимо, як кажуть, дуже дорога ложка під час обіду, ми входимо в ці плани, ми малюємо в себе вже оновлення будинку, і саме через це у нас збільшується внесок, тому що ми плануємо не підтримання, як кажуть деякі наші політики, зубожіння. А коли ми займаємо своїм ОСББ, ми чітко бачимо, що ми хочемо його розвивати. А для цього потрібні кошти. Більше того, людям потрібно пояснити, що це умовне здорожчання, а ми розуміємо, що ми значно більше отримуємо за ці кошти. Воно дозволяє нам приймати участь в програмах. І як не дивно, виявляється, що безкоштовні вставлені вікна – це набагато гірше, ніж вікна, які ви вставили за свої гроші. Тому що, скориставшись можливістю участі в програмах, ви зможете отримати набагато більше, і окрім того, вікна кращої якості, тому що ви самі їх оберете.
0: Так, в мене ще є два важливі питання, вже не про міфи. Давайте, бо я ще хотіла про міф, але вже давно його, до речі, не чула, про те, що вкрадуть гроші, що голова ОСББ. Такі історії правда були. Останнім часом не було, але от раніше історії були, коли голови ОСББ зникали з фондом. Але про це не будемо говорити. Про боржників. Так чи інакше, один з найбільших викликів для ОСББ – це робота з боржниками. Бо люди, які не платили і керуючі компанії, не платять і ОСББ. Які інструменти має об'єднання для того, щоб працювати з цими чи впливати на таких людей?
1: Я думаю, один з найпростіших, але, можливо, навіть найважливіших інструментів – це комунікація. Люди дуже часто не платили в ЖЕК, тому що вони не відчували зворотній зв'язок від ЖЕКу. Відчути зворотній зв'язок, вам потрібно було піти на прийом, дозвонитися, зрозуміло, що складно, не кожен може попасти на цей прийом. Тобто, зазвичай, основна проблема є не фінансова, тому що фінансове питання у нас є пільги і субсидії, і його вирішує держава. А основна проблема – це ставлення внутрішнє окремої фізичної особи до тих подій, чи до чогось іншого, на що вона не може вплинути, або в неї немає розуміння. Mm-hmm. Я візьму свій будинок, ми брали ще, правда, в 17-му році забрали будинок самообслуговування, і кількість боргів, яка була в ЖЕК, нас насправді лякала, і ми готувалися до того, що перед нами стоїть велетенська робота. Але початок роботи, він сам по собі був досить помітний, тому що люди побачили, що щось з будинком почалось відбуватись, і то є корисне. І це для них вже є стимул переглянути своє ставлення, потрібно оплачувати чи не потрібно оплачувати. Окрім того, ми надавали, принаймні на початках, зараз, на жаль, трошки гірше, ми надавали постійну комунікацію, що відбувається з будинком, що б ми хотіли зробити, як і чому ми плануємо це робити. І тому наші побоювання, вони абсолютно не справдились. Певні неоплати були, але вони не є критичними. Якщо певні неоплати є, інструменти дійсно так, але я хочу надати цифри, щоб було зрозуміло. Якщо неоплата до керуючої компанії може бути 30, можливо, навіть даже 50%, то я наведу цифру, що якщо оплата в ОСББ менше 98%, для нас вона розглядається вже, можливо, даже навіть як трагедія. Тому що 98% – це цілком притомна, середня і нормальна, зрозуміла оплата. Тому ми скажемо, це не міф, а це просто недостаток знань. Стосовно інструментів, їх, можливо, не так багато. Найперше, дійсно, це комунікація, це спілкування з людьми. Недавно почув приклад від нашої колеги, яка займається велетенською громадською діяльністю. І цей приклад звучав наступним чином, що одна людина дуже довго не сплачувала, через власні мотиви, але точно не через те, що в неї не було коштів. І з будинком стався неприємний, прикрий випадок. З будинком поряд прилетіло, він постраждав від прильотів. Голова правління дуже активно займалася ліквідацією цих наслідків, попередженням. І в один з моментів цей неплатник зустрівся просто особисто з цією головою правління. Вони переговорили декілька хвилин, і він визнав абсолютно її прямо в очі. Він каже: слухай, ти ж абсолютно нормальна людина. Ти робиш неймовірні речі. Каже, я сьогодні оплачу весь свій борг. Тому клас. Тут зачасту це найбільші от такі приклади, які можна провести. З тими ж людьми, які свідомо проводять асоціальну політику, свідомо не сплачують, суди в Україні до сих пір працюють, так, судова система більш-менш нормально з цим справляється.
0: І останнє. Якщо не вдалося, якщо розчарування, якщо чи можна повернути назад? Чи знаєте ви випадки, коли будинок, який формував ОСББ, потім розформовувався і передавався, наприклад, назад керуючій компанії? Чи є такі випадки?
1: Я чув про один такий випадок, скажу відверто. І найбільше питання було в тому, що дійсно розчарування людей – голова правління і правління, вони не змогли утримати хвилю хейту, яку отримали від, називаємо так, мешканців, можливо, співвласників. І тому вони вигоріли, опустились руки і іншого випадку вони не бачили.
0: Але процедурно можна повернутися?
1: Так, процедурно можна, хоча ця процедура, мабуть, не менш складна, ніж сама процедура. Сама процедура створення ЗОВ. Так, безумовно.
0: Давайте не будемо потрапляти в такі історії, якщо вже беремо відповідальність за управління своїм майном, бо пан Олександр нагадував, і я нагадаю, що місту належить те, що веде до вашого під'їзду. Не належить, а місто утримує те, що веде до вашого під'їзду. Все, що в під'їзді, утримуємо, і воно все спільне майно всіх власників цього будинку. Пам'ятайте, це як не знаю, як отче наш, хотіла сказати.
1: Саме так.
0: Дякую вам дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. І знаєте, нехай ми з вами тут з'ясували, що ми оптимісти. Давайте ще трошки висловимо оптимізму, що може і погода цього року, цієї зими буде трохи на нашому боці. І все найстрашніше, до чого ми готуємось, не збудеться. От нехай просто будемо це, знає, в космос думки посилати.
1: Щиро дякую за запрошення. І ще раз хочу зазначити, дивіться, той, хто пережив складні часи, надалі їх переживати вже зрозуміло і відомо. Це вже не так страшно. Тому дякую. Я думаю, що ми справимося. Дякую.
0: Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай Київ.
5: На Київ FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
0: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.
7: Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей 20-й невгамовний вік. Завихрень безліч, тиші, а не трохи. А струсам різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон, коли стоїть історія на старті перед ривуком космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невгамовна – у блакитній прірві відчує враз вагому самоту, і позивні прокотяться луною крізь далі неосяжні голубі. А як же ми, співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть сенс новітньої краси? Тарас Гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її Пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Вірш Ліни Костенко. Нещодавно ми святкували її день народження, 96 років. Вітаємо! І видавництво «Абаба Галамага» повідомило про вихід книги поезії Ліни Костенко, в якій будуть, увага, найновіші вірші. Отже, нова книжка Ліни Костенко «Вітер з Марса» – це

0: Найновіші, а також досі не друковані вірші, які охоплюють період від початку незалежності до сьогоднішньої війни. Це фактично культурний, літературний, історичний документ. Це передача «Поезія Київміста», яка виходить кожного четверга з 21 на 22 годину на радіо та ютуб-каналі «Радіо Київ» та кожної суботи о 22 на телеканалі «Київ-24». І цей вірш про Кобзаря, про людей, які фактично були, я їх називаю мережею України до мережевої епохи. Це новинарі, це газетярі, це радіоведучі також. Але це все було до того, як з'явилися ці способи передачі інформації. О, саме в ті часи в Україні існував такий народний фактично рух Кобзарі. І сьогодні у мене в передачі представник оцього руха кобзарства. Ну, він бандурист, але ж кобзарі грали на кобзі і на бандурах. Василь же Василь Лютий.
1: Так, вітаю.
0: Вітаю. Я правильно говорю, що кобзарі грали і на кобзах, і на бандурах?
1: Не тільки, так. Це були багато різних інструментів. І кобзи, і лютні часом, і колісні лі. Тобто, але основною фазою, так, да, це кобза і бандура.
0: Ну і у тебе ж інструмент основний – це бандура.
1: Ну так, власне, бандура, якби сучасна бандура – це вже вихід з тої старої, тобто на початку ХХ століття, відповідно, все, що було автентичне, старалися вже якби академізувати. От, і відповідно, і цей процес не минув інструмент старосвітської бандури, яку потім почали додавати струн, модернізувати, і таким чином, якби вона вже дійшла до нас у тому вигляді вже з механікою, з переключенням тональностей і так далі.
0: Оце вся різниця між кобзою і бандурою?
1: А між кобзою і бандурою різниця у тому, що кобза – це менший інструмент, і на кобзі можна притискати на грифі і робити якісь акорди. На бандурі цього не зробиш, бо там вже готові струни, як на арфі, ага. Тільки зачіпляти.
0: От, всі відкриті виходять?
1: Так, да, на бандурі всі відкриті.
0: То це простіше? Чи я помиляюсь?
1: Дивлячись кому. Справа в тому, що да. Ті, хто, наприклад, от я знаю друзів, які закінчували Стрічівську кобзарську школу, да, то дехто там з нуля почав, то їм простіше. Дехто з класу гітари переходив, і це було цікаво. От, і вони відтепер можуть працювати так масштабно, граючи не тільки на кобзі ВРСЯ, старосвітській бандурі і сучасній бандурі, а, наприклад, повертати гру на торбані, на панському інструменті, на панській бандурі і так далі. До чому? Тому що їх гітарна техніка від початку, ну, якби відбулася, і відповідно для них це легше, ніж починати комусь вивчати заново, а що ж то є там, наприклад, той турбан. От. Тому це достатньо цікаво. А тим, хто з нуля починав саме на бандурі, ну, нема простіше нічого абсолютно зіграти на будь-якій цитрі, або на будь-якій цистрі, чи на будь-якій, як це за кордоном називається, цитер харп. Mm-hmm. Тобто будь-який з цих інструментів, леп харп, цитер харп, для бандуриста буде очевидно зрозумілий, бо там, в принципі, тільки й того, ну, поклав на коліна, і це гуслі вже, да?
0: Ну, і гітари ж кладуть на коліна, теж так грають.
1: Ну, деякі, наприклад, гавайську теж кладуть і грають таким.
0: А на яких інструментах ти граєш?
1: Я не рахував, чесно кажучи. Мені часто задаються запитання, але... Ну,
0: ти закінчив декілька спеціалізованих вузів, правильно?
1: Ну, я навчався. Всі закінчував, але навчався, да. Навчався в декількох, але закінчив лише один, сумський, от, з відзнакою, з усім і так далі. Ну, от, мається на увазі, не червоний диплом, а мається на увазі, що отримав магістра і з тим і покотився далі. Да, звичайно, можна було продовжити і наукову якусь працю, але вона в мене більш... не приваблювала так, як приваблювала сцена, тому я віддав перевагу концертній діяльності, а не науковій роботі.
0: От тому, чого ти навчався, що пам'ятається і що стало в пригоді?
1: Ну, пам'ятається з самого дитинства, взагалі весь процес. Тобто бандура, знову ж таки, в мене була вчителька, котра ще вчила мою маму, от, а в мене в роду всі були скрипалі, хай не професіонали, да? не фахові, тобто грали на скрипках, там ремонтували скрипки із оповідки там, старих сусідів, ті, хто знали, і про діда, і про його весь рід, це по маминій частині. В тому, що і прадід, і прапрадід, і, можливо, і там далі були скрипалями на весіллях. Ну, добре, це було. І цю стезю, власне, взяв і дядько, і його донька, тобто моя двоюрідна сестра. А ми з мамою, якби такі, значить, в бандуру вдалися, не пішли.
0: Але все одно струнні.
1: Ну так, але ну я, наприклад, там зарікався скрипки в руки не брати, але нічого не вийшло, бо все одно вона я нещодавно її взяв.
0: Граєш
1: от,
0: на
1: скрипці. Да. Так от, да. Тобто я з дитинства там не знаю чомусь любив брінчання якоїсь там балабайки, значить, на радіо, і всякий раз не знаю, як магнетично воно на мене впливало. Я зупинявся біля на радіо і слухав, що ж, і взагалі я не знав, як цей інструмент себе виглядає. Але мені було цікаво, я дивився, думаю, що ж, і слухав, стояв біля репродуктора. А потім було весілля в дядька, знову ж таки, там виступало ВІА, і мені сподобався такий дядько, значить, не сам дядько, власне, а скільки, а сам його інструмент. Це була якась така перламутром покрита, значить, бас-гітара, і мені, ух, як валить понизу, і все. Я затявся просто темою, що я хочу грати на бас-гітарі.
0: Це ж Звенигородка все було,
1: так? Так, да, це ж Звенигородці. Але коли я прийшов на прослуховування, то стався казус, бо усі мені пропонували все, що завгодно. Баян, трубу, фортепіано, скрипку, гітару і так далі. Я казав, бас-гітару, тікають, ну, чоловіче. Ну, ти малий зовсім, ну, просто куди ж тобі? Треба спочатку або це, або то, а тоді вже там виростеш та опануєш. А я, ні, от зараз і все. От. І для вчителів ДМШ було вже повне фіаско. І знайшлася тільки моя вчителька, котра мене взяла математичним принципом. Вона сказала, ти любиш буси? Я кажу, так.
0: Рахуй, один, да. Два, один, два.
1: Ні, каже, на бас-гітарі 4 баса. Я кажу, да. Я кажу, я тобі зараз винесу інструмент, на котрому 12 басів. 12 басів, ніхрена собі, значить все. І вона винесла бандури, я порахував вже.
0: Ну,
1: 12
0: да.
1: басів, думаю, ні, ну це серйозніше, ніж 4. Да. І от таким чином, значить, я пішов на бандуру і, в принципі, потім уже і не жалкував, хоча, ну, там, якби завжди сміялися, що це нібито дівочий інструмент, насправді.
0: Бандура?
1: Ні. Ну, так. Да. Ну, в радянський час вважалося саме за принцип такий. Для того, щоб замовчувати про кобзарство і про кобзарів як таких, оцю нову бандуру робили більше жіночим, звідкиляці всі, і тріо бандуристок стали, і так далі. Чому тріо бандуристок стали більше популяризувати, ніж, наприклад, ту саму капелу бандуристів? Да? Чому? Тому що треба було перекрити. От. А загалом це зводили вже до того, що це були просто якісь такі хорові вокальні ансамблі під невеличкий там акомпанемент, щоб не казати, для чого це робилося. Для того, щоб показати, що інструмент, направду, він не технічний, на ньому нема що показати, це все, якби, от фортепіано там і те класик, а це на хай народне буде, хай залишається, і воно десь якийсь таким часом і відбувалося, аж допоки, скажімо, не взялися за цю тему, ну, ціла плеяда професійних і композиторів, які зрозуміли, що на бандурі можна багато зіграти, і так воно з невеличкої бази тої Совєтщини переросло вже в незалежну Україну, де вже за це ремесло взялися і Роман Гриньків, і інші відомі нам бандуристи, які і Іван Ткаленко, і Дмитро Губ'як. Тобто їх можна перечисляти так само, тобто які взялися за модернізацію, за те, що можна зіграти на бандурі, як можна зіграти на бандурі. Ну, знову ж таки.
0: Я хотів запитати, чи може бандура звучати як рок, оскільки ти також і рок-музикант. Але для мене просто бандура – це виключно кобзарський інструмент. Все.
1: Якщо брати старосвітську бандуру, то так. В принципі, виключно як такий. Тобто, от у нас є комбзарські цехи, київські і харківські. Угу. Відповідно, київська по київській бандурі, харківські по харківській бандурі, бо це два різних інструменти. От. Але, да, це якби псальми, це плачі, це історичні пісні, це якби таке витончене замкнуте коло. Хоча зараз, в принципі, є дуже багато новацій. І той же Михайло Гречкін, і той же Святослав Селенко. Ну, тобто, не тільки я один беруть старосвітську бандуру і теж трохи намагаються на ній щось там грати. Зараз і дівчата знову по-новому на це подивилися. Тобто, є кобзарка Оленка, да, з Рівненської. Є Бандура Гьорл, Настя, значить, яка грає. Ну, є і Марина Круті, є багато вже всіх.
0: Я хотів сказати, Круті.
1: Да, всіх, хто абсолютно інакше просто дивиться. Ні, часто просто трошки дивовижно, що іноді з них молодь, там, Валентин Лисенко, який брав участь в якомусь «Україна має талант», коли він там, наприклад, дуже патосно заявив, що він перший, хто зіграв Стінга на бандурі. Я посміхнувся, думаю, не знаю, це режисура йому так придумала чи ні, тому що він, ну, просто взяв і викреслив усіх, хто був до нього. Я думаю, що
0: він не знав.
1: Да, він, я думаю,
0: ну,
1: що
0: просто
1: він,
0: не знали,
1: не знав,
0: люди.
1: От, і не досліджував.
0: Да, його досвід такий, що, ну, от буквально.
1: Бо там, да, ну, показують хлопчика, який, наприклад, Stairway to Heaven зіграв, да. От, і знову весь Фейсбук кричить, це вперше на бандурі, люди добрі. Ви просто не бачили, як це гралося. А в мене, наприклад, є свідки, я здавав екзамен з цим твором на академічній бандурі. І от, і це було набагато раніше, ніж в ефір з хлопчиком потрапили цей зап. Ну, то от, ну, розумієте, ну, це таке. От, тому, що сказати у контексті різниці там між бандуристами і кобзарем, ну, я би так сказав, просто що зараз це вже штучно доліпили, що кобзар це просто якийсь співець байдуже, про що він вже там якби співає. От, бо, ну, це ж називають вже сучасний кобзар. Ну, це якби патосно так звучить.
0: Ну, як от, сучасний воно, кобзар.
1: Але, да, але воно, ну, направду, воно якби трохи не відповідає дійсності, але менш тим. От, в принципі, якщо порівнювати культури, то в тій же кельтській культурі це би назвали просто бард. Так, і бард вже, відповідно, там всі чомусь розуміють, що в нас хто? Бард – це людина ніби з гітарою. От.
0: Але ми звикли так сприймати цю реальність.
1: Звикли. А в Ірландії, наприклад, бард – це людина з арфою.
0: І він так само співав, співав на одній території те, що бачив на іншій території, так само ніс новину.
1: Те саме, що туркмени назвали Беакином, чи хтось іще із азіатських чи кавказьких Ашугом і так далі. Це нормально. Тобто це такий уявний образ. В Україні це слово кобзар. От. Тобто тепер, якщо це раніше, це людина, яка грала, тільки хоча трапляється, що той, хто грає, той називався кобезник. От.
0: Кобзар?
1: А кобзар – це вже таке
0: Узагальнене
1: явище, що ти можеш грати і на тому.
0: А той, хто співав або читав, розповідав, ти кажеш, той, хто грає.
1: Власне.
0: А це він не був.
1: Власне, да. Чому? Тому що, знову ж таки, ми будемо говорити, а що таке кобза? Ну, на західній частині часто і кобза, і коза було одним і теж. І це могла бути і Волинка, це була...
0: Я на західній Україні.
1: Могла бути навіть, ну, та ж сама колісна ліра. Чому? Тому що, ну... Крутиш валик, він ковзає по струні.
0: Ну, так,
1: ковзає.
0: Я кажу, я спостерігав на Західній Україні, коли людина грала на скрипці, назвала її трембітою. Я трембітую, каже.
1: Ну, так.
0: От все.
1: Тобто вони грають. Вони грають і все.
0: Я от трембітую.
1: Гудаки, от гудять, що кажуть, ми гудаємо.
0: Ну, так. Ну, гудок, це ж, воно ж теж звідти.
1: Старослов'янський, наприклад, староукраїнський гудок. Тобто ці старі слова десь і так далі. Тому я думаю, що кобзати... Це просто, можливо, багато хто схиляється від того, що це не тюркське слово, а це просто якби перероблене з точки зору, що це ковзати по струні.
0: Пальцями по струні.
1: Ну, грубо чи, як в тому анекдоті, коли один блюзмен взяв ноту,
0: ну,
1: а поряд з ним сидить віртуоз і намахує цілий там гамми.
0: Так.
1: І кажуть, а чому тобі більше хлопить? Ну, він ще там ще шукає, а
0: я вже знайшов.
1: Я вже знайшов. От, відповідно, ну, от десь, хай це смішно, але в такому вимірі і з ковзою.
0: Ну,
1: йому не треба було грати...
0: Щось складне.
1: Да.
0: Він фактично акомпанював собі.
1: Фугу Баха. Йому не треба було грати. Йому треба було знати, я не знаю.
0: Ну, сильні долі він давав гармонійно.
1: Абсолютно там. І якусь так, зачепити в якомусь такому моменті, коли читає він там «Билину» чи «Думу».
0: Підкреслюючи емоції слухача.
1: Якусь таку струну, значить, і все. От і все. От весь його якби фаховий професіоналізм і закінчувався. Це аж ніяк не зменшує поваги до людей. Чому? Тому що це теж треба вміти. От, дехто думає, та, зачепити дві сторони. Ні, нічого такого. От це, ну, да. Тому ми можемо десь сказати, що сучасні і ті барди, і автори-виконавці, що якоюсь мірою вони кобзарі, але знову ж таки тут якби більше філософська позиція, а що вони доносять. От. Бо бувають критики, які кажуть, ну, треба ж, ну хай би ми, може, погодилися, але ж про що вони співають. Ну, і тоді вже дає відповідь, а про що співали, власне, тоді оті кобзарі? Да, це були одною частиною думи, псальми, релігійні якісь тексти і так далі. Але вже той же час, коли кобзаря якогось мандрівного запрошували на хату-читальню в селі,
0: угу,
1: то він міг і казку оповісти під бандуру під два акорди.
0: Ну так.
1: Під два акорди, просто тоніка субдомінанта, все. Але він читає і все, і більш нічого не робить. Але ж він і міг зіграти і польку, і гіпака, і не те, щоб жартівливу пісню, а як це в нас там прийнято назвати, Сороміцьку.
0: Сороміцьку, так.
1: Тобто Сороміцьку. Добре, гаразд. Зараз у нас вже ця Сороміччина трохи перейшла там край, ну, як вважає еліта, так? Да. Да? От, але якщо ми, ну, якщо щось осміють, наприклад, московську агресію осміють, взяти гурт «Пирятин», до прикладу,
0: так? Да?
1: Пісня про артилерію і так далі,
0: так?
1: Да? Немає москаля.
0: Гарна пісня.
1: Якби ми це, скажімо так, уявляли собі не в електриці, а, грубо кажучи, під якийсь фольклорний ансамбль, під скрипку, під цимбали, під ту ж саму бандуру, сопілку і якийсь бубон. Ну, скажімо, якби це грали Юрій Клоц, да?
0: Ну.
1: От. Це вже було б схоже на... Да, звичайно. І не можна було б. Тому що філософськи ми можемо довести, що те саме, але в 19-му чи 18-му столітті робили кобзарі, але з етичних норм тоді робилося це словесно так, а зараз...
0: По-іншому, скажімо
1: так. По-іншому. Да. А зараз по-іншому. І все. От. Тому, ну, хай з натяжкою, але це все можна назвати кобзарством. Да.
0: Ну що ж, ми вже 15 хвилин говоримо, і не почитали, і не поспівали. Я пропоную одразу два вірші. Що ти запропонуєш від тебе?
1: Ну, я в мене тут в такі, знаєш, філософські речі часто виникають, тому я абсолютно дуже критичний до того, хто ми є за походженням, і часто, звичайно, там в якихось соцсторінках, соцмережах мене, звичайно, скубуть, але менш з тим. Ну, я ж маю право як автор, як на свою думку. Ні, недостойні ми скитів чи антів, чи кимерійців, чи краю оюм. Лиш удостоїлись поліціянтів, поза законом, що вчинюють глом. Ми недостойні ні бравих русинів, ми недостойні старих оріян. Чути на вулицях язик москвинів, ситий прожиток днись став для нас пан. Ми недостойні вже й стали і Шевченка. Пилом припали і в куточку кобзар – і незабаром поставлять до стінки ті з вас, для кого ріднею є цар. Цар, що московський, куди ж нам до скіфів? Хто ж про то віде, що в скіфів був цар? Страшно, що після не лишиться їм міфу. Гірко останнім іти на вівтар. А все чому? Бо ми стали паскуди, котрим ні мови, ні краю не тра. Глянь, що звучить і показує всюди. Вісті калини в холодних вітрах вже і не чуємо. Навіть природа нас прокляла, стали ницими. Хоч був нам час стати сильним народом. Як не народом, то хоч би людьми. От, я часто розмовляю просто з друзями і кажу, що не треба шукати десь винних у тому, що стається з нами.
0: У всіх своїх проблемах винні тільки ми?
1: Так. Тобто, ви встаньте, гляньте в люстерку, і ви побачите найголовнішу причину усіх наших бід. Тобто, це дуже легко сказати, а я за нього там не голосував, а я цю війну не починав, а нафіг вона мені треба. Ну, це все абсолютно людський фактор, але з іншого боку, якщо ми знімаємо з себе відповідальність, то ми ж намагаємося, знову ж таки, на когось її перекласти тупо. І от у вигляді перекладеного тоді вже починаються пошуки, чи то партія, чи той народ, чи ще хтось з боку і третє десяте. Ми абсолютно не розуміємо, що запущений механізм був зроблений особисто нами. Ми не робили погодин ні на своєму поверсі, ні на своїй вулиці, ніде. Ну, а що ми хочемо тоді в такому? Да, зараз ще такий віршик, це колись, він такий сумний, звичайно, але, це знову ж таки, це мої думки. В театрі стало холодно і мляво, шукаю чим зігрітись, а нема. Моя остання успішна вистава «Вітрисками докручує млина». Колись бувало, головним героєм не часто випадало і мені зіграти, і букви певним строєм лягали у газетній новині про те, що є, творить і витворяє актор такий-то, з інших амплуа. Софіт на стелі тихо догоряє, машина дим на сцену виплюва, а у тім диму не бачу вже й акторів, що йшли зі мною часто на оклін під оплес тисяч рук, під гул моторів, під щиру вдячність даху й бічних стін. Не бачу бельєтажу і балкону, і навіть перший ряд туман заслав. Якусь повільну і сумну чакону оркестр з ями довго награвав. Я думав, буде чардаш, вже не буде. Із драми вже трагедія зросла. Не знаєте ви в цьому світі, люди, ні знаку крайнього, ні крайнього числа. Знімає маску містер Ікс. Нема мороки. Ніхто цю роль не впетрав до пуття. Але я ще зроблю останні кроки у цім театрі з назвою «Життя». Я розумію, що пишуть важкі вірші, але я, наприклад, дивлюся те, що пишуть зараз сучасники. Я не скажу, що мені млосно стає.
0: Ти про поетів чи музикантів?
1: Про поетів. Угу. Хоча я сам себе якби до них
0: Ти не вважаєш, що ти поет?
1: Я не вважаю.
0: 400 з гаком пісень, я підкреслюю, пісень, не музичних композицій. Там є слова. І це ж авторські слова.
1: Так, це авторські слова.
0: І ти не поет.
1: Ні, я не поет. Я, знову ж таки, я більше, скажімо так, ілюстратор цих слів, але, поезії, як мені здається, що поезія – це, можливо, щось із того, що стало для тебе дуже, дуже таким сокровенним, да? Дуже святим, із тих 400 з гаком, що я написав, менше десятка буде те, що пережито дуже внутрішньо. Оце я можу назвати поезією. А все інше, це,
0: пісня за романом Білика. Це поезія?
1: Ні. Це...
0: Але для багатьох саме слова ці стали, сходинкою або підняли на такі висоти.
1: Це просто вдалий експеримент.
0: Вдалий вірш.
1: Вдалий, хай, ні, я для себе, я це не вважаю просто. Тобто, я над мечем Арея, скажімо, я сидів дуже довго.
0: Скільки ти писав?
1: До місяців 7.
0: Це спочатку треба книгу було прочитати, набутися.
1: Звичайно.
0: Набутися.
1: Звичайно. Але просто з боку було ще купа різних, як тобі сказати, критиків. Завжди. Що то слово не таке прибрав. Та ти взагалі не про це пишеш. Такого не було.
0: Це професіонали були?
1: Ні, звичайно.
0: Угу.
1: Ну, але, ну, в принципі, кожен із них вважав, що він фахівець, і що він не може натикати носом у текст і сказати, що отак. Врешті-решт, десь, я не пам'ятаю точно момент, на якому я зупинився і к бісу прогнав усе, тому що, ну, там були, там, а що таке черкес, люди до кінця не розуміють. От, і я вже і робив черклин, промінням сонцем блиснув він, меч mm-hmm. черклин і так далі. Тобто там було дуже багато. Були і там і треті куплети, які я потім зрозумів, що він нафіг там не треба. От, вже потім після мене почали дописувати люди самостійно, там, свої якісь куплети. Ну, це таке.
0: Ми з тобою так говоримо, а можливо наші деякі слухачі, ютуб-глядачі не знають, що Василь Живосилютий, він є оригінальним автором пісні «Мечерея».
1: Ну, можна, так. Да.
0: Можливо,
1: я,
0: тому
1: я,
0: що...
1: Я не дивуюся.
0: Я поки з тобою не познайомився.
1: Так.
0: Я був впевнений. Я впевнений був, що це «Тінь сонця». Ну, і це... як ти ставишся до цієї ситуації?
1: Часто... Ні, я спокійно ставлюсь, угу. абсолютно. От,
0: тебе запитували?
1: Мене, да, мене запитують постійно з приводу цього, що, а як ти ставишся?
0: Ні, я маю на увазі автор. Не автор, а виконавець, тобто, вибач, стою перед автором, сиджу і запитую про автора. Що? Виконавець зараз «Мечерея»,
1: так.
0: Колектив «Тінь сонця».
1: Так.
0: Запитували у тебе дозвіл?
1: Звісно, звісно. Ну, є гурти, які самостійно взяли, є. Але, ну, Говерла, наприклад, мені передзвонили.
0: Постфактом?
1: Теж, да, теж, ні, не постфактом. Перед тим вони поставили, але, каже, слухай, ми її там переробили. Вони її там переробили до невпізнаваності. От там лише мелодія куплету трошки залишилась.
0: Не болить тобі?
1: Ні.
0: Нормально?
1: Ну, це їхня редакція.
0: Ні, я запитую.
1: Це їхня редакція.
0: А правильно я розумію, це те, що я чую з найпопулярнішій, знову ж таки, версії цієї пісні «Тінь сонця», там на початку «Бандура».
1: Ну так.
0: Це твоя бандура?
1: Ні.
0: Це вони перегравали повністю?
1: Звичайно.
0: Угу. Я чомусь думав, що це взяти їх... семпл з оригінальної, а потім накладено
1: своє. Це їхня редакція. Це їхня редакція, все гаразд. Тобто, ну, взяти «Гайдамак», і там взагалі бандури не було. Там зразу ревище, духових і цей саме. От. А, ну, мені, наприклад, там подобалися, ну, були ще, була команда одна з Дніпра, одна із Одеси. Я їм дозволив, але те, що вони там, наприклад, зіграли, і ще одна миколаївська, я сказав, хлопці, ну давайте по-чесному, не тяне тебе цю пісню, і все. Ви її просто неправильно зрозумієте. Все, тобто, ну, ви можете собі, звичайно, вдома грати, але ну так, щоб на концерті там і так далі, ну, слухайте. До мене ж до автора будуть претензії.
0: Ти наклав вето.
1: Я лагідно, да, це зробив, я не сказав, що там забороняю жорстко і так далі. От.
0: Ну,
1: я знаєш, як я завжди дипломатично до чого ставлюся. Кажу, знаєте що? Якщо до мене будуть претензії стосовно пісні, я буду до вас відправляти назад, а ви будете пояснювати. Не я це маю робити. От. Чому? Тому що я можу поставити записи, які як воно є, там, от, декілька різних, і все. Ну і все стане на своє місце. Да, з піснею були анекдотичні варіанти. Ну, наприклад, коли там її почали перекладати, зокрема, ті, хто на нас вже напав, да? От, то теж, звичайно, смішно було це все абсолютно чути. Хоча це дуже класно зіграло великий плюс української мови поряду з російською. Бо, тому що коли були живості, ми так і не поняли, а чому позор Пірунова полка? Чого ж там позорного? От. Не, ну, і ясна річ, що ми виходили в плюс, тому що всі слов'яни знають, що позір – це зовсім інше.
0: Ну,
1: от,
0: так. Це ж не слов'яни не знають.
1: Так, да, а не слов'яни не знають. Да. І ми таким чином десь і клали їх на лопатки. Тобто, ну, зіграв свій плюс теж. Але ж, ну, у слухача завжди є хибна думка з приводу того, що якщо пісня вислала, то вона твоя улюблена. По-чесному, пісня писалася для вузького Кола абсолютно людей, які у цій темі десь, ну, якби плавають, думають і так далі. Те, що вона вискочила і стала от таким варіантом для багатьох,
0: ну, так,
1: якимось певним прозінням, це взагалі я навіть і не розраховував його. Тобто взагалі такої фактажу й не стояло. А якщо і стояло, то зовсім не на цю пісню, а на іншу. От. Тобто я знав приблизно, хто і на що може клюнути. Ну, я не думав, що Меч Рей може це зробити. У мене була ранішня Бусова, і я на неї ставку ставив.
0: Зіграєш сьогодні?
1: Ну, я не думав просто про це. Хоча, ну, я не знаю, може, потім і зіграю. Угу. Тобто, ну, не було такої думки, що саме Меч Рей це може зробити. Тобто, в плані оцеї, так би мовити, слов'янської музики, от, і я ставку ставив на інше. Ну, і знову ж таки, мені потім дорікали, і що куплет схожий на «On a dish», «Та-на-на-на-на-на-на», «On a dish», «Рамштайн». Да?
0: Ага, питання, ну, я не знаю. Ну.
1: От, ну, власне, да, було б смішно, але на момент написання пісні «Рамштайн» для мене взагалі був нічим. Я, здається, там якусь пісню одну із них слухав.
0: Ну, тобто це не той колектив, на який ти звертав фундаментальну увагу?
1: Абсолютно. Я нещодавно зрозумів, звідкіля це взялося. Є такий чеський гурт «Дуб'я Фортуна». От. І у них є одна мелодія. Я зараз точно вже не скажу, як вона зветься. От. Це середньовічна відома мелодія і так далі. Всі її грають більше до сарацинського типажу, і скоріше всього то, що вона від сарацинів десь прийшла. А от «Дуб'я Фортуна» вони зробили більш європейський цей варіант. І от там оцей уривочок якраз
0: є хіт,
1: і
0: є,
1: да, я цей музичний хіт прозвучав. І я тоді зрозумів, під яким впливом. Не під впливом Рамштайна, під впливом середньовічної європейської музики. Всього там навсього називається.
0: І кінець всім спорам,
1: ну,
0: да, і питанням.
1: Туди, все туди. Тобто, ну, якщо глибоко копати, то ми знайдемо, а звідки ляноги ростуть. От.
0: Я от знаю, що ти був одним, принаймні, із перших, хто, ну, скажімо, на великій сцені імплементував «Мій друже Ковалю», або повернув «Мій друже Ковалю».
1: Так.
0: Як ти прийшов історично до цього? Як ти узнав, що Галіцин – це не Галіцин? Бо я почув це умовно нещодавно, років 7 тому, там, да? 8. І для мене це було певне одкровення, чесно кажучи.
1: Ну, як сказати, поряд з тими, хто старається сказати, що москалі все вкрали нас, то я тут не сильно згоден.
0: Чому? Не все?
1: Да, чому? Тому що у музичному пласті, наприклад, зараз відхилююся від Галіцина, а розпрощався козак, да, там «Далі за рікою», там це і так далі. Це взагалі музика мадярських чи циган, чи мадярських сербів пісня. Тут вона таку географію пройшла, от, в міський романс Російської імперії, да, потім схилилася до козацтва, десь
0: так,
1: комусь
0: так,
1: припало
0: так,
1: до душі. Ну, принаймні, в 1858-му це вже датується як кубанська пісня, да. А «За рікою Ляохе» 1904-го, час японсько-російської війни, коли це співали за байкальські
0: козаки. Та ж історія,
1: козаки,
0: дідів.
1: Да. От, український текст з'явився вже там вже в 17-му, коли українці почали імперський фронт позалишати і формувати українське військо, і треба було українські пісні.
0: Ну так.
1: Ну, звичайно, те, що було на слуху, потім перекладалося. І я так само думав від початку, що так сталося і з Галіциним.
0: Ага.
1: Що десь вона була написана і так далі, і так далі. От. Мене збили трохи з пантелику галицькі газети, які сказали, що пісню написав воїн УПА, такий собі Микола Матола, наче 49-му році він написав. Ну, і я спочатку вірив у цю тему, і цю інформацію розганяв не тільки я, а й інші, хто, значить, цю тему. Хоча в мене думка була, і я писав, що мені здається, що це, оскільки це трьохдольник, і це характерно для австрійської музики, угу. що це могло бути там написано з Австро-Угорської імперії, хай можливо десь у Львові. От. А так як з Гвіздінського чомусь часто плутали, що він не з Підмосков'я, а що він Гвіздінський і зі Львова, що мовив, і так далі. Тобто і ця форма проривалась. І я теж дивився, перекопав і дивлюся, ну, воно не сходиться. От. Аж поки мені не написала пані Марія Бомбик Матола з Ужгорода і сказала: Микола, це мій чоловік, він дуже любив цю пісню. От. Дуже дякую, що ви ці саме, але я прошу, щоб ви уточнювали правдиву тему, тому що в 49-му році вона ніяк не могла написатись, бо Микола сам 52-го року.
0: Ну так.
1: Да. І народження. І вона сказала, що Микола дуже любив цей романс і просто взяв і зробив український текст. Я подякував їй, але мені знову ж таки було чогось мало, чогось не доставало. Ну, виходить, що якби Галіцина все ж таки там російський романс, і виходить, що ну, Микола написав тільки український текст. От. І ось тут почалися оці пошуки, які мене швидко вивели на правдивість теми, що автором тексту є Георгій Гончаренко. Народжений в Варшаві, але виходець з полтавських родів. От. Так як він, значить, родинний військовий, то вони, звичайно, говорили імперською мовою. Відповідно, першочинник написаний імперською мовою, він друг Галіцина, вони товаришували. І історія з Києвом була просто така, коли власне, Гончаренко, як і багато українців білих, да, білогвардійських, пішли на службу до Скоропадського, і Галіцина від армії Денікіна послали на перемовини. І він сюди приїхав, тільки вже, ну, якби він там був не поручик, а штабс-капітан, та й Гончаренко вже був не полковник, а генерал-лейтенант. От. І щось вони вже домовилися. Домовилися, папери вже були підписані, і треба ж було таке, називається, що почаювати вони встигли, але зрання війська Петлюри зайняли Київ. Відповідно, всіх, хто був за Скоропадську, було арештовано. От. І Гончаренко з Галіциним потрапили на Лук'янівку. От. Галіцина, ясна річ, відпустили, Гончаренко потім також. От, Гончаренко вже не мав змісту і поїхав в Китай, в Харбін, після чого повернувся, потім в Балтії жив, да, аж до смерті. От, тобто в 40-му році, коли совєти зайняли Латвію, то він його забрали тут же, тому що він випустив багато книг. От, а Галіцин закінчив погано. Він пішов 20-го року, і червоні його піймали, от, в Одесі. І він підписав документ про співпрацю з ВЧК. І пробував офіцером ВЧК ОГПУ до 31-го року. А потім, як ворога народу, звичайно, був розстріляний. А Гончаренко поїхав, і йому дуже було сутужно. Він повернувся поближче, осів в Балтії, в Ризі, писав книги під псевдонімом Галич. От, і ці книги, звичайно, були вилучені і в СССР. І тоді вже, коли совєти займали Ригу, то у першій десятці потрібних арештованих було прізвище Галич, він же Гончаренко. От, але...
0: Історія.
1: Да,
0: історія.
1: І, але, да, ну, він, звичайно, в камері от, покінчив життя, але ну, так вже сталося. Він прекрасно розумів, в чиї руки потрапляє. От, але честь офіцера, честь, він не захотів, щоб його десь там шматували, різали і так далі, щоб він, щоб всі тортури. Тому він закінчив сам. Я думаю, що це навіть якийсь такий, ну, зараз би там порівняли з самурайським чином, да, угу. Тобто, знаєш, я думаю, що це просто честь офіцера. Не дати глумитися над своїм чином. Це нормально. От.
0: Оце називається, те, що називається Кобзар, був і є носієм пам'яті.
1: Так.
0: Ну що, я пропоную взяти гітару. У нас Кобзар сьогодні без бандури, але з гітарою. І композиція одна, друга. Ми з радістю послухаємо Василя Живосила Лютого.
1: Раз ми почали говорити про славяністику, то...

0: цю пісню я тоді ставив, абсолютно. А от на Мачара я навіть не думав.
1: Це що, це медитація насправді?
0: Ну це так, да, це пісня, яку я от...
1: Це ж молитва і медитація в одному щось так, таке, так? Да?
0: Пісня, яку я от просто, знаєш, вимріяв і так далі. Тобто, ну от, це не те, щоб я там книжку прочитав і враження свої переказав. Ну, а в Мачара я знову ж таки... Ви ж роман, розумієш, це оперу треба писати.
1: Uh-huh.
0: Я постійно пояснюю, що в принципі до написання «Меча Ареї» не скільки роман сам вплинув, скільки післямова по ньому. Оці аксіоми недоведених традицій. Тобто там, де Білик виклав просто історичну канву, посилаючись на грецькі документи, на готські записи якісь і так далі, на скандинавські записи, на арабські хроніки. От, оце мене якби більше... Ну, бо сам роман – це художня книга.
1: Ну так, це не історичний документ,
0: а там
1: однозначно.
0: Документалістика, ну, така, що ой-ой-ой, і не посперечаєшся. Да. А так, якщо брати до уваги...
1: Чекай, я от нещодавно читаю, ти підтримуєш, буквально сьогодні, ти підтримуєш Львівський театр «Ляльок», здається, так, да, який відмовився так. від звання «Заслужений».
0: І не тільки, вони пишуть про те, що така позиція, як народний артист і заслужений артист, мусить бути знята.
1: Ми говоримо суто за ці позиції?
0: Так.
1: Ага, все. От я просто хотів запитати за жертовність і любов до України, як ти почуваєш себе після цього, як тобі взагалі мати таку нагороду?
0: Нормально.
1: Але ти від заслуженого також відмовився?
0: Коли нам давали,
1: ну, так.
0: Да, 18-го року мені і Василюку пропонували за нас, що ми слово за вас замовимо, а вам пора вже якби ставати і таким. Я тоді підтримав Сергія позицію стосовно, що якщо декомунізація, то декомунізація, бо не можна. Знаєш, ми тут виступаємо декомунізувати, значить вулиці декомунізуємо, площі декомунізуємо, а оце залишаємо. Чому? Ну, якось воно це.
1: Ну, дивись, з боку театру, це перша установа, інституція, яка так повністю відмовляється від подібного звання, тому що мені здається, що в основному відмовляються суто музиканти, а от решта представників мистецтва якраз тихенько і залюбки набувають цих звань.
0: Да, ну от є, наприклад, звання, яке державою не підкреслено, а підкреслено Асоціацією естрадного мистецтва, да, якою керує Віктор Герасимов.
1: Угу.
0: У них там є спеціальне звання «Заслужений артист естрадного мистецтва». Це не є державне звання. Але в нас вже більше тисячі різних таких людей. Да? Питання...
1: Хто ці люди? За що?
0: Да.
1: Я...
0: Так це от хто ці люди, за що, це одна ситуація, да? А от хто ці люди, які є там народні артисти і заслужені артисти, це їм вже інша ситуація. Чому? Ну, пояснюю. Тому що це форма демократії, знову ж таки. Я чітко написав, тому що люди залежні, бо хто їм дав? Їм дала влада. Якщо їм дала влада, вони мусять, якби, ну, а десь або промовчати, ні щось не сказати, або там прогнутися, або взагалі взяти участь в якомусь там урядовому заході.
1: Це ніби незалежні профспілки, які фінансуються з боку...
0: Ну, ясна річ, ну, люди стають залежні. Ну, хочеш ти цього чи не хочеш, а люди стають залежні. Я знову ж таки, я не намагаюся когось там образити із тих моїх друзів, які мають це звання, тому що я зрозумію, що декому з моїх, не всім,
1: uh-huh.
0: але декому, ну, наприклад, Тарасу Вікторовичу Компанищенку довелося доводити просто з боями, що він заслуговує на це звання, да? А дехто, ну, просто, ну, ти розумієш, ну...
1: Розумію. Я спостерігав.
0: Красиве ліцо, пару раз по струна вдарив, посміхнувся, пару раз президента чи кого-небудь там підтримав. Все, ти вже там заслужений, народний, третій десь. Ні, ну люди добрі. Ну так не робиться. Ну так не робиться. Я розумію, у чому ситуація. Люди боються конкурентоздатності. От зараз би, якби поставили з точки зору там когось із тих,
1: так.
0: Хто є народним, да?
1: Да.
0: Причому в будь-якій сфері, в театрі, в музиці, от, і в тому в образотворчому теж. Розумієш, є художники від Бога, є скульптори від Бога. От, а є просто чуваки, які комусь...
1: Ремесло.
0: Да, які сформували на цьому якийсь певний свій зиск і бізнес. Все, питань нема. Ну, тому, да, я, ну, я не те, щоб... Я коли сьогодні натрапив на цей текст, я відразу додав своїх 2 центи. От, чому? Тому що я вважаю, що це треба взагалі на загальноукраїнському варіанті.
1: Ну, правильно.
0: І прочистити, подивитися, а хто там, а як там, і так далі. А то якась виходить така, значить, каста
1: недоторканих,
0: а в тому ж разі у цій касті знаходяться люди, які, як я і написав, я повторюся, що вони очолюють цілі кафедри.
1: Ну, але ж це правда.
0: Вони очолюють цілі кафедри, але студенти від них виходять неучі. Вибачте, добре, хай, наприклад, якщо в них там PH є, PhD, це одна справа, да? Ну, найнижче там. Я не перечу, тоді вони науково там... Це...
1: Але не будемо забувати, переб'ю, не будемо забувати, що гарний футболіст не завжди гарний тренер. І нема якщо питання. В нього якийсь ступінь вчений, це не означає, що він може викладати або керувати.
0: Ну, от ми зараз всі сміємося з того, що там Усік чи хтось-небудь читає це, пише якусь наукову роботу. От навіщо? Ну, ми всі прекрасно знаємо, що прекрасний боксер. Все, нащо щось комусь доводити в цьому світі. От просто я не розумію. Ну, як мені здається, ну, кожен мав би займатися своєю справою і не лізти, блін, абсолютно на чуже поле. От. Хтось скаже, ну, а, це ти просто не хочеш цей самий, щоб...
1: Але дорожка...
0: Я от, наприклад, конкуренції взагалі не боюся. Мені цікаво, мене це заводить.
1: Ну, так, да, здорова конкуренція народжує
0: мене
1: результати.
0: Мене це заводить, наприклад, довести. Не сидіть на попі і казати, а, та науза, очі вже все, життя склало. Ні, доведи. Я можу абсолютно з повністю... сказати, що я не боюсь програти будь-якому народному артисту.
1: Я взагалі вважаю, що в мистецтві ні, програвати і перемагати не ховай гітару.
0: Ні, я про те, що бояться саме народні і заслужені.
1: Ну, правильно, бо вони отримали незаслужено, не від народу.
0: Да,
1: от і вся історія.
0: Мені нема чого боятися, мене просто все добре. От.
1: В ефірі передачі «Поезія Київ-міст» на радіо «Київ-ФМ» був український бандурист, кобзар, рок-музикант, поет і друг поетів Василь Живосил Лютий. Дякую.
0: Дякую, друзі. До наступних зустрічей.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київ-міста»
8: на Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю! Як завжди, четверг. Олексій Голубуцький, говорить «Київ політика», і, як завжди, цікавий гість. Сьогодні в нас Сергій Миткалик, голова ГО «Антикорупційний штаб». Ну, і зрозуміло, самої назви організації, будемо говорити ми, як це не дивно, не про зерно, не про нафту, не про що там, не про дівчата, будемо говорити про корупцію, так? Тема, яка найбільш актуальна, на жаль, в нашій країні після самої війни. Хоча за деякими соціологічними опитуваннями люди настільки вже звикли до війни, ну, мається на увазі така певна психологічна адаптація, але корупція стоїть на перших місцях. Тобто це турбує реально людей. І ось якраз сьогодні призначений виконуючий обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський, наскільки пам'ятаю, так?
3: Ковальський, так.
2: Ну, що можна сказати, так? Я сьогодні написав пост в Фейсбуці, сказав, він з класної області, Хмельницької, де найбільше прокурорів-інвалідів, як виявилось, два роки назад чи рік назад, не пам'ятаю вже так. Там такі були розбірки, гучна справа, нібито їх звільнили, а потім виявилось, що більшість з них відновилися на роботі через суд, і що і довідки в них не були правильні, і все було в них правильно. Ну, словом, показовий приклад. Центр протидії корупції надрукував ще місяць назад на нового тепер виконуючого обов'язки прокурора таку довідку, де і машина в нього брата була до останнього часу, їздив він на ній, і будинок орендований, чи квартира орендована, так, і дружина, успішний бізнесмен, фопівець, так, там, декілька мільйонів. Ну, все чудово, і такий повний мінімальний джентльменський пакет, який повинен мати український прокурор. Що ви з цього приводу думаєте взагалі? От сам факт, як призначаються, як виконують обов'язки, ось ця ситуація, яка триває вже декілька тижнів з початку цієї операції, як вона там називається, «Карфаген».

0: так?
1: Насправді, Ковальський Антон для, я думаю, президента і для всіх це нібито тимчасове рішення, але в нас в країні інколи нічого не буває такого тимчасового, як постійно. Відповідно, можливо таке, що навіть цей виконуючий обов'язки бо залишиться на довгий період. Бо в державі насправді кадровий голод і та сама ситуація і на генерального прокурора. Бо коли з'явилася операція «Карфаген», Зеленський вже фактично публічно заявив, що ми відмовляємося і будемо міняти генерального прокурора. Там Арахамія намагався всіляко втримати Кравченка на посаді. І вже президент і навіть сам Кравченко в себе заявив про те, що він буде йти. Але, скоріш за все, шукали кандидатуру якогось наступника, і через те, що цей поки час шукали наступника, це десь тиждень назад трапився, трапилася ця ситуація, скоріш за все, самодіяльність самого Руслана Кравченка стосовно підозр директору НАБУ Семену Кривоносу, плюс там оточення керівника САП, і вийшло так, що вже фактично з понеділка президент вживав активних заходів, зверніть увагу, по якій це процедурі було організовано, законом України про правовий режим воєнного стану, тобто коли президенту надається великі повноваження, фактично знімати, звільняти і призначати на посаду керівників. І, відповідно, указ президента, який вийшов сьогодні про призначення Антона Ковальського, виконуючи обов'язки генерального прокурора, це якраз питання цього повноважень президента. І я думаю, це для того, щоб українці пошвидше забули скандал, пов'язаний з екс-генеральним прокурором, який ще для президента його команди був найкращим рішенням, коли був призначений, я нагадаю, Руслан Кравченко, буквально за декілька там днів, тижнів до законопроекту про ліквідацію незалежності САП і НАБУ. І тоді Руслан Кравченко насправді за деякими саме ЗМІ, що це креатура Андрія Єрмака, і скоріш за все це було, його була задача все ж таки знищувати НАБУ. І з огляду того, що як вони тоді публічно комунікували, коли вже відбувалися повністю протести, коли вони намагалися аргументувати, чому ліквідація САП НАБУ це не такий поганий законопроект, разом з тими змінами був про адвоктований фактично зміни до прокурорів, де знищено, конкурси на адміністративні посади, на керівників обласних прокурорів, генпрокуратурі. Тобто всі зміни, які тоді пов'язувалися по САП і НАБУ, вдалося відкотити назад, тобто до тих дій, які були до прийняття законопроекту. А якраз зміни по прокуратурі, вони залишились. І це дало можливість Кравченку призначити Кропиву, який є головним фігурантом Кропиви, і призначити він тоді змінив фактично всіх обласних прокурорів, і в тому числі призначив Антона Ковальського. Тому, в принципі, це теж певна відповідно кандидатура, яка була призначена Русланом Кравченком. Чи буде він довго чи недовго, ми побачимо. Але враховуючи на реакцію стосовно Руслана Кравченка по тій всій ситуації, по суті, офіс президента пішов здоровим глуздом і не підтримав оцю всю підозру, яку Руслан Кравченко продемонстрував, свідчить про те, що все ж таки вони хочуть від нього відсторонитися комунікаційно, публічно, щоб не шкодити фактично своїм рейтингам і спробувати, можливо, трішки реанімувати прокуратуру, яка там є. Бо, по правді кажучи, спілкуючись з прокурорами, рядовими, звичайними, якими там працюють десятками роками, вони станом на сьогодні після всієї ситуації з Русланом Кравченком деморалізовані. І насправді цей скандал з генеральним прокурором вплинув і на всі органи прокуратури. Тому зараз хоча б стабілізувати ситуацію, яка там склалася.
0: Такі уточнюючі, мене це цікавить, як громадянина навіть більше, ніж як експерта. Якщо Кравченко був призначений під справу, скажімо так, зменшення повноважень на БУСАП, це ж не його рішення було, це все ж таки рішення самого президента.
1: Коли Кравченко прописував, насправді закон про ліквідацію САП і НАБУ було фактично прописане одним із його прокурорів. Фактично законопроект питався прокурором, який, я не пам'ятаю, він, по-моєму, залишився працювати в Генпрокуратурі, який розробляв законопроект. Чому саме Руслан Кравченко? Бо якщо на сьогодні НАБУ, САП, ВАКС є самостійним автономним вертикалем, коли вони не показують нікому кримінальні провадження, які розслідують проти топ-посадовців, то коли прописувався ліквідація САП і НАБУ повноваження, то фактично Генпрокурор міг втрутитися в любу справу, міг перепризначити любого прокурора в будь-якій справі, в тому числі САП і НАБУ. Тому отака, я б сказав, авторитаризм прокуратурі брав на себе Кравченко на той час, коли цей законопроект був про ліквідацію. І, ну, фактично, оцю всю роботу по знищенню антикорупційної вертикалі і по втопленню, скоріш за все, справ проти топ-посадовців, брав би на себе роль Руслан Кравченко. Ну, і ключове, про що треба наголошувати, про те, що на сьогодні, щоб розпочати кримінальне провадження по діючому народному депутату, нас все ж таки повинен це зробити, нести відомості до ЄРДР саме генпрокурор. І на Руслана Кравченка якраз є вже деякі там інформація, що він фактично блокував внесення відомості до ЄРДР, ну, зокрема, по Давида Рахамія лунали теза. Таким чином, Давид Рахамія тримався за Кравченка, а Кравченко тримався за фактично депутатів, ну, можливо, сподіваючись, що його так швидко не знімуть, як це відбулось буквально за останні дні.
0: Ну, я розумію, що Кравченко, звичайно, член цієї системи, так би мовити, був, так, але, ну, це він же не взявся звідкись, так, він перед цим очолював податкову, і це теж, м'яко кажучи, не най, я би сказати, ну, овіяна корупція, структура, скажімо так. Це людина Зеленського. І все ж таки це план був не Кравченка, а план був зверху, так би мовити, так? План Єрмака, Зеленського. Вони ж розуміють, що таке топ-посадовці, що це от та, так би мовити, певна, як ви казали, там, кадровий голод в 30-мільйонній країні, але добре, оця коротка скамійка запасних, так, що вона вся там під, ну, під підозрою чи під наглядом НАБУ знаходиться. Я до чого це кажу, тому що коли кажете, що влада здоровий глузд отримала, так, і ці підозри, ну, скажімо так, деактивувала, який підписав Кравченко. Ну, можливо, це не здоровий глузд просто. Просто зателефонували якісь люди з певних столиць, так би мовити, які нас фінансують і сказали, що, ну, ви, звичайно, можете там весь народ вважати лохами, нас та лохами не треба вважати. Ми ж розуміємо, для чого це все робиться.
1: Ну, по першій тезі про кадровий голод і про, так би мовити, кадрове зростання, може, комусь буде цікаво. Але Кравченко до податкової очолював Київську обласну військову адміністрацію. І її очолював після нього, ну, КОВА, податкова, генпрокуратура, Кравченко, Олексій Кулєба, угу. Там КМДА, КОВА, міністр Міністерства інфраструктури, РНБО. І зараз Калашнік, остатній КОВА, міністр інфраструктури. Тобто, фактично, вихідці з Київської обласної військової адміністрації є на сьогодні основними постачальниками кадрів в наш і уряд, і, як ми бачимо, на топ-посадовці, як і Генпрокуратуру. Але я не до того. Ну, і чому це важливо, і чому тоді саме призначили Руслана Кравченко на КОВА? Він, до речі, активно співпрацював з правоохоронцями на той час і в тому числі запрошував нас як громадськість, бо тоді був 23-24 рік, коли активно вже, ну, не вдався наш там контрнаступ, і вже ми готувалися до повторного наступу з Київської області, і вони активно розбудовували фортифікації на Київщині, Чернігівщині, на всіх областях, але він як очільник КОВА їх там активно розбудовував. Ну, відповідно, так як це закриті видатки, там насправді дуже значні можливі зловживання. І через його можливість фактично домовлятися з правоохоронцями, ну, бо корупційні скандали ніхто не любить, да, із Офісу Президента, відповідно, його вміння, як Руслана Кравченко, колишнього прокурора, який став очільником КОВА, домовлятися з правоохоронцями, це й було, по суті, його там головною силою, коли його призначали при будівництві фортифікації. Про якихось там зловживання це ми залишимо на пізніше. От. І друга теза – це стосовно бажання знищувати САП і НАБУ. Ну, навіть керівники там антикорупційних органів САП і НАБУ, Клименко і Кривонос, вони так і заявляють, що сьогодні, по суті, влада, і вони на плівках одних із прослуховувань, це їхнє оприлюднення на прес-брифінгу було, про те, що є велике бажання багатьох топ-посадовців, бізнесменів створити фонд, який буде фінансувати для знищення САП і НАБУ. Ну, їхньої репутації, дискредитації. І насправді дискредитація продовжується в цьому плані, але про те, що готові вливатися в ресурси, щоб САП і НАБУ не були самостійні. Тому Руслан Кравченко до цього він і здійснював це. І знов-таки, навіть останній тиждень він яскраво демонструє. І коли вже звільняли Кравченко, Арахамія на зустрічі, скоріш за все, там, президента або з антикорупційними органами повідомляв, що якщо там буде Кравченко знімлять, чекайте ще одну атаку там на антикорупційні органи. І, ну, фактично це відбулося. Це було зроблено вже самим Русланом Кравченком, але те, що тиск на антикорупційні органи здійснюється і продовжується, це факт. Останні заяви, останні дії це ще раз підтверджують. Ну, і ми не виключаємо таких подібних варіантів, які відбудуться в майбутньому.
0: Ну, так, щоб бути об'єктивними, давайте поговоримо ще трохи про все ж таки ті звинувачення, які лунають в сторону Кривоноса. Господи, кого це я читав? А, Ведєрнікова, здається, в «Зеркало тижня», так, вона задає, ну, достатньо логічне питання, бо, ну, ми повинні розуміти, я постійно про це говорю в своїх передачах, що світ не чорно-білий, різноманітний, так не, ну, це не комісар Катані з відомого італійського серіалу «Спрут». Є питання, на які, як ви вважаєте, взагалі, ну, треба відповідати? Тому що, ну, те, що він там мямлив на своїй прес-конференції, брифінгу, так, незрозуміло, було це, не було, ну, ті от звинувачення щодо, так, можна зрозуміти, що це дуже давньо. Зрозуміло, що коли весь комплекс оцих от всіх звинувачень ти бачиш, так, ну, це як це, дитячі іграшки з учасниками там Мідаса, Карфагена і інших. Ну, логічно, да, ну, дрібниці. Але ці дрібниці теж це для мене все зрозуміло, для мене особисто все зрозуміло. Це система. Це система, в якій людина, я пам'ятаю, скільки було тими ж самими антикорупційними активістами написано, коли на конкурсі конкурс виграв Кривонос, так? Людина Єрмака, все кінець, це буде виконувати завдання і так далі. Ну, зрозуміло, тут багато хто не розуміє, що якщо ти отримуєш незалежність, так, коли ти розумієш, що в тебе є ресурс, яким не можна там зателефонувати, і щось в тебе з'являється суб'єктність, і ти можеш посилати на три букви просто всіх тих, хто буде намагатися тебе, ти більше, знову ж таки, НАБУ. Унікальний приклад просто, унікальний приклад в світі, в нас, так? Він перетворюється в політичний інструмент, тут нічого не зробиш, так? Наша корупція настільки системна, настільки вона є частиною державного управління, просто такою, яка не можна, так мовити, її просто взяти і викинути. Можливо, держава після цього загнеться, якщо корупцію там бамс, викинути в одну секунду. Тому що, ну, безліч людей, які сидять на, не тільки на найвищих посадах, для них це... Ну, вони живуть не на зарплату, так? Вони живуть на кормленні, там, ну, по-різному можна сказати, так? По-різному це можна визначити. Що вважаєте, що повинен робити Кривонос зараз? От просто як антикорупціонер.
1: Насправді, мені, я навіть представити не можу, які його повинні бути дії. Ну, мені здається, він хоч вийшов на прес-брифінг, але що коментувати те, що ну дуже мало якогось навіть мовно юридичного підґрунтя. Чому саме за юридичне? Бо там було Кравченком прилюднено дві справи. Одна їх стосувалася нібито, що він там встановив, підкупив когось і встановив дитину. Підробили документи, це 358 стаття, але ці події 2007-2008 років. У нас є такий термін, як строк позовної давності. Відповідно, там, якщо ось тяжка справа, там 10 років. Відповідно, навіть 10 років, 2018 вже прийшов. Навіть там особливо важкий злочин, там до 12, яким його пробували натягнути, вже насправді теж там 15 років сплило. Друга справа, яку, чи та ж репутаційний, так би мовити, ляп, чи, скоріш за все, те, що Руслан Кравченко на плівках оприлюднив, ну, знов-таки, там, можна ставити, не ставити, але знов-таки, чи достовірність цих плівок, які вони оприлюднили, теж має сумнів, бо, по-перше, події теж стосувалися, там, 10-річної давності. Знов-таки, строк позовної давності ніде не дівся, якщо ми говоримо про тяжкий злочин, але, ну, відповідно, верніше, дівся, там вже теж виплив, тому якихось там процесуальних моментів, що ця справа може мати перспективу в майбутньому, ні. Це швидше, як можливо, як дискредитація.
0: Ні, ну я це абсолютно зрозуміло, що це мова йде не про покарання, мова йде про мораль, як це не банально звучить, так би мовити, так? Чи може, ну які вони задають, які опоненти задають питання, чи може, ну ти займаєшся такими справами, а в тебе в самого бекграунд не найкращий, скажімо так, так? Чи маєш ти моральне право займатися цими справами? Ну це ж виключно про це мова йде. Те, що зрозуміло, що він за що відповідати не буде, да й зважаючи на не тільки на давність, а скільки всього змінилося з 2004 року в цій країні.
1: Я думаю, що ну, ця справа хороший такий показовий кейс для обдумування в майбутньому, але, на жаль, навіть так би моральні строки позовної давності вони вже сплили. Закінчилися. Чому? Бо якби ця історія з'явилася в 22-му році, коли Семена Кривоноса обирали керівником, я думаю, що все ж таки розраховували, що там і влада, що Семен Кривонос не стане такий суб'єктний, самостійний, незалежний. І ми справді критикували за це, і дуже великі були ризики. Але, як ми побачили, по наступних вчинках і за останніх там 3-4 роки його роботи, все ж таки, ну, можна сказати, він виправився, так? І коли такі питання чи такі якісь факти спливають, давайте це говорити хоча б недалеко від подій, коли людину призначають на посаду. Зараз це виглядає більше як дискредитація. Ну і коли, відповідно, там, ми беремо чи приймаю на роботу, чи влаштовуємо людей, ми ж дивимося людям по вчинках, які вони там здійснюють в недавньому випадку. Бо все ж таки, мені здається, що кожної людини є шанс там на виправлення, на зміну якихось цінностей, правил. І це, до речі, один із таких базових понять. Якщо є середовище ціннісне, справедливе, правильне, і ти в нього входиш, ти можеш свої негативні, погані цінності змінити. Ну, і це, на це дається шанс, дається певний час. І я думаю, що якраз оце там Семена Кривоноса відбулося, да? Розуміння, що можна зайти в історію без будь-яких ось там поганих речей, які здійснювались до цього. Ну, і є інша історія, коли ти хороший чувак, але заходиш в погану компанію, можливо, той же самий, як Руслан Кравченко, бачишся навколо організової схеми, ти собі теж робиш, і ти починаєш там, як би мовити, псуватися. Ну, відповідно, це коли середовище псує саму людину. Ось мені здається, це два антоніми. Я думаю, що якраз цим прикладом не потрібно сильно тикати Семену Кривоносу за те, що відбулося, а дивитися на те, що робиться зараз. Ну, тобто, ми його не рахуємо святим, да? Але в будь-який час він теж може перетворитися на якогось Назара Холодницького, який нібито був очолював САП і все було гаразд, але коли він робив останні справи, він там зливав, і є там деякі навіть були повідомлення, що все ж таки якась, так би мов, недоброчесна його поведінка по закриття чи впливу на ті чи інші справи мала місце. Вона не підтвердилась, ми не маємо ніяких юридичних фактів, але така інформація була, і це таке теж може відбутися. Тому мені складно дати оцінку. Я прихильник того, що треба дивитися, як людина робить свою роботу зараз.
0: Ну, тобто, виходимо, ну, мені цікава просто точка зору саме антикорупційних діячів, активістів. Я намагаюся, так мовити, звичайно, займати якусь там нейтральну позицію, хочеться розуміти. Теж у нас наскрізь корумпована система, я про це говорю десятиріччями, я в цій сфері політичній. Так, щоб активно, це років 25, а більш-менш з юнацьких років практично. Так, я бачив, перші виборами я займався в 94-му році, страшно згадати. Це я чудово знаю, як воно побудовано і все інше. Просто я з вами погоджуюсь, що, звичайно, що часто треба ефективність, так би мовити. Якщо це приносить ефект, і я дивлюся, дуже багато людей так само і думають, простих людей, так? Що так, в нього там щось було, але порівняння з тим, що у цих, і потім це відбувається зараз, а в нього було 20 років назад і так далі. Просто, ну, сам факт достатньо показовий для характеристики, що характеризує нашу країну. Що навіть, ну, що дійсно, можливо, в нас і є кадровий голод, просто так. Ну, що от просто береш якусь людину, будь-яку людину, яка побувала чи зараз при владі, чи була при владі, так, і величезної кількості з них є якісь такі конкретні, як це сказати, всі, забув, до речі, як буде, кістки, скелет, чи як?
1: Вади, ну, скелет в шафі, да, або шафі, да, якісь вади.
0: Так, і це знову ж таки показало, що демонструє нашу систему, можливо, не з найкращої сторони, але з іншого боку, ми розуміємо, що питання не в тому, що хтось хоче, а хтось не хоче. Якщо ось ми зараз бачимо розвиток цих подій, зрозуміло, я політтехнолог, чудово розумію, що далі буде, так? Зараз будуть намагати, у них є можливості. Інформаційне, в першу чергу, купа є експертів, вже вони працюють, купа, ну, тобто це буде намагатися, знаєте, оця історія там 20-річної давнини буде максимально розкручуватись. Я, чесно кажучи, не вірю, що вона подіє дуже сильно на там, бо на НАБУ дивляться все ж таки не на як політичний інститут, там, знаєте, там президентський майбутній президент, там чи щось. Дивляться так утилітарно, як інструмент. От люди хочуть просто, щоб нарешті в цій країні почали боротися з корупцією на найвищому рівні, і вони певний результат показують. Ще б хотілося б вироки, звичайно, там отримати, але це інша розмова і в інший час, мабуть, так. Я вважаю, що на даному етапі розвитку нашої країни сам факт, що дуже багато людей будуть зашкварені назавжди, сподіваюсь, так? Що вони не будуть більш ніколи мати жодного, навіть якщо вони не сядуть в наших умовах, але це все стане перепоною для їх майбутнього кар'єрного росту, будь-якого. А бажано, звичайно, що вони і підсіли, звичайно. Це без питань. І що це не муза була там, чи хтось такого плану, вже більш-менш серйозні. Але це справа майбутнього. І ми бачимо, що відбуваються такі дії трохи зворотнього напрямку, хоча, ну, про Єрмака, що з нього зняли електронний браслет, бо це заважає його здоров'ю, ну, шкодить йому здоров'ю і загрожує його життю. До речі, як ви до цього віднеслися?
1: Насправді у нас є велика дефіцит в цих засобах. Ну, я не ставлю, звісно, негативної, бо якщо є певний запобіжний захід, і враховуючи на персону Андрія Єрмака, яку він обіймав, фактично там друга людина в державі, не знайти для нього електронний браслет чи зняти, це трошки доволі смішно. Але дехто каже, напевне, він уже задовбався з собою носити павербанку, враховуючи на всі його виїзди на фронт, спілкування з бригадами, іншу свою адвокатську діяльність, яку він проводить. Є доволі активний і, скоріш за все, намагаючись якось рятувати свою репутацію, користуючись попередніми зв'язками. Все ж таки, якщо є рішення суду про накладення електронного браслету, якщо існують ризики, що він може втікти, а враховуючи на яку його посаду, в нього ризики ці великі, то То вибачте, ну, шановна Нацполіція, чи хто відповідає є за видачу цих електронних браслетів, мені здається, що реально все ж таки для такої особи цей електронний браслет забезпечити. Тому я сподіваюся, що це не призведе до негативних наслідків, наприклад, такої як втечі, і ми таке можемо не повинні не виключати. Але якщо це буде, знов-таки, тут велике питання, чому у вас в запасі не з'явилось ще одного браслету для другої людини, нещодавно другої людини держави?
0: Ну так, пам'ятаємо за два дні до втечі Кравченко, він теж не виглядав людиною, яка збирається втекти, він там щось заперечував, вийшло безліч замовних статей про те, що це все, взагалі нічого не було, що це все брехня, спочатку була запустилося, що ніякого штурму цієї генеральної прокуратури, офісу генерального прокурора не було. Потім з'явилося, що вони якоюсь драбиною там користувалися через паркан. Потім була ціла історія, яка тривала день-півтора, що це сейф взагалі не їхній сейф, це взагалі знято в іншому місці і взагалі. Ну, ми все це бачимо, а потім бамс і втік. І здається, куди втікати Єрмаку, так? А з іншого боку, 55 років, перспективи підсісти і точно відповісти. Ну, от він, на відміну там від Мудрої, від інших, ну точно людина, яка знає і знала про це, те, що робиться, так? За свідченнями людей, з якими я там знайомий дуже багато років, які мали хоч якісь стосунки до цього, до «Слуг народу», до влади і так далі, що ну, він на певному етапі, кінцевому етапі свого приводу, практично повністю перехопив на себе всі зв'язки, всі комунікації з президентом. Так? Тобто він став монополістом і зрозуміло, що він це все знав. Будемо сподіватися, що все ж таки він не втече і буде справедливий суд. І взагалі ми чекаємо, коли будуть ці такі от суди, де буде це доводитись. І нарешті, щоби люди, які зараз займаються своїми справами поганими, а їх безліч в нашій владі, тотально просто, так, що вони розуміли, що буде відповідальність, що неминуча відповідальність. І кожен раз, коли вони, те, що ми чули на плівках, так, куди діти там, 4 мільйони, куди сховати там свої парше і так далі, що вони розуміли, що це там заставою і там чим іншим не закінчиться, то може закінчитися просто вироком. Що ви, до речі, думаєте з приводу того, що вони так довго збирають застави? Он столар не може до сих пір заставу зібрати 300 мільйонів. Ну, здавалося, ну це ж вообще все легенда, людина легенда, так би мовити, з точки зору грошей.
1: Насправді операція Forest Gump зараз поскладнила роботу по збору застави, бо вони якраз продемонстрували, як збирали заставу Герману Галущенку, і як порядок дій прописали і прослідкували саме НАБУ, то зараз кожен із справді, я б сказав, впливових і багатих людей, але які більшість коштів заробляли в сіру, а не в білу, мають справді труднощі. І незважаючи на те, що ці люди впливові, ніби бізнесмени, і вони знов-таки, вони могли б залучитися підтримкою білого, чесного бізнесу, ну, такий в Україні є, от, і його доволі багато. Як бачите, мало хто готовий підтримати Столара, Микитася, Мудру, от, ну і Германа Галущенка, до речі, питання, а що буде з тим заставою, коли вона буде визнана доказом в кримінальному провадженні, і фактично йому треба шукати її ще раз. Тому це свідчить про те, що ну, по певній зміні парадигми взагалі в нас, слава Богу, йдемо до того, що чорний кеш, він стає дуже небезпечний в будь-яких зв'язках з державою, з антикорупційними органами, бо в будь-який час можуть, ти ніби хочеш допомогти, внести комусь заставу, а їх може НАБУ перевірити і тобі вліпити, наприклад, підозру. Те, що фактично сталося з Микитасем, Мудрою, і незважаючи на яку ти посаду обіймаєш, знов-таки ми говоримо про заступника керівника Офісу Президента Ірина Мудрою, фактично найближче оточення президента. Там уже Смірнов має Це такий був, який відповідав з офісу президента підозрою, вже там, здається, справа в суді. Андрій Єрмак має підозру, Ірина Мудра, тобто фактично офіс президента, який на сьогодні доволі, ну, керує фактично всім багатьма справами в державі, він ну, боїться фактично САП і НАБУ за будь-які незаконні дії, які можуть в тебе бути. Ну, і ми так бачимо, що сьогодні там взагалі НАБУ і САП є такою балансом гілок влади, там, системою стримувань і противаг владі, яка, ну, хоче або інколи може робити щось безпосередньо погане. Але знов-таки, давайте дивитися на справи, давайте чекати офіційних підозрів, бо, знов-таки, підозрювані – це ще не вирок, плівки – це ще не офіційний доказ справі, хоча, скоріш за все, він таки є, і чекати вироків суду. Але я хочу закликати на отримати, запастися терпінням, бо я нагадаю, картата в ковдра Насірова, яка була ще в 2017-18 році, офіційне рішення суду з апеляцією, яке набрало законний вирок суду, відбулося в 26-му році. 8 років пройшло від справи. Тому, коли справа, наприклад, по діючих там керівниках топ-держави, вона може тривати роками. Якщо НАБУ і САП сьогодні вже через правки Лозових фактично лишається рік для розслідування, ну, бо НАБУ зобов'язане буде передати через рік, після того, як оголошена підозра, 12 місяців, справа там Мудрій, Єрмаку до суду, то за цей час можна не встигнути назбирати всі докази, де суд скаже, справді там особа ця винна чи невинна, і там постановити виправдувальний вирок. Тому процес складний, і це не особливість українського якогось правосуддя, а це насправді така система доведеності до рішень суду, як і в Європі, так і в Сполучених Штатах, триває роками.
0: Ну, тут я погоджуюсь, так, звичайно, що, ну, он Саркозі, скільки президент Франції, бувши, там, ледве не 12 років йшло ці всі розслідування і судові ці всі постанови мінялися і так далі. Потім ще, ну, теж були якісь приклади, вже забув, що це може тривати дійсно дуже довго. Мене, знову ж таки, тут вже як громадянина, більше я розумію всі проблеми. Сам факт їх відсторонення від державної роботи – це вже позитив. Це вже позитив в будь-якому разі. Принаймні, ці люди не будуть займатися своїми справами, будуть думати про щось інше. А ті, хто їх будуть наступати, вони будуть, ну, логічно, ну, сподіваюсь, принаймні. Так? От, до речі, щодо нового, не нового, просто виконуючого обов'язки прокурора. От, як ви думаєте, ну, просто, чи є в нього потенціал? Зрозуміло, зараз головна інтрига – це чи зможуть антикорупційні органи, грубо кажучи, увійти в парламент, так би мовити, так? Бо там є кому і давати підозри, є чим займатися. І перше – це Давіда Грахамі, який перетворився просто монопольного. От у нас є Зеленський, і Грахамія, до речі, коли збивали Єрмака, і коли всі ці антикорупційні, був зацікавлений в цьому, бо він втратив суб'єктність, був просто попкою, так би мовити, який там бігав до Єрмака, Єрмак йому наказував, що робити. Так, він став суб'єктним, він став, ну, грубо кажучи, так, він може сперечатися з президентом, як він, судячи з інсайдів, сперечався щодо Кравченка і так далі. Чи може новий от ВО прокурора, ну, потенційно хоча б, знаючи вже його там певні біографію і так далі, от потенційно піти, ну, скажімо так, розуміючи, що зміни неминучі, так? Що настати наступним Кравченка, грубо кажучи, втікти через півроку, це вже не смішно навіть буде, так? Чи потенційно він може це зробити?
1: Давайте будемо дивитися, наскільки він буде готовим, якщо там САП, НАБУ будуть пред'являти якісь йому фактично матеріали, де треба вносити відомості до РДР по тому ж самому, ну, представимо Арахамію чи іншому парламентарю. Ну, бо в нас, в принципі, сьогодні вже десь близько, здається, 40 народних депутатів є фігурантами тих чи інших кримінальних справ. Деяких є підозрювані, по деяких, може, є рішення суду, Одарченко, Юрченко і тому подібне. І саме коли ці справи виникали, завжди САП і НАБУ мали певний супротив в тому, щоб носити чи не носити. Якщо станом на сьогодні є свіжі матеріали, які САП і НАБУ готові розслідувати по генеральному прокурору, по народних депутатах, і генеральний прокурор буде відмовлятися або зливати інформацію по цих депутатах, самим же фігурантам, будь-які матеріали, то ми тоді побачимо про неготовність фактично там виконувати букву законів, ну і бути фактично зручним. Так, я думаю, що в таких умовах, ну, такому там виконуючи обов'язки буде недовго прожити, ну все ж таки, так чи іначе, бо як свідчить досвід, коли генпрокурор намагався якось, от я навіть можу згадати народного депутата Халімона, де фактично навіть викрили там журналісти-розслідувачі, але прокурор, генпрокурор блокував не початок кримінального провадження, відповідно. Він пробув вчасно поінформований, і справа, ну, ніяк там не страпилась, не вигоріла. Ну, але після цієї справи фактично там були політичні наслідки, і знов-таки там генеральний прокурор, це була одна із причин, чого він своє місце втратив. Так само може і з цим бути. Тому давайте дивитися, які там справи залишилися, чи є достатні для внесення. Ну, і потрібно розуміти, що НАБУ теж не резинове, в них там штат обмежений, ну, якщо в них там штат до 700 чоловік, там Служба безпеки 30 тисяч, а в Нацполіції до 100 тисяч людей, та, штатний розвід, то 700 людей на фоні всіх правоохоронних органів, у них насправді незначний. І в цьому обмеженому ресурсі, ну, такі, є ж певний розвиток інших справ. По Мідасу так само, там кількість фігурантів збільшується. Ми не виключаємо, що по Карфагену може збільшитись, і знов там, чому Кравченко втік, можливо, він зараз відчуває, що вже підходить до нього підозра, і збираються щодо нього якісь матеріали, бо знов-таки Сергій Кропова – це, по суті, найкращий друг Руслана Кравченка, і тому він виїхав за кордон. І треба ще ці справи продовжувати і, відповідно, безпосередньо в обмежених часу, одному році, зібрати всю доказову базу. Тому, можливо, по інших депутатах зараз там буде пауза. Але, знов-таки, це все буде залежати від дії депутатів. Але це хороший сигнал, що, знов-таки, єдиним стримуючим фактором для них, щоб покинути Раду, якщо ти все бездоганно виконуєш, це може бути якраз проблеми від НАБУ і САП.
0: Ну так, зрозуміло, просто тут ж мова йде про достатньо принципові речі. Мідас, Мідасом, так би мовити, всі ці справи справами, але є пакет законодавчих ініціатив, чи як їх назвати, так, проєктів від Європи, які збільшують повноваження НАБУ САП. І так само встановлюють певний зовнішній контроль, ну, можна так назвати, так, над іншими правоохоронними органами. Це вирішується Верховною Радою. Це повинні голосувати депутати. Ми чуємо про все, що завгодно, про посилки, про, ну, це от, що, типу, європейці такі погані, в нас тільки там душать, МВФ погано, все таке інше. Ми не чуємо взагалі від представників влади, більш того, з'являються якісь інсайди, що вони постійно відкладають. Вони постійно це відкладають, відкладають, бо розумієш, що провалювати так нахабно вони не хочуть, бояться просто, але і голосувати не збираються. Звичайно, що, ну, депутат, ну, якщо будуть збільшені повноваження НАБУ САП, тоді депутатський, так би мовити, якої нема. Але все ж таки є певні обмеження через Генеральну прокуратуру. Тобто депутат – це не звичайний чиновник, так би мовити, так. Все це буде. Ну, не знову, вони не хочуть за це голосувати. Що робити? Єдиний спосіб – це зайти в парламент через те, що просто прибрати Арахабію.
1: Ну, мені здається, ну, по-перше, коли ви кажете збільшити повноваження САП і НАБУ, я з цим не сильно погоджуюся, це для них зняти певні перепони. Жоден із тих законопроєктів, які європейці їм вимагають від України прийняття, і умовою є отримання наступної допомоги, Це, власне, полегшити їхню роботу. Ну, перша, там, наприклад, щоб уже відомості ЄРДР не генпрокурор носив Руслан Кравченко чи ВО Антон, а безпосередньо керівник САП Клима Клименко.
0: А як це не збільшене повноважень? Ну, це збільшене повноважень, ну, ціла фігура зникає, так би мовити. Ну, розумієте, що це міняє, ну, президент взагалі нічого не зможе зробити.
1: Ну, насправді, якщо ми говоримо, що вони розслідують від А до Я, то це, я б не сказав, ну, гаразд, цей пункт підходить. Наступне, це, наприклад,
0: вони цього
1: утворення...
0: зараз нинішню ситуацію бояться до неможливості.
1: Утворення експертної установи, яка не має підпорядковуватись НАБУ чи САП, це просто додаткова установа, щоб ті, фактично, висновки, які готує на сьогодні там експертна установа при МВС чи інших, їх там небагато, вони там не губилися роками. От. І, власне, ну, там ще ряд інших деяких речей, які, я з вами погоджуюся, залежать від долі парламенту. І ми бачимо, що парламент активно це блокує. Наприклад, є вимога про те, щоб були конкурси на керівників в ДБР. Був відповідний законопроект, розроблений головою антикорупційного комітету Радіної, поданий до правоохоронного комітету, і він там був не підтриманий, ну, тобто він не пройшов далі. А хоча це вимога, там, чуть не в першому півріччі 26-го року, ми маємо прийняти. Наступне, про конкурси на посади прокурорів, які Руслан Кравченко успішно ліквідував. Це одна із вимог, які європейці чекають. Це один, якщо ми говоримо про там антикорупційний блок, там прийняття антикорупційної стратегії, там ряд інших питань, скасування правок Лозового, де обмежується річним якраз розслідуванням і може за цей час не збирати кількість. Тому є ряд фактично там речей, які треба приймати, від яких залежить фінансування. Але є інші питання, економічні, соціальні, посилки, ті самі, податкові, де теж є вимогою України до вступу ЄС. І я думаю, що якраз це не те, що небажання депутатів не приймати. Ми бачимо, що Зеленський, там Офіс Президента, спільно, звісно, що з депутатами, з тим же самим Давідом Архамія, вони умисно, можливо, відкладали, відтерміновували прийняття цих законопроєктів до останнього моменту таким чином, що навіть коли у нас недостатньо, от сталася критична недостатня кількість грошей в державі, що ми бачимо на сьогодні, вони думали, що європейці підуть на цей крок і закриють очі. У нас вже такі випадки були, і без них ми вам грошей дамо. А зараз не відбувається. І ми бачимо, що за останні два дні, як депутати активно почали чуть не в турборежим вертатися і приймати весь цей комплекс пакет законопроєктів, щоб кошти їм надійшли. І я думаю, що якраз от вимоги європейських партнерів, вони змусять прийняти оцих більших реформ, через які там комітет не захотів прийняти, але вони будуть змушені там уряду подати цей законопроект корейському і щоб Рада проголосувала. Інакше ніхто не поставить, інакше Україна не отримає фінансування і знов-таки крайніми зроблять депутатів.
0: Тобто ви в це вірите? Та там більшість депутатів, які вже не хочуть, вони не думають про своє політичне майбутнє. Велика частина депутатів хочуть відсидіти своє, так сказати, вічне вже, як в Англії в 18 сторіччі, довгий парламент. Так, відсидіти своє і піти вже, там, набувши якісь зв'язки, там все інше, займатися тими справами, які, як ми бачимо, по деяким, там, по тому ж Юрченко і по всьому іншому, займатися, от, як це називається, рішалами. Ну, як дуже багато депутатів вистають після своєї каденції, вони рішали, як це мовити, провідник між державою і бізнесом. Там, ну, це в нормальній країні це б називалося лобізмом, якщо б був прийнятий закон з усіма відповідними, можливо, це якось би зайшло в нормальну якусь норму в нашій країні. Тобто ви вважаєте, що закони, які, ну, чесно кажучи, міняють нашу країну. Тому що зараз прибрати, тобто зробити все те, що пропонують європейці, це перетворити президента вже в, ну, можна навіть вже сказати, кульгаву качку. Це, ну, ми ж розуміємо. Президент в нашій країні, особливо при таких обставинах, як війна і все інше, це центральна фігура. Якщо він не може керувати, він вже і так слабкий через існування, сам факт існування НАБУ, САП. Він не може багато речей робити. Ну, у нас, грубо кажучи, у нас кадрову політику визначає президент і НАБУ САП. Він когось призначає, а НАБУ САП дає підозру. І відбувається отака от ротація постійно. Нікого ж не збирався нікого не звільняти. Ні Кравченка, ні Єрмака, ні Мудрого, нікого завгодно, так би мовити. Це все тиск, ну, реальна ситуація. Навіть посла Сполучених Штатів, так, під загрозою, що буде підозра, відставку змусили піти. І вони підуть на те, щоб взагалі зруйнувати цю систему. Щоб... Ну ні, просто мені цікаво, ви вірите в це?
1: Я не говорю, що систему зруйнувати, чи навіть її зараз перебудувати за короткий строк, ну це майже нереально. Але виконати там вимоги партнерів, які дають нам фінансову крову для держави, я думаю, що це можливо. Ну ми бачили, що в принципі до цього приймалися певні радикальні речі, ну не те, що радикальні, а те, що... Європейці закладали нас вимоги, і коли нам потрібно отримувати було додаткову допомогу, все ж таки парламентарі знаходили сили приймати і тиснути на кнопки. Тут уже до вас, як до політтехнолога, питання, як тоді назвати, якщо я погоджуюся з вами, що депутати останнім часом стали доволі пасивні, але як тоді назвати голосування за останні два дні, яке там проявили депутати з огляду на всю ситуацію, яка склалася?
0: Примус, тому що Арахамія у кожного... Слухай, я не знаю зараз те, що ця практика була, і це буде частиною підозри до Арахамії, можливо, так, це конверти. Тому що, можливо, вони якось інший спосіб знайшли, як це, мотивувати депутатів, це один момент, так. По-друге, ну, є інші способи впливу на це відбій, на наших депутатів. На наступ ви вірите, так? Ви вірите в те, що це можливо. Можливо прийняти цей пакет. І я вважаю, що це буде зміна. У нас проблеми нашої корупції, які дуже, бо моя точка зору, яку я давно вже відстоюю, питання політичної волі. Політичної волі. Тому що, знову ж таки, якщо б наша політична еліта, так звана, яка приходить до влади, просто показувала приклад особистий, в нашій системі, звичайно, потрібні закони, потрібні суди, це все потрібно, але є традиція, є історія, яку дуже важко перегнати, так мовити, швидше робити. Так. І політична воля. А цієї політичної волі ніколи в цій країні не було. Ніколи не було. А тут змусять політичну, бо що її взагалі просто не буде, так?
1: Ну, тому що
0: вона буде зламана просто повністю.
1: У нас декілька разів політичної влади була політична воля розвертатися в схід Росії, так? А коли вони це демонстрували, то тоді люди виходили на Майдан і змінювали цей вектор. Тому, ну, я все ж таки оптиміст, я думаю, що для виживання країни і депутати піднапряжуться, і десь пом'якшиться політична воля, і нам можуть зменшити, і повірю в краще.
0: Дуже дякую, дуже цікава була розмова, сподіваюся, вам всім сподобалось. До побачення, до наступних зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ, 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», де ми щотижня говоримо про важливі практичні навички на щодень. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову, яку розпочали минулого тижня. Будемо говорити про гроші. І якщо минулого разу ми розбиралися з психологічними установками, підходами, першими кроками, коли людина поставила собі за мету стати фінансово незалежною і вільною, то сьогодні поговоримо про наступне. Поговоримо про інвестиції. Так, що робити далі, коли вже є певний сформований фінансовий резерв, певна сформована фінансова подушка, і хочеться подивитися трохи далі. Про це і не лише. Ми будемо сьогодні продовжувати розбиратися з Юлією Баніт, підприємницею та інвесторкою, яка поруч зі мною у студії прямо зараз. Юлію, вітаю.
3: Вітаю, дякую за запрошення. Я впевнена, що сьогодні у нас вийде дуже цікавий подкаст на тему інвестицій. Це така болюча тема. Будемо говорити відверто, чесно, і я впевнена, що багато людей можуть не сприйняти інформацію, вона їм може не сподобатись, але в будь-якому випадку колись в житті вони до цього прийдуть, до інвестицій.
2: Так, і насправді ми дуже багато говоримо про те, як зберегти гроші, але є ще наступний рівень – це навчитися тому, щоб гроші працювали на нас. Так, і тут ми приходимо до інвестицій в будь-якому випадку. Але для багатьох слово «інвестиції» звучить доволі абстрактно, доволі складно. Це біржа, акції.

0: І облігації, брокери, і людина, можливо, думає, я нічого в цьому не розумію, тому краще взагалі не буду чіпати цю тему, не буду взагалі туди заходити. Я колись там щось чув, що люди втрачають, або там криптовалюта обвалюється, люди втрачають, або там можна подеколи прочитати історії в соціальних мережах про те, як люди забувають свої паролі від гаманців і втрачають доступи до грошей. Загалом негативні історії вони завжди звучать гучніше. Тому ми їх чуємо більше. Мені здається, от якби вийти на вулицю, запитати про якусь тему у випадкової людини, то абсолютно точно негативні історії пригадаються першими. Тому сьогодні пропоную нам трохи розібратися чесно і все ж таки, як воно є насправді.
1: Це добре, коли людина думає, не буду нічого робити. Це ще не найгірший сценарій, коли людина просто, знаєте, нічого не робить, продовжує накопичувати вдома і лінується розібрати з інвестиціями. Це не найгірший сценарій. Найгірший сценарій – це коли людина каже те, що ви сказали, я не знаю, я не вмію, я не можу, я десь щось чув, і несе свої гроші іншим людям для того, щоб вони інвестували за неї. Не хоче розбиратись, при цьому віддає свої накопичення, які накопичувала, можливо, руками, віддає іншим людям, займаючи таку, ну вибачте мене за пафос, дитячу позицію, тому що це абсолютно дитяча позиція, це не позиція дорослої людини, займаючи дитячу позицію, віддаючи кошти іншим людям і перекладаючи на них відповідальність за фінансові результати таких інвестицій. Це, вибачте, перше, що я не раджу робити, це починати віддавати кошти іншим людям, щоб вони інвестували за вас. Базово розберіться, що ви хочете від цього життя. Ну що ж, з чого почати свій шлях інвестицій? Перше, це зрозуміти, що інвестиції, інвестування коштів, вони потрібні для того, щоб гроші примножувались. Тобто перша мета, задача – це зберегти від інфляції, від шахраїв, від самого себе іноді, але це трошки негативна установка від самого себе. І другий левелап – це їх примножити. Значить, з цього поняття витікає, що ми маємо інвестувати свої кошти в інструменти для інвестицій, які нам будуть давати дохідність, яка є більшою за інфляцію. Я відкриваю трет, згортаю стрічку і бачу. А підкажіть, чи хороша ось ця компанія для інвестицій, чи хороша ось ця, а які тут умови? Тобто люди задають питання на загал, да, широкі, а чи хороша ця компанія для інвестицій? Ну, в першу чергу, перед тим, як ти задавати таке питання, подивіться, під які відсотки ви інвестуєте кошти. Багато українських компаній, які пропагують інвестиції, які займаються інвестиціями, які збирають у людей кошти на інвестиції, вони користуються тим, що низька фінансова грамотність населення. Люди не розуміють, а 10-15% гривні – це багато чи мало? А скільки, от, наприклад, в рекламі їм показують, що вони будуть мати 15% річних, наприклад, в гривні? І люди кажуть, о, вау, класно, або 17. І люди несуть туди кошти, і люди туди інвестують. Але вони не враховують, що це 17 або 15 намальовані, а реальні після виходу з цієї інвестиції будуть менші. Тому ви базово маєте обирати для себе ті інструменти, які будуть давати ту дохідність, яка є вищою за інфляцію. Ніколи не інвестуйте в те, в чому ви не розбираєтесь, не хочете розбиратись, не будете розбиратись. Принципово, можливо, от є люди, навіть в моєму оточенні, які кажуть, принципово, от я не буду, я не вірю в крипту, я не буду. Вони не розбираються і не інвестують, і не віддають кошти іншим людям для того, щоб вони туди інвестували. Що говорити про сам шлях інвестицій. Людина накопичила фінансовий резерв і каже, ну, я б заінвестувала. З чого почати? Який перший має бути технічний, практичний крок? Можливо, це прозвучить трошки пересікаючись із минулим подкастом, але вам треба визначити ціль, задля якої ви будете інвестувати. Тобто у вас має стояти інвестиційна ціль. Тому що інструмент для інвестицій – це нерухомість, цінні папери, земля, криптовалюта, якісь фонди. Вона має підбиратись під ціль. Якщо ваша ціль – це мати пасивний дохід на пенсії, а це дуже популярна ціль, тому що люди хочуть в певний період свого життя покинути роботу, зупинитись і жити своє життя, не втрачаючи рівень життя, так само, як вони жили. Але просто у них нема ресурсу, нема вже здоров'я працювати. Тому ціль, ну, я не побоюсь цього слова сказати, 80% українців – це мати якийсь пасивний дохід, який буде забезпечувати на пенсії. Так ось, наступний крок – вам треба підібрати інструменти, які вам будуть забезпечувати цей пасивний дохід. Тобто те, що буде генерувати вам кошти, з певною періодичністю, раз в місяць, раз в квартал, раз в рік. Одразу на думці це у нас стає, що нерухомість. Да, нерухомість і дохід від оренди квартири. Люди дуже часто використовують цей інструмент для свого пенсійного портфелю.
0: Так, і, до речі, я б хотіла, щоб ми на цьому ще окремо зупинилися, тому що є люди, які впевнені, мені здається, що можна почати інвестувати навіть з дуже-дуже маленьких сум, особливо там, які бачать, читають якісь історії в соцмережах. А є інша полярність, коли люди думають, що якщо в них немає грошей купити квартиру, яку можна здавати в оренду, то немає сенсу і йти в ці інвестиції і думати про них.
1: Хочу сказати з досвіду. Значить, навіть з досвіду своєї родини. А тут треба дивитись на перший ризик профіль людини, наскільки людина готова, може ризикувати, може собі дозволити як фінансово ризикнути, так і мати час для ризику. Тому що молода людина, вона може більше ризикувати, аніж людина, якій до пенсії залишилось 10 років, яка може накопичити собі капітал лише за 10 років. Треба дивитись на ще ментальне сприйняття ризиків. Тому що не дуже часто, але є випадки, коли фінансові втрати, вони закінчуються негативними сценаріями життя для людини. Тому не можна ніколи вкладати кошти, допоки ви не розумієте свого ризик-профілю. Наскільки ви сильно готові ризикувати, наскільки ви витривали до коливань ринку, про будь-який ринок кажу, що крипта, що акції, що нерухомість, треба розуміти себе спочатку. В відкритому доступі дуже багато є тестувань на визначення ризик-профілю. І результати цих тестувань теж можна базово розширити собі в Гуглі, прочитати про себе, розібратись, наскільки ви до ризиків витривали. Тому що будь-яке вкладення грошей, будь-яка інвестиція, вона пов'язана із втратою грошей. І повірте, хтось не зможе витримати навіть 200-300 доларів втрати або просадки. А комусь буде 200-300 тисяч доларів. Це нормально, адекватно, людина далі продовжує своє життя. Тому що робити, от ваше питання. Визначаємо ризик профіль, визначаємо ціль, визначаємо інструменти, куди ми інвестуємо, і дивимося на свій бюджет, скільки ми можемо проінвестувати. Якщо ви маєте якусь, наприклад, ціль у вигляді пасивного доходу, і ви підбираєте під цю ціль в Україні такі інструменти, як цінні папери іноземних компаній, де ви можете почати інвестувати, де у вас є мінімум 20 років часу. Мінімум 20 років. Тому що, якщо ви хочете за 10 років скласти капітал, портфель, і ваша ціль стоїть така важлива, невідкладна, як пенсія, то, можливо, цінні папери іноземних компаній вам не підійдуть. Тому що за 10 років ви можете потрапити навпаки на просадку. І коли буде період виходити вам на пенсію, ринок буде в просадці, ви можете надійти до тих результатів, які ви хочете, які ви очікували, які ви собі планували. Тому, відповідно до вашого віку, ризик-фактору, ціли і бюджету, ви обираєте собі інструменти для інвестування.
0: Про бюджет давайте тут ще зупинимося детальніше. Ми проговорили, що є багато різних інструментів. А у який інструмент можна заходити, з якої суми?
1: Значить, мінімальний бюджет для інвестицій, який популяризують цінні папери іноземних компаній, і та навіть за 10 доларів можна купити акцію, та навіть і за менше можна купити цінний папір. Головне розуміти, який, але це питання вже іншого характеру. Говоримо зараз тільки в розрізі бюджету. Треба врахувати, що інвестуючи в цінні папери іноземних компаній 50 доларів, заводячи на брокерський рахунок, купуючи цінні папери на 50 доларів, з цих 50 доларів у відсотковому співвідношенні ви сплачуєте дуже великі комісійні. Комісійні на поповнення рахунку, комісійні брокер комісійні, які включені в ціну при покупці. І це, звичайно, зменшує інвестиційну привабливість у відсотковому співвідношенні на таку маленьку суму. Коли ви починаєте інвестувати в цінні папери іноземних компаній, заходьте хоча б від 100-200-300 доларів. Робіть поповнення, робіть покупки не на 50, тому що ось ця витратна частина на 50 доларах виходить дуже висока. Робіть на трошки більшу суму, 100, 200, 300, хтось там декілька місяців накопичить, 500 євро може завести, або 500 доларів може завести на брокера і придбати собі цінні папери. Цей інструмент доступний зараз для українців. У нас є два великі брокери, які нам дають доступи до іноземних компаній. Ми не говоримо за український фондовий ринок, ми не говоримо за українську біржу, тому що вона наразі перебуває в стадії, я б назвала, ще народження. Вона навіть ще, це такий зародиш в утробі матері, який ще тільки-тільки зароджується. І я впевнена, що колись український ринок, він прийде до об'ємів, масштабів достойних нашої держави, але зараз звичайно ж, такий інструмент, яким користуються майже всі інвестори, це цінні папери саме іноземних компаній. Макдональдси, Кока-Кола, це все те, що ви, Nvidia, да, все те, що на слуху, те, що ви чули, я говорю саме за такі інвестиції. Це найдоступніший інструмент по бюджету. Це те, з чого може почати будь-яка людина, яка може накопичувати 100-200 доларів в місяць. Це те, що доступно більшій частині нашого населення. Друге по бюджету. Давайте не будемо говорити за крипту. Крипта теж доступна від 10-20 доларів. Я не називаю інвестиційним інструментом. Це суто спекулятивний інструмент. Тобто це більше як підприємницька діяльність, трейдерство. Давайте повернемось до градації. Якщо цінні папери від 100 доларів, що більше? Що робити людям, у яких трошки більше грошей? Можна звернути увагу на українську землю. Українська сільськогосподарська земля. Земельні ділянки, якщо ви любите такі спекуляції на декілька років, земельні ділянки в недооцінених місцях, які можна буде потім в майбутньому реалізувати під забудову або під комерційну діяльність. Знаєте, сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, і поки сюди їхала, да, це може звучати странно, але хочу сказати, що це той інвестиційний інструмент, який зараз інвестори просто розмитають. Зараз дуже складно придбати хорошу земельну ділянку, яка буде приносити прибуток в майбутньому. Або це сільськогосподарська земля, яка буде оброблятись, від якої ви будете отримувати орендну плату. Або це земля для спекуляцій. Знайти майже неможливо, і тим паче на відкритих площадках даю один лайфхак, ідете по селу по бабулькам, бабушки вам все розкажуть. Да, через бабулюк це завжди найкращий варіант. Якщо говорити про суму, від якої можна туди зайти, мінімально 3-5 тисяч доларів. Якщо говорити про земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться десь в регіонах, не за Київську область, а за регіони. Але треба враховувати і родючі землі, там дуже багато факторів. Не менше, ніж 3-5 тисяч доларів має бути вже накопичення людини. Наступний по такому бюджету, да, по градація вище, куди можна інвестувати, скільки треба мати коштів. Будемо брати вже нерухомість. Будемо брати нерухомість покупку квартири під оренду або комерційну нерухомість. Якщо ми говоримо за житлові програми державні, які більшість частині українців доступні, то скільки треба мати на руках, щоб зайти в ту ж саму єоселю? Це від 10 тисяч доларів в ідеалі, щоб вже придбати собі житло по програмі єоселя. Іноді це стає більше. Тобто, виходячи від того, який ви маєте бюджет у себе на руках, розраховуйте ще, на який вид інвестицій ви можете претендувати. Комусь можуть не підійти цінні папери, і хтось буде накопичувати, допоки він не накопичує на перший внесок. Комусь не підійде абсолютно нерухомість, і він буде тисячі доларів вкладати в цінні папери. Тут в залежності від того, яку ви собі ціль запланували. Але все абсолютно реально для українця, всі інструменти доступні, і результати, які сьогодні можна отримувати фінансові на українському ринку, вони перевищують за європейські.
0: Не можу не поставити запитання про юридичні нюанси, про юридичні аспекти. Якщо ми подивимося тепер, відійдемо від ретроспективи бюджету і подивимося на ретроспективу юридичної складності. Звіти, декларації, податки, виведення грошей. Давайте на цьому зупинимося. Який інструмент є умовно найлегшим?
1: Оце, я б сказала, навіть питання не тільки юридичного. Це питання і податкового поля, і юридичного поля, і технічного поля. Тут три поля зібрались. Не інвестуйте кошти, поки ви не розібрались повністю з брокером, в акаунті брокера технічно не розібрались. Мені в Інстаграм часто пишуть, я завів, тепер не можу вивести. Кажу, у мене є інструкція, подивіться. А люди навіть лінуються подивитися інструкцію, вони вже в паніці. Немає абсолютно нічого складного. Все доступно для пересічного громадянина. Вам треба, обов'язково враховуючи своє податкове резидентство, планувати свої інвестиції. Тому що податки можуть забирати абсолютно весь прибуток, який ви можете заробити в цінних паперах. Деякі люди, які мають достатньо серед моїх знайомих, які мають вже достатній капітал в цінних паперах, які планують його використати, продати, заробити, зафіксувати прибуток, вони змінюють податкове резидентство з українського на інше. Чому? Тому що в Україні по податкам, якщо ми почнемо спустошувати свої брокерські рахунки, продавати, фіксувати прибутки, подавати декларації, буває так, що десь ми могли зафіксувати в доларах негативно, мінус, Але в гривні це буде плюс, з якого ми маємо ще сплатити податки. Тому що у нас оподаткування йде саме з курсової різниці. Враховується курс долара, при якому купувався цінний папір, враховується курс долара, при якому продавався. Іноді це просто шалена різниця, яка не дозволяє людині забрати свої прибутки. Тому ця тема, вона вимагає від людини настільки сильного включення, серйозності і вивчення і дуже багатьох консультацій. Не старайтесь економити на консультаціях податкового агента, на консультаціях юриста, які відповідно до вашої податкової зони, відповідно до вашого статусу резидента або нерезидента, допоможуть вам вивести, забрати свої кошти з найбільшими прибутками. Тому, якщо говорити про складності в цих трьох полях, то да, тут складно, але це не те, з чим не може розібратись людина. Треба просто виділити цьому увагу, приділити цьому час для того, щоб заробити, а не втратити. Тому що я особисто знаю кейс свого друга, який купував цінні папери до початку повномасштабного, продавав їх буквально в тому році. І в валюті він вивів менше, ніж завів, він продав при просадці, йому терміново треба були кошти. Ну, давайте так, завів там 10 тисяч доларів, а продав цінні папери і вивів там 9500. Але він в Україні заплатив податок. Податок на прибуток. Тому що ціна валюти, за якою він купував, да, вартість, вона була маленька, курс долара виріс, тобто купував при одному курсі валют, продавав при іншому, і там більше, ніж на 500 доларів вийшла різниця, яку він потім оподаткував, і дуже сильно пошкодував, що не встиг змінити податкове резидентство.
0: Так, це насправді, от скільки ми говоримо про інвестиції в студії, це той нюанс, про який, принаймні, в студії я чую вперше, і просто коли, наприклад, розповідають ви на інстаграм-сторінках, в ютуб-відео, інвестуйте, не бійтеся, це все так класно, це все чудово, це все класно-чудово, але нюанси.
1: А у мене на ютуб-каналі є повне відео про оподаткування свого заробітку з цінних паперів іноземних компаній. Там є таблиця, яка допомагає людині правильно розраховувати податки, яка допомагає людині подавати звітність, подавати декларації. Хоча є сервіси, які автоматично все подають, які автоматично все підтягують, тобто людині навіть сильно не треба розбиратися, але я така люблю своїми ручками все робити. Так ось, є у мене на ютуб-каналі абсолютно повне відео, де без рожевих окулярів, без прикрас, і кажу, ребята, ви купуєте так, продаєте так, ось тільки ви маєте заплатити податку, зараз сядьте, порахуйте, зафіксуйте курс долара, який ви брали, коли купували, який ви берете, коли продаєте. Це дуже круто, відкриває очі. Ну, зрозуміти, що інфобізнес – це теж бізнес. І свій продукт треба вміти продавати. І свій продукт люди частіше продають з позитивної точки зору. І признайтесь, давайте, якщо б зараз ви побачили в інстаграмі ось таку сторіс або такий рілз, ви б з меншою вірогідністю придбали якийсь курс, якесь навчання.
0: Навпаки. Особисто я навпаки. Мені не подобається. Я не купую, коли мені кажуть, все класно, все чудово, ось плюсики, все супер. Ні, я піду до тієї людини, яка мені скаже, от є нюанс, є мінус.
1: Ну, тут треба розуміти, а чи є нюанси, про які будуть говорити. Дуже мало, насправді, в Ютубі корисного контенту і взагалі контенту про оподаткування доходу з цінних паперів, тому що він, знаєте, як іноді зарубує все, що ти там продаєш в Інстаграмі, як все чудово, як все класно. А цей контент, він просто все перехреслює, і ну, люди обирають інші інструменти. Люди обирають піти купити нерухомість, люди обирають піти купити земельну ділянку. Люди обирають нерухомість за кордоном, яка є в деяких країнах, да, по ціні, така сама, як і в Україні. А це все ж таки для людини, яка щось продає по типу інфопродукту, це певна втрата коштів, ніхто не хоче втрачати.
0: Але тим не менш, все одно в цьому замкненому колі хтось у підсумку в кінці втратить.
1: Хтось у підсумку в кінці втратить, і я сподіваюся, що це будуть не наші слухачі, я сподіваюся, що слухаючи наші подкасти, ви стаєте розумніші і багатіші.
0: А якщо подивитися на нюанси такі з земельними ділянками, а чи достатньо ви в цій темі, щоб трошечки нам про це розказати, про нюанси, прокоментувати в цілому, наскільки це складно чи не складно?
1: Це складно, тому що тема землі, вона вимагає залученості обов'язково вузькопрофільного спеціаліста. Я
0: купую, продаю земельні ділянки, аналізую лише зі своїм земельним юристом. Без земельного юриста я ніколи не буду купувати земельну ділянку, тому що є базова перевірка, яку може зробити кожна людина, але є причинно-наслідкові зв'язки, які не кожна людина може у себе в голові зібрати. У мене в моєму інвестпортфелі є земельні ділянки. У мене є земля як для будівництва під перепродаж, яку я тримаю. У мене є земельні ділянки сільськогосподарського призначення, з яких я отримую пасивний дохід від оренди цієї землі. Тема землі вимагає. Я не буду говорити, що ви там, знаєте, масово всі йшли і починали розбиратись в земельному праві. Ні, не витрачайте час. Консультація земельного юриста вам може коштувати $100. І це буде найкращим капіталовкладенням, яке ви зробите, купуючи земельну ділянку. Чи складно їх шукати, чи ні, треба мати, звичайно ж таки, критичне мислення, треба мати підприємницьку жилку, тому що ви маєте розуміти родючість ґрунту, ви маєте розуміти перспективу забудови, ви маєте розуміти ризики, які є на сьогодні, це військові ризики, ризики забруднення земельних ділянок. А якщо є ризик забруднення, чи зможуть очистити земельну ділянку? За чий це буде рахунок? Хто буде це робити? І остерігайтеся людей, компаній, да, які захочуть забрати у вас ваші активи в управління. Тому що в кінцевому випадку це буде невигідно саме для вас. Намагайтесь керувати активами самостійно, паралельно купуючи консультації, досвід інших людей, і постійно тримайте самостійно руку на пульсі. В Україні немає компаній, які б за дешево або за безцінь керували вашим капіталом. Для інвестора це дуже дорого.
2: Отже, мені б на завершення ще раз хотілося звернути увагу на одну важливу думку, яка сьогодні лунала не один раз, але не можу її не підкреслити, про те, що іноді консультація профільного спеціаліста на початку вашого шляху, податкового юриста, податкового агента або юриста фахового з земельних питань, вона може стати вашим першим і найкращим капіталовкладенням, перш ніж ви почнете інвестувати великі суми. Тому ще раз акцентуємо на цьому увагу з пані Юлією. Юлія погоджується зі мною.
1: Абсолютно точно.
2: І, друзі, наша розмова вже добігає кінця. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали нашу програму. Я нагадаю, що це були щоденники саморозвитку. Студія для вас працювала Діана Бришацька. І поруч зі мною сьогодні Юлія Баніт, підприємиця та інвесторка. Ми говорили про інвестиції, а напередодні про фінансову грамотність. Почуємося вже незабаром.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас.
3: Як громадянське суспільство впливає на розвиток України?
4: Слухай у проєкті
5: «Третій сектор»
6: на радіо «Київ»
7: 98 FM.
8: Сьогодні про спільноту служіння та підтримки, про капеланську опіку і роботу з молоддю, яка будує майбутнє України. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – керівник громадської спілки «З перемогою» Ігор Середа та капелан, волонтер громадської спілки «З перемогою» Наталя Тупікова. Вітаю вас.
9: Вітаємо вас, Ярослав.
8: Давайте насамперед розберемося взагалі. От дуже голосно насправді звучить громадська спілка «З перемогою». Це так, от такий крок на майбутнє, в те, що ми віримо. Розкажіть взагалі, як утворилася ваша організація і в чому виникла ідея? Чому, по-перше, от давайте про назву і чому ви існуєте?
9: Ну, я почну, мабуть, з назви, тому що назва це актуально для нас, українців, сьогодні, з перемогою і все, що пов'язано з перемогою, разом до перемоги. Ми про це говоримо, але в нашому випадку це таке непросте декларування, тому що громадська спілка, вона утворилася завдяки волонтерам, які вже щось робили. Здебільшого це були прихожани і волонтери Християнської церкви «Перемога», яка є в місті Києві, але і також були люди, які були дотичні до руху капеланства, допомоги, і ми розуміємо, що, я думаю, як і всі, після лютого 22-го року життя всіх українців, воно кардинально змінилося, і хоча, говорячи про капеланів і до волонтерів, тих людей, які в громадській спілці «З перемогою», у нас це почалося ще до повномасштабного вторгнення, ще навіть після 2014 року. Всебічна допомога військовим, всебічна допомога родичам, родинам військових. І тому вже після 2022 року виникло таке ідея, бажання, що потрібно створити це все якось уніфікувати, да, і створити громадську спілку. Тому з того часу створена була громадська спілка, мета якої – допомагати, служити нашому суспільству в різних напрямках. Це і, власне, військовим, родичам військових, і молодому поколінню, тому що розуміємо, що, ну, якщо ми не будемо торкатися і молодого покоління, підлітків, дітей, то фактично можемо повторити те, що ми зараз проходимо як нація. Тому ось так.
8: А що означає от сама ідея спільноти, служіння і підтримки, особливо, якщо говорити про сьогоднішні реалії?
9: Служіння і підтримка. Ну, слово «служіння» – це допомагати, говорячи так от узагальнено. Це служити, це бачити ту потребу людей, яка у них є, і підтримувати. Тому що, якщо от говорити так от навіть про капеланів, один із лозунгів штатних капеланів в Збройних силах України – це бути поруч. І мета громадської спілки «З перемогою» – це так само бути поруч в тих питаннях і проблемах, випробуваннях, які знаходяться люди. Тому що розуміємо, що все, що відбувається навколо, коли щоденні тривоги, коли в кожній родині, я вважаю, що точно є хтось, хто служить, або, можливо, хтось уже, хто є полеглим героєм. І люди, вони, коли знаходяться в своїх проблемах, питаннях, випробуваннях, іноді залишаються наодинці. І мета нашої громадської спілки – це допомагати людям, приходити до них, всебічно допомагати. І, можливо, Наталя також щось додасть з цього приводу, тому що вона, як капелан-волонтер, прекрасно розуміється взагалі, що таке от служити і підтримувати.
10: Служити, ну, як вже Ігор сказав, що бути поруч, а ми ще додали трошечки і не нашкодити, бо можна бути поруч і нашкодити, знаєте. Це не нав'язувати, це просто слухати, це просто про прийняття. І коли людина відчуває себе прийнятою, потрібною, хоч ти військовий, хоч ти дружина, хоч ти мама, ти розумієш, що ти потрібен цьому суспільству, людям потрібен, і є сенс життя. Тому це капелани поруч.
9: Це стосується також, звісно, такої прикладної допомоги, де потрібна гуманітарна допомога. Якщо ми говоримо про військових, це також всебічна така підтримка наших захисників і захисниць. Говорячи про сім'ї, це різні заходи, фестивалі. Але і також після того всього, після гуманітарної там допомоги всебічної, це і найголовніше, це підтримка.
8: Ну, от насправді якраз почали говорити про капеланство. Як наскільки я розумію, це основна якраз діяльність з перемогою. Давайте для початку, бо можливо для когось стане це відкриття, що капелани це не тільки ті священнослужителі, які допомагають на фронті, які саме серед військових, серед військовослужбовців, але це також ті люди, які є представниками духовенства і тут в тилу, які спілкуються з родинами, з оточенням цих військових для підтримки, для спілкування, те, що якраз от ви говорили. Розкажіть взагалі, от Наталя, мабуть, до вас я запитаю, ви є волонтером, ви є капеланом, але саме в медичних установах, наскільки я розумію, ви спілкуєтеся з родинами. Розкажіть, чим відрізняється ваша діяльність від діяльності капелана на фронті, і наскільки складно було стати капеланом? Давайте так. От особливо я розумію, що зараз це дуже актуально бути капеланом, тому що потрібна підтримка всім, кожному. Розкажіть якраз про оці от схожості або відмінності, і взагалі свою, так би мовити, історію, як ви до цього прийшли.
10: Ну, по-перше, капелани, які їздять на фронт, це штатні капелани. Вони не їздять, вони там є. Просто вони знаходяться постійно там. Це треба мати поклик і, ну, певну освіту, і все це також. Але перш за все, просто любити людей і бути готовим їм служити. А що стосується капеланів-волонтерів, то вони тимчасово, вони виїжджають на фронт, щось там роблять, потім повертаються назад. Що стосується мене, ми займаємося шпитальним напрямком, і що мене спонукало саме до цього, мені не було важко. У мене син, він на фронті, він у війську з 17-го року. Тому, коли я хотіла розуміти мого сина, і коли почалась повномасштабна війна, ми просто вирішили відвідати хлопців в шпиталі. І, як не дивно було, вони нас прийняли. Тобто, з відкритим серцем. І тоді я зрозуміла, що приходити і приносити пиріжки – це одне, це як мама, а там треба ще і моральна підтримка, духовна підтримка, підтримка психологічна, а для цього треба розвиватися. І тому так почалося все саме в моєму житті. І ті колеги, які також зі мною ходять, служать, ну, десь плюс-мінус також само. Просто поклик, просто хотілося допомогти. Ти не байдужий до чужої біди.
8: Ну і наскільки я розумію, треба чути людину, чути, з ким ви спілкуєтеся, тому що не завжди людина може відкритися. Я от один просто такий приклад розкажу тут в проєкті «Третій сектор». А якось був лялькар з Краматорського напрямку, він з культурних сил, він якраз очолює Краматорський напрямок. І він розповідав, що військові, от він з ляльками виступає, і військові не завжди можуть відкритися людині, навіть з капеланами не завжди вони соромляться, тому що це жива людина. З ляльками простіше їм говорити. Тобто це якраз от такі от відкриття душі, я не знаю, якась чогось того потаємного. Тому, Наталя, хочу вас запитати, якраз як вам вдається знаходити отого співрозмовника, який може вам відкритися, який може вам довіритися про те, що болить, можливо, якісь історії ви можете поділитися якимись історіями, і в чому у вас є досвід?
10: Ну, саме в моєму випадку працює те, що я мама. І зі мною йдуть на контакт саме ті люди, які, ті військові, які приблизно плюс-мінус вік мого сина, це там 31 до 40 років. Що їх приваблює, що воно дає, не знаю. Просто, ну, просто цей материнський, мабуть, інстинкт. О, відкриваються, довіряють. І ще багато кажуть, що не розказують своїм мамам. Бережуть. І я це на собі знаю, тому що коли син приходить, він мені майже нічого не розказує. То я йому розказую, що мені про нього вже розказали.
8: Я тільки хотів сказати, що якраз можливо, якраз от материнство може відштовхувати, тому що дитина не завжди може довіритися мамі, ну, не завжди хоче.
10: Давайте своїй.
8: Своїй мамі. Так. Але от ви як образ материнський.
10: А коли я приходжу, як мама, розумію потребу цього хлопчика, і я можу якось знайти, через якісь, я не знаю, такі моментики, там чайочок, там варенічка, там через щось. Знаєте, материнські ці моментики, і він відчуває, і він йде на контакт. Був у нас пан Василь такий, ми його з ложечки кормили, в нього було поранено дві руки, і нога була ампутована, і ми його з ложечки просто викормлювали. І він так щиро, він нас чекав, і він вже, взагалі вони соромляться, коли за ними дуже ухажуєш. А тут от просто відкрився, і слава Богу, все, він вже вилікувався, повернувся додому.
9: Ви знаєте, я от хочу додати, що от те, що говорить Наталя, таких от як... Це ціла група і команда таких капеланів, і жінок, які приходять, і ну, насправді це дуже надихає, які роблять дуже-дуже таку важливу річ. І у нас не лише це шпитальне капеланство, це і поїздки на фронт, де чоловіки, які можуть приїжджати до хлопців на відвід, також і штатні капелани, які долучені, які починали як волонтери. І, власне, те, що робить Наталя. Я перепрошую, що вашу історію
10: все
9: зупинив.
10: Доречно, да. Все доречно.
9: Але я просто хотів відзначити, наскільки це, знаєте, важливо. І коли ти бачиш, коли це кремезні воїни, але яким так само треба турбота, опіка, і коли от вони просто, знаєте, ну, лікар прийшов, зробив свою справу, як лікар, який там відновив, полікував, але їм хочеться такого спілкування, думаю, як і кожній людині.
10: Так.
8: Ну, і насправді я розумію, що капеланство – це не лише розмова тет-а-тет, або якась розмова удвох, конкретно з однією людиною. Я знаю, що так само з перемогою ви проводите різні заходи. Тобто це такі вже групові заходи, де запрошується більше людей. І спільні молитви. Розкажіть от про такі події, які ви проводите, як до вас можна долучитися. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що на Ютубі під нашою трансляцією є посилання на соціальну мережу сторінки з перемогою, де можете підписатися і також слідкувати за анонсами, що відбувається, і можна долучатися. Розкажіть про такі заходи, як можна про них дізнатися, як можна до них долучитися і для кого вони спрямовані?
9: Так, у нас... проходив вперший, ну, взагалі, національні молитовні сніданки в Україні, вони проводяться там вже досить давній період, в різних регіонах, на різних таких площинах, але, до речі, за ініціативи пані Наталі, це варто відзначити, був вперше проведений в Оболонському районі міста Києва на рівні Оболонської районної державної адміністрації з головою паном Кирилом Фесиком проведений перший молитовний сніданок на Почайній. І так воно все символічно, тому що річка Почайна, за легендою ми знаємо, що саме хрещення Київської Русі воно відбувалося саме на річці Почайній. І це була надзвичайно така унікальна подія, тому що було зібрано представників духовенства різних конфесій і деномінацій. І це, я гадаю, теж такий важливий момент, тому що ми за єдність, за те, щоб разом служити нашій нації, служити Богу, служити нашим військовим, родинам наших військових. І я вірю, що був проведений перший, але не останній ось такий захід, і Наталя також додасть.
10: Так, так. Ми якби започаткували, і ми дуже взагалі раді. Бо знаєте, капеланство – це взагалі про єдність. Коли ти не дивишся, якої конфесії, чи ти православний, католик, римокатолик. На цій молитві були всі представники, були імами, були євреї, були месіанські євреї, були, ну, всі представники влади, бізнесмени були. Тобто ті люди, кому не байдужа наша країна. І це дуже круто насправді. І саме тому, що ми поєдналися не поїсти там печиво і попити там чайочку, так? А саме в молитві. Це так потужно. І ми віримо, що ось такі молитовні сніданки, вони принесуть такий певний вплив на всю країну. Це про єдність. А ми даємо, якби, ну, цей зразок нашому поколінню, яке йде за нами. Ну, це про молитви. А ще хочу додати, якщо є час, вибачте, про ті заходи, які ми проводимо в нашому районі, в Оболонському районі. Це ми також започаткували точка опори. Це зустрічі з сім'ями військових, окремо з мамами, окремо з дружинами. Є конкретні дитячі програми, які також ми проводимо. В Вишгороді проводили, в Оболонському районі. І дуже вдячні Кирилу Фесику, який пішов нам на зустріч в свій час. І він сприяв цьому всьому розповсюдженню інформації. І це також відкриває людей, особливо мам, ті, які поховали своїх синів, бо не хочуть ні жити, ні дивитись, ну, просто не їсти, не пити, так? І коли ти спілкуєшся з такою мамою, коли ти розумієш, що вона приходить вже на цей захід, і що вона вже очікує наступний захід, то вона розкаже ще одній такій мамі. І оця, знаєте, добра така молва, вона йде і по району. Ми віримо, що буде в кожному районі Києва така точка опори, бо ми плануємо це, ми вже започаткували також навчання на це. Тому хто хоче, може також долучатися до нас як волонтери. І таким чином ми будемо повертати до життя мам, дружин, дітей. Діти також дуже переживають все це.
8: Так, це дуже потрібно, особливо давати людині знати, що вона не залишилася одна, навіть після втрати, навіть в процесі цього болю. Окрім того, у вас ще така одна з ключових таких робіт ще організації – це робота з молоддю. І він є такий ключовий, мабуть, для вашої спілки. Розкажіть взагалі, якими методами ви працюєте з молоддю і чому? Чому саме от ви зосередилися на цьому?
9: Ну, я тут додам, що діяльність спілки, вона охоплює не лише місто Київ і область, вона охоплює всю Україну. У нас є волонтери в різних містах, і це і профронтові області, і заходи для дружин, родичів військових проводимо, і шпитальне капеланство, і допомога військовим на місцях. І так само це робота з молоддю. Ми проводимо заходи, направлені на профілактику негативних явищ в різних учбових закладах, установах, від шкіл, коледжів, технікумів, університетів, ліцеїв, академій, університетів. І проект називається «Килимок», де ми приходимо нашою командою, це так само команда молодих волонтерів, і здебільшого це власне, є студенти, волонтери нашої громадської спілки, де ми проводимо концерт, і ми піднімаємо, ну, такий концерт, я маю на увазі, доречний, це не просто там порозважатися, доречний концерт, ігри, те, що цікаво, актуально молоді, і піднімаємо одні з ключових питань, які є в суспільстві, це і питання, так само, профілактика самогубства, тому що ми розуміємо, що сьогодні у підлітків це питання актуальне, питання майбутнього, питання професійної діяльності, і також говоримо ще про вербування російськими спецслужбами заподіяно всьому цьому, як запобігати цьому всьому. І потім ми так само говоримо з цими молодими людьми про спілкування. І вже наступний крок, ми запрошуємо всіх, хто хоче, на наші зустрічі і спілкування. Так само, як Наталя згадувала про такі зустрічі для дружин, матерів, військових, полеглих героїв. Так само є і такі зустрічі для молодих людей, для підлітків, для молоді, хто хоче, ну, там вони приходять. І ви знаєте, дуже, дуже багато молодих хлопців і дівчат, вони говорять про те, що справді щось є таке унікальне, де у них були якісь депресивні думки, суїцидальні думки, у когось були там неправильні навіть стосунки, якщо так можна сказати, то вони після цього всього змінювалися, і це ставало їм на краще, з'явилася якась радість, жвавість завдяки таким спілкуванням. Я би хотів попросити Наталю, якщо в нас ще залишається хвилинка, тому що дійсно одне з таких, знаєте, тому що за цією діяльністю стоять історії і реальні люди, і ми дякуємо всім нашим волонтерам, хто долучені до існування громадської спілки, тому що це все про людей. І так само людям, яким ми служимо і допомагаємо, тому що це не один десяток, я би навіть сказав, не одна сотня змінених життів. І от одна з таких історій, пропоную, щоб Наталя поділилася.
10: Так, да, історій дуже багато, але це одна із останніх. Це було, може, місяць назад. Відвідували в шпиталі військових, і був такий замкнутий дуже хлопчик, він не йшов майже на контакт. І знову ж, це, знаєте, материнська така фішечка така, там, через чайочок, може тобі чайочок, може тобі йогурту принести, так, та не треба мені нічого, ну таке. Але потім пішов на контакт. І з'ясувалася така дуже сумна історія, він був поранений, важко поранений, був дуже сильний обстріл. І побратими вирішили, що він померлий, загинув. І якась частина тіла в нього була відірвана, і по цій частині тіла зробили ДНК і сказали дружині і мамі, що він полеглий. А він самотужки, івак його не забрав, він самотужки дивом, просто дивом, він вийшов з тієї зони, добрався до своїх, і поки був цей процес лікування, з'ясування, всі ці моменти, його вже похоронили вдома, вже получили виплати на нього, все. І коли він повернувся додому живим, замість того, щоб якби радіти, сказали ні. Помер, значить помер. І ця людина прийшла у відчай. І він каже, в мене було дуже багато думок про суїцид. Багато думок взагалі, раз я померлий, то я їх зараз всіх тут попідриваю, порозстрілюю, що мене зроблять. Я ж мене ж немає, я ж померлий. Дуже багато всього було. І в цей процес реабілітації зав'язалися стосунки з моєю колегою, і вона також приблизно мого віку, і вони почали спілкуватися більше, ніж в шпиталі. Переписуватися, наговорювати один одному ці повідомлення. І він почав ще більше і більше розказувати. Розказував дуже багато історій, йому треба було. І він пережив оце прийняття, з чого я починала. Для людини кожної важливо бути прийнятим, потрібним. І останнє його голосове повідомлення було, він каже, я вам дуже вдячний, пані Олена, завдяки вам. Я повернувся дійсно до життя. Я розумію, що життя має сенс, навіть якщо я все навколо загубив, навіть власне життя, так, офіційно по бумагам. Так. Є такі люди, які ми не байдужі, ви мене підтримуєте, і я дуже вам вдячний. Ви єдина людина, з ким я можу говорити. Ну, от такий, якби, така історія. І таких історій немало.
8: Так, насправді немало. Дякую вам за цю щемливу історію. Насправді, я думаю, вона... Почувши таку історію, багато хто для себе певні уроки ще візьме, зрозуміє, наскільки це і складно і самій людині пережити, ну, але так само можна і родину зрозуміти, тому що психологічно вони вже поховали його. Психологічно, фізично, і для них складно це все, мабуть, сприймати. Але залишається у нас буквально одна хвилина. Насправді хочу про щось таке позитивне запитати, про певну віру, про давайте про ваші плани взагалі. Тому що, знаєте, коли громадський сектор працює, то є віра в щось, і ця віра якраз тримає людей працювати далі, згуртовуватися. Розкажіть, якщо коротко, от кожен з вас, яким ви бачите організацію з перемогою в найближчий час? Нехай ми розуміємо, наскільки війна ще не скоро закінчиться, але і так само вже після перемоги і до перемоги. От найближчі такі плани.
9: Звісно, що хотілося б розвиватися і розширятися, тому що планів дуже багато. На жаль, не все встигаєш зробити, тому що на все потрібні і ресурси, як і фінансові, так і людські. Але хотілося б, щоб, ну, звісно, ми всі чекаємо на перемогу і закінчення війни. І от хай оця така річ з перемогою, вона буде пророча. Тому що, знаєте, перемога не лише це як, ну, скажімо так, підписаний документ чи якась крапка. Але ми хочемо, щоб перемоги були у житті кожної людини. Хтось перемагав усі якісь страхи і минулі речі, які були. Хтось так само, як Наталя наводила приклад відновлення цього чоловіка. Перемога в сім'ях була, тому що розуміємо, що це, мабуть, найбільше, на що ворог іде. І ми хочемо, щоб було відновлення, відбудова для нашої України.
8: Так, Наталя?
10: Так, і зараз останнім часом часто зіштовхуюсь з тим прийняття суспільством військових, які повертаються. Це ветерани, поранені. І дуже хотілося б, щоб розгорнулося через громадську спілку нашу навчання суспільства, як приймати таких хлопців. І останній мій візит, я на минулому тижні їздила до сина туди на фронт, і він каже, мама, нас багато таких повернеться, а ми не погані, він каже, ми просто інші. І ось як їх сприймати, таких інших, щоб не було розлучень, знаєте, щоб не було розпачів, щоб не було бійок, щоб коли військовий повертається додому, він не йшов в бар заливати горе, а він міг сісти зі своєю дружиною, з дітьми поспілкуватися, і вони його сприйняли таким іншим. Тому ми опановуємо цю програму, деякі програми ми вже проводимо потихеньку, і хотілося б, звісно, щоб це розповсюдилося по всій країні, щоб це знали всі. Мами, дружини, діти.
8: Так, я сподіваюся, що кожна частина суспільства буде сприймати це і буде розуміти і брати на себе. Дякую вам за цю розмову. На жаль, ми маємо вже прощатися. Нагадаю, керівник громадської спілки з перемогою Ігор Середа та капелан-волонтер громадської спілки з перемогою Наталя Тупікова були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
6: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху.
11: Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України?
12: Слухай у проєкті «Третій сектор»
11: на радіо Київ
13: 98 FM.
14: Слухай Київ.
15: Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Руслана, дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесна мисто.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
2: FM. Як йшов я опівночі понад тихою водою.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Валерія, 9 років.
4: Це моє місто. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилину. Народжує ранок, лиш...

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум, гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча і гірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава. Це спокуса, аромат, це запах на солод.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жебрила. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.